0: u potpunosti odvesti i zbrinuti u 3 mjeseca zakopani otpad u Gospiću.
1: Materijal koji će se preuzeti po svojim se svojstvima ne razlikuje od goriva iz otpada koje Holcim koristi u svakodnevnoj proizvodnji cementa, ne predstavljaju nikakvu opasnost niti zaposlenicima niti lokalnoj zajednici, a emisije će ostati ispod graničnih vrijednosti.

0: U napadima otetim zrakoplovima pogođeni su Svjetski trgovački centar u New Yorku i Pentagon, a četvrti zrakoplov srušio se u Pensilvaniji. Suđenje navodnom glavnom organizatoru napada još nije počelo, a zbog višegodišnjih odgoda obitelji žrtava strahuju da bi konačna presuda mogla izostati. U međuvremenu gradonačelnik New Yorka Zohran Mamdani najavio je objavu oko 173 tisuće dokumenta o toksičnosti zraka nakon napada 2001. godine. Tvrdi da dokumenti pokazuju kako su gradske vlasti znale za zdravstvene rizike, ali ih nisu potpuno otkrile javnosti. Dokumenti će se objavljivati tijekom godinu dana. Od bolesti povezanih s posljedicama napada do sad je umrlo više od 9400 ljudi.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo do pretežno oblačno, ponegdje kiša i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na moru umjeren sjeverozapadni i bura, a u Dalmaciji jugo. Jutarnja temperatura od 13 do 17, na moru između 19 i 24. Dnevna od 18 do 23, a na Jadranu između 24 i 29 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Igor Bosak i Karlo Harmicar, a uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: Đuro Vidmarović je hrvatski književnik, pjesnik, književni povjesničar, kritičar i prevoditelj, ali i bivši saborski zastupnik te hrvatski diplomat i veleposlanik u Ukrajini. Posebno mjesto u njegovu radu zauzima proučavanje povijesti, književnosti i kulturne baštine hrvatskih nacionalnih manjina u europskim zemljama. O toj je temi napisao i objavio stotine tekstova, studija i prikaza, nastojeći sačuvati tragove hrvatske riječi i identiteta izvan granica domovine. No Đuro Vidmarović nije samo promatrač hrvatske povijesti i kulture. Kao saborski zastupnik sudjelovao je u prvim godinama stvaranja Hrvatske države, a od 1995. do 1999. obnašao je dužnost izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Ukrajini. Nakon povlačenja iz diplomacije vratio se svojim dugogodišnjim interesima, književnosti, povijesti i kulturi. Objavio je brojne pjesničke zbirke, književne oglede, kritike i povijesne studije, a bavi se i prevođenjem s ukrajinskoga, ruskoga i slovenskoga jezika. Njegov je rad pritom često usmjeren prema ljudima i zajednicama čija se priča nalazi izvan glavnih tokova hrvatske kulturne pozornosti. O hrvatskoj književnosti, Hrvatima izvan domovine, Bosanskoj Posavini, Hrvatskoj i Ukrajini, ali i o vremenu u kojem živimo, danas razgovaramo s Đurom Vidmarovićem.
1: Ja sam rođen u jednom malom selu koje se zove Piljenice. To je danas općina Lipovljane, nekada je bila općina Novska. To je najzapadnije selo koje pripada Slavoniji i štokavskom narječju, a preko Pakra i Ilove već je Moslavina, gdje se govori kajkavski. Mama mi rođen iz Ilove, otac iz Piljenica, tako da sam vezao tu zapadnu Slavoniju i Moslavinu, jer sam išao u Kutinu, u školu, u svoj životni habitus, a tu je bliže Lonjsko polje, tako da nekako imam, uvijek govorim u šali, tri zavičaja, Moslavinu, zapadnu Slavoniju, Lonjsko polje. Poslije rata je život bio sasma organiziran tradicionalno, zapravo ja sam završio osnovnu školu. Danas će to će zvučati neobično, bez električne struje. Dakle, i svih onih dobrobiti tehnoloških koje je donijela struja, dakle uz električnu lampu sam učio i tako dalje, čuvao krave i svinje i bavio se poljoprivredom.

0: i živio kao sva ostala seoska djeca, rekli bismo smireno, u skladu sa prirodom, sa sva četiri godišnja doba, ali sam zarana već osjetio potrebu za školom. To je bio možda problem kod naših u selu, što je bio običaj, ono po narodnoj poslovici, leti kotac koji otac. Dakle, ako imaš zemlju ili grunt, moraš naslijediti, jer to bilo bi sramota naslijediti. Ja međutim želio sam ići u školu i mama me u tome podržavala. Pokojni otac nije bio sretan. On je rekao, imamo grunt, pa sad ko će obrađivati zemlju i tako dalje. Međutim, i sestra i ja smo težili školovanje, tako da sam poslije osnovne škole išao u gimnaziju u Kutini, a iza toga sam upisao filozofski fakultet u Sveučilištu u Zagrebu. To mi je bilo najsretnije doba moga života. Iz tog razdoblja me veže jedna tako lijepa emocionalna veza sa Bosanskom Posavinom. Ne, moj kolega sa studija i cimer u studentskom domu na Gorju na Savi bio je jedan dragi čovjek, zvao se Bono Mijatović i sila Pečnik kod Modrića. Kako smo bili oboje pomalo siromašni, ja sam znao od kuće donijeti zaklano pile, šunke, krumpira, a on je znao dobro kuhati, pa smo se na taj način ispomagali i ostali smo prijatelji do kraja. Nažalost, on je u tom ratu, negdje u Zenici, stradao, umro, dakle, izgubila se svaka veza i cijela ta obitelj je stradala i cijeli Pečnik je bio zapravo popaljen i uništen, ali je ostao taj moj sentiment prema Bosanskoj Posavini. Jer sam bio gost njega u Pečniku i tada sam i Šargiju prvi put upoznao i to kolo koje su djevojke mladići plesali pred crkom. To je bilo za mene vrlo impresivno. Od mladosti, dakle, imam taj element biofilnosti i osjećaja za etnobaštinu i to me prati do danas, jer imamo selu, smo imali crkvu, imali smo prela, imali smo naša kola, tambure i tako dalje. I kad sam bio u mogućnosti nešto ozbiljnije pročitati, proučiti, napisati, onda jasno da sam se tome posvetio i tako je ostalo do danas.
1: Nakon završenog fakulteta, Vidmarović se zaposlio kao privremeni profesor u jednoj zagrebačkoj gimnaziji. Prvo stalno radno mjesto dobio je 1972. godine u Kninu. Nakon sloma Hrvatskog proljeća, u tom je kraju vladala atmosfera snažno obilježena srpskim nacionalizmom, pa je nakon samo mjesec i pol dana odlučio preseliti se u Varaždin. Ondje je živio sljedeće tri godine, a potom se zaposlio u građevinskom školskom centru u Zagrebu, gdje je kao srednjoškolski profesor radio sve do 1990. godine.
0: Već sam 89. bio s jednim svojim društvom blizak predsjedniku Tuđmanu, koji je pripremao se za politički aktivitet i znali smo o čemu je riječ, to je bilo priprema za Hrvatsku demokratsku zajednicu, ja sam ja u toj političkoj stranci bio od njezinog samoga početka, neki način jedan od utemeljitelja, suradnika predsjednika Tuđmana. Kandidirao sam se na izborima, bio sam kandidat 90. godine i to za Moslavačku regiju, tamo i Zapadnu Slavoniju, jer me je predsjednik zamolio da sudjelujem u osnivanju HDZ-a u Moslavini i Zapadnoj Slavoniji. Nije bilo dosta govornika i ljudi i na terenu, bojali su se to još uvijek vremena. Tako da sam bio kandidat za to područje i onda prestao sam raditi kao profesor od 90. godine. Ušao sam u politiku, rekli bismo, gotovo sam katapultiran. Danas sam bio u razredu sa imenikom i dnevnikom. A onda 30. svibnja, kad pobijedili smo na izborima, ja sam postao zastupnik, profesionalizirao svoje zastupničko mjesto i bio sam zastupnik u prvom sazivu Sabora. Uvijek to naglašavam, to mlade da se zaboravljaju, da je prvi saziv Sabora je postao konstituanta, dakle ustavotvorna skupština, jer je on promijenio ustav, promijenio politički sustav cijele države, jel? Naravno unutar jugoslavenske membrane koja je postojala. Ja sam ja pratio, naravno je bio sudionik svih tih i sa Srbima i pobune, jer sam bio imenovan od predsjednika od Sabora kao predsjednik Hrvatske delegacije u Gornjem domu Jugoslavenskog parlamenta, koji se zvao Vijeće Republika i Pokrajina, Skupštine SFRJ. To mnogi ne znaju kakva je bila struktura vlasti, jer u Donjem domu parlamenta te države bili su zastupnici birani iz redova komunističke partije i kako je partija se rasformirala, oni su izgubili bazu, više nitko na njih nije mogao djelovati. A ovdje u Gornjem domu je bilo po ustavu određeno da svaka republika je pokrajina imenuje svoju delegaciju, republike od 12 članova, pokrajine od 10, koje su mogle zaustaviti zakonodavnu inicijativu na 3 mjeseca, ako se procijenilo da nije dobra. Tako smo mi to jako vješto koristili. Jedno mjesto gdje smo mogli zaustavljati, rekli smo, gotovo jedan tsunami zakonodavskih projekata premijera Markovića. Tada je bio predsjednik vlade Jugoslavenske Hrvata, Ante Marković. Ministarski postao Budo Lončar, naši kadrovi, a jugoslavenski raspoloženi jugointegralisti. Tako da je to jedno dosta budno i bučno razdoblje mog života, napeto, gdje je trebalo znati se postaviti i objašnjavati. Jugoslavija i Beograd bio centar novinarstva, je bila država, lider nesvrstanih, i to je šta god danas nademo o njemu, bio tada cijenjen od tih mnogih nesvrstanih zemalja. I novinari su sa svih strana budno pratili šta će se zbiva, pa i američki, zapadni, koji su podržavali Jugoslaviju, da se za opstanak Jugoslavija. Mi smo se mi borili, o što sam vam rekao prije intervjua, da ih uvjerimo kako želimo razdruživanje. Nije rat, danas to moramo ponavljati uvijek. Nismo željeli pod niku cilu rat, nego mirno razdruživanje. Nudili smo varijante. Jedna od njih je bila, recimo, asimetrična federacija, pa da Srbija, Crna Gora, Makedonija budu jednoj federaciji, a Hrvatska i Slovenija da budu kao u jednoj konfederaciji, jer nam je bio cilj da steknemo kontrolu nad vlastitom ekonomijom. Rekli bismo po starinski, nad vlastitom kovnicom novca, da imamo mogućnosti međunarodne inicijative zbog naše bogate dijaspore, na kontrolu uvoza i izvoza i tako dalje. Jer smo bili svjesni, je predsjednik Tuđman, da osim volje naroda i plebiscita, koji je vrlo važan i u međunarodnim relacijama se cijeni, nismo imali vojsku, nismo imali pod kontrolom svoju policiju, nismo imali kovnicu novca, banku, i nismo imali diplomaciju. Sve te poluge vlasti trebalo je stvarati u tim uvjetima gdje je Milošević potpuno shvatio koje su naše relacije, koje su njegove. On je upao u kovnicu novca, prevladao je nad Jugoslavenskom narodnom armijom preko srpskog kadra, nad diplomacijom preko Budimira Lončara, i mi smo trebali se krčevito, mukotrpno, kao rijeke ponorice ponekad boriti da dođemo na međunarodnu scenu, da se za nas znade, da ostvarimo taj željeni suverenitet nakon 1000 godina, da narod bude suveren, da bude, kako smo mi govorili, poradičevski, svoj na svome. Pa u tom kontekstu sam išao, što sam vam pričao, i Australiju, našim dragim ljudima kojih je tamo oko 400.000, objašnjavati što se želi, kako se želi, jer nas je već u to vrijeme i srpska pobuna zadesila. Isto mnogi danas razmišljaju i govore, nije trebalo doći do srpske pobune, da smo ih provocirali. Nismo ništa. U prvom sazivu Sabora, ja sam živi svjedok, je bilo, mislim, 25 zastupnika Srba, srpskih, dakle, njihove stranke, koji su tamo sjedili, diskutirali žestoko i bučno, ne kao danas, čak i manjim intenzitetom. Ali onda su iz Beograda došli ta njihova naređenja da se homogeniziraju, da naprave plebiscit kako žele, eksteritorijalni status izvan jurisdikcije Hrvatskog sabora i vlade. Mi smo išli u susret, pa smo čak donijeli jedan zakon o autonomnim općinama gdje je srpska većina, Glina i Knin. Međutim, njih to nije zadovoljilo, jer je dala jedna euforija u Srbiji za vlada, da je sada vrijeme da se upravo to postitelskoj Jugoslaviji stvori moćna, jedinstvena srpska država u kojoj će svi Srbi biti u jednoj državi, zapravo svi pod jurisdikcijom Beograda, u cijelosti i Srpske pravoslavne crkve, jer obično nisu imali vojnog gledajući protivnika. Dakle, to je bilo jedan prokleto dobar plan koji je shvatio i prokužio, kažu đaci, predsjednik Tuđman i predsjednik Kučan, koji smo surađivali i kojim onda smo se suprotstavili diplomatskim putem.
1: Vidmarović je bio jedan od ljudi koji su predvođeni doktorom Franjom Tuđmanom sudjelovali u stvaranju neovisne Hrvatske države.
0: Najprije smo uspostavljali međunarodne veze putem poklisara. Dakle, koristili smo unutar jugoslavenske diplomacije pravo da imenujemo svoje posebne predstavnike u pojedinim zemljama koji nisu imali status ambasadora, ali su imali diplomatski status i zastupali su Republiku Hrvatsku. Paralelno s tim stvarana je oružana sila i to opet po zakonu jugoslavenskom nismo mogli imati vojsku, nego kao pomoćne policijske čete, jedinice koje smo nazvali, dakle, Zbor narodne garde, tu na stadionu, sjećam se, pa iz toga je došla vojska. Onda je bila blokada kupovanja oružja, pa je trebalo ilegalno kupovati oružja. Neprije policijsko u Mađarskoj, dakle, to je išlo dosta naporno i se nije moglo otvoreno kao država. Dakle, a ujedno smo stvarali zakonodavnu infrastrukturu u toj Hrvatskoj da ju formiramo kao državu demokratsku, sa kršćanskom demokracijom kao temeljem, sa kršćanskom vjerom, ne kao dominantnom, ali kao priznavajućim činiteljem naše nacionalne samobitnosti. I sad tu je, rekli bismo, Bog nam išao na ruku, kako bi se reklo popularno. Imali smo u Zagrebu na čelu Hrvatske biskupske konferencije kardinala Kuharića, važnu ličnost koju je shvatio, koji je smireno, koncilijantno, sve možda prije. A u Rimu je bio sveti papa Ivan Pavao II, koji je kao slaven shvatio šta je i doživio, a imao iskustva sa komunističkom diktaturom, jednoumljem. A mi smo to jednoumlje odmah razbili. Stvorili smo već nakon izbora pluralističku, višestranačku demokraciju sa izborima. Dakle, potpuno po jednom zapadnom obrascu. No i pored toga nije bilo tako jednostavno. Zapad je igrao, pa i danas to igra, uvijek igru sukladno svojim nekim geopolitičkim užim ili širim interesima. Tako da im je bilo interesu tu sačuvati Jugoslaviju, pa i Amerikanci su bili skloni tome da to rješavamo sve probleme naše, ali da se ne dira u cjelovitost Jugoslavije. I tu je trebalo polagao lomiti. Predsjednik Francuske Mitterrand, moćna ličnost, je bio isto za Jugoslaviju, sjećam se, u Bosnu je dolazio i tako. No, to je jedna povijest sada koju već mogu pročitati, o kojoj sam ja sudjelovao kao zastupnik, jer sam izabran i u drugi saziv Sabora, a onda smo jasno dobili i međunarodno priznanje. Isto podsjećam da smo dobili to priznanje legitimno na osnovu Evropske zajednice, Unije, koja je formirala jednu posebnu ustavopravnu komisiju koja je bio na čelu predsjednik Ustavnog suda Francuske, koja je proučila cijelu tu pravnu situaciju u Hrvatskoj i zaključila po Ustavu iz Jugoslavije član 1. Svaka republika je federalna država, ali može se izdvojiti iz federacije ako to odluči se na narodnom referendumu unutar granica, i tada su potvrđene te granice koje mi nazivamo avnoevskim granicama, koje nisu etničke, ali su nas u tom trenutku morale zadovoljiti jer su nam garantirale teritorijalnu cjelovitost. Država mora imati granice, bez toga zapravo nije cjelovita država. I tek nakon toga onda smo lakše probijali se na međunarodnu scenu, jako je bila trećina država okupirana od četnika, od njihovih paravojske jugoslavenske armije. Mi smo stradali vojsku i s pomoći dijaspore, jako, mora se kazati, financijski je ona tu pomagala. Tako da sam pratio sva ta zbivanja, dizao prste za sve zakonodavne inicijative, od kojih su temelje i danas neke su promijenjeni, nisu odgovarale o onom vremenu, bile su rezultat uvijek tih političkih kompromisa i sa Zapadom. Tu je predsjednik Tuđman vješto znao balansirati. Na unutrašnjem planu često je potpisivao primirja s vojskom jer nisi bio jač, pa se dobio na vremenu. A opet u pregovorima sa strancima znao si, opet morao si da ih pogodiš u žicu, odnosno da budeš u skladu sa međunarodnim pravom, a da ne kapituliraš. Tako da je to bilo jedno napeto i vrlo dobro odrađeno razdoblje, koje ću pisati Tuđmanu i suradnicima Gojku Šušku i toj ekipi, jednoj vrlo vještih političara, ali i generala naše koji su sjajno odigrali svoju ulogu, a i cijelom narodu. Ja sam još svjedokom kada su ljudi dolazili mladi jedati se kao dragovoljci. Nismo bili oružje dovoljno, koliko je bilo dragovoljno, bar moje izborno jedinici, svi su željeli. Nije bilo nikakve razlike tada, ko je HDZ, ko je ovo, svi su željeli braniti domovinu i nikada takvo nacionalno jedinstvo više nije ostvareno, jer taj veliki cilj bio sloboda. Šta će biti nakon slobode? Jednostavno tada se nije razmišljalo o tim političko-operativnim stvarima, o tim praktičnim stvarima. Znate, jedan veliki srpski književnik, zapravo hrvatski prijatelj bio, Milković, je pjevao da li će sloboda znati da pjeva kao što su sužnji maštali o njoj. To je bilo tada. A onda je predsjednik rekao, bitno da dođemo do države, to je bilo važno, to je mudro. A onda ćemo urediti u državu već presukladno našoj pameti. Ona poznata njegova izreka, imamo Hrvatsku, pa bit će takva kako ju mi uredimo, ne niko drugi.

0: 1994. trebalo je uspostaviti diplomatske veze na razini veleposlanika punih diplomatskih odnosa, pa je predsjednik Tuđman na ta mjesta imenovao odgovorne ljude koji će znati na mudar način braniti interese svoje zemlje. Vidmarović je bio jedan od njih.
1: I tu je predsjednik Tuđman zauzeo državnički stav. Dio veleposlanika je birao iz redova staroga plemstva, dio iz redova istaknutih poslovnih ljudi koji su imali veze na međunarodnoj sceni, dio veleposlanika je birao iz reda liječnika koji su bili u međunarodnim medicinskim asocijacijama kao jako važne osobe, a dio nas iz stranačkih redova koji su znali jezike i imali isto neke literalne, kulturološke druge veze. Tako da sam ja postao, odnosno imenovan za veleposlanika u Ukrajini. To je bilo tada dosta nepoznata nama zemlja iz bivšeg Sovjetskog saveza, ali koja nas je kao poslala članica organizacije Ujedinjenih nacija nakon što su se raspao Sovjetski savez mirnim putem, onda je Ukrajina, Bjelorusija i Rusije su bile 45. još kao utemeljiteljice organizacije Ujedinjenih naroda. Premda nisu bile formalno nezavisne, ali su imale status članica, kada država ta se raspala, Bjelorusija i Ukrajina su automatski postale stalne članice Vijeća sigurnosti i Ukrajina se prva priznala i predsjednik je imao izlet u Ukrajinu i državnički posjet prvi. Tako da sam ja otišao u tu jednu veliku zemlju, slavensku, nama blisku, a nepoznato i on i mi njima, širiti istinu u Hrvatskoj, otvarati gospodarske veze, po mogućnosti vojnu suradnju koja nam je bila važna, o kojoj se još uvijek ne govori, jer nije prošlo potrebno vrijeme. I to je bio naporan posao. Moram priznati, mi koji smo tada prvi veleposlanici, zapravo nismo znali ni uživati pod navodnicima u tom diplomatskom statusu, je se moglo raditi. Napetnost je bila stalno svuda tumačiti, stvarati prijatelje, ponavljati da ja više 1-2, a i osobna sigurnost je bila na velikoj visini.
0: Tijekom diplomatske ofenzive za hrvatsku neovisnost, Vidmarović je prije međunarodnog priznanja Hrvatske često odlazio u prekomorske zemlje i susretao se s hrvatskim iseljeništvom, a posebno mu se u sjećanje urezao boravak u Australiji.
1: U Australiji je velika hrvatska dijaspora, poznata po svojoj domoljubnosti, po državotvornosti, čak snažnom i desnom državotvorstvu. I 1991. predsjednik Tuđman je odlučio da moja malenkost pođe u Australiju i održi političke sastanke s narodom, rekli bismo, i sa vodstvom stranke u Australiji. Zašto baš ja? Prvo, sam znao dobro govoriti, ali drugo, Australija je u to ime zabranila, odnosno nekih svojih razloga, ukinula je vize za hrvatske političare i ti nisi mogao tamo dobiti za odlazak vizu. A ja sam bio predsjednik hrvatske delegacije u Gornjem domu Jugoparlamenta i kao takav sam kao jugoslavenski diplomat, odnosno parlamentarac, mogao otići u Australiju, što je predsjednik dobro iskoristio. Ja sam dva navrata išao u Australiju i mogu vam kazati da isto smo stvarali povijest. Tamo sam se suočio upravo sa tim dragim ljudima koji su snažno nacionalno svjesni bili državotvorni. Međutim, mnogi od njih desetljećima nisu imali kontakata sa domovinom. I njima je Hrvatska bila domovina ili iz njihovih sjećanja, ili iz opisa roditelja, ili iz novina, tako dalje, ali i iz domaćih njihovih organizacija. Više fantasy land nego stvarna država. I kad sam došao u Australiju, sjećam se prvi put, poslije drugi puta, rat je počeo. Okupacija, Balvan revolucija, okupacija, razaranja, sve te strašne vijesti su dolazile u Australiju, a oni su kao tehnički napredni ljudi imali upravo to dobro organizirano telefonsku komunikaciju, da je svaka vijest koju su dobili iz Zagreba odmah je prenosila se telefonski na građanstvo naše ljude u Australiji i sad u stadionu, primjer, govorim u Sidniju, kralj Tomislav, prekrasan, i centar kralj Tomislav, tam je i crkva hrvatska, kompletno sve. Ja sam došao na scenu, neću zaboraviti, i vidim pun stadion i dragi Bože, pomozi mi, tu je 20.000 ljudi, a svi oni očekuju što ćeš im kazati, što se zbiva u domovini. Ne smiješ ih rasplakati, ne smiješ ražestiti. A pri toga sam obećao Garentu Evansu, ministra vanjskih poslova, da neće doći do međunacionalnih incidenata. Dakle, trebaš govoriti pomirljivo, opet angažirano, opet istinito. Sve to u trenutku trebalo se složiti kako nastupiti i hvala Bogu, uspio sam ljudima objasniti istinu, šta se dešava, što želimo, da želimo slobodnu suverenu državu, da želimo više partijski sustav, da se želimo osloboditi komunizma i komunističke indoktrinacije, živjeti demokratski, pluralno, kao što žive Australija, Engleska i druge demokratske zemlje, što je bila istina, da kršćanstvo cijenimo, da je to dio naše samobitnosti, da nemamo ništa protiv Srba, ali da ovdje je pobuna jedne manjine bezrazložna, ali imaju mjesta u Ustavu, nije bila razloga za pobunu, da je tu miješanje Srbije, koja je kao najjača republika stvorila sve uvjete da može gospodariti Jugoslavijom i to maksimalno koristi. Sve su to bile mutne stvari ljudima tamo, jer je to bio ustavno-pravni odnos unutra i tako dalje. I uspio sam nekako održati jedan dosta snažan govor i zamoliti ljude da ne dođe u budućnosti do incidenata između Srba i Hrvata, jer sam obećao Garentu Evansu i australijskoj vladi da neće doći do unutarnjih sukoba između dviju etničkih zajednica, na što su oni posebno osjetljivi, i zamolio sam ih i tim mirom, tom hladnokrvnošću, ma koliko često puta to bilo teško, pomažu nama u domovini da se stabiliziramo, da steknemo međunarodnu reputaciju kao mirna država, mirotvorna država, a oni koliko mogu, neka pomažu. I sad je oko tog pomaganja mali problem je nastao. Dakle, na vlasti je bila stranka HDZ. Mi smo osnovali, tada je utemeljili jedan žiroračun u Filahu gdje se moglo uplaćivati u Austriji, jer još uvijek Jugoslavija bila, nismo platni promet imali vanjski, znate. Ali ubacila se je u igru jedna stranka, val se Hrvatska stranka prava, pravaši sa slavnim imenom za tata Stančevića. Nažalost, imali su jednog agilnog mladog predsjednika koji je nekako separatno gledao stvar sa željom da je sam doprinosio pobjedi i ratu i tako dalje sa nekim političkim koncepcijama koje Zapad nije mogao prihvatiti. To je povratak povijesti. Povijesni kotač, uvjeravao sam, nikad se neće vratiti nazad. Pa su i oni novac kupljali, znate. To je onda slabilo naše zemljačke snage i to sam morao upozoriti. Isto bi podsjetio kad je prilika. Tada me je pozvao u posjet gospodin Lovoković, jedan stari gospodin koji je bio časnik vojske NDH, koji je vodio jedno društvo, dosta utjecajno, australijsko-hrvatsko društvo u Sidniju, i zamolio me za susret, ali zgodno naglasio je samo mene kao parlamentarca iz Hrvatske Jugoslavije, ali ne moju pratnju. Tako da sam ja prihvatio malo s nelagodom, otišao sam u njegovo sjedište. Sjećam se dobro, on je, mislim da u ratu stradao, bio invalid, kao i ja sada je koristio štaku. I vodili smo vrlo dobre političke razgovore nakon što sam mu ja objasnio koji je cilj predsjednika Tuđmana i nas. Da je to prije svega država Hrvatska, kao vjekovna, tisućotežna. On je prihvatio, je rekao je, poručite predsjedniku Tuđmanu da mi ovdje prihvaćamo svakoga ko stvara hrvatsku državu, pa bio je partizanski general. Naravno, meni je poslije toga osvjetljala se prostorija. Upravo to je bilo ono idealno što sam želio i sam stalno upozoravao ljude u Australiji da okrenemo novu stranicu povijesti, ali sa novim vodstvom, novom ideologijom, novim političkim reminiscencijama i tako dalje. Ajmo, potrudimo se. Ajmo, onda su neki, negdje je išlo u Australiji teže, negdje sporije, znate. I to je naporno bilo ljudima objašnjavati, znate, iscrpljujuće, običnim riječima trebate ljudima objasniti da ovo što se zbivo u Hrvatskoj nije šala, nije zavrkanice tamo, krv teče. ginu se, naselja se ruše.
0: Nakon što je prestao obnašati dužnost izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Ukrajini, Vidmarović je odlučio povući se iz diplomacije i vratiti književnosti, povijesti i kulturi.
1: Sjećam se, jedan me novinar pitao, i to u mojoj Kutini intervju, znači, ćete li biti sad diplomata i politično do kraja? Rekao sam ne. Još tamo 93. godine, kad se steknu uvjeti, kad bude Hrvatska slobodna i nezavisna i međunarodno priznata, ja ću se povući i živjeti treći dio kao života kao književnik. I to sam ostvario. A time što su i ljevičari preuzeli vlast, to mi je samo pripomoglo. I pa že tada su mnogi naši ambasadori vraćeni u središnjicu, radna mjesta tvornice su nestali, su bili, i sad su oni bili ponižavani na razne načine. To je jedna posebna priča, jel'i? Čekajući Milodara, hoće li se Picula ili Račan spilovati i tako dalje, ili će morati njima podilaziti i odreći se. Ja toga nisam želio i nisam to, sreća i Božja sreća, imao sam uvjeti za mirovinu. Prvo za saborsku mirovinu, jel'i? A stekao sam i po tadašnjem zakonu godine, 55 godina. Iako mnogima nije to bilo jasno zašto sam, zašto nemam strpljenja i tako dalje, ali rekao sam, zašto, ja bih sad baš želio, i nisam, puno sam toga dobrog napisao, mogao sam i bolje, odlaskom u mirovinu, i sam imao smiran život, bez napetosti, stalnog iščekivanja, neizvjesnosti, što ću kazati, gdje ću kazati, kome ću kazati. Ovako sam imao slobodu jednu, nisam imao protokol i sve, ne imam rovosti auto sa zastavicom, ali to mi puno nije značilo. Ja sam i dalje ostao običan čovjek, i to sam mladi moj govorio, pazite kad ste gore, šta će biti kad nestane zastavice i pompe, da se vratite u svoju sredinu kao normalan čovjek i budete prihvaćeni. Jer mnogi su nakon povratka i gubitka ministarskog mjesta ili nekog druga, propjeli se ili razočarili se, postali nervozni ili prešli u neprijateljski tabor i tako dalje. Upravo iz tog, jer su htjeli biti stalno na toj poziciji, nikada me to nije privlačilo. I hvala Bogu, sačuvao sam emocionalnu stabilnost koja me onda drži do danas.
0: Nakon umirovljenja Vidmarović je objavio niz pjesničkih, književno-povijesnih i eseističkih knjiga, a svojim je brojnim studijama, kritikama i člancima nastavio istraživati hrvatsku književnu i kulturnu baštinu, osobito onu hrvatskih zajednica izvan domovine.
1: Objavljio sam gotovo svake godine knjigu ili više knjiga, posvetio sam se upravo toj proučavanju hrvatske književnosti i kulture u dijaspori, pa onda sam židovskoj manjini kod nas, pa onda drugim hrvatskim temama, uglavnom onima koje su negdje bili u pozadini. Uvijek mi privlačilo to knjižno stvaralaštvo, ljudi koji su u drugom planu bili bačeni u pozadinu, bilo svojom voljom, bilo zbog političkih i drugih razloga, jel'i? Negdje sam tu osjećao tu socijalnu osjetljivost s njima, i tako sam ostao da danas, evo, završio sam dobro, bio sam prestručan književnika, potres mi je malo potresao nam je zgradu, ali i dalje radimo, borimo se za Hrvatsku i sada riječima koliko ja mogu, i godinama uvijek sam na raspolaganju svojim savjetom, i u stranci sam član ostao, sa mnogim stvarima se slažem, sa nekima se ne slažem, neke bi drugačije učinio sam, ne znam, nekom mjestu, a sad imam slobodu to kazati, ja nemam karijernih ambicija, pa ono što mislim da ne valja, kažem. Ali sam ostao, mladi kolega, na tuđinovim pozicijama, na osnovnim njegovim postulatima, to je hrvatska država izvan svega, to je osnovna hrvatski narod, to je pluralizam, dakle više stranačije, to je hrvatsko državotvorstvo po svaku cijenu, hrvatska puška na hrvatskom ramenu, hrvatski novac u hrvatskoj listici, dakle to o čemu je on cijelo vrijeme govorio, i iznad toga ostao sam vjeran i onome što danas mnoge napuštaju, a to je pomirba. Moramo djelovati, mali smo narod, jedinstveno, ne smijemo se unutar sebe cijepati, dijeliti, a onda između toga sučeljavati, konfrontirati, jer to nas slabi, a susjedi još uvijek nisu pozitivno raspoloženi prema nama, da ne ulazimo u političke, vanjsko-političke razlobe, naoružavaju se, vi ste toga svjedoci, to znači da moramo biti još uvijek na oprezu. Cijela ta politička arhitektura Srednje Evrope i Balkana još nije završena, još uvijek postoje razne koncepcije i mogućnosti, posebno je Bosna protektorata, nije stabilna država i mi moramo kao Hrvatska biti spremni na sve moguće neugodnosti. Hvala Bogu, od Tuđmanovog vremena što je on sanjao, mi smo dio Europske zajednice naroda, Šengenske zajednice, asocijacija, svi koji su nam potrebni, jeli? Ali i pored toga, ako smo unutar slabi, onda jasno postajemo i slaba točka unutar te Europske zajednice. Moramo imati unutarnju snagu, homogenost, a to možemo samo ako se poštujemo demokratske uzuse, pravnu državu i nekako upravo te osjećaje da je država iznad svega važna, da njoj treba podrediti naše partikularne stranačke interese, jeli? Da bismo nikako ostvarili zajedničke interese. Pa onda me žalosti kad vidim da neki stranački se sučeljavaju tamo gdje nema potrebe. Radić je govorio lijepi izraz, glave na hrpu, glave na okup, pa da onda svi zajedno još uvijek radimo na dobrobit Hrvatske, pa sigurno to će trebati te glave biti čvrsto na okupu još najmanje 20 godina, jer neću to doživjeti, ali obično to su intervali od 40 godina kada se učvrsti jedna arhitektura, jedno geopolitičko prostora.
0: Vidmarović posljednjih godina intenzivno surađuje s udrugom Hrvata Bosanske Posavine Cekin. Kao urednik i sastavljač sudjelovao je u stvaranju leksikona hrvatskih pisaca i izvornjaka Bosanske Posavine, važnog dijela koje okuplja književno i tradicijsko stvaralaštvo Hrvata toga kraja.
1: Nigdje u hrvatskom etničkom prostoru nemamo tu etnoglazbenu situaciju kao u Bosanskoj Posavini. Nigdje nema šargi, nigdje nema tog kola, tog izvornog glazbenog melosa, sačuvao se u tom dijelu hrvatskog naroda. I šargija je tamo postala, kako se latinski kaže, signum nacionalis. Nacionalni znak, dio identiteta. To je fenomen. Zašto tamo? Zašto nije u Slavoniji, a rijeka Sava? Zašto je kolaz Bečarac? Dakle, sve to me zanimalo. Ja sam počeo istraživati i, ne znam, s kolegom Pevom Šimićem, zahvaljujući ovdje u Duži Ceken, smo pokušali malo to raširiti, proširiti, proučiti. I onda me zanimalo, jasno, ti ljudi su stradalnici, to je moj narod koji je morao posebno iz te pseudo Republike Srpske, protjeran je, veći dio je ovdje u Hrvatskoj, u Zagrebu, oni se ovdje skupljaju, upravo treba naći mogućnosti da se nađu oko tema koje su im zajedničke, koje su im drage, gdje će oni osjetiti da je to duh njihovog zavičaja. Ta psihološka, sociopsihološka situacija je vrlo komplicirana, to treba razumjeti za prvi naraštaj, drugi. A treći već se asimiliraju, kako se kaže. I tako je počelo moje istraživanje upravo tog folklora, ali i kulturne baštine njihove. Znao sam neke kolege koji su rođenjem iz Bosanske Posavine, ali nekako se nisu baš uvijek utružili se, možda je gruba riječ, da je koristit ću, distancirati malo od, da neće biti Bosanac. Zašto? Mi smo istraživali, došli smo do lijepog podataka o broju, rekli smo, ljudi od pera koji stvaraju u Bosanskoj Posavini ili bilo izvan nje, a rođeni su tamo. I stavili smo ih na papir. Tako je nastala je dobra knjiga Leksikon pisaca Hrvata Bosanske Posavine. A onda na inicijativu kolege Šimića dodano je i izvornjaka. Meni je to bilo nepoznata, ta sintagma izvornjaci. A onda sam, s pomoći njega, smo zapravo još sam proučio, to su zapravo skupine od 2, 3, 4 člana koje izvode baš u staru izvornarnu glazbu uz šargiju i to je ono narodno kolo. I to kao identitetski sadržaj. Upravo taj moment samobitnosti je važan. Jer smo ih stavili u korpus te knjige, zajedno sa knjižnica, jer jednako su jedni i drugi čuvari identiteta hrvatskog samobitnosti. Lijepi broj smo našli oko, ja mislim, skoro 30-ak, koji sviraju, među njima braća Begić, pa si znao službu. Nisam znao još od ranije, jer u naš kraj je doselilo mnogo Hrvata iz Rame, nakon što im je jezero potopilo. Pa smo se i u moju obitelj oženili, ali tamo djeluju. I onda smo preko Radio Moslavine želje emisije po željama slušatelja slušali Iliju i Marka, koji su bili jako zgodne išli. Ma sam njih proučio malo. U čemu je fenomen Ilije i Marka? Pa smo gledali, onda sam to gledao u kontekstu vremena i povijesti, onda je to posebno Hrvatskog proljeća kad se oni javljaju, onda uspijevaju i nakon sloma Hrvatskog proljeća isto opstati. To je vrlo interesantno kako su vješto i neko koji im je savjetovao očuvali se da im nisu zabranili rad. Tako da smo pa i vas stvorili najprije taj leksikon, koji je vrlo dobro, koji je, mislim, 90% smo ljudi okupili, to je već fantastičan uspjeh, jer sve 100% nismo mogli. Jer mnogi su štampali privatno knjiga, nisu u ISBN, pa onda ne možeš u nacionalni način. Ali u drugom izdanju ja nadam se da ćemo apsolutno sve pokriti. A onda smo odlučili, kad smo već to napravili sa Izvornjacima, da riješimo problem fenomena zvan braća Begići. Riječina, oni su socio etnički fenomen. Zašto su fenomen? Zašto su se oni? Zašto ih je narod prihvatio plebiscitarno? Doživljavaju njih u glazbu kao dio samobitnosti. I tako našla se demografija koju ćemo uskoro predstaviti. Dakle, fenomen braća Begić, gdje sam ja napisao jedan povijesni uvod o Bosni. Mnogi i ne znaju povijest svoga kraja. Ni Bosna, a kamoli bosanske Posavine, sve ratove, sve bježanije, sva mješaništva, sve obe doseljitbe koje su sudjelovali i utjecali na etnomuzikološku situaciju. I Apeo je sjajno da osvrt na tu glazbu, na šargiju, na muziku, na braću. Pjesme njihove smo transkribirali čak i tamo gdje je bilo moguće i notni materijal, jer oni obično pjevaju, a nemaju notne zapise. I bit će to je vrlo dobra monografija gdje će braća Begić dobiti zasluženo priznanje, a ljudi koji budu to čitali, pogledajte mlađi, saznaće o vrijednostima upravo te glazbe. I za toga moram priznati o vama ekskluzivno, mene je opet dalje kopkalo još više se približiti povijesti Bosne, ne način, iako sam ja profesor povijesti po struci, ali recimo historiografsko publicistički, eseistički, na laganiji način napisati jedan pregled povijesti, stižiš na Bosanskoj Posavini, da ti mlađi ljudi koji ne moraju biti studenti povijesti profesori, ono kad pročitaju da im bude razumljivo o čemu je tu riječ kad se govori o Bosni i Hercegovini, u čemu je ta zemljica Bosna od profesora poznata. Ja upravo smo pri kraju sa tim projektom velikim, ja mislim čak na jednom portalu koji zove Posavski zavičaj, počeli smo u feljtonima objavljivati dijelove toga i to će biti isto, mislim na godinu ćemo to štampati i time je, mislim da naš, još ako mi Bog dade zdravlja, sad govorim nešto, nemojte me za riječ hvatati jer sam u godinama, još bih želio samo napraviti jednu knjigu o istaknutim književnicima koji su vezani za Bosnu i Hercegovinu. U ovom leksikonu su svi bez obzira na estetsku razinu. Sad bih želio baš one koji imaju relevantna književna djela i da s te strane dodamo još težinu ovome što smo do sada radili. A sigurno ih ima 20-ak ili kolega, među njima neki u Hrvatskoj žive, istaknuti Julijana Matanović, dakle, značajna imena iz javnog života, Pao Barišić koji bio ministar, dati svoju pažnju. I time onda ja sam s neki način zaokružio svoju ljubav prema Bosanskoj Posavini, a onda mlađi koji dolaze, hvala Bogu, ako budu imali snage, interese, volje, moći će na tome graditi dalje.
0: Naš gost ovaj tjedan je Đuro Vidmarović, hrvatski književnik, pjesnik, književni povjesničar, kritičar i prevoditelj, ali i bivši saborski zastupnik te hrvatski diplomat i veleposlanik u Ukrajini. Pripremio Damir Ljubičić, uredio Vladimir Bernardić.

0: Vatrogasci se noćas bore s požarom koji je izbio na Braču na području između Ložišća i Dračevice. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
1: Na Braču imamo jedan veliki požar, dakle na području Bobovišća i Ložišća, dakle radi se o požaru na otvorenom prostoru, dakle vatra koja je izbila nešto prije polnoći, dakle zahvatila je travu i nisko raslinje, dakle i širi se prema naseljima Bobovišća i Ložišća, za sada ne ugrožava, no treba biti spreman za moguću evakuaciju, dakle vatrogasci su na terenu, njih 44 sa 15 vozila. Evo, to na trenutačna situacija, mogu reći samo da je teška, da do sada nema ozlijeđenih.
0: Vijesti. 40-godišnji muškarac osumnjičen za ubojstvo supruge u Slatini predan je pritvorskom nadzorniku. Tereti ga se za femicid, nasilje u obitelji i povredu djetetovih prava. Osumnjičenik je i prije bio prijavljen policiji, a žrtva je neposredno prije ubojstva tražila pomoć. Zbog postupanja policije provešće se izvanredni nadzor u Slatinskoj policijskoj postaji. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović očekuje završetak nadzora za dan dva.
2: Nakon čega će ravnateljstvo policije izvijestiti o svim utvrđenim činjenicama i odgovarati na pitanja javnosti. Godinama ulažemo velike napore u borbi protiv nasilja nad ženama. Kontinuirano se provode edukacije policijskih službenika, unapređuje se suradnja sa drugim nadležnim institucijama, jer znamo da u ovakvim situacijama svaka procjena i svaka odluka mogu imati presudnu važnost.
0: Vlada u Sabor šalje izmjene kaznenog zakona. Što one donose, otkrio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
3: Prvi puta uvodimo institut doživotnog zatvora. Kazna doživotnog zatvora moći će se izreći za sva ona kaznena djela za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora, dakle u rasponu od 21 do 40 godina. Isto tako, uvođenje novog kaznenog djela, to je osobito teško kazneno djelo protiv okoliša, koje se već i u medijima kolokvijalno naziva ekocid. Kazna koja je predviđena za najteže kazneno djelo protiv okoliša od najmanje 10 godina do dugotrajnog zatvora, a biti će moguće izreći i kaznu doživotnog zatvora.
0: Vijesti. Oko 650 tona neopasnog otpada iz Gospića bit će zbrinuto u dvijema hrvatskim cementarama. Vlada je hitnom odlukom odlučila da će se otpad provesti u Holcim, u Koromačnu i Nekse u Našicama, gdje će se iskoristiti kao gorivo u proizvodnji cementa. Otpad će morati biti zbrinut u roku od 45 dana. Odluka je donesena nakon što je Tabak grupa povukla svoju ponudu, a fond poništio postupak javne nabave. Odluci se protivi SDP u Istri i Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak, koja ipak kaže da za hitnu sanaciju vlada nema drugu mogućnost osim spaljivanja u cementarama. Govore resorna ministrica Marija Vučković i Tea Vrljić iz Holcima Hrvatska.
4: Otpad će služiti kao zamjensko gorivo, znači na zakonit, ekološki neškodljiv i financijski s obzirom na cijenu koja nije ništa viša od one postignute u otvorenom postupku javne nabave, dakle i cjenovno prihvatljiv način. Mi ne možemo u ovom trenutku sigurno obećati da ćemo u potpunosti odvesti i zbrinuti u 3 mjeseca zakopani otpad u Gospiću.
5: Materijal koji će se preuzeti po svojim se svojstvima ne razlikuje od goriva iz otpada koje Holcim koristi u svakodnevnoj proizvodnji cementa, ne predstavljaju nikakvu opasnost niti zaposlenicima, niti lokalnoj zajednici, a emisije će ostati ispod graničnih vrijednosti.

U pravosudni epilog. U napadima otetim zrakoplovima pogođeni su Svjetski trgovački centar u New Yorku i Pentagon, a četvrti zrakoplov srušio se u Pensilvaniji. Suđenje navodnim glavnom organizatoru napada još nije počelo, a zbog višegodišnjih odgoda obitelji žrtava strahuju da bi konačna presuda mogla izostati. U međuvremenu gradonačelnik New Yorka Zohran Mamdani najavio je objavu oko 173.000 dokumenata o toksičnosti zraka nakon napada 2001. godine. Tvrdi da dokumenti pokazuju kako su gradske vlasti znale za zdravstvene rizike, ali ih nisu potpuno otkrile javnosti. Dokumenti će se objavljivati tijekom godinu dana. Od bolesti povezanih s posljedicama napada do sad je umrlo više od 9400 ljudi. Vremenska prognoza. Promjenjivo do pretežno oblačno, ponegdje kiša i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na moru umjeren sjeverozapadni i bura. U Dalmaciji jugo, jutarnja temperatura od 13 do 17, dnevna od 18 do 23, na Jadranu između 24 i 29 stupnjeva. Čuli ste vijesti prvog programa. Tonska realizacija Karlo Harmicvar i Igor Bosak. Uredio je čitao Charles Gržinić. Baš prvi.

0: saksofon.
1: Glazbeni vremeplov. Kako je nastajala hrvatska pop glazba? Od Ive Robića do Novog Vala.
2: Stari saksofon.
3: Dobar dan, dobrodošli u Stari saksofon. Ja sam Robert Mareković, bit ćemo zajedno do 6 minuta, do 3 sata, do 14.54. Danas ćemo pričati priču i svirati prigodan soundtrack uz istu, dakle priču, o grupi More i o Meri Cetinić. Priča je krenula 15. lipnja 1953. godine, kada je Meri rođena u Splitu. Porijeklom je bila iz Blata sa otoka Korčule. Odrastala je u skromnoj obitelji, a vrlo rano je počela pokazivati talent za glazbu, osobito za pjevanje. Roditelji su joj to brzo uočili i učiteljica u 4. razredu, pa je eto već počela kao djevojčica nastupati. U osnovnoj školi je dobivala uloge u školskim priredbama, završila je glazbenu školu u Splitu, pa onda srednju glazbenu školu i pedagošku akademiju smjera glazba u Splitu. Njen brat Ante, 5 godina je bio stariji jest od Merija, bio je utjecajan i cijenjen glazbenik u Splitu. U njihovom stanu su se često okupljala u tim vremenima glazbena imena, tako da je glazba na sve strane utjecala kada je Meri bila u pitanju, kako u živo, tako naravno preko ploča. Zavoljela je crne izvođače, blues, gospel. Krajem 60-ih je kao orguljašica i kao vokal se pridružila splitskoj kultnoj grupi Če, a u to vrijeme nastupala je i po splitskim klubovima. Sa 17 godina otišla je na svoju prvu glazbenu turneju po Sovjetskom savezu. Kao vokalni solist nastupala je sa grupom, sa splitskom grupom Delfini, sjetimo se, sredine u 60-ih imali smo i zagrebačke i splitske Delfine. 73. karijeru je nastavila u grupi More. Naime, na pedagoškoj akademiji 72. godine Meri Cetinić je upoznala Slobodana M. Kovačevića i zajedno su osnovali grupu More, u kojoj je Meri svirala klavir i bila je vokalni solist. Također je uz Kovačevića bila i skladatelj i aranžer grupe. Snimili su nekoliko singlova i album More, koji je bio veliki uspjeh, naravno zbog uspješnog singla, prvog uspješnog singla More, a na splitskom festivalu grupa More imala još dva uspješna nastupa sa pjesmama Gdje god pođeš, i 78. bio je tu single Samo simpatija.

0: Saksofon.
1: Treba reći da uz grupu More, odnosno uz članove Slobodana M. Kovačević i Meri Cetinić, tu su još bili Antonija Gerzelj i Jasmin Stavros, je svirao bubnjeve tada Tonči de la Zota, Zvonko Boldin, ali i Oliver Drogojević je pjevao prateći vokal na pjesmi More. Inače, što se tiče Mary, ona je počela već 76. samostalno snimati, međutim, u pravu samostalnu karijeru otplovila je 78. godine nakon pjesme Samo simpatija, i to je bio veliki hit, ali eto, Mary odlučila otići u samostalne vode uz brata Anto Cetinića kao producenta i aranžera. U Zagrebu je snimila prvi solistički album Mary 79. Nakon toga je slijedio njen u potpunosti autorski album Ja sam žena, koji je prodan u dijamantnoj nakladi. Tada treba reći da je to bio, ako se dobro sjećam, prvi album koji je prodan u takvoj nakladi u nas u to vrijeme, odnosno da je bio naš album, odnosno našeg izvođača, ako nisam bio dovoljno jasan. Što se tiče pak dalje karijere, sljedeće albume snimala je u gradu Arnhemu u Nizozemskoj i svi nadolazeći su bili uspješni. U prolazu 81. platinasti As, 1982. platinasti Prašina Sputa, 83. Zlatni, Meri 6, 85. Zlatni, Potraži me, platinasti album 88. i Zlatni snovi, Zlatni 1989. godine. Recimo da je imala i niz uspjeha na Splitskom festivalu, 400 džuna, u prolazu Lastavica, kasnije i u drugoj polovini 80-ih pjesme su tu bile Konoba, Zemlja Dide Mog i neke druge. Također je već u 80-im godinama počela nastupati za naše ljude u Kanadi, Sjedinjenim Američkim Državama, Australiji. A sjetimo se, ako zakoraknemo malo još unatrag, 76. godina je rodila i svoju kćer Ivanu. Lastavica, Iluzija i As.

0: saksofon.
1: Kraj 80-ih je su obilježile i suradnje sa Tomislavom Ivčićem što se tiče skladanja. Pisala je i vlastite tekstove, ali i tekstove su joj pisali Jakša Fiamengo, Krste Juras, Momčilo Popadić i drugi. Naravno, bila je tu suradnja sa Runjićem koja se manifestirala na splitskim festivalima. 89. godine je na splitskom festivalu izvela pjesmu Dome moji, koja je doživjela belgijsku obradu 90. godine. Obradio ju je duet Sane en Erik van Neigen i njihova verzija je postala najvećim hitom u Belgiji te 90. godine. 98. snimila je autorski album uz pomoć turijskih glazbenika glazbenika iz grupe Song Killers. Što se tiče još tih vremena, snimila je i album Uživa malo mora na mom dlanu u splitskom HNK, za što je dobila i nagradu Porin. Puno godina nastupala je i na festivalu Dalmatinske šansone u Šibeniku. 2005. godine, nakon dugo vremena, vratila se na splitski festival sa jazz pjesmom Sjena tvog tila uz pratnju. Izvela je to uz pratnju splitske jazz grupe Black Coffee. Studijski album Tiramola snimljen je u Splitu opet sa jazz grupom Black Coffee 2006. 2009. etno album Virno srce nastao je u suradnji sa Korčulanskim klapama, glazbenicima i sa kćerkom Ivanom Burić. 2014. objavila je u vlastitoj produkcijskoj kući vlastito produkcijsko izdanje, možemo i tako, studijski album koji se zvao Dozvoli mi, koji je bio zajednički autorski projekt njene kćeri Ivane i naravno same Merije.

0: stari saksofon.
1: 75. godine nagrada za najbolju izvedbu za pjesmu Gdje god da pođeš. Prva nagrada stručnog žirija 79. na Splitskom festivalu. Pjesma 400 đuna 83. dobiva Jugotonovu Zlatnu pticu za milijun prodanih primjeraka svojih ploča i kazeta. 78. dobiva status slobodnog umjetnika. 2005. primljena je u članstvo Hrvatskog društva skladatelja. 2002. dobiva nagradu Porin za najbolji album zabavne glazbe. 2007. nagrada status Hrvatske glazbene unije. 2014. nagrada za poseban doprinos hrvatskoj glazbenoj kulturi na festivalu Melodije Hrvatskog juga. 2014. nagrada za najbolje kantautorsko djelo na festivalu Šibenska šansona. 2019. nagrada za životno djelo Dubrovačko-neretvanske županije. 2025. nagrada Porin za životno djelo. Mario Dropučić bio je vrijedni ton majstor, ja sam Robert Mareković, slušamo se za tjedan dana u emisiji Stari saksofon.

party people. A sada, možda njega ne čujete onako kako bi normalno čuli svaki drugi instrument. Njega osjećate tu negdje u trbuhu. Čovjek na basu, Sami! Ruke, ruke!

All right, bravo. La buglia in mano.

bumerang, pa su bile kameloni, pa su bili srce, pa su bili jugrupa, pa su puli bili kosve. Sjeti me, svi su bili. Pa to sam rekao. Dakle, nakon više od 30 godina, hej,

možda ne poznate dobro, da vam predstavim ekipu koja svih ovih 27 jubilarnih godina bori borbu sa vjetrovima, poplavama i porazima, poplave i požari, anđel ništa ne mogu. Okay. Pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Vlade Dabić Daba i Vlado Miočević Kivun, tehnički direktor i njegov direktor na kvadrat. Molim vas, veliki pljesak!

koje smo već razvirali. Neizmjerno zahvalni, kao što rekoh, ne vidim taj šešir, ali tu je negdje u mraku se sakrio, pije pivu i smišlja novu pjesmu, samo da znate. To je sigurno. Ovaj koncert

Rekao mi je prvo tri kruga oko pozornice, ovo mi je prvi pa drugi. Uglavnom, skratit ću, naravno da nije poznanac tvrdoglavi, kaže neću. Da ne kažem kako neću, ali on hoće, za vas i uvijek će, drage dame i gospodo.

0: Vatrogasci se noćas bore s požarom koji je izbio na Braču na području između Ložišća i Dračevice. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
1: Na Braču imamo jedan veliki požar, dakle na području Bobovišća i Ložišća, dakle radi se o požaru na otvorenom prostoru, dakle vatra koja je izbila nešto prije polnoći, dakle zahvatila je travu i nisko raslinje, dakle i širi se prema naseljima Bobovišća i Ložišća, za sada ne ugrožava, no treba biti spreman za moguću evakuaciju, dakle vatrogasci su na terenu, njih 44 sa 15 vozila. Evo, to je trenutačna situacija, mogu reći samo da je teška, da do sada nema ozlijeđenih.
0: Vijesti. 40-godišnji muškarac osumnjičen za ubojstvo supruge u Slatini predan je pritvorskom nadzorniku. Tereti ga se za femicid, nasilje u obitelji i povredu djetetovih prava. Osumnjičenik je i prije bio prijavljen policiji, a žrtva je neposredno prije ubojstva tražila pomoć. Zbog postupanja policije provešće se izvanredni nadzor u Slatinskoj policijskoj postaji. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović očekuje završetak nadzora za dan dva.
2: Nakon čega će ravnateljstvo policije izvijestiti o svim utvrđenim činjenicama i odgovarati na pitanja javnosti. Godinama ulažemo velike napore u borbi protiv nasilja nad ženama. Kontinuirano se provode edukacije policijskih službenika, unapređuje se suradnja sa drugim nadležnim institucijama, jer znamo da u ovakvim situacijama svaka procjena i svaka odluka mogu imati presudnu važnost.
0: Vlada u Sabor šalje izmjene kaznenog zakona. Što one donose, otkrio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
3: Prvi puta uvodimo institut doživotnog zatvora. Kazna doživotnog zatvora moći će se izreći za sva ona kaznena djela za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora, dakle u rasponu od 21 do 40 godina. Isto tako, uvođenje novog kaznenog djela, to je osobito teško kazneno djelo protiv okoliša, koje se već i u medijima kolokvijalno naziva ekocid. Kazna koja je predviđena za najteže kazneno djelo protiv okoliša od najmanje 10 godina do dugotrajnog zatvora, a biti će moguće izreći i kaznu doživotnog zatvora.
0: Vijesti. Oko 650 tona neopasnog otpada iz Gospića bit će zbrinuto u dvijema hrvatskim cementarama. Vlada je hitnom odlukom odlučila da će se otpad provesti u Holcim, u Koromačnu i Nekse u Našicama, gdje će se iskoristiti kao gorivo u proizvodnji cementa. Otpad će morati biti zbrinut u roku od 45 dana. Odluka je donesena nakon što je Tabak grupa povukla svoju ponudu, a fond poništio postupak javne nabave. Odluci se protivi SDP u Istri i Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak, koja ipak kaže da za hitnu sanaciju vlada nema drugu mogućnost osim spaljivanja u cementarama. Govore resorna ministrica Marija Vučković i Tea Vrljić iz Holcima Hrvatska.
4: Otpad će služiti kao zamjensko gorivo, znači na zakonit, ekološki neškodljiv i financijski s obzirom na cijenu koja nije ništa viša od one postignute u otvorenom postupku javne nabave, dakle i cjenovno prihvatljiv način. Mi ne možemo u ovom trenutku sigurno obećati da ćemo u potpunosti odvesti i zbrinuti u 3 mjeseca zakopani otpad u Gospiću.
5: Materijal koji će se preuzeti po svojim se svojstvima ne razlikuje od goriva iz otpada koje Holcim koristi u svakodnevnoj proizvodnji cementa, ne predstavlja nikakvu opasnost niti zaposlenicima niti lokalnoj zajednici, a emisije će ostati ispod graničnih vrijednosti.
0: Vijesti. Gotovo 25 godina nakon terorističkih napada 11. rujna obitelji oko 3000 žrtava i dalje čekaju pravosudni epilog. U napadima otetim zrakoplovima pogođeni su Svjetski trgovački centar u New Yorku i Pentagon, a četvrti zrakoplov srušio se u Pensilvaniji. Suđenje glavnom organizatoru napada još nije počelo, a zbog višegodišnjih odgoda obitelji žrtava strahuju da bi konačna presuda mogla izostati. Vremenska prognoza. Promjenjivo do pretežno oblačno, ponegdje kiša, izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na moru umjeren sjeverozapadni i bura. U Dalmaciji jugo, jutarnja temperatura od 13 do 17, dnevna od 18 do 23, na Jadranu između 24 i 29 stupnjeva. Čuli ste vijesti prvog programa. Tonska realizacija Karlo Harmicvar i Igor Bosak. Uredio je čitao Charles Gržinić.
6: Glas Hrvatske.
7: Mjesto susreta domovinske i iseljene Hrvatske.
8: Dalmatinska kartolina. Pišem pismo, ti da mi se...

0: Lijep vam pozdrav, dragi naši, i dobro nam došli u novo izdanje Dalmatinske kartoline, na početku koje primate još uvijek vrele, sunčane dalmatinske pozdrave autorice emisije Dejan Tunović i urednika programa Glasa Hrvatske Vladimira Bernardića. Današnje izdanje emisije vodi nas u svijet, na Novi Zeland, i to kroz razgovor s doktoricom Ninom Nolom, novozelanđankom hrvatskih korijena, istaknutom čuvaricom hrvatske baštine u tamošnjoj dijaspori, a povodom predstavljanja njene nove knjige prošlog tjedna u Makarskoj. U pitanju je knjiga memoara koju je posvetila obitelji, korijenima, svojim dvijema domovinama i osjećaju pripadnosti. Riječ je o osobnoj priči o ljubavi, odnosima i odrastanju u dalmatinskoj seljeničkoj obitelji na Novom Zelandu. No, emisiju ćemo započeti humorističkim isječkom s predstavljanja jedne druge knjige. Naziva Sazrela seoska idila, autora Drage Mašića, koji je u ovoj svojoj četvrtoj knjizi izabrao 606 vedrih crtica i mini humoreska koje već 36 godina objavljuje u župnom listu Proložac. Autor kroz četiri poglavlja, četirigodišnja doba, duhovito i vjerno bilježi život na selu u proteklih pola stoljeća, obilježen brzim tehnološkim napretkom, a ljudi su ostali isti sa svojim navikama i porocima. Svaka priča ima svoju idilu, prohujalo ozračje koje šapuće da je negda možda bilo i slađe i humanije u jednostavnosti bogatstva siromaštva. Sazrela seoska idila važno je djelo za Proložac i cijelu Imotsku krajinu, jer donosi i rječnik sa 700 zavičajnih ikavskih riječi i izreka. Vrijeme stvaranja i dozrijevanja je cijeli život. Moj izričaj je sve više narodni pučki. Knjiga je ugoda i osmijeh u domaćem imotskom i hercegovačkom docu. Neka vam je knjiga na dohvat ruke, imat ćete što čitat cijelu godinu, kazao je autor knjige Drago Mašić, a osam šaljivih zgoda na predstavljanju knjige pročitali su Ana Šerlija i Velimir Čurčija. Mi vam na početku ovotjedne dalmatinske kartoline donosimo samo jednu kratku svakodnevnu, jer ćemo vam ovo duhovito izdanje u cijelosti predstaviti sljedećeg tjedna. I još jednom naši srdačni pozdravi i dobro nam došli. Dalmatinska kartolina.
1: Otišao sam na trenutak u svijet aforizma, a jedan životni aforizam imotske, sinjske ili drniške krajine, svejedno, još dok je muž bio glava kuće, govori o njegovom obraćanju ženi. E sam ti stotinu puta rekao, ako sa mnom pričat, onda šuti, muči, razumiš? Ali nema više toga, bilo i prošlo.

0: Dalmatinská kartolína.
1: Sveučilišna profesorica doktorica Nina Nola, novozelandska Hrvatica dalmatinskih korijena, predstavila je u Makarskoj svoju novu knjigu naziva The Way to Spell Love. Ovo makarsko predstavljanje u organizaciji Gradskog muzeja i Gradske knjižnice Makarska tako je povezalo njenu osobnu i obiteljsku priču s gradom i krajem iz kojeg potječu njezini korijeni, odnosno dvije domovine koje povezuje u svojoj novoj knjizi. Tom prigodom Nolu je u svom uredu primio i makarski gradonačelnik Zoran Paunović, a razgovarali su o njenom angažiranom djelovanju unutar novozelandske hrvatske iseljeničke zajednice. Za Gradsku knjižnicu ovo je predstavljalo nastavak suradnje s Nolom, koja je u Makarskoj gostovala i prošle godine povodom izložbe o Ameliji Batistić, još jednoj novozelandskoj Hrvatici koja je najveći dio svog književnog opusa posvetila dalmatinskoj baštini i životu hrvatskog iseljeništva. Tijekom godina suradnje i prijateljstva Amelija Batistić je postala Nolina profesionalna preokupacija na kojoj je izgradila i doktorsku tezu. Povodom predstavljanja njene nove knjige i mi smo popričali s doktoricom Ninom Nolom, jednom od najaktivnijih promotorica nasljeđa Hrvata i njihovih potomaka na Novom Zelandu.
2: Drago mi je, Dave, who talk with you. Moje ime je Nina Nola, živa u Auckland. And moja nova knjiga, The Way to Spell Love, is the prvi memoir in Nova Zelanda.
1: Moja nova knjiga The Way to Spell Love. Prvi su memoari na Novom Zelandu koje je napisala jedna hrvatska novozelanđanka. To je prvi put da je netko hrvatskog podrijetla zabilježio priču svoje obitelji i njenu širu sliku u velikoj hrvatskoj zajednici Hendersona u Aucklandu. To je najznačajnija zajednica Hrvata na Novom Zelandu.
2: That was the most significant community in New Zealand of Croatians. So there's about 100,000 Croatians in New Zealand. 100,000.
1: Na Novom Zelandu ima oko 100,000 Hrvata i većina njih živi u Aucklandu, a mnogi od njih su započeli svoje nove živote baš u Hendersonu, gdje sam i sama odrasla. Moja knjiga The Way to Spell Love donose priču o jednoj od glavnih emigrantskih obitelji koje su imale cvjetnjak, obitelji Nola, koji izvorno potiču iz Podgore. U cvjetnjaku orhideja su radile tri očeva brata i njihove supruge, a i sva njihova djeca su također radila u tim nasadima orhideja.
2: And when I was 8 years old, we moved away to start our own business, which was a vinograd, in on mjesto where there was no other Croatians, just us.
1: Kada sam imala 8 godina, preselili smo se kako bismo pokrenuli vlastiti posao, vinograd, u mjesto gdje nije bilo drugih Hrvata, samo mi. Ovo je priča o prihvaćanju hrvatske kulture i njihovom pronalaženju načina življenja i postojanja na Novom Zelandu.
3: It's a story about your father.
2: Yes, so my father was a very, very strong man.
1: To je priča o vašem ocu. Da, moj otac je bio jako snažan čovjek. Stalno smo pričali o snazi u obitelji Nola. I možda je u Podgori snaga nešto po čemu su Nole poznate. A možda su i svi Hrvati tako snažni. Ali moj otac bio posebno snažan i vrlo, vrlo čvrsto je kontrolirao obitelj. Novozelandski čitatelji ove knjige su rekli: o, ovo je tako drugačija vrsta obitelji, ova hrvatska zajednica, vrlo bliska, puna ljubavi, svi su vrlo blisko povezani sa svima. Moja rođakinja koja mi je zapravo pomogla s hrvatskim riječima je rekla: o Nina, ali prva polovica tvoje knjige je o tvom djetinstvu, koje je isto kao i svako hrvatsko djetinstvo ovdje. Rekla je: znamo kako je to s tim snažnim muškarcima i s ovom patrijarhalnom kulturom.
2: It's like with these strong men, with this patriarchal culture. And then my father had a stroke and was very, very tragically ill.
1: A onda je moj otac doživio moždani udar i bio je jako, jako bolestan. I obitelj se tada raspala. Nismo znali kako se povezati nakon što je glavni faktor nestao. Nismo znali što se događa kada se izgubi centar obitelji. Nismo znali kako se vratiti onom što jesmo. Da, središte obitelji je nestalo s mojim ocem.
3: So you are the second generation of Croatians in New Zealand.
2: Yes, and
1: Vi ste druga generacija Hrvata na Novom Zelandu. Da, no zapravo ja svoju kulturnu identifikaciju više preuzimam po majčinoj strani. Dakle, sebe nazivam prvom generacijom s majčine strane. Ona je iz malog sela kraj Starigrada na otoku Hvaru, a očevi roditelji su oboje bili iz Podgore. Mislim da sam provela više vremena na Hvaru i tako bolje upoznala tu stranu obitelji, jer sam bila vrlo bliska s majkom, posebno otkako mi je otac preminuo. Dakle, preminuo je 2008. godine, a knjigu sam počela pisati dok je on u bolnici bio na samrtnoj postelji.
2: Jedan ruka with my ruka and I held his hand and he just clutched my hand and I wrote with my other hand.
1: I držala sam u ruku svojom rukom, a on ju je samo stezao dok sam ja drugom rukom pisala. I jednostavno ga nisam mogla ostaviti jer sam znala da je bespomoćan. Dok sam ga držala za ruku, pisala sam o medicinskim sestrama koje su dolazile, o tome kako je vrijeme, sitnicama poput tih. I onda sam malo pomalo počela pisati sve više o obitelji i što se dogodilo u našim životima i kako je ovaj čovjek pun snage i pun vitalnosti mogao samo tako bespomoćno ležati i što se događalo s osobom u njemu. I tako sam pisala sve više i više i napisala 4 knjige držeći ga za ruku dok je moj otac umirao.
3: Did you ever regret that you...
1: Jeste li ikad požalili što niste mogli više razgovarati s njim i izgraditi bolje odnose? To je zanimljivo, jer mislim da mnogi ljudi kada dođu do naših godina pomisle, oh, kada bih samo mogla sve drukčije napraviti. Mislim da jedina stvar zbog koje žalim jest trenutak kada sam doktorirala na sveučilištu. Moj otac me nikada nije podržavao u upisu na sveučilište jer je želio da se zaposlim i zaradim novac kako bih mogla kupiti zemlju i stvoriti si sigurnost. I nije mislio da mi je obrazovanje potrebno, iako sam očajnički željela ići na sveučilište. I sama sam završila sva 3 studija. A kad sam doktorirala, pitao je, može li doći na promociju? Rekla sam ne. Ne, tata, ne.
2: No, dad, no. Because I felt he wanted to come to get the glory.
1: Jer sam osjećala da želi doći samo po slavu, iako nikad nije podržao moje studiranje. I to je bio moj način da kažem da je to bio samo moj uspjeh. Budući je bio tako moćan, mislim da sam morala pokazati da ja imam svoju vlastitu moć. A sada mislim da sam ipak trebala dopustiti da dođe. Znate, dok je ležao umirući, puštala sam mu glazbu, svirala sam mu Mariju Kalas, svirala sam mu sve njegove omiljene pjesme i onda sam primijetila kako bi mu na čas oči zasjale, a ruku bi mi stisnuo jače.

0: dalmatinska kartolina.
1: U današnjoj emisiji vam predstavljamo novu knjigu sveučilišne profesorice doktorice Nine Nole, koja je najveći dio svog književnog stvaralaštva posvetila dalmatinskoj baštini i životu hrvatskih iseljenika u Novom Zelandu. Knjigu sada očekuje hrvatski prijevod i izdanje, a naziva je The Way to Spell Love.
2: Well, your book, The Way to Spell Love, has,
1: vaša knjiga The Way to Spell Love ima veliki uspjeh na Novom Zelandu. Recite nam nešto o tome.
2: Dakle,
1: knjiga je prihvaćena s velikim zanimanjem, jer je prva knjiga objavljena na Novom Zelandu od strane hrvatskog potomka koja govori o hrvatskoj zajednici, a ujedno i dublje zalazi u jednu određenu obitelj unutar te šire zajednice. I kao takva bila je zanimljiva mnogima. Novi Zeland ima vrlo različite kulture i društvene skupine na sjevernom i južnom otoku. Na južnom otoku su to uglavnom anglo-britanske skupine, dok su na sjeveru skupine multikulturalnije. Tako imamo Auckland kao jedan od najmultikulturalnijih gradova na svijetu. Kada sam davala intervju na Christchurch radiju, rekli su da ne znaju ništa o našoj kulturi, da je ovo za njih nešto potpuno novo, čudeći se, o, kako ste svi vi radili u vinogradu, kako ste svi bili povezani, o, kako bliska zajednica. Mene je to prilično iznenadilo. Odgovorila sam im, svi su vam Dalmatinci takvi. I još dvije zanimljive stvari. Prva je da tamo ima Kineza, ima Italijana, ima dosta i Grka. Nakon što su oni pročitali knjigu, rekli su, pa ovo je i naša priča. A ti si prva osoba koja je bila dovoljno hrabra da je ispriča.
2: And you're the first person to be brave enough to tell it.
3: Maybe some Greek or Italian will better understand your book than...
1: Možda će neki Grk ili Italijan, upravo zbog slične povezanosti, bolje razumjeti vašu knjigu nego ljudi s Novog Zelanda. Pa i to je zanimljivo, jer je moja izdavačica zapravo Grkinja. I mislim da je, kada je odlučila objaviti moju knjigu, rezonirala s vlastitom patrijarhalnom figurom svog oca. Rekla je, to je i moj otac. Ali s druge strane, zanimljivo je vidjeti kako će knjigu prihvatiti netko tko nije Grk, Talijan ili Kinez. Naprimjer, moja prijateljica. Ona je Britanka pete generacije s Novog Zelanda i rekla mi je, Nina, pročitala sam tvoju knjigu 3 puta, jer je svaki od tvojih likova bio netko iz moje obitelji. Dakle, iako je ovo knjiga o hrvatskoj kulturi i jednoj osobi koja pronalazi put u novom okruženju Novog Zelanda, ona je također i priča o tome što se događa u obitelji kada ju zadesi tragedija i kako se oporavlja od njenih posljedica. Morate pročitati knjigu, morate.
2: Well, you have to read it for the end of the book.
3: Yes,
2: but you have to read it.
3: You have promotion in Makarska.
2: Yes, I have my book launch in the library and...
1: Imali ste promociju u Makarskoj. Da, imala sam promociju svoje knjige u Makarskoj knjižnici i to samo 10 mjeseci nakon promocije na Novom Zelandu. Jako sam uzbuđena što su Gradska knjižnica i Muzej Makarske odlučili predstaviti ovu moju knjigu. Nadam se da će to biti odskočna daska i za hrvatsku verziju. I stvarno se nadam da će čitatelji u Hrvatskoj, kada pročitaju ovu knjigu, pronaći odjeke sebe u njoj. I naravno, mnogi imaju rodbinu u Australiji i Novom Zelandu i oni će prepoznati neka od iskustava koja su imali njihovi rođaci ili susjedi. Spomenuli ste mi visoki rejting ove vaše knjige na Novom Zelandu. Da, došla sam na 7. mjesto čitanosti na Novom Zelandu, što znači da sam prodala puno primjeraka. Dala sam intervju na Radiju Novog Zelanda, koji je vodeća radiopostaja, kao i u Christchurchu, a bila sam i u nedjeljnim novinama.
2: Sunday newspapers.
3: Well, our listeners remember you from the story with Amalia Batistić. It was so heartbreaking. So we are looking forward for you.
1: Naši slušatelji vas se sjećaju iz priče s Amelijom Batistić. A mi nestrpljivo očekujemo vašu novu knjigu, kojoj je inspiracija vaša majka i njeno djetinjstvo. Da, da, no ovu sam knjigu napisala djelomično i zbog Amelije Batistić. Jer mi je Amelija pokazala da se našu novozelandsku priču treba ispričati. Na njenom sam sprovodu ustala, ne znam znam zašto prišla Ljesu i rekla, Amelija, obećavam ti, nastavit ću tvoj rad. I moje posljednje pitanje, sada imate dvije domovine, vrlo ste blagoslovljeni tom činjenicom. O da, i nastavit ću se vraćati u Hrvatsku, stalno, uvijek.
2: Yes, you have to.
3: I will.
2: Thank you, Dan.
3: Yes, thank you,
2: Anola. Thank you, hvala lipo.

0: Dalmatinská kartolína.
1: Poslušajmo kako je naša današnja gošća, doktorica Nina Nola, predstavljena na promociji svoje nove knjige obiteljskih memoara naziva The Way to Spell Love, na kojoj nam je otkrila zašto je posebno teško pisati memoare.
2: The Way to Spell Love, doktorice znanosti Nine Nola, priča o Dalmaciji i ljudima koji su iz našeg kraja odlazili u svijet, ali su uvijek sa sobom nosili jezik, običaje, sjećanja i ono najvažnije, osjećaj pripadnosti. Upravo jednu takvu priču imali smo prilike upoznati prošle godine kada je Gradski muzej Makarska ugostio izložbu See What We Are Making For You, posvećenu životu i dijelu novozelandske književnice dalmatinskih korijena Amelije Batistić, i autorica te izložbe upravo je bila naša današnja gošća Nina Nola. Inače, Nina je rođena u Aucklandu, u hrvatskoj obitelji. Njeni korijeni, ako se ne varam, seli sa očeve strane do Podgore, s majčine strane do Starog Grada na Hvaru, a više od 30 godina predavala je engleski jezik i komparativnu književnost na sveučilištu u Aucklandu, a njen akademski rad u velikoj mjeri posvećen multikulturalnoj i iseljeničkoj književnosti te pitanjima identiteta. I zapravo i njena doktorska disertacija nosila jedan vrlo znakovit naslov, Moje dvije zemlje čvrsto pod mojim nogama, što možda najbolje i opisuje taj njen osobni put, život između Novog Zelanda i Hrvatske. Knjiga je objavljena 2025. godine u Novom Zelandu i predstavlja, evo, prema dostupnim podacima, prve hrvatske memoare objavljene na Novom Zelandu. Nakon što nam je evo prošle godine približila priču Amelije Batistić, večeras će nam Nina ispričati svoju priču, priču o obitelji, Dalmaciji, Novom Zelandu i onome što nas, bez obzira na to koliko daleko otišli, uvijek povezuje sa mjestom iz kojeg potičemo.
3: Memoir is always teško to write.
1: Memoare je uvijek teško pisati, jer memoari nisu samo vaša priča. Memoari uključuju cijelu vašu obitelj, cijelu vašu zajednicu. Kada sam počela pisati, bila sam na nekoliko radionica s poznatim piscima iz cijelog svijeta i pitala ih, ali kako pišete o svojoj obitelji? A oni su mi odgovorili, pa, riskirate. I nitko ne voli pisati u obitelji, jer pisanje memoara znači i razotkrivanje obiteljskih odnosa. Bio je tu i čovjek u svojim 90-ima koji je rekao, želim napisati svoje memoare, želim ih objaviti, ali moja obitelj je još uvijek živa, što da radim? Dakle, to je vrlo teško učiniti, jer pričate svoju verziju obiteljske priče.
3: Father had dementia before he died. And he asked me one day to buy a book for my brother from me.
1: Moj otac je imao demenciju prije nego što je umro i jednog me dana zamolio da mu kupim knjigu kao poklon za mog brata i želio mu je napisati posvetu. No umjesto s ljubavlju tata, napisao je riba tata. Ja sam mu rekla, tate, što je ovo? To nije riječ ljubav, to je riječ riba. A on je rekao, ah, čeri moja, to je moj jedini i najbolji način da napišem riječ ljubav. I tjedan dana prije nego što je knjiga trebala ići u tisak, jednostavno sam doživjela trenutak prosvjetljenja. Shvatila sam da za mog oca ne postoji bolji način. To je bio jedini njegov način, znači jedinstven, individualni i najbolji u takvim njegovim okolnostima da iskaže ljubav. I to je postao naslov. Mislim da je prikladan.
3: Can I just explain the cover? I
4: think yeah, of course.
3: It's quite interesting because when it came time to choose a cover.
1: Mogu li vam objasniti naslovnicu? Mislim da je prilično zanimljiva, jer kada je došlo vrijeme za odabir naslovnice, poslala sam puno fotografija, možda 30-ak svom izdavaču, i rekla, hajdemo razmisliti o tome kakva bi trebala biti slika naslovnice. a onda sam vidjela umjetničko djelo koje moja teta Marica ima na zidu i kojeg sam uvijek gledala razmišljajući što se događa na toj slici. Pitala bih, Aunti Marica, što se ovdje događa? Jer na slici su ljudi goli, ali opet nisu izloženi jedno drugome. Okreću se, uvijaju se, dakle vole se, ali skrivaju tu svoju ljubav. A ova žena na toj slici ima stvarno velika stopala. I dalmatinke inače imaju velika stopala, zar ne? Ja imam broj 41, no i to je jedan primjer njene otvorenosti životu. Umjetnik se zove Alex Shunda, a u zapadnom Aucklandu je poznat po tome što je često u svojim radovima bilježio dalmatinsku priču. I kad sam pogledala tu sliku, znala sam da je to prava slika za naslovnicu knjige. No moram dodati da postoji jedna knjižara koja nije željela prodavati moju knjigu zbog golotinje. No izdavači su se snašli rekavši da će to riješiti na način da knjigu omotaju smeđim ukrasnim papirom. No, ovo nije golotinja. Ovo je umjetnost. Ovo je prava umjetnost. Na predstavljanju svoje nove knjige doktorica Nina Nola ispričala kako je cijelo njeno djetinjstvo, kao i djetinjstvo sve djece hrvatskih doseljenika, bilo vezano uz fizički rad, te kako je nešto što su donijeli starog kraja, a to je tamburica, često bilo sredstvo kojim su preboljevali teške obiteljske i životne trenutke.
3: Working very, very hard, but every other Croatian family.
1: Radili smo vrlo, vrlo naporno, ali svaka druga hrvatska obitelj radila je isto. Tako da je to bio jedini način života koji smo poznavali. I ljudi izvana su nas gledali i mislili, o, vidite Dalmatince, tako naporno rade. Ali za nas to je bilo sve što smo znali. To je bio naš način života. Tamburica. Njome smo često rješavali naše odnose. Pa čak i ako nismo bili u dobrim odnosima, uzeli bi tamburicu i zasvirali je. I zapravo kada je moj otac umro na njegovom sprovodu, uzela sam tamburicu i zasvirala nad njegovim ljesom. To je bio moj oproštaj od njega.
3: And that was my farewell to him. In loving memory of Stephen Martin Nola.
1: U sjećanje na Stevena Matu Nolu, kojem bi danas bio 101. rođendan. Kad pročitate knjigu, vidjet ćete da je volio brojku 102. To će biti dogodine kada bude izašlo hrvatsko izdanje ove knjige.
3: That's next year.
0: Next year, Croatian edition.
3: Croatian edition for his 102 birthday.

I ovim smo džinglom došli kraju još jedne dalmatinske kartoline. Do idućeg tjedna i njenog novog izdanja, toplim pozdravima vam se bilježe autorica emisije Dejan Tunović i urednik programa Glasa Hrvatske Vladimir Bernardić. Do slušanja!

samo prazna kuća, malo stvari, ljetovanja naše, na stolu

0: 6 je sati.
1: Vijesti.
0: Teška prometna nesreća rano jutros u Zagrebu. Dvije osobe poginule su na nadvožnjaku Velika Mlaka gdje je automobil udario u stup javne rasvjete. Nesreća se dogodila oko 4 sata i 30 minuta u smjeru Velike Gorice.
1: Vijesti.
0: Veliki požar gori na Braču između Ložišća i Grabovice. Vatra je planula sinoć oko 23 sata. Zbog požara je isključen lokalni dalekovod i zatvorena cesta Ložišća-Dračevica. Vatra se vidi i iz Splita. Bračkim vatrogascima u pomoć stižu kolege iz cijele Splitsko-dalmatinske županije, a pozvane su i zračne snage. Kako je trenutačno stanje, rekao nam je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
2: Situacija na Braču je još uvijek dosta teška, međutim kuće su obranjene, dakle posebno prema Ložišćima su obranjene onaj dio, dakle sada je još uvijek dakle obrana kuća na području Gornjeg Bobovišća, dakle vatrogasci na ljudskim naporima sve to rješavaju tijekom cijele noći, na terenu 40 vatrogasaca, 15 vozila, jutro su 5 sati je ukrcano na trajekt još 33 vatrogasca i 10 vozila, a u oko 6 sati i 20 minuta očekujemo i dolazak 4 kanadera. Od objekata sve je obranjeno, dio ljudi je malo evakuiran samo na obalu, dakle u pripravnosti je brod kapetanije, policije i HGSS-a za slučaj potrebe, ali evo za sad to je sve obranjeno, mislim da neće ništa trebati evakuirati.
0: Općina Nerežišća mještane je pozvala na najveći oprez te ih uputila da ne prilaze požarištu i poštuju upute žurnih službi. Zbog velike količine dima preporuča se zatvaranje prozora na kućama i vozilima. Novi glavni državni inspektor Tonči Glavinić danas stupa na dužnost nakon što ga je jučer imenovala vlada. Odmah će se posvetiti aktualnom problemu ilegalnog otpada. Najavljuje bolju koordinaciju među resorima koji se time bave te kadrovska pojačanja. Sinoć je o svojim prvim potezima govorio u Dnevniku HTV-a.
3: Kad sjednem sa kolegama u državnom inspektoratu, da pristupimo zapravo analizama kad su u pitanju teme odlaganja otpada, napraviti analize naravno svih postupanja. Kad dobijemo rezultate, sigurno ćemo onda vidjeti da li nešto treba mijenjati.
0: Zbog nezakonitog otpada ogorčenje i u Benkovcu. Građani ne mogu vjerovati da gotovo 3 godine nitko nije primijetio kamione koji su ga onamo dovozili. U odloženom materijalu pronađeni su mikroplastika i 4 metala, među kojima i vrlo toksični antimon. Vjetar i oborinske vode mikroplastiku su proširili izvan odlagališta. Za idući tjedan najavljen je sastanak predstavnika grada, županije i ministarstva o daljnjim koracima, potvrdio je gradonačelnik Tomislav Bulić, te poručio da treba žurno reagirati.
4: Žurno treba reagirati, spriječiti moguće, prevenirati moguće posljedice i ja se nadam da će se to odraditi u skladu sa zakonom, u skladu sa svim pozitivnim normama i da će zdravlje i životi naših ljudi ostati zaštićeni. Ja bih rekao da ljude ne treba plašiti, da problem ne mogu rješavati i ne treba rješavati društvene mreže po meni, da problem treba prepustiti struci.
1: Vijesti.
0: Najmanje 5 osoba poginulo je u ruskom napadu na ukrajinski grad Pavlograd. Pogođen je trgovački centar. Ozlijeđeno je 70-ak osoba, među njima 8 djece. To je 3. ruski napad ovoga tjedna na ukrajinske trgovačke centre pune ljudi. Više osoba poginulo je u prometnoj nesreći u Švicarskoj. Turistički autobus udario je u zaštitnu ogradu, sletio s ceste i prevrnuo se u kantonu Graubundenu. Putnici su krenuli na kružno turističko putovanje prema Austriji.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo do pretežno oblačno, ponegdje kiša i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na moru umjeren sjeverozapadni i bura, u Dalmaciji i jugo. Jutarnja temperatura od 13 do 17, na moru između 19 i 24. Dnevna od 18 do 23, na Jadranu između 24 i 29 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredila Andrila Andri.
1: Historija Histrije.
5: Putujte s nama kroz istarsku povijest na Radio Puli.
6: Dragi naši ljubitelji, drage naše ljubiteljice povijesti, odnosno treba sam reći ljubiteljice i ljubitelji povijesti, dobrodošli na početak još jedne sezone vaše i naše Historije Histrije. Dugo toplo ljeto je iza nas, ja se nadam da ste se odmorili i napunili vaše baterije i da ste spremni za nova putovanja kroz našu istarsku povijest. Za početak, evo, moram pozdraviti jednog našeg vjernog slušatelja, Filipa, koji mi je jučer prišao u teretani i pita kad će nova sezona emisije. Pa evo, nova sezona počinje danas, a mi ćemo u tu sezonu ući uz, pa neću reći više niti gosta, nego vašeg sudomaćina uz mene, to je naš Kristijan Žgljardić. Kristijan, je dobro nam se vratio u naš studio.
7: Bog daj sreće, zdravlja i tebi, semike nas posluhaju.
6: Reci, je li ti falila, nedostajala emisija tijekom ovih ljetnih mjeseci ili si imao previše obaveza?
7: Je, pa.

0: Hvala Bogu. Već 2,5 leta dela na temu i još su mi samo 3 knjige zostale i povijest Šumbare Šumbršćine od prve povijesti do konca 18. stoljeća, finally done bi rekli Englezi, ili svi Šumbrci u Ameriki. I još mi ostaje, ajmo reći, mjeseci po dela. A da se mi fali i ti, cijela emisija i siki nas posluhao, evo čuješ, sigurno da sam. Samo moram ti reći, ja ne hodim va teretanu pa to čujem. Ja gren va brajde, va krekičnjak, kako bi ja voli reći, va šljivičnjak, kad gren kreke pobirat. I tako kad me neki susedi
1: da,
0: pitaju.
1: Da, to je agrofitness, isto. To
0: ja,
1: je isto,
0: ja,
1: isto
0: ma isto
1: dobro.
0: Su me pitali, znaš, ljudi iz Likra, ja, i tamo gore, kad riš pojmo Kršonštjene i gore na sjever Istre, da, kad će to opet početi, ima tu čačega, ja govorim, počekajte, pofermojte se. Je pritno svoje.
1: Eko, i sad je prišlo, ali mi danas ne gremo ni u Brazdu, ni u Brajdu, ne gremo nanke do Šumbera, iako ti evo, čestitan i dajem ti kuraja da finiš knjigu ča prije, pa ćemo je i tu malo prezentirati. Neko ćemo mi otići do Rovinja. Zašto do Rovinja? Pa zato jer se nekako ovaj početak emisije baš poklopio s proslavom u Rovinju i dan grada, dan Svete Eufemije, a nekako cijeli tjedan koji počinje od sutra je u znaku proslave u Rovinju. Sve će kulminirati naravno 16. rujna, a mi ćemo baš zato, Kristijane, lijepo nam se poklopilo da ispričamo priču ili dio priče o Rovinju, jer Rovinj je toliko zanimljiv da teško da će stati u jednu emisiju, ali znam da si ti baš radio i između ostalo kao turistički vodič po Rovinju, pa sigurno ćeš mnoge zanimljivosti podijeliti s našim slušateljima. Možda tvoja dvojaka uloga, MC povjesničar, MC turistički vodič. E sada, povjesničari znamo onako, oni se drže onako činjenica.
0: Jeste.
1: A turistički vodiči uvijek to vole ovako malo zapakirati, ispričati možda koji mit, koju legendu, koju i neprovjerenu, ali zanimljivu storiju. Pa u kojoj ćeš ti funkciji danas ovdje biti, na koji ćeš način pristupiti tom Rovinju?
0: Ha, čuješ, Rovinji, Rovinjština u ovom slučaju su zanimljivi. Ja često puti kad peljem po Rovinju i rečem da, pitan ljude, ča parate, ča je najzanimljivije va Rovinju? Ljudi sad reču crekva, pa reču lječilište, pa reču ovo, pa reču ono. Govori, znate ča je mene najzanimljivije od svega? Govori, ljudi, ča. Tabakejne. Znači, one šinjore ke su delale va tabakariji. Kapiš, ke su delale tvornice duhana. One su, ja sam govorio, one su bile takove ženske, ćo, pisali su da su ovakove, onakove, lipe, joke, prove. Znaš, Sibiju i hoteli met. A znaš čak govor kako pjeva Lidija Percan. Eko me tu sam, a moram delat čo ću, imam svoji šoldi. To je najzanimljiva štorica s kom vajka volim počet priču o Rovinju. Jer je on baš poseban na svoj način.
1: Mene si sada kada si spomenuo radnice u tvornici duhana, asocirao si me odmah na onu scenu iz Amarkorda kada glavni lik dođe kupiti cigarete, ali dobro, to je možda za neku drugu, ako znaš na kojoj sceni.
0: Znam.
1: Dobro, idemo mi od duhana na prošlost Rovinja. Prvo da raščistimo, Rovinj je nekada bio otok. Evo, malo sam, nisam baš otišao od historskog perioda, nego sam provjerio ono što sam znao da nekad bio otok, međutim nikad nisam znao kada je on postao spojen s kopnom i zapravo u nekom povijesnom tijeku možemo reći relativno nedavno, ajmo reći u
0: novom vijeku. Pa moramo reći relativno nedavno, to si dobro rekao. Gle, Rovinj, ok, on ima svoju dugu povijest, magari, on je u prapovijesnim nekakvim okvirima bi razmjerno mićo mjesto. Moramo znati da prapovijesni stanovnici nisu voljeli previše živjeti uz samo more, jer su se i oni sami bavili gusarenjem, pa ih je bilo strah da neki ne torna uslugu. I Rovinj je zadrža kasnije od perioda Istočnjega Rima, kad moramo sigurno govoriti o fortifikacijskem, dakle sustavu, o mjestu kao takovemu, on je bio otok ćo do 18. stoljeća i tek pokle jenjavanja austrijskom letačkih trzavica i tek pokle potpunog otklanjanja osmanske opasnosti se on počeo širiti. I on se proširio tako da su ljudi zakopali kanal i ona druga bonda, kad imaš jednu staru ulicu, ča te pelje prema Rovinju, kao kad je Balbijev luk i se, to sve postoji, tako reći, normalno tamo je bila varoš, naselje i prije. Ali, unutar grada, kao dio grada, od 18.

0: 19. stoljeća, što je zapravo jako interesantno. Jer ti kad hodiš u Nudar, nikad ne biš rekao da je to bila varoš, da je to bilo van gradskih bedemi. I meni je i okolipo, kad ja šetjen ili kad ja pšetjen i kega ili ča već, ili ako gremo s sjeverne bande, da im rečem ča je bilo na toj strani kad se vidi Franjevački samostan, ili s druge strane, kad rečem tu vam je crika svetega strojstva, saremo drito s dolon, i govore oni, ajme, to je staro milijar leta. Ja govorim, ma baš i ni. Ko Amerika je otprilike staro, Amerika je mlada.
1: Da. Ja. Ali dobro, to samo pokazuje možda kompleksnost naše povijesti. Nije to jedino naselje koje je ovako nastalo na nekom otoku, pogotovo u vremenu nakon pada Zapadnog Rimskog carstva, kada su bile te provale različitih plemena pa seoba naroda. U ostalom, Venecija je tako nastala. Znam da je ispred Umaga, isto bio današnjeg Umaga, bio jedan grad koji je sada potopljen. Evo i Rovinj je bio otok. Zapravo na taj su se način ljudi isklanjali, ili?
0: Jeste. To se dobro primijeti. Znači, ča se događalo na području Mediterana. Proces kastrizacije počeje još u periodu kasne antike. Ali klasične kasne antike. Zašto govorim? Zato ča zapadnoeuropski svijet kasnu antiku percipira do 5. stoljeća i pada Zapadnog Rima. Mi na području Jadrana kasnu antiku tehnički bismo trebali percipirati tek onim periodom od Justinijana do konca rimske uprave tu. Zač? Jer rimski način života i kompletna infrastruktura i sve ono što smo mi imali rimsko u Istri se je u punini sačuvalo zapravo do provala Avarsko-Slavenskog saveza na područje Balkana.
1: Da, jer vlasti padaju, ali način života
0: ostaje.
1: I ustrojstvo ostaje. Da.
0: Tako
1: struktura društva.
0: Točno. Kad su Ostrogoti, rečimo, zauzeli Italiju, oni su zadržali romanski, odnosno rimski način uređenja života. U Istri se to nastavilo i pod vlašću Ostrogota i pod vlašću istočnih Rimljana. Znaš što je interesantno? Znaš ono kad ljudi reču, ne znam, živiš u Arovinju, u Valabinu, u Vapazinu, u Puli, onda neki reče, ma ča me briga, ča se dešava tamo negdje, ne znam, u Turskoj, ne znam, Rusiji, Španjolskoj. I vidiš ti kako ti makropovijesni procesi na kraju pridu tebi doma pred kućni prag. Čovjek ne bi rekao, ali to je sve na taj način tako već formiralo Istru. Pa je Rovinj i cijeli taj kraj ki se je Brijuni, isto je dobar primjer tega. Kad su se ljudi sklanjali na nekadašnja gradinska naselja, Plomini, Labinsum, isto dobar primjer u istočnoj Istri, Pićan, da zaštite svoju imovinu od tih novopridošlih osvajača. Rovinj se je navodi već u 7. stoljeću, navea ga anonim Ravenjanin. Međutim, po čemu mi i kako mi sigurno znamo da je Rovinj bi grad?
1: Po čemu?
0: Dakle, kad je istočni Rim u vrijeme Justinijana ponovno zauze Istru, on je pokrenuo niz projekata koji su pokazali snagu rimske države. Crkva svetega Maura, odnosno je Frazijeva bazilika u Puli, crkva Majke Bojže, isto tamo Puli Uljanika, je simbol te moći bi.
1: To je 6. stoljeće, ili?
0: Tako je, to je 6. stoljeće. Kako je to stoljeće jenjavalo, Rim je ulazi u probleme. Na sjeveru su, pogotovo nakon Maurikijeve smrti, Avari i Slaveni nadirali. To je bila jedna ozbiljna prijetnja istočne Rim. Oni su došli do zidina Carigrada. Od Dunava do Carigrada je država Bugarska. Pa ti vidi koliko su oni tega pasali. Langobardi su tukli u Italiji, Perzijanci su tukli na istoku. Puno je tu bilo problema. I onda, nakon Maurikija i Foke, dolazi Heraklije. I sad, u tom periodu, od Maurikija do Heraklija, dolazi do procesa stvaranja dvaju egzarhata. To znači da se ujedinjuju i vojne i civilne funkcije u jednoj osobi. U sjevernoj Afriki smo imali Kartaškog, na sjevernom Jadranu smo imali Ravenskog egzarha. On je ima svoje lokalne upravitelje. Lokalni upravitelj Istre je bi u Puli. E, taj pulski šef, ki se zva magister militum vojni upravitelj, ti u vrijeme, dakle, 7. i 8. stoljeća, i da, 7. i 8. stoljeća, koliko je tu Rim čvrsto bi, ima 9 vojno-upravnih jedinica. Času vojno-upravne jedinice, to su jedinice koje su bile smještene po Istri, koje su imale vojnog zapovjednika lokalnog garnizona za glavnega šefa, koji sadržava vojne i civilne funkcije u svojoj personi. I tu se navodi Rovinj. Kidaje, mm-hmm. Misepara, Kvarnar, tih bizantskih numizmi ili dukatića je već bilo, u carsku riznicu. Mm-hmm. Znači, to je direktan dokaz da je grad ima fortifikaciju, civilnu strukturu i vojnu strukturu.
1: Od 7. stoljeća.
0: Mi moramo sigurno govoriti, vjerojatno i prije. Ali mm-hmm. to je čisti, čvrsti, povijesni dokaz da u vrijeme kasne antike, istočno-rimske uprave, imamo rovinj sa svim oblicima, ili više manje svim mm-hmm. oblicima, civilnog i vojnog graditeljstva unutar mjesta. Kako god ono bilo, mora biti minimalno, maksimalno, ali tamo stoji.
1: Ali tamo stoji, da.
0: Da, vidiš.
1: Dobro, bio je on i kroz prapovijest, ono što se zna da je bila ta okolica Rovinja naseljena, kada govoriš o rovinjštini i u bronzanom i u željeznom dobu, u ostalom i Monkodonja
0: je zajedno tamo. Da, najveća da. Gradina Istre s preko mm-hmm. milijar stanovnika. O temu jako lipo piše u Gradinama Istre Klara Bušić Matijašić. Mm-hmm. Tamo je vela koncentracija gradina bilo. Sjeverno od Rovinja, kad se gre prema Limskem kanalu, bilo ih je baš čuda. Mm-hmm. Ti stanovnici, brončanodobni i željeznodobni, željeznodobni su histri. Oni koji su nastavili tradicionalan oblik života i uprave od brončanodobnog stanovništva. Oni nisu preferirali živjeti direkt na moru, nego tantin mm-hmm. do mora, ali iznad mora. Tipo, u istočnoj Istri mi je najljepši primjer tega Plomin i Labin, ki nisu na obali direktno, nego su tipo par sto metri gori. A ćeš se tako lakše braniti, ti ki gusariš, mm-hmm. moraš se ipak čuvati da ne bi se tebi tornala usluga, pa da tebe neke zgusari.
1: Jasno. Dobro, nakon 7. 8. stoljeća Rovinj prolazi kroz Franačku vlast, zatim Akvilejski patrijarh, mm-hmm. ali možda ovaj oblik grada, kako ga mi znamo, da malo ubrzamo, mm-hmm. da stignemo sve reći, dobiva Rovinj pod vlašću Mletačke republike. Ti si spomenuo slavni Balbijev luk, čini mi se da je to 17. stoljeće.
0: Jeste.
1: Pa možda da krenemo od 13. stoljeća, kada Rovinj priseže zapravo na vjernost Veneciji i pod njezinom vlašću ostaje idućih 500 godina.
0: Jeste. A reći ti meni, da li ti znaš kako je to? Zašto je došlo do tega da Rovinj prizna mletačku vlast? Jer mi svi rečemo, Mlečani, neki je prizna mletačku vlast, ali zač?
1: Pa evo, znam da je Pula, kako bih rekao, dobrovoljno. Nakon što su
0: pod navodnicima
1: dobrovoljno, ali nakon sukoba Kastropola i Onatasi obitelji, pobjedila je frakcija koja je bila za Veneciju i pozvala je vlast. E sad, za Rovinj, ne znam.
0: E vidiš, reću ti sad i pazi ovo. Cijela priča koju često ljudi preskaču ili generalno o njoj ne vode računa toliko je priča oko Akvilejskih patrijarha. Patrijarsi su postali gospodari Istre 1208. To im je da car Otom privilegiju da budu markgrofovi. Mm-hmm. E, i sad ti markgrofovi, akvilejski patrijarsi ki su stolovali u Čedadu, imali su biskupa Bertolda IV. Kao jednega nosioca stvarne feudalne moći. I čaj taj človek dela? On je projicira tu moć, on ima svoje odvjetnike koji su upravljali u njegovo ime i tako dalje. I on ti je za cijelega svega života podržava u carsko-papinskoj borbi carsku struju. Znači, imali smo Gvelfe i Gibeline, nisu bili za cara i nisu bili za papu. Borba za investituru. Mm-hmm. Vidiš, to je ništo ča većina nas počesto zabi spomenut, a bitno je jer je to bi jedan od uzroka, jedan od povoda za predaju brojnih gradova Veneciji. Te dve frakcije su se svadile i kačile. I sad, akvilejski patrijarh Bertold je pred kraj života nakon smrti Fridrika prešao na papinsku stranu. Njegovim odvjetnicima koji su upravljali imanjima se to ni svidjelo. Došlo je do sukoba. I sad, kad dolazi do sukoba, vajk će neki lokalac vidjeti ki će njemu dati najbolje uvjete. I sad, patrijarska struja je oslabljena, Porečani prvi vide kad i vjetar puše i oni govore Venecijanima, Benečanima, čak ćete nam dati kugrejemo z vas. Mm-hmm. I Poreč priznaje vlast. To vide drugi. Umag, ovi oni, Motovunci to vide. Mm-hmm. I onda Rovinjci, milijari 283. govore, čuješ, Akvilejski patrijarh očito ni najstabilniji za bit naš senior. Ki zna će se tu sve mora dogoditi? Čak mm-hmm. ono zgorički će paju. Prisile na neku podređenost. I oni govore Benečanima, eko ti ovo, vi nama dajte ovo I sad Venecija govori, onako normalno, ko prodavač najbolje govore, mi ćemo vam i sve dati, sve ćemo vam omogućiti.
1: Vrlo, kao i Europska unija svoje dobro.
0: Ja, svoje dobro. I govore, mi imećete svega pod estatama, mi ćemo vas, sve ćemo vam dati.
1: Da.
0: Normalno da Venecijanci čim su prišli na vlast, pustili su par deset let da stvari funkcionaju kako će u Rovinježi i Rovinci, ali su imeli podestata iz Venecije.
1: Mm-hmm.
0: I malo po malo se autonomija počela gubiti, ali Rovinci se nisu oteli dati. Mm-hmm. Oni su rekli, čuješ, ti ćeš nam i gospodariti, mi imamo svoju priču. Zašto je Rovinj mogao imati svoju priču? On je postojao sve veći i veći grad. Ćo moj, on je, bi rekao pokojni profesor Miroslav Bartoša, u jednom momentu, pošto su izbjeglice pred Osmanlijama dolazile u Rovinj, do te razine narasa, da je me skoro 3 milijara stanovnika na otoku, Bog te vidi.
1: Uh-huh.
0: Sad, ajmo provati, scenirati se u našim glavama, 3 milijara ljudi nabitih na oni otočić. Ne, ono,
1: da, od gradskih vrata pa gore.
0: Nutre.
1: Da.
0: Toliko je bilo, Bog te vidi, da su živjeli jedni na drugima. I sad Venecijani su njima naplaćivali porez livo desno i čas su Rovinci delali krijumčarili. Vidiš kako su se znali snać.
1: I kako... A čas su krijumčarili ribu, poljoprivredne proizvode, sve čas su delali.
0: Čagoće ješ, čuješ. Od igle do lokomotive bi rekli. Ali čaj, postavili su dvije strukture stanovništva u gradu. Kampanjoliki su delali na njivah i oviće su bili na moru. Svak je dela svoj kus. Prišli bi u grad, Marko, Kristijan, Kampanjol, Mornar, imaš ribe, iman, imaš mesa, iman, daću ti za pol cijene, skrijumčarit ćemo i baš nas briga, more, na.
1: Da.
0: I onda ti je tako priča hodila dalje i Rovinj ima neku posebnu priču. Ti kad priješ unutra, va grad, ono, 6-7 katić, ono, zgrada s 15. stoljeća ima više katova nego ono, pol neboderi, tuča su neboderi.
1: Da.
0: Baš je ono zanimljivo vidjeti kako je to stanovništvo živilo jedno nad drugim. I isto ništa će je zanimljivo. Znaš kad je južni kraj Rovinja? Ono kad su oni brojni restorani, kad su brojne one barkice, to je otok Sveta Katarina, tu je Stari Grod i onda tu kao neka na ča bi to
1: mislim
0: bilo,
1: tamo još...
0: kvadratasta vala neka. I tu priko puta je onaj hotel. Neki bogati.
1: Da, ali tamo su još kao neka gradska vrata blizu.
0: Jeste, tu na ovem dijelu.
1: Da.
0: Čaj je bilo tamo. Kad god ja naš nekemu ništa povidem, govorim, viš što, miljari, 597. i 99. tu su ti uskoci upali, užgali sve živo, pljačkali su sve živo. I sad ti zamisli, grad od 3 milijara ljudi, uzbuna, dolazi ti 500, 600 senjani i paleti pod nogami sve i svašta. Tako da Rovinj je jako dinamičan. I baš to što si reka, mletački period mu daje taj štih, ki on ima i danas, kad tako reći.
1: Međutim, s jednom malo možda promjenom koja je ovako banalna, ali uvijek volim malo pričati o povijesti svakodnevice, kanalizacije nije bilo. Ja te pitam, jesu li te uske uličice bile popločene, jer znam da su se svi bukalini praznili na ulice. Ili su postojala neka pravila u gradu kako tu kanalizaciju riješiti? Jer mogu misliti 3000 ljudi u onim malim ulicama, ako svako hita svoj bukalin na ulicu, na što je to trebalo ličiti?
0: Evo ovako, znači, inače su srednjovjekovne komune i male pravila što se tiče odlaganja fekalijskog otpada. Kako sam to lipo rekao, čo ne? Čaje.
1: To je eufemizam.
0: Oni su ti ovako, znači, najčešće ta ideja za hitanje stvari po ulicama dolazi iz Engleske, z britanskega otočja. A što su oni bili šporke i tamo su se hitali. Međutim, na području Jadrana i mediteranskih komuna su imali odredbu da oni, koji bi recimo služili kao nekakvi čistači, krvnici, uglavnom, ajmo reći, marginalci, oni bi čistili te ulice.
1: Mm-hmm.
0: Bili se fekalije bacile na ulicu. Vrlo vjerojatno neki piš bi ša na ulicu. To ne moramo tvrditi da ne. Međutim, vjerujem da je Mletačka republika, odnosno gradska uprava, donijela odluku prema kojoj su se posude noćne praznile u more.
1: Mm-hmm.
0: Je li zaudaralo? Apsolutno. Znači, ti računaj da je vrlo vjerojatno bilo i životinja unutar gradskih bedema. Unutar tih bedema se je klalo, gnjojilo, livo, desno, svašta je bilo. Tako da, Je li grad ima neki poseban miomiris?
1: Romantičan kao
0: pa,
1: danas.
0: Ja ne bih rekao da je bi sad neka romantika da se spucaš. Mislim da je on više bio romantičan u onom periodu kad je nekakva romantičarska elita 19. stoljeća počela dohajati na naše obale. Mm-hmm. Naš ono pridu neki bogati Austrijanci, pridovisti, pridonisti i govore kako to izgleda romantično. Mm-hmm. I da pride neki Marko, govori ćete prit poli mene ovako nobu da vidite da mi pomorate čistiti. Kako izgleda romantično, zanemare tebe čak govoriš. Jer je taj period romantizma zapravo Bubnu Rovinj i sva slična mesta mm-hmm. na tu neku sliku prekrasnih mediteranskih gradova sa Mletačkim štihom.
1: Pa još 60-ih je imao on taj jedan štih. Pa, onako, barem po ovim starim kartulinama i snimkama koje sam uspio vidjeti, onako jedan
0: je
1: mondo perduto, što bi rekli.
0: Ja. A gledaj, ima je on svoju neku posebnost. Mislim, govorim, meni je Rovinj zapravo čak jednu posebnost uz taj Mletački dio imao u 19. stoljeću, kad je trgovačko-industrijska komora bila u Rovinju, kad je vlak bio u Rovinju, kad je bila ta tabakera, kapiš, kad su ljudi delali, te žene koje su delale vatin u toj tvornici, kad su ti ribari s batanama hodili vanka. Ja mislim da recimo kad je Šoljan bi u Rovinju ili ta europska romantičarska elita koja je bila u nelječilištu, što je bilo Marija mm-hmm. Terezija zajedno, znači kao prišao na crikvu Svete Fume, livo ti je Katarina, a desno ti je to lječilište kad je crekva Svetega Pelagija. I sad, ja sam sigur da kad su ljudi došli tamo i vidjeli te kuće, impozantno mm-hmm. kako gredu u more mm-hmm. i ono valovi gredu gore, mm-hmm. kapljice morske vode cuti na koži i kosi, zajedno je oni, osjećaj je fenomenalan. Tako da ono, ima neke posebnosti u tem, mm-hmm. baš su posebne.
1: Je, posebno je, a posebna je i cijena. Ja se domislim kad sam bio mali, još 90-ih je bila vijest, sjećam se u tadašnjim novinama, da je kvadrat te hižača si reka sada u koji udara val, čini mi se da je kvadrat bio 5 milijardi maraki tada, 90-ih, a sada je
0: 20 milijardi euri minimalno.
1: Da, minimalno. I to naravno bez obnove.
0: Ja, nego čas. Mislim, ja neću reći, sasvim sigurno da to vredi, ali ti mora reći zapravo još jednu zanimljivost.
1: Da, naravno.
0: Pazi ovo, Rovinj ti je nakon drugog svjetskog rata bi pust i zapušten. I to je bi jedan od rijetkih gradova na federalnoj razini Jugoslavije u kega je upumpavan novac da grad ne gre fuć, da grad ne propade. Mm-hmm. Zamisli sad.
1: A zašto? Iz kojeg razloga?
0: Jer je bi derutan, totalno je bio u banani. Ljudi...
1: Dobro, zašto baš Rovinj jedan od rijetkih? Jer je neko prepoznao da je to biser Jadrana?
0: Jeste, ili... neki je prepoznao da je to biser Jadrana, da tu postoji mletačka arhitektura, da bi to trebalo sačuvat. I stanovnici su se bunili protiv tega da je činjenica da je grad pošao u bananu Split. Mm-hmm. Ono, grdo je zgleda i čatje. I onda je federalna vlada na razini Jugoslavije mm-hmm. upumpavala novac u Rovinj da on mm-hmm. dojde sebi. A pazi ga kad je satio. Mislim, ja neću reći. Turizam pogoduje Rovinju da ga drži biserom Jadrana. I on stvarno je na neki svoj način biser i dalje. Magari ono će meni fali je vidjeti više budanat po starem gradu. I...
1: Da, i tiramola, ali znaš šta, promijenio se, o tome smo puno puta pričali, jednostavno način života, više o tim uskim ulicama do kojih ne dopire sunce, do kojih ne možeš doći s autom, a recimo kiša je, nažalost, malo tko bi to odabrao kao svoje trajno mjesto stanovanja.
0: Je, mora biti, ja neću reći.
1: Jednostavno se filozofija
0: života gambijala.
1: Života i stanovanja jako promijenjala.
0: A ja, čatje, što smo baš bili lani govorili za Labin. Doduše, ono, časno, ja bim prva živjeti po starem gradu da mi neki da sad stan, ne bim se buni.
1: da.
0: Ali da je, gambijala se. Da. Mislim, gle, ja volim hoditi po Grizijevoj i po pločanim ulicami.
1: Ma predivno je osjećaj uopće. Hodati Rovinju je predivan. A lijepo je, Kristjane, pročitao sam negdje u filozofiji da je puno bolje kada te ljudi žele još nego da si im previše, pa da mi ne budemo previše
0: istina
1: našim slušateljima. Imamo još nekoliko minuta do kraja naše emisije. Moramo spomenuti Svetu Fumu.
0: Apsolutno.
1: Zato jer je evo dan Rovinja i dan ove velike kršćanske mučenice, pa ćemo evo, ispričati možda legendu o tome, nisam siguran da je znam, pa baš se zato i znati želje pitam. Znam da je sarkofag doplovio, e sad kako on doplovio, zašto i što se kasnije događalo, to znaš sigurno ti.
0: Eko, ja ću ti, drage volje, ispričati štoriju. Štorija gre zapravo ovako. Većina ljudi će ti reći da je oko godine 800. sarkofag prišao u Rovinj, da je u tem periodu, kako se reče, došlo do tega da su ljudi provali za taj sarkofag kameni goreva creku svetega Jurija, jer je to bila creka svetega Jurija prvo tega. I da niki ni moga, i onda se je njemu otrokuka, ima dve junica, junica je simbol rada na njivi, se ukazala sveta Eufemija Kalcedonska i rekla je otroku, ti si taj ki će moje telo zet na brig, kad je creka svetega Jurija, tu ću ja sad počivat. I prema legendi crkvenoj, dakle, taj otrok je prišana, čudo svih, je uspio zavezat uža oko sarkofaga i povuka je gore na vrh brega u crku svetega Jurija, kada je onda premenovano crku svete Eufemije Kalcedonske, tu taj sarkofag. Međutim, ono što ja smatram kao povjesničar je da se njeno tijelo, ne znam bili se oko godine baš 800. moglo naći u Istri. Smatram da je to trebalo biti malo prije, u 8. stoljeću svakako, za vrijeme Izurijske dinastije na vlasti u, dakle, Carigradu. Ča se je događalo, za vrijeme Izurijanske dinastije došlo je do sukoba između onih koji su štovali ikone, dakle svete slike, i oni koji su bili protivnici ikona. Ti protivnici ikona, Leo III. I IV., carevi su se svakako potrudili da se ikone unište, da se mozaici prekriju, da ostanu samo križevi i tako dalje. I sasvim sigurno da su na meti tad bili i svetački relikvijari. Po meni nekako logično je da je svećenstvo Carigrada, koje je čuvalo relikvijare, sveta tijela i ikone, to dalo na neki brod i onda šiška i dalje. Mm-hmm. Lako je moguće da je brod doplovi do Rovinja, ili ta barkica ili ča već, da je ona pod nekakvim pritiskom potonula i da se je sarkofag našao blizu obale. I ako ćemo vjerovati, dakle, prede, ja ne vidim razloga zašto se ne bi vjerovalo, jer tehnički povijesno ne moraš ni dokazati da je bilo nešto suprotno. Dijete koje je imalo te junice je potegnulo sarkofag i svetu Eufemiju gore na brig. Crekva je preimenovana, u 18. stoljeću proširena u današnjem obliku, na čijem dodan je zvonik na uzoru onog svetog Marka, na čijem vrhu se nalazi sveta Eufemija, i ona ima svoje kolo pod kinje kao stradala u vrijeme Dioklecijanovih progona, i ona pokazuje mornarima koji vjetar puše i da li moraju poći na pučinu. Kad si unutar same crekve svete Eufemije, ti imaš dan, njezin dan, priliku poći vidjeti sveto tijelo, otvara se sarkofag, moraš vidjeti svetu Eufemiju.
1: To je baš njeno tijelo u vosku ili kako?
0: Sad, da li u vosku, nisam siguran, ja sam vidio, ono je, kako bih rekao, očuvano je onako kako je. I zapravo je to jedna jako lipa priča i ta Eufemija je po meni jedan od simbola Istrana generalno, jer baš sam ono prvo kad smo tu ništa ćakulali sam reka da je biskup Milovan jednom priliku kad sam bi gore reka, nemojte zabiti da nas svi dohajate tu sređeni, a prava ljepota je bila u onim nonicama čas su iz Kamfanara, Pazina, ne znam otkud sve ne hodile, s fačolima na glavi u criku, jer to je baš pravi simbol Istre. I mislim da je sveta Eufemija forši na jednak način ili približno jednak način za Istrane, Istrijane, kako ćeš, bitna kao i sveta majka Božja Trsatska. Tako da, meni su to jedni simboli Istre, posebni simboli, i meni je drago ča je taj otrok se naša tamo, ča je sa svojim junicama potega sarkofag i čemu je Bog dozvoli da sarkofag bude tamo i da mi moramo sahoditi Varovinju.
1: Kada si spomenuo Majku Božju Trsatsku i Svetu Fumu, da nam se ne ufende Vodnjanci koji su jako ponosni na svoga Svetoga Blaža, i uvijek je, znam da je to natjecanje koje ima viši zvonik Sveti Blaž ili Sveta Fuma, službeno znam da je Sveti Blaž.
0: Je, točno. Je, ipak on je Sveti najveći, Blaž. Onda je Sveta Fuma. I onda je Pićanski.
1: Aha, dobro.
0: Tako.
1: Evo, jednu emisiju možemo i zvonicima posvetiti.
0: Apsolutno.
1: Evo, mi smo u ovoj prvoj emisiji prošli brzinski kroz povijest Rovinja. Ispričali smo puno zanimljivih štorica iz tog našeg lijepog grada. Pozdrav svim Rovinježima, naravno. A tebi, Kristjane, puno hvala. Družit ćemo se pa sve do početka iduće godine, još puno, puno duže, zapravo do početka ljeta iduće godine. Tako da bit će tu puno zanimljivih gostovanja, zanimljivih tema s kojima nastavljamo već sljedećeg četvrtka. Za sada hvala ti.
0: Hvala tebi i baš mi je drago što sam opet prišao nazad.
1: I nama je drago da si opet s nama. A jako nam je drago da ste vi, dragi slušateljici i slušatelji, bili opet s nama. Kristjan Škaljardić i Marko Percan pozdravljaju vas do idućeg našeg radijskog druženja, već idućeg četvrtka. Do tada, bog!
2: Historija Histrije.
3: Glas Hrvatske.
4: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.

Znaš li da ću sad predstaviti pojedinačno band, okej? Okay? Ovaj čovjek ovdje zvijer na saksofonu. Ivica Fremel, čama je na plavno.

Pa nam najljepša, Ivek. Ivek, naš dragi Ivek Premilčva. Jebi ga sad, ko će sad iza njega solirat, znaš, to je problem. Ali ja znam ovu zvijer tamo, ova zvijer tamo iza na... A ovo je tu na Nordu, čovjek sa sjevera je. Kronični Kronos sa sjevera, znaš. Koliko to mjavičko je tu, ne?

опасный, галочиран, галочиран, галочиран. Ovo je prekrasno dečko tamo u kutu sobe. Za velikim smeđim instrumentom zove se Danko. Ajmo, Danko.

Danko, molim se, plavaj. Ovo je čovjek dole, iza u dubini, ovaj čovjek iz dubine. Zove se Bojan, svira bas gitaru.

Željko Banić, Bane. Hvala, hvala.

Čovječe i kraj večernjašnjeg susreta sa vama i sa nama. Htio bih vam predstaviti moj i njihov prekrasan bend iz Zagreba, jedan od najboljih glazbenika u, naravno, Hrvatskoj. Ok, prvi na redu je ovaj momak, dugo kosi do mene. Jedan aplauz za njega, poslije ćemo otkriti njegovo ime.

drugi po redu na cijepljenju je naš predragi klavijaturista. A za jedan!

Na basu!

Pušta na milost i nemilost ovoga manijaka iza mene. Ovo je stvari pjesma posvećena njemu, ja? I svi novi tu ovdje, ja jedini nisam tu s njim.

0: kto je bio na bubnju? Showman! Jače! Idemo ruke svi! Jače, mani, jače! Kažem jače! Ajmo svi za jače, mani, jače! Aj, jače, je, je, je, je! Jače, mani, jače! Kažem jače! Ej, jače, mani, jače!
1: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka čućete jutarnju kroniku prvog programa Hrvatskoga radija.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Još nije ugašen veliki požar koji je sinoć buknuo na Braču. Jutro su pomoć vatrogascima, stižu kanaderi.
0: Tonči Glavinić stupa na dužnost glavnog državnog inspektora. Prvi zadatak, rješavanje ilegalnih odlagališta.
2: 25. je obljetnica terorističkog napada na Ameriku. Obitelji žrtava još čekaju sudski epilog.
0: U Zagrebu počinje međunarodni festival kazališta lutaka.
2: Vrijeme danas promjenjivo i nestabilno, kiše i pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu moguće nevrijeme. Toliko u uvodu emisije. Teška prometna nesreća rano jutros blizu Zagreba.
0: Dvije osobe poginule su na nadvožnjaku Velika Mlaka gdje je automobil udario u stup javne rasvjete. Nesreća se dogodila oko 4 sata i 30 minuta. Zbog nje je, kako javlja Hrvatski autoklub, u Velikoj Mlaki zatvorena Zagrebaška ulica u smjeru Zagreba.
2: Sinoć je na Braču između Ložišća i Grabovice buknuo veliki požar. Vatra je planula oko 22 sata. Zbog požara isključen je lokalni dalekovod i zatvorena cesta. Vatra se vidjela i iz Splita. A kakvo je trenutačno stanje, reći će nam glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: Požar koji je izbio noćas u 22 sata i 13 minuta, dakle, je mogu reći da je situacija sad puno povoljnija, iako je bila vrlo teška tijekom cijele noći, dakle, vatrogasci su se nadljudskim naporima borili, dakle, požar se vrlo brzo proširio na nepristupačnom terenu, gorila je trava, nisko raslinje i borova šuma. Ono što mogu reći da su sve kuće obranjene, dakle, jedan veliki angažman vatrogasaca i policije koja je pomogla. Čak smo jedan dio stanovništva bili evakuirali, dakle, prvi red od kuća do mora, dakle, nije bilo nekakve druge veće evakuacije, iako je sve skupa bilo spremno, dakle, i dvorana u Sutivanu, dakle, i bile su i brodice, dakle, lučke kapetanije, policije, Hrvatske gorske službe spašavanja, dakle, sve bilo spremno, međutim, nije bilo potrebe. Trenutačno je dostiglo još 33 vatrogasce, 10 vozila sa kopna, a upravo su i poletjeli kanaderi, 4 kanadera na požarište. Evo, za sada mogu reći da je puno povoljnija situacija nego što je bila tijekom cijele noći. Dakle, jedna velika, velika borba sa vatrom je bila tijekom cijele noći.
2: Kako je trenutačno vrijeme i znam da je bilo jako jugo, koliko je to otežavalo cijeli posao vatrogascima?
3: Pa, jugo je jako otežavalo, pa kad je dolazilo i do promjene smjena vjetra u noći, otežavalo je, naravno, bilo je ono, hoće kiša, neće kiša pasti, međutim, grmilo je, bilo je dosta udara groma, trenutačno i sada ima oblaka, međutim, nema još kiše i nadamo se da će poslije pasti kiša, a to sve skupa vrlo brzo se završi, naravno uz pomoć i kanadera koji se kreću prema samome požarištu.
2: A udar groma je i uzrok ovoga požara?
3: A najvjerojatnije je udar groma, ali evo, to zaista naša policija će jako vrlo brzo otkriti i riješiti.
2: Gospodine Tucakoviću, hvala vam na uključenju u jutarnju kroniku.
3: Hvala i vama.
2: Oko 650 tona neopasnog otpada iz Gospića bit će zbrinuto u dvijema hrvatskim cementarama. Vlada je hitnom odlukom odlučila da će se otpad prevesti u Holcim u Koromačnu i Nekse u Našicama, gdje će se iskoristiti kao gorivo u proizvodnji cementa. Otpad će se morati zbrinuti u roku od 45 dana. No kada je riječ o gotovo 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada, vlada još ne može jamčiti da će on iz Gospića biti uklonjen u traženom roku. Resorna ministrica Marija Vučković i Teja Vrljić iz tvrtke Holcim Hrvatska.
4: Otpad će služiti kao zamjensko gorivo, znači na zakonit, ekološki neškodljiv i financijski s obzirom na cijenu koja nije ništa viša od one postignute u otvorenom postupku javne nabave, dakle i cjenovno prihvatljiv način. Mi ne možemo u ovom trenutku sigurno obećati da ćemo u potpunosti odvesti i zbrinuti u 3 mjeseca zakopani otpad u Gospiću.
5: Materijal koji će se preuzeti po svojim se svojstvima ne razlikuje od goriva iz otpada koje Holcim koristi u svakodnevnoj proizvodnji cementa, ne predstavljaju nikakvu opasnost niti zaposlenicima niti lokalnoj zajednici, a emisije će ostati ispod graničnih vrijednosti.
2: Problem ilegalno odloženog otpada bit će među prvim izazovima novoga glavnog državnog inspektora Tončija Glavinića koji danas stupa na dužnost. Najavljuje bolju koordinaciju među resorima koji se bave tim problemom te kadrovska pojačanja. O svojim je prvim potezima sinoć govorio u Dnevniku HTV-a, a evo što je izdvojila Ivana Šubarić.
6: I sam ga je nazvao vrućim krumpirom, pa će se na novoj dužnosti glavnog državnog inspektora Tonči Glavinić prvo uhvatiti u koštac s gorućim problemom ilegalnog otpada.
7: Kad sjednem sa kolegama u državnom inspektoratu, da pristupimo zapravo analizama kad su u pitanju teme odlaganja otpada, napraviti analize naravno svih postupanja. Kad dobijemo rezultate, sigurno ćemo onda vidjeti da li nešto treba mijenjati.
6: Sa svim se tek treba upoznati. No pitanje koje traži žuran odgovor glasi: kako je moguće da je 1700 kamiona dovozilo ilegalni otpad, a da to nitko nije primijetio?
7: Neosporno kad je riječ o tolikoj količini otpada da negdje imamo određene propuste. Ono što treba poduzeti, vidjeti u kojem smjeru idu propusti i poraditi na tome da se zapravo poduzmu određene radnje, da se više zapravo do ovakve situacije ne dovedemo. Naravno da je koordinacija jako bitna. Ono što mogu potvrditi da u narednim danima ću zasigurno razgovarati sa ostalim resorima koji su na ovakvim temama kao što je odlaganje otpada. Ono što mogu potvrditi je da je inspekcija zaštite okoliša postupala kad je riječ o samom Gospiću kroz svoj inspekcijski postupak i poduzela određene mjere.
6: Na dnevnom će redu biti manjak inspektora.
7: Razgovarajući sa kolegama, prva tema je bila zaštita okoliša. Tu bih htio naglasiti da imamo samo 50 inspektora koji su nadležni za područje cijele Republike Hrvatske, apsolutno da nije dovoljno.
6: Glavinić najavljuje i digitalizaciju sustava, što će pomoći inspektorima u radu, te za razliku od vremena svojeg prethodnika, veću otvorenost prema javnosti.
0: Ilegalno odlaganje otpada tema je i prvog poligrafa nakon ljetne stanke. Što će biti s golemim količinama zakopanog otpada u Gospiću? Kako će se riješiti nelegalna odlagališta u Benkovcu i Varaždinu? Tko je odgovoran za tisuće kamiona koji su godinama dovozili otpad, a nitko

0: Urednik je Mislav Togonal.
1: Vlada je donijela 11. paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu vrijedan gotovo 260 milijuna eura. Idućih pola godine nastavljaju se subvencije za struju, plin i toplinsku energiju te ograničenje cijena 100 proizvoda. Prosječni račun za struju kućanstvima tako će umjesto 58 eura i dalje iznositi nešto više od 43, istaknuo je premijer Andrej Plenković. A novost je, kako je rekao ministar gospodarstva Ante Šušnjar, i ograničenje cijena usluga.
2: Uvodi se takozvana sidrena cijena, da će se morati na današnji dan istaknuti cijene na njihovim cjenicima za njihove usluge kako bi dali potrošačima mogućnost usporedbe rasta cijena i na taj način će oni biti još svjesniji tko i u kom trenutku je radio cjenovne prilagodbe.
3: Nastavljamo subvencionirati cijene plina i toplinske energije za kućanstva te javni i neprofitni sektor. Spriječavamo povećanje cijena plina od 16%. Dakle, ono što će uz mjere vlade, primjerice, koštati 100, da nema mjera vlade, koštalo bi 116.
0: O novom paketu mjera bit će riječi i u mreži Prvog. Koliko građana i gospodarstvo nastavak subvencija doista može zaštititi od globalnih poremećaja? Koliko dugo država može zadržavati cijene ispod razina koje diktira tržište i što bi njihovo postupno puštanje značilo za kućanstva, ekonomiju i inflaciju? O tome od 7.30 govore Damir Novotni, Ivica Jakić i Željko Krevzelj. Urednica je Iva Rogić.
4: Jutarnja kronika.
0: Hutisti u Jemenu zauzeli su Moku, ključnu luku na ulazu u Crveno more. Skupina koja podupire Iran time se približila tjesnacu Bab el Mandebu, južnom prolazu koji povezuje Aziju i Europu. Ako ga preuzmu, Iran bi uz Hormuz imao nadzor nad još jednim iznimno važnim morskim putom za globalnu opskrbu energentima. Cijena sirove nafte Brent jučer je narasla na $105 po barelu, što je blizu cijeni iz svibnja kada je nafta bila najskuplja.
1: 25. je obljetnica terorističkih napada na New York i Washington. Obitelji oko 3000 žrtava i dalje čekaju pravosudni epilog. U napadima otetim zrakoplovima pogođene su zgrade Svjetskog trgovačkog centra i Pentagon, a četvrti zrakoplov srušio se u Pensilvaniji. Odgovornost za napad preuzela je Al-Qaida, no suđenje navodnom glavnom organizatoru napada još nije počelo. Podsjetnik pripremila Anabela Lajkauf.
5: Trebalo je to biti obično njujorško jutro, jednog običnog sunčanog utorka. Brzo se pretvorilo u užas kad se shvatilo da zabijanje zrakoplova u prvi toranj blizanaca nije bilo slučajno. Samo 2 minute poslije dim se dignuo iz drugog tornja, a nakon manje od 1 sata prvi je toranj nestao u prašini. Oh my God. Tadašnji predsjednik George Bush bio u posjetu Teksasu gdje su mu vijest priopćili usred dječje priredbe. Bio je to, kako je rekao, oči teroristički napad na Ameriku, a nakon procjene da je nebo sigurno, poletio je prema Njujorku gdje se popeo na vatrogasno vozilo i cijeloj naciji putem megafona poručio.
6: Amerika je danas kleknula u molitvi za sve one koji su poginuli, za sve obitelji koje tuguju. Umrle su tisuće naših građana. Ja vas čujem, čuje vas i cijeli svijet, a oni koji su srušili ove zgrade, čuće nas vrlo brzo.
5: Kako je Bush rekao 25 godina poslije, 11. rujna bio je trenutak kad je Amerika shvatila da je ranjiva. Napade u koordiniranoj akciji izvelo 19 pripadnika Al-Kaide, a kako se pokazalo, dogodilo se to zbog golemih propusta američkih sigurnosnih službi. Samo mjesec dana poslije Amerika je napala Afganistan, no idejni začetnik napada, Osama bin Laden, ubijen je tek 2011. za vrijeme mandata Baracka Obame. Uz New York je uništen simbol američkog kapitalizma, napadnut je i Pentagon, a upravo tamo će danas biti američki predsjednik Donald Trump, dok u New York stiže potpredsjednik J.D. Vance. Njujorški gradonačelnik Zoran Mamdani u svom je obraćanju uoči obilježavanje tragične godišnjice upozorio na posljedice tog, kako ga je nazvao, najmračnijeg dana u njujorškoj povijesti.
6: 25 godina poslije više je ljudi umrlo od bolesti povezanih s tim danom nego što je ubijeno 11. rujna. Ljudi su se razbolijevali jer su vjerovali onima koji su im govorili da je sigurno udisati otrovni zrak.
5: A poznati njujorški obris koji nakon pada tornjeva blizanaca više nikada neće biti isti, prije 2 dana je barem na jednu večer dobio svoj izvorni oblik. Dronovi su naime na mjestu gdje su tornjevi nekada stajali ocrtali njihovu vizuru. Uz naziv instalacije 2997 svjetala iznad njujorške luke, kao posveta svima onima koji

0: su tog 11. rujna izgubili živote.
1: Vjernici židovske vjeroispovijesti paljenjem blagdanskih svijeća večeras počinju proslavu blagdana Roš Hašane ili 5787. židovske nove godine. Prilog Roberta Rogine.
2: Na Roš Hašana židovi se spominju godišnjice stvaranja svijeta i čovjeka te se podsjećaju Božjeg suda. Njime ujedno počinje i desetodnevno razdoblje tijekom kojeg promišljaju o sebi i svojim postupcima u protekloj godini. Za Roš Hašana se u zajednici jede hrana koja na simboličkoj razini odražava želje za novu godinu. Glavni rabin koordinacije židovskih općina u Republici Hrvatskoj, Luciano Moše Prelević.
3: Simbol je domaćemo jabuku u med. Inače, mi imamo posvećenje svakog blagdana, pa imamo i posvećenje nove godine, Roš Hašana, pehar crnog vina nad kojim govorimo blagoslov nad vino. I tada obično imamo halu ili kruh. Za novu godinu, za Roš Hašana, hala je okrugla ili simbolizira život, životni kruh koji se zatvara i zapravo ona je slatka. Mi jedemo šipak ili nar jer želimo toliko dobrih dijela kao što je kao u samom zrnu koliko ih ima u šipku. Pa se jede glava ribe jer čovjek želi da bude glava, a ne rep.
2: Svim židovskim vjernicima rabin Prelević čestita novu godinu i poručuje.
3: Svake godine u jednom periodu stani, razmisli i vidi, pogledaj gdje si, kako bi rekli u nogometu ili nečem, stani na loptu. Promisli, pogledaj gdje su drugi igrači, gledaj šta napraviti, šta najbolje za tebe, šta najbolje za tim, šta najbolje za zajednicu. Šanato vaumetu ka, želim vam sretnu i slatku novu godinu.
2: Na Roš Hašana vjernici se prisjećaju i Abrahamovog žrtvovanja sina Izaka, kada na kraju žrtvuje ovna. Novogodišnji se dani nazivaju i danima trubljenja, jer se trubi u šofar, rog obredno čiste životinje.
1: U Zagrebu počinje 59. PIF, Međunarodni festival kazališta lutaka. U 6 festivalskih dana u Kulturnom centru Travno bit će izvedeno 10 europskih i 3 domaće predstave uz program za sve generacije, najavit će Katarina Kolega.
4: PIF nam već 59 godina pokazuje čudesan svijet lutkarstva iz različitih krajeva svijeta, ove godine uglavnom Europe. Francuska skupina Deraidens iz Avignona spaja glazbu i vizualno kazalište s marionetom u predstavi Posljednji Pierov dan, neverbalnoj predstavi za odrasle koja počinje u 19 sati u Kulturnom centru Travno.
5: Marioneta je posebna zaista lutka, zovu je kraljicom lutaka. Ona se vrlo rijetko sretne na pozornicama jer je to te. Teško.
4: Kaže urednica službenog programa Livia Kroflin, koja je na festival pozvala i španjolskog lutkara Javiera Arandu, koji, poput prve predstave, tematizira život. A to je i tema krpa, predstave Mare Fernandeza i Gerara Martineza iz Urugvaja.
5: Shvatila sam da bi nekako i misao vodilja ovoga PIF-a mogla biti upravo život. Ima nekoliko predstava koje se bave životom.
4: Komediju dell'arte oživjet će Talijan Gianluca Di Matteo u Pulcinellinim dogodovštinama, koje možete sutra besplatno pogledati u paviljonu na Zrinjevcu, a u službenom programu predstave u srijedu 18 i u 20 sati u Kicu.
5: Mi smo se s njim smijali, mi smo uživali u tome jer on to zna raditi.
4: Mnogi se predstave u službenom programu izvode dva puta, a uz njih 13 izvodit će se i najbolji radovi studenata glume i lutkarstva na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku, predstavit će se mali lutkari iz Zagrebačkog kazališta mladih, a posjetitelji na radionicama mogu naučiti izrađivati svoje lutke. Lutkarsko veselje traje do 17. ovog mjeseca, kada će se najboljima dodijeliti nagrade.
6: Jutarnja kronika.
1: 7 je sati i 16 minuta, na kraju emisije ponovit ćemo važnije vijesti.
7: Još nije ugašen veliki požar koji je sinoć buknuo na Braču, jutro su pomoć vatrogascima stigli kanaderi.
1: Tonči Glavinić stupa na dužnost glavnog državnog inspektora, prvi zadatak rješavanje ilegalnih odlagališta.
7: 25. je obljetnica terorističkog napada na Ameriku, obitelji žrtava još čekaju sudski epilog.
1: U Zagrebu počinje Međunarodni festival kazališta lutaka.
7: Vrijeme danas promjenjivo i nestabilno, kiša i pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu moguće nevrijeme. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spiker Ivan Grubišić, uredile Andrila Andri i Marija Gerbec-Njavro.
6: Prvi program. Sport.
7: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
8: Odigrano je posljednjih 6 utakmica prvog kola nogometne lige prvaka. 3 pobjede domaćina, 1 gostujuća, a 2 su susreta završila bez pobjednika. U premijernoj utakmici u najjačem klubskom natjecanju Como je sladao Leipzig 4-1. Martin Baturina postigao je prvi pogodak i asistirao za drugi, a igrao je do 65. minute, dok je Smolčić dobio posljednjih 15. Bayern je nadigrao Bodoglimt 5-0. Stanišić je igrao od 65. za Bavarce. Manchester United je bio bolji od Sabaha s 4-0. Za gosta je cijeli susret igrao Lepinjica. Lans je u gostima nakon preokreta pobjedio Slaviju s 3-2, dvama pogocima u Sučevoj nadoknadi. Ivanović je za francusku momčad igrao do 61. minute. Fenerbahče i Roma odigrali su 1-1, a istim rezultatom završio i susret PSV-a i Šahtara. Cijelu utakmicu za PSV i to kao kapetan odigrao je Ivan Perišić. U Zagrebu su dodijeljene nagrade Dražen Petrović najboljim mladim sportašima, izvijestit će Marko Šivak.
9: Na 35. obljetnicu osnutka Hrvatskog olimpijskog odbora dodijeljene su nagrade Dražen Petrović namijenjene najuspješnijim mladim sportašima i to po jubilarni 20. put. Laureati su u pojedinačnoj konkurenciji Oskar Kovačić i Vita Barbić. Najbolji par štafeta ili posada je mješoviti streljački dvojac Senka Martinović i Toma Tadić. Najbolja momčad je vaterpolska reprezentacija do 18 godina, dok za ekipu nije stigla niti jedna valjana kandidatura. Gore je bilo tek 2018. godine kad uopće nije bilo prijava. Po završetku svečanosti član tekvando kluba Prana iz Karlovca, prvak Europe do 21. godine, Oskar Kovačić je izjavio.
10: Vrlo sam zahvalan, puno se radi, puno se trenira i dosta je izazova predavno, tako da definitivno ova nagrada je veliki jedan poticaj za daljni rad i trud.
9: Vita Barbić iz atletskog kluba Dinamo Zrinjevac osvajačica je srebra u bacanju koplja sa svjetskog prvenstva do 20 godina.
11: Mislim da mi je ovo tu definitivno najveće priznanje koje sam mogla dobiti za dosadašnji rad, ali isto tako ova nagrada zbog svoje veličine nije više samo priznanje nego i poticaj i odgovornost za sve ono što slijedi dalje.
9: Draženove nagrade kao mlade nade dobili su i boksač Vito Rupčić te plesačica Katja Milić.
8: Na europskom paraplivačkom prvenstvu u Turskoj paraolimpijka Ema Mečić ostala je na korak do odličja. Bila je četvrta na 100 metara slobodno. Švicarac Stefan Kung pobjednik je 18. etape biciklističke utrke po Španjolskoj, dok je Španjolac Enric Mas i dalje vodeći u ukupnom poretku. I za kraj dodajmo da večeras u Budimpešti počinje prvo ultimativno atletsko prvenstvo. Najbolji svjetski atletičari i atletičarke sljedeća 3 dana natjecat će se u 28 disciplina. Među elitom je i jedan hrvatski predstavnik Marino Bloudek. Sutra ga čeka nastup u polufinalu na 800 metara.
6: Oglasi.
12: Račun? Ne treba? A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
13: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
6: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista. Svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris. Oglasi. Vremenska prognoza.
14: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Pod utjecajem ciklona i frontalnog sustava u Hrvatskoj jutros prevladava oblačno vrijeme s kišom i pljuskovima s grmljavinom koji su uglavnom u Dalmaciji izraženiji. Vjetar je u unutrašnjosti većinom slab do umjeren sjeverozapadni, a na Jadranu puši jugo i jugozapadni, na sjevernom dijelu i bura. Temperatura zraka u 6 sati, Park kod Čabra i Sljeme 10 celzijevi stupnjeva, Plitvička jezera i Varaždin 12, Bednja, Bilogora, Križevci, Ogulin i Sisak 13, Zagreb, Bjelovar, Gorice kod Nove Gradiške i Gospić 14, Daruvar i Kutjevo 15, Gradište kod Županje, Osijek i Slavonski Brod 16, Opatija 18, Knin, Malinska i Senj 19, ulaz Račna Luka 20, Rab i Šibenik 22, Rovinj 23, Lastovo 25, Konavoska Prevlaka i Ploče 27, te u Dubrovniku 28 celzijevih stupnjeva. Danas će biti promjenjivo, u unutrašnjosti pretežno oblačno i nestabilno. Povremeno će biti kiše i pljuskova s grmljavinom, lokalno je moguća i obilna oborina. U Dalmaciji je moguće i nevrijeme. Vjetar će biti slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, a na Jadranu će puhati umjeren sjeverozapadni, u Dalmaciji i jugo, na sjevernom dijelu uz obalu i bura koja će navečer jačati. Uz nestabilnosti vjetar prolazno može biti i jak. Najviša temperatura zraka danas bit će od 18 do 23, na moru između 24 i 29 celzijevih stupnjeva. U dane vikenda prevladavat će sunčano, još u noći na subotu te u nedjelju poslije podne uz prolazno više oblaka moguće poneki pljusak. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, a na Jadranu i bura koja će u subotu mjestimice biti jaka. Jutarnja temperatura zraka bit će malo niža, dnevna na kopnu u porastu.
15: Glasi. Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
16: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
17: Dijagnostika 2000 Zagreb.
18: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilized. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila. Za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
6: Oglasi. Prvi program. Gospodarska minuta.
19: Na Zagrebačkoj burzi očekuje se oprezno trgovanje nakon što su Crobex indeksi porasli za oko 0,4%. Ulagači prate pad svjetskih burzi i rast cijena nafte koji pojačava inflacijske pritiske i očekivanja daljnjeg povećanja kamatnih stopa. U drugom tromjesečju 2026. u Hrvatskoj je bilo 1,72 milijuna zaposlenih, što je 21 tisuću više nego godinu prije. Nezaposlenih je bilo 84 tisuća, a stopa nezaposlenosti pala je na 4,7%. Premi Fab je treću godinu za redom osvojio nagradu HGK za najbolju održivu malu tvrtku koja se dodjeljuje za postignuća u okolišnim, društvenim i upravljačkim praksama. Tvrtka se bavi preradom opasnog otpada, a otpadna otapala i druge materijale prerađuje kako bi se ponovno koristili kao industrijske sirovine. Gospodarsku minutu pripremila Iva Rogić-Ivaniček.
6: Euro minuta.
20: Mađarska je službeno obavijestila Brisel da je ispunila uvjete vladavine prava i tako oslobodila 4 milijarde i 200 milijuna eura kohezijskih sredstava i vratila pristup istraživačima i studentima koji su bili isključeni iz europskih programa. Čelnici Europske unije pripremaju sveobuhvatnu reformu vanjske politike bloka, diplomatske službe i uloge visoke predstavnice. Članice se žele do kraja godine dogovoriti i o značajnom jačanju utjecaja nacionalnih vlada na vanjsku politiku Europske unije. Međustranačka skupina od više od 120 zastupnika u Europskom parlamentu poziva čelnike Unije da izrade novi prijedlog o korištenju više od 200 milijardi eura imobilizirane ruske državne imovine za potporu Ukrajini, kojim će se pravedno rasporediti pravni i financijski rizici među zemljama bloka. Eurominutu pripremila Ivanka Zorić.
6: Glasi.
21: Priprema! Pozor! Sad!
22: Kratkotrajna akcija u Deichmannu. Ugrabi 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma, Fila i Champion. Deichmann. Jer volimo cipele.
0: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Oglasi.

0: Dobro jutro poštovani slušatelji i gledatelji u emisiji U mreži prvog. Ja sam Iva Rugić Ivaniček. Vlada nastavlja ograničavati cijene energenata. Struja i plin za građane neće poskupjeti. Nastavljaju se intervencije u cijene goriva, a mjere ostaju i za dio gospodarstva. Novi, 11. paket mjera, vrijedan gotovo 260 milijuna eura, stupa na snagu 30. rujna, a trajaće do 31. ožujka iduće godine. Najveći dio odnosi se na ublažavanje udara na cijene struje, za što je rezervirano 126 milijuna eura. Koliko nas takve mjere mogu zaštititi od poremećaja na svjetskom tržištu? Koliko dugo možemo zadržavati cijene ispod razina koje bi diktiralo tržište i što bi njihovo postupno puštanje značilo za građane, gospodarstvo i inflaciju? O tome jutros razgovaram s gospodinom Željkom Krevzeljem, ravnateljem Uprave za energetiku Ministarstva gospodarstva. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: S gospodinom energetskim stručnjakom Ivicom Jakićem. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: I gospodin Damir Novotni, ekonomski stručnjak. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Evo za početak, gospodine Krevzelj, da predstavimo i prokomentiramo ukratko novi paket mjera. Najveći dio odnosi se, kako smo i rekli, na sprječavanje rasta cijena električne energije, iznosi čak 126 milijuna eura. S obzirom na aktualne okolnosti na energetskom tržištu, mjere su ponovno potrebne kako bi se zadržala stabilnost. Pa evo upravo pitanje iz uvoda, koliko dugo možemo zadržavati ove cijene ispod razina kako bi održali stabilnost?
1: Evo, hvala na pitanju. Dobro jutro još jednom svim slušateljima. Znači, evo 11. paket mjera Vlade Republike Hrvatske, znači je nastava kontinuirano za ublažavanje rasta cijena, odnosno za zaštitu građana i konkurentnosti gospodarstva. Kao što ste rekli, velikim dijelom se odnosi na cijenu, znači na zaštitu od skokova i potencijalnih šokova u kontekstu električne energije. Naravno, tu je još plin i toplina. Znači, mjere su zapravo kontinuirane nastavak već onoga što imamo u 10. paketu mjera. Kroz već tih 10 paketa je vlada kontinuirano štitila građane i konkurentnost gospodarstva sa ukupno preko 9 zarez nešto milijardi eura i ovo je zapravo samo nastavak na način da se osigura stabilnost tijekom ovog zimskog perioda. Kako ste rekli, mjere su na snazi do 31. ožujka iduće godine. Obuhvaćaju, osim znači, ovog električnog paketa, također tu imamo i ovaj drugi dio koji se odnosi na potrošače poput ovih sidrenih cijena, koji je isto u kontekstu ograničavanja cijena proizvoda, sto proizvoda, nastavak zapravo, dodatni dodatak na tu mjeru, ali i mnoge druge mjere koje zapravo su usmjerene prema zaštiti, kao što sam rekao, potrošača, odnosno građana i gospodarstva.
0: Da, dotaknut ćemo se svih mjera. Po vašem mišljenju, koliko bi brzo i u kojem opsegu građani osjetili aktualni rast tržišnih cijena da država sada nije intervenirala?
1: Evo, vidjeli ste jučer i po prezentaciji koju je premijer Plenković prezentirao tijekom sjednice vlade. Znači, porast plina je bio preko 136% u odnosu na one cijene prije, nafte 49%. Naravno, ovo se sve održava i na naše tržište i prosječno ono što je ušteđeno recimo za kućanstva, za električnu energiju, to je da su znači nekakvih 15 eura mjesečno smanjeni računi, znači govorimo o prosjeku, dok također imamo i kategoriju koja se odnosi na poduzetništvo. Sa svim ovim uštedama, a naravno tu je i plin, koji je smanjena, zapravo spriječen porast od 16%. Za ovaj nadolazeći period. Naravno, onda se to priljeva i na toplinarstvo i tako dalje, ali evo, to je zapravo nekakav obuhvat paketa u kontekstu zaštite. Znači, smanjiti krajnju cijenu potrošača, odnosno kupaca, i to će biti vidljivo na računima, kao što je bilo vidljivo kroz ovih prethodnih deset paketa mjera.
0: Gospodine Jakiću, ratovi geopolitičke napetosti ponovno snažno utječu na cijene energenata. Koliko je Hrvatska po vašoj procjeni otporna na takve vanjske šokove?
3: Pa, činjenica je da je cijena nafte danas 105 dolara u barelu, što se ne pamti u zadnje vrijeme kad je bila. A plin je prešao cifru koju mi koji se bavimo plinom pratimo, ne znamo kad je bila, 78 eura po megavat satu. I gledajući u jednom kontekstu stanja na europskom tržištu ili šire, uključujući Bliski istok i Daleki istok, situacija nije baš tako obećavajuća. Uh-huh. A sama činjenica da Hrvatska dosta dobro to podnosi i stabilnost hrvatskih izvora, odnosno dobavnih pravaca koje imamo za plin, za naftu, može garantirati da ćemo ovu zimu dosta dobro prebroditi uz mjere vlade koje je vlada napravila, stabilizacija cijena, znači građani ne trebaju strahovati da će biti veća cijena, ali osim toga bitno da možemo reći da će biti dostatno nafte i plina. Jer ti drugi pravci koji se sada otvaraju, gledam pogotovo po Europi, po Njemačkoj, Norveška sad jako puno daje svoj plin. Prema Njemačkoj, jasno, Sjedinjene Američke Države vozimo plin za LNG. A osim toga, tu je Sjeverna Afrika, tu spada Alžir i Maroko i da ne zaboravimo, sad se ponovo otvaraju dobavni pravci iz Istočne Afrike za plin. Tako da Hrvatska može biti sigurna da će biti dostatno plina i nafte i jasno i derivata. Električna energija je takva kakva je. Imamo sreću da Hrvatska ima svoju proizvodnju, ali imamo sreću da je Hrvatska Elektroprivreda ugovorila već prije godinu dana, dvije godine isporuku električne energije po stabilnim cijenama. Znači, to je takozvani bio long term purchase power agreement koji garantiraju bez obzira na promjenu cijena na tržištu da će Hrvatska imati stabilnu cijenu.
0: Mm-hmm. Spomenuli ste skladište Okoli, trenutačno je popunjeno 78%. Jučer smo čuli na sjednici vlade da bi bilo poželjno 80%. To ćemo sigurno i postići s obzirom da je mali postotak, imamo LNG terminal. Koliko nam to daje sigurnost opskrbe, a koliko nas može zaštititi od visokih cijena?
3: Pa to nam daje veliku sigurnost opskrbe, samo se ja referirao na Okoli koji sad će doći do 85%. Skladišta podzemnog plina u Njemačkoj i Europi nisu još došla do tog nivoa. Uh-huh. Europa je ove godine ušla jako sa malim postotkom popunjenosti skladišta, ali samo jednu činjenicu da se može plastičnije dobiti. Skladište Okoli primi plina kao 3 do 4 LNG broda. Pa se to nije malo plina, to je jako plina. A jedan brod nosi otprilike 1 teravat sat energije. Ali ako to promijenimo u financijski dio, prošle godine ova doba, jedan LNG brod koštao je oko 30 do 35 miliona dolara. Danas on košta 60 do 70 miliona dolara. Dakle, vidimo koji je to raspon cijena koji se povećao. Tako, s druge strane, zahvaljujući Okolima i ovom novom skladištu koje Hrvatska planira raditi plina, Hrvatska može biti sigurna za opskrbu, jer Okoli nam daje plina za 3 do 4 mjeseca. Znači, sasvim dostatno da možemo prezimiti u najgorim situacijama kad nema drugih dobavnih pravaca. Mm-hmm. Ali LNG terminal da nam daje mogućnost dobavnih pravaca koje možemo iz drugih smjerova raditi, tako da sam ja siguran da Hrvatska neće imati problema ove godine ni sa električnom energijom, ni sa plinom.
0: Mm-hmm. Gospodine Krevzet, prije pitanja za gospodina Novotnija, htjeli ste se nadovezati?
1: Evo da, htio sam se nadovezati. Zapravo ovaj dio oko skladišta i punjenja skladišta na 78% prema cilju je 80%. To je nešto zapravo što je kontinuirano, odvija se svake godine paralelno sa svim mjerama za stabilnost opskrbe, ne samo u Hrvatskoj, to je preporuka na razini Europske unije. I mi zapravo tu smo među vrhom država članica sada po zapunjenosti skladišta. To isto dokazuje koliko smo zapravo spremni i koliko nam ova infrastruktura koju imamo, poput LNG-a i ANAF-a, osigurava tu dodatnu komponentu stabilnosti. Ono što je jako bitno, još bi to samo spomenuo, naravno tu je i kontinuirano stabilizacija cijena goriva koja se provodi svaki tjedan, sada po jednotjednom režimu i koja svaki ponedjeljak, jel, imamo nove cijene za gorivo kojim isto ublažavamo rast cijena, maloprodajnih cijena goriva na građane. Evo,
0: Gospodine Novotni, prema vladinu primjeru, prosječan račun za struju bez mjera bio bi oko 15 eura viši. Koliko je takva razlika danas značajna za životni standard građana?
2: Pa gledajte, ja baš nisam veliki pobornik stalnih intervencija u tržišne mehanizme. Ja. U tržišno orijentiranim ekonomijama, kakav bi po božićnom ustavu iz 21. godine Hrvatska morala razvijati, odnosno vlada morala razvijati, na tržištu bi se morale formirati cijene, a ne u vladinom kabinetu. S jedne strane, dakako da imamo porast životnih troškova i ne možemo govoriti ni o kakvom naftnom šoku. Radi se zapravo o jednom dugoročnom trendu koji će gotovo sigurno cijene energije podizati. Nafte ima, samo je pitanje kako ćemo doći do te nafte.
0: I koja će biti cijena.
2: Koja će biti cijena. Međutim, mi smo u ekonomskoj povijesti vidjeli naftnih šokova koliko god želite. Ne? Najveće je bio povodom Jom Kipurskog rata u listopadu 72. godine, kad su cijene nafte od 3 dolara za jedan barel narasle na 5, na 30, pa na 100. To je kao da sad kažemo da jedan barel košta danas 500 dolara. što nije. Dakle, ovo nisu dramatično visoke cijene u smislu relativnih odnosa. Pogotovo ako usporedimo da su plaće rasle, da je dohoci kućanstava su rasli. Dakle, u takvom kontekstu, kontekstu da hrvatska ekonomija raste, mi iz ekonomskog pogleda na stranu politički pogled ne vidimo razloga za intervenciju. Pogotovo ne u trajnu, u takozvanu kenzijanski stimulus 11 puta. Ako gledamo što bi zapravo trebala vlada radije napraviti u odnosu na ovo djelovanje na strani potražnje, djelovati na strani ponude da imamo više domaćih izvora iz obnovljivih izvora energije. Ja sam često kod Gradišćanske Hrvate, sam u nadzornom odboru njihove gospodarske agencije, pa sam često tamo. Gradišćanske Hrvati proizvode u svakoj općini lokalnu energiju. Tamo je, recimo, višak energije iz obnovljivih izvora 30% odnosno na potrebe, pa se poklanja energija poduzetnicima ili po niskim cijenama daje kućanstvima. Dakle, nešto što je svakako poželjno, što bi bilo poželjno da vlada taj novac usmjeri na poticanje proizvodnje električne energije općenito. I da bismo imali lokalnu energiju. Dakle, trend je otprilike ovakav. U evropskim zemljama je različito. Najviše su cijene mislim u Danskoj, čini mi se, goriva koliko sam vidio. Jel? Pa onda je tu Poljska koja stalno intervenira, pa Malta koja je mala zemlja, ali u većini zemalja su cijene više nego Hrvatskoj. Sad, zašto bi sad vlada porezni novac, novac poreznih obveznika intervenirala, pogotovo ne horizontalno? Dakle, time zapravo potičemo potražnju i potrošnju, a ne da pokušavamo potrošače kroz tržišni mehanizam prisiliti da razmišljaju da štede. Hrvatska je potpuno energetski neučinkovita zemlja, to da se mi razumijemo. Dakle, mi trošimo nekoliko puta više, 6 puta više energije po jednoj jedinici bruto domaćeg proizvoda nego što to troši recimo Austrija. Dakle, u takvom kontekstu mi se ne smijemo razbacivati energijom, a na nižoj razini cijena to je jednostavno tržni mehanizam, ja više trošim, pa ja sam osobno trošim više nego što bih trebao trošiti. Da.
0: Vi govorite o nekim dugoročnim rješenjima. Po vašem mišljenju, koliko bi rast cijena struje, plina i goriva bez ovih mjera dodatno pojačao inflacijske pritiske?
2: Ma, inflacija nije to posljedica samo vanjskog šoka. Inflacija je posljedica unutrašnjih strukturnih neravnoteža. Nemamo jednostavno dovoljno proizvodnje. Recimo, vidjeli smo da je inflacija bila relativno niska ili rast cijena u području mesa, zato što jednostavno u EU je bilo ove godine velika ponuda svinjskog mesa, pa imamo cijene mesa koje su, barem koliko ja pamtim, nikad niže nisu bile. Ako odete u Austriju, pa ćete vidjeti da je jedna kila teletine 40 euro, u Švicarskoj 50. A u Hrvatskoj vi možete dobiti, evo moja supruga kupuje danas za 10 eura od jednog OPG-a 10 kg mesa. Dakle, u takvom kontekstu ne možemo govoriti o potrebi zaštite potrošača. Ja ne želim da me vlada štiti. Ja želim da ja svojom glavom odlučim u što ću uložiti. Hoću li kupiti cigarete ili ću se voziti autom ili ću kupiti kilu mesa. Dakle, u tržišno orijentiranim ekonomijama trajne intervencije donose čitav niz novih neravnoteža, to je ekonomski pogled. Političari imaju svoje druge poglede, ja u to ne ulazim. Njemačka vlada, kancelar Merz, zato će izgubiti izbore, je odlučio ukinuti taj tankenrabat, taj dakle rabat koji je dodijelio na cijenu goriva od 17 eurocenti. Ne možete vječito iz proračuna. Vlada je do sada, ako sam ja dobro razumio te brojke, a nisam siguran da sam dobro razumio, na tih 11 mjera potrošilo 9 milijardi eura. To je ogroman novac. Da smo 9 milijardi eura uložili u proizvodnju energije kakvi god hoćete izvora, da smo poticali kućanstva da stave solare na svoje kuće, efekt bi bio drugačiji.
0: Gospodine Krevzelj, možemo li onda ove subvencije promatrati ne samo kao zaštitu kućnih budžeta, nego i kao pokušaj ublažavanja šireg rasta cijena? I evo kako komentirate riječi gospodina Lotnika.
1: Hvala puno. Evo, samo referirao bi se prvo na komentare gospodina Novotnija. Znači, prvo je, mislim, mjere same po sebi imaju privremeni karakter. One jesu i zato se donose na ovaj šestomjesečni
2: period. Ali 11 puta nije privremeni.
1: Samo nešto ali smo, ako ćete se sjetiti, u 10. paketu već išli u lagano otpuštanje mjera. Međutim, onda je došlo do nove krize. To je isto nešto što treba uzeti u obzir.
2: Koje krize?
1: sa hormuškim tjesnacima.
2: Ne, to nije kriza bila.
1: Tad je krenuo veliki rast cijena goriva.
2: Znate što je kriza? Kad pada ekonomska aktivnost.
1: Dobro, ali da, kad je došlo do, to je moment kad je došlo do ponovog rasta cijena. Prvo vam se to prelilo na goriva, na sve ostalo.
2: Ma dobro, to je 90
1: evo,
2: dolara.
1: Ali
2: tamo,
1: samo da, ajde, molim vas, samo me pustite da završim, pa ćemo dalje. Replicirali
2: ste pa evo.
1: Da. Evo, i vezano za ulaganja. Tu bih rekao, mislim, mi kontinuirano zapravo i vlada i ministarstvo kroz nacionalni plan oporavka otpornosti, kroz program konkurentnosti kohezija, kroz modernizacijski fond zapravo ulaže znatna sredstva u obnovljive izvore energije, energetsku učinkovitost. Veliki su izvori povučeni, osim znači, infrastrukturnih projekata u okviru nacionalnog plana oporavka otpornosti za ulaganje u mrežu i za obnovlje. Tako da je to nešto što radimo kontinuirano. Ovdje ne smijemo zaboraviti ni neke nove tehnologije u kojem smjeru ide Hrvatska, a to su geotermalna energija, gdje imamo jako veliki gradijent i gdje su također velika ulaganja kroz ove fondove i povučena za projekte, ali također i nešto novo što nam tek dolazi, gdje imamo već iskustva sa Krškom, a to je nuklearna. Znači, nuklearna energija koja će dati stabilni izvor energije. Znači, dugoročni planovi postoje, privremeni, ovi trenutačni kojim ulažemo, to su obnovljivi izvori energije, energetska učinkovitost koja se potiče i temeljem svih smjernica i temeljem našeg nacionalnih plana za klimu i energetiku, znači nacionalnog energetskog klimatskog plana i strateških dokumenta, znači to je nekakav kontinuirani proces, a ove mjere koje se donose, donose se kako bi zaštitile u ovom trenutku građane i gospodarstvo.
0: Gospodine Jakiću, kod plina je spriječen rast cijene od 16%. Što u ovom trenutku možemo očekivati od cijena plina tijekom sezone grijanja?
3: Pa, ja se samo vratio na potporu države. U Austriji živim 43 godine. Austrija svake godine ima klimašut bonus koji pomaže građanima.
2: Ali ciljeno, tako?
3: Slažem se. Ciljeno. Dakle, postoji dotacija. Ona nije toliko možda ispublicirana kao kod nas. Nije možda toliko data do javnosti, koliko u postocima, koliko za sve. Međutim, svaka država, kad govorim o tržišnim ekonomijama, ima svoj mehanizam da pomogne. Da li samo najranjivim skupinama, da li nekom gospodarstvu, da li sve ide. Dakle, to je jednostavno nešto, po mojom mišljenju, što se ne može zaobići. Ja sam uvijek da tržišna ekonomija mora biti ta, ali u slučajima kriznih situacija ili bilo kojih poremećaja, zato postoji država. Jer država smo mi svi zajedno koji smo to stavili. A s druge strane, gledajući na u Hrvatskoj miks energije koja se proizvodi, ja sam zato da se radi sunčane elektrane bez daljnjega, ali objektivno one ne mogu dati konstantnu električnu energiju koja nam treba, takozvani base load, kad mi uvijek treba. Ja sam puno puta po svim državama Europe i svijeta obilazio, gledao sam sve. Sunčana energija je savršena ako imate kućicu ko sebi na krovu, znači ona je na mjesto vlastite potrošnje, ja ih isto koristim i to podržavam u svakom slučaju. Velike sunčane elektrane i veliki vjetroparkovi su potrebni, ali oni imaju tamo takozvanu duck curve, krivulju patke, kad mi treba, ja je nemam. Kad mi treba, nema niko onda struje. Ako je oblačno, od danas nema, nijedna ne radi elektrana. A kad je ima, onda imaju svi. I zato je danas jedna električna energija iz solara 32 eura po megavat satu, što nikad nije bila tako niska. Zašto? Jer ima jako puno.
2: Pa neka ima, pa dobro.
3: A ja je ne mogu skladištiti.
2: Možete skladištiti.
3: U Njemačkoj imate efekat Dunkelflaute.
2: Možete skladištiti.
3: Ma sve ja to, gospod Novotni, znam, pa to je moja struka. To je moja struka.
2: Pa dobro, ali kažem.
3: U Dunkelflaute imate, slušaj, kad svi vjetroparkovi stoje, jel ne mogu nikom prodati tu struju, recimo, nedjeljom u 11-12 sati. Niko neće ne koristi. I onda se događa da se ta električna energija daje, subvencionira je proizvođač, ja ću ti platiti 114 eura. Njemačka manje miše svakih par mjeseci po 20-30 tisuća megavat sati daje drugima, uzmite mi tu električnu energiju, riješite mi taj problem. Jer prijenosna mreža neće primiti. Vi ne možete prodati ni Češku ni Slovačku koji imaju svoje nuklearne elektrane, imaju termoelektrane koje tu struju ni ne trebaju. Znači, u tom treba jako oprezno govoriti povećanju. A s druge strane, miks koji Hrvatska ima je sasvim za nas dostatan. Jasno, može biti bolje. Da se pojačaju sunčane elektrane, a da se točno definira što i kako je baterija storage, dakle spremnik u bateriju. Ali vidite sad što se događa u svijetu. Ako uzmemo da sam se svi sad okrenuli spremnicima baterijske energije u baterijama, to je jako dobro, električnu energiju stavljate, kad ima viška pa je vraćate nazad. Ali to košta. Ali vi dobijete tolike količine baterijskog sustava koje stoje kod vas. S druge strane, Kina je prepoznala. Znate gdje Kina sad koristi spremnik energije? Kopa odlagališta otpada. Jer odlagalište otpada, ono ima RDF, ima SRF, ima plastiku. Oni sad vraćaju rudare svoje vlastiti...
0: Tu možemo otvoriti cijelu drugu temu sad.
3: Da bi dobili energiju, da bi na taj način izbalansirali taj cijeli miks energije. Što se tiče Hrvatske, rekli ste i plina, jedna je nova sada. Otvorena je nova burza, bivši Hudex u Mađarskoj, samo za plin. To je Southeast European Gas Benchmark, koji je odmah 4 eura po megavat satu niži od TTF-a koji je u Nizozemskoj, koja je virtualna burza. Znači, stvari se događaju i na bolje.
0: Izvolite,
1: ako gospodin. Mogu, evo samo baterije, da se vratim kratko, baterije također evo kroz nacionalni plan oporavka i otpornosti za proizvođače koji koriste sunčanu, znači solarnu energiju, imali smo natječaj za baterije. To je nešto što se razvija u vidu ovih svih novih natječaja koji idu kroz fond za građane i nešto što se potiče. Znači jesmo i shvatili, mislim i tako i je koncipiran cijeli program, da osim ulaganja u mrežu treba se ulagati u baterije koje daju stabilnost sustava, ovo što gospodin Jakić isto evo spomenuo.
2: Ma gledajte, nema jeftine energije, neće nikad više ni biti. Mi moramo drugačije to sve skupa gledati. Biće energija, ali neće biti jeftina. I mi moramo jednostavno podizati razinu energetske učinkovitosti i zaštite naša kućanstva jednostavno mora razumjeti da ne mogu bacati energiju kroz prozor. Ja nemam te podatke, možda gospodin Jakić ima, ali ja nemam. Mi bacamo energije, kao što bacamo 20% hrane, tako bacamo energije vjerojatno 20% u vjetar.
3: Pa ova cijela zgrada nije energetska.
2: Nije energetska učinkovita.
3: Uglavnom samo nju prvo.
2: Dakle, naravno da ne govorimo o mogućnosti da se... Ja imam jedan kolegi koji sam donedavno predavao Sustainable Development. Dakle, vi imate mogućnost da od tog otpada proizvedete energiju, da kako. Pa Austrija ima 4 te spalionice, Slovenija mislim 2, o Njemačkoj neću ni govoriti. Mi iz političkih ili unutrašnjih političkih razloga smo se ustručavali energiju, otpad koristiti za energiju. Hrvatska kreira je velike količine otpada daleko nesrazmjerno brojem stanovnika zbog toga što imamo 20 milijuna ljudi koji dođu na Jadransku obalu svake godine i kreiraju ogromne količine otpada koji se može se iskoristiti proizvodnje energije. Kako god to, dakle, ali energije će biti, ali neće biti jeftina. I mi zbog toga moramo okrenuti ploču, moramo razmišljati o tome da i građane, i kućanstva, i biznise, a što sad Njemačka, na primjer, radi, na neki način potaknemo na smanjivanje potrošnje energije. I to je, mislim, da je ključno u ovoj cijeloj priči. Ne da mi svake godine nekakav komad proračunskog novca bacimo horizontalno prema tržištu, odnosno prema kućanstvima, prema biznisima, i onda misli, kućanstva misle, ok, lako će. Mi, znate, ekonomisti malo to drugačije gledamo. Postoje tržišni mehanizmi. Mi ne može vlada stalno u tržišnim mehanizmi djelovati.
1: Evo, ja bi dodao ovdje da, mislim, mi često smo zapravo koristili tu parolu da je najbolja energija najbolja energija ona koju ne potrošimo, a to je ta koja se uštedi i ta je najjeftinija i činjenica je. Samo bih rekao da i tu mi zapravo radimo znatne iskorake, pogotovo u kontekstu energetske učinkovitosti. Imate novi zakon o energetskoj učinkovitosti koji je stupio na snagu prošle godine, a koji sa sobom vuče i određene kategorizacije za ne samo građane nego i poduzeća. Naravno, tu vam je energetska učinkovitost u zgradarstvu koji je zapravo dio Ministarstva graditeljstva uređenja i gdje su također velika i znatna sredstva uložena. Znači, to je nekakav kontekst zapravo svega. Znači, dugoročno ulažemo u energetsku učinkovitost obnovljive izvore energije, ali sada u ovom trenutku privremeno, je li ova mjera privremenog karaktera, do 31.3. štitimo građane i gospodarstvo. Uh-huh. I nastavlja se praviti situacija gdje će vlada po potrebi djelovati.
0: Gospodine Jakiću, još vaš komentar.
3: Fondovi daju na raspolaganje sredstva za energetsku učinkovitost. To je svaku pohvalu. Fondovi daju isto sredstva za e-mobilnost, za elektrovozila. Ide sada i paket mjera za proizvodnju vodika u Hrvatskoj. Dakle, mi se skrb u Hrvatskoj možemo doslovce reći da smo na tragu svih događanja koje država treba napraviti ili fondovi, kao što radi Europskoj uniji. Ne razlikujemo se puno ni od Nizozemske, ni Austrije, ni Njemačke. Cifre su drugačije. Ali mehanizam koji hrvatska vlada je prihvatila je na tragu Europske unije u cilju zelene tranzicije. I mi sad očekujemo razvoj tehnologije vodika u Hrvatskoj. Baterijske spremnike vidimo da smo razvili jako dobro s potporu hrvatske države. Dakle, ja se ne mogu požaliti na jednu mjeru da je nama uskraćena u Hrvatskoj, kao što ima cijela Europska unija.
2: Pa mi smo članice Europske unije. Hrvatska, pazite, mi stalno zaboravljamo da je Hrvatska članica Europske unije 2013. godine. Mi smo unutra, za stolom, unutra smo. I vi morate to raditi, ne samo da hoćete, nego morate, jednostavno, to zajednička politika Europske unije. Prema tome, i ne samo zajednička politika Europske unije, nego imamo agendu 2030 koja je zajednička politika cijeloga svijeta. Dakle, ne možemo se mi sad to nešto isticati da mi nešto posebno radimo. Mi moramo to raditi. Ali ono što ne radimo, nemamo dovoljno agresivan pristup prema proizvodnji, da imamo više... Znate što, ja sam bio zagovornik, veliki zagovornik ovoga terminala na Krku. Infrastrukturno je to odlično. Sjetite se koliko je to bilo protivnika toga. Ali to su politička igra koju ja ne ulazim, ja sam ekonomist. Znači, iz ekonomskog pogleda nama treba takvi infrastrukturni objekti.
1: Evo, samo još
0: imamo još jako malo vremena do kraja.
1: Evo, samo jednu rečenicu. Evo, to je ono zapravo u kojem smjeru i mi kao Ministarstvo gospodarstva i Vlada Republike Hrvatske gleda i kako se i potiče i razvoj novih projekata.
0: Evo, gospodine Krevzelj, da se dotaknemo još barem jedne mjere koja je bila u paketu, 11. paketu mjera za zaštitu potrošača, uključuje nastavak ograničavanja cijena 100 proizvoda, referentna cijena proširuje se na sve proizvode i usluge, odlukom Vlade uvodi se takozvana sidrena cijena. Što to znači?
1: Znači, sidrena, znači imamo, kao što ste i sami rekli, referentna cijena proširuje se na sve obveze, na sve druge proizvode i usluge. Znači, uz obavezno objavljivanje cjenika, imamo referentnu cijenu 2. svibnja, ostaje referentni datum. Sad se uvode novi proizvodi i 10. rujna zapravo referentni je datum za sve ostale proizvode i usluge. Znači, cilj ovog sidrenja je zapravo promjena cijena, znači lakše praćenje promjena cijena, jednostavnija uprava i u konačnici zaštita građana uz ovih već ograničenih 100 proizvoda. Znači, to je jednostavno nastavak ove mjere uz malu nadogradnju.
0: Evo, imamo još nekoliko minuta do kraja emisije. S obzirom da smo i tijekom cijele emisije govorili o tome što dugoročno treba učiniti da bi se poboljšala situacija. Evo, gospodine Jakiću, možemo početi s vama. Što Hrvatska može dugoročno napraviti da sljedeći veliki poremećaj na energetskom tržištu manje osjetimo?
3: A može jačati gospodarstvo i što Hrvatsko nedostaje iz mog pogleda? Nedostaje jedna jaka trading tvrtka za naftu, plin i energente. Mi je nemamo. Imamo HEP koji kupuje za svoje potrebe i prodaje što ima na tržištima, ali on nije trader europskog nivoa. Imamo naš Plinacro koji ne može biti trader, jer on je transporter prijenosnog sustava. Imamo JANAF koji ima sve kapacitete, nama nedostaje jedna tvrtka koja će biti trader, što znači da će ta tvrtka tradati i dovesti u Hrvatsku 100.000 tona barela nafte, ne znam, to 100.000 tona plina da stoji kao trading za potrebe tržišta Hrvatskoga i za potrebe okolnih država. Mi ga sad nemamo jakog tradera.
0: Evo, gospodine Novotni, i za vas, koliko dugo široke energetske subvencije mogu biti ekonomski opravdane ako nestabilnost cijena potraje?
2: Ma ne možete vi, dakle, potrošače štititi u svakoj grupi njegove potrošnje sa kontrolom cijena. Mi smo to vidjeli, koje dulje pamtimo, 80. godina prošlog stoljeća u samoupravnom socijalizmu, pa smo se doveli do nestašica. Jednostavno, ne možete vi blokirati cijene. To se ne radi. Ono što možemo napraviti, podizati produktivnost i nastojati da naša kućanstva zarađuju više i da im to nije teret. Režijski troškovi su daleko niži. Ako gospodin Jakić kaže da je živio ili živi u Austriji, onda zna da tamo bi 3 puta više platili režije. Tako da se mi razumijemo.
3: Točno
2: da,
3: tako.
2: Prema tome nemojmo sad... Dakle, moramo razumjeti da se Hrvatska kao članica Europske unije i Europske monetarne unije približava tim i po cijenama rada i po troškovima života. I tu treba nalaziti balans između država, vlada treba osigurati okvire iz mog pogleda, za moj ukus, vlada se ne bi smjela previše miješati.
0: Evo, manje od minute do kraja. Gospodine Krevzelj, dugoročni cilj vlade je li postupno smanjivati potrebu za ovakvim širokim intervencijama i što je za to potrebno?
1: Evo, Vlada Republike Hrvatske nastavlja praviti situaciju na tržištu zajedno sa Ministarstvom gospodarstva, ostalim ministarstvima i po potrebi će također reagirati kada bude, jel, kada i ako to bude nužno. Tako da ove mjere sada na snazi su do 31.3.2027. a onda ćemo vidjeti kakva će biti situacija na tržištu.
0: Da, rekli ste i na kraju 10. paketa da bi se možda mogle relaksirati ove mjere,
1: ali
0: da
1: evo,
0: tako kažem.
1: Ali je, to je bila isto jedna od naših rečenica, ali je i, mislim, činjenica je da je došlo do ove, do velike promjene u drugom, trećem mjesecu. Ja.
0: Puno vam hvala na gostovanju i na razgovoru. Poštovani slušatelji i gledatelji, puno vam hvala na pozornosti.

0: Teška prometna nesreća rano jutros blizu Zagreba. Dvije osobe poginule su na nadvožnjaku Velika Mlaka gdje je automobil udario u stup javne rasvjete. Nesreća se dogodila oko 4 sata i 30 minuta. Zagrebačka ulica između Velike Mlake i Velike Gorice zatvorena je za promet, javio je HAK. Popravlja se stanje s požarom na Braču. Vatra je planula sinoć oko 22 sata između Ložišća i Grabovice i brzo se proširila. Brački vatrogasci uspjeli su obraniti kuće, a jutro su im u pomoć stigli kanaderi i kolege s kopna. Zbog požara isključen je lokalni dalekovod i zatvorena cesta između Ložišća i Dračevice. Nažalost, kiše još nema. Uzrok požara tek će se utvrditi, no vjerojatno je riječ o udaru groma, rekao nam je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
1: Mogu reći da je situacija sad puno povoljnija, iako je bila vrlo teška tijekom cijele noći, dakle vatrogasci su se nadljudskim naporima borili, dakle požar se vrlo brzo proširio na nepristupačnom terenu, gorila je trava, nisko raslinje i borova šuma. Čak smo jedan dio stanovništva bili evakuirali, dakle prvi red od kuća do mora, dakle nije bilo nekakve druge veće evakuacije, iako je sve skupa bilo spremno, međutim nije bilo potrebe. Trenutačno je dostiglo još 33 vatrogasce, 10 vozila sa kopna, 4 kanadera na požarište. Evo, za sada mogu reći da je puno povoljnija situacija nego što je bila jedna velika, velika borba sa vatrom je bila tijekom cijele noći. Jugo je jako otežavalo, pa kad je dolazilo i do promjene smjena vjetra u noći, bilo je ono hoće kiša, neće kiša pasti, međutim grmilo je, bilo je dosta udara groma i nadamo se da će pasti kiša, a to sve skupa vrlo brzo se završi.
0: Općina Nerežišća mještane je pozvala na najveći oprez te ih uputila da ne prilaze požarištu i poštuju upute žurnih službi. Zbog velike količine dima preporučuje se zatvaranje prozora na kućama i vozilima. Struja i plin za građane u Hrvatskoj neće poskupjeti jer se nastavljaju vladine mjere pomoći. Novi 11. paket mjera vrijedan je 260 milijuna eura, a pomoći će i gospodarstvu. Vlada ograničava i cijenu goriva. Unatoč rastu cijena na svjetskom tržištu, Hrvatska ima dobru situaciju, rekao je gostujući u mreži Prvog energetski stručnjak Ivica Jakić.
2: Sama činjenica da Hrvatska dosta dobro to podnosi i stabilnost hrvatskih izvora, odnosno dobavnih pravaca koje imamo za plin za naftu, može garantirati da ćemo ovu zimu dosta dobro prebroditi uz mjere vlade koja je vlada napravila, stabilizacija cijena, znači građani ne trebaju strahovati da će biti veća cijena, ali osim toga bitno da možemo reći da će biti dostatno nafte i plina. Zahvaljujući okolima i ovom novom skladištu koje Hrvatska planira raditi plina, Hrvatska može biti sigurna za opskrbu jer okoli nam daje plina za 3-4 mjeseca. Znači sasvim dostatno da možemo prezimiti u najgorim situacijama kad nema drugih dobavnih pravaca.
0: Novi glavni državni inspektor Tonči Glavinić danas stupa na dužnost nakon što ga je jučer imenovala vlada. Rekao je da će se odmah posvetiti aktualnom problemu ilegalnog otpada. Najavio je bolju koordinaciju među resorima koji se time bave te kadrovska pojačanja.
3: Vijesti.
0: Hutisti u Jemenu zauzeli su Moku, ključnu luku na ulazu u Crveno more. Skupina koju podupire Iran time se približila tjesnacu Bab el Mandabu, južnom prolazu koji povezuje Aziju i Europu. Ako ga preuzmu, Iran bi uz Hormuz imao nadzor nad još jednim iznimno važnim morskim putom za globalnu opskrbu energentima. Cijena sirove nafte Brent jučer je narasla na $105 po barelu, što je blizu cijeni iz svibnja kad je nafta bila najskuplja.
3: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo i pretežno oblačno, uz kišu i pljuskove s grmljavinom, mjestimice i obilne. U Dalmaciji moguće i nevrijeme. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni vjetar, u Dalmaciji i jugo, na sjeveru i bura, navečer će se pojačati. Temperatura između 18 i 23, na moru od 24 do 29 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Andrila Andri.
3: Hrvatski radio. Prvi program.
4: Ali ovi ovdje nemaju od čega umrijeti, jer nemaju ni dostojanstva, ni ljubavi.
5: Šta bi prostor još da vam obećam?
6: Ove pobjede moramo slaviti.
7: Ova vlada vodila je tajne pregovore.
8: Narod koji zaboravlja svoju prošlost ponavlja svoje tragedije.
9: Ovo su bile prilike.
10: Najkraće kazano, može se ovako postaviti stvari.
11: Mislim da je sa mojom presudom došlo jedno novo svjetlo, jedna istina.
12: Ja ne lažem, niti izgovaram laži, samo povremeno govorim neistinu, a to je puno pristojnije. Hvala.
13: Poligraf. Politički grafikon.
14: Dobro jutro, poštovani slušatelji, na početku prvog ovosezonskog poligrafa Hrvatskog radija. Što će biti s otpadom u vrećama iz Gospićkog silosa? On dakle ide na spaljivanje u dvije domaće cementare, a čuli smo kako na to reagiraju ljudi iz Istre i Slavonije. Na što će biti s ogromnim količinama zakopanog otpada u Gospiću? Kako će se riješiti nelegalno odlagalište u Benkovcu i Varaždinu? Tko je odgovoran za tisuće kamiona koji su godinama dovozili otpad, a da nitko ništa nije poduzeo? Pa analiziramo jutros u Poligrafu u kojem gostuju Mihael Zmajlović, bivši ministar zaštite okoliša i prirode iz SDP-a. Dobro jutro.
15: Dobro jutro.
14: Politička analitičarka Ankica Mamić, dobro jutro.
16: Dobro jutro.
14: Saborski zastupnik HDZ-a Marko Pavić, dobro jutro.
17: Dobro jutro.
14: I u Puli nas čeka Dušica Radojčić, predsjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode iz reda Možemo. Dobro jutro.
18: Dobro jutro.
14: Gospođo Radojčić, ajmo od vas krenuti. Dakle, najnovija situacija je odvoz ovog otpada iz vreća i silosa PPK Velebit. Jedan dio ide u Istru, ide u Koromačno na spaljivanje u cementaru, drugi dio ide u Slavoniju, ide u Našice, nekse cementara, spaljuje se na 1200 stupnjeva, dakle visoke temperature, ne bi trebalo biti neki izostali plinova, dioksina. Mjeri se izlazne, plinovi se mjere na dimnjaku. Je li to dobra odluka ili nije? Kako vi na to gledate?
18: Pa prije svega radi se o zakašnjeloj odluci. Mi znamo da je DORH već u listopadu 2025. godine obavijestio Ministarstvo zaštite okoliša da su sve istražne radnje koje se tiču analize sastava otpada u Gospiću obavljene i da se može prijeći na sanaciju.

0: tom postupku javne nabave. Vlada naglo odlukom jučer odlučuje da će se 650 tona neopasnog otpada zbrinuti u cementarama. Prvo se postavlja pitanje zašto to nisu učinili odmah i to je naravno u skladu sa našom tezom da su jedan od krimena kojim se stavlja na teret je da su zakasnili godinama, odnosno najmanje 2 godine, a možda i više znaju za slučaj. Izgovor da neće rješavati, da neće uklanjati otpad iz Gospića, bila je istraga u tijeku, međutim potpuno je jasno da ta istraga nije onemogućavala radi zaštite zdravlja ljudi, života ljudi, prethodne reakcije. I sada se na kraju odlučilo da će se to spaliti u cementarama u Istri i u Slavoniji. I naravno da je reakcija lokalne javnosti velika zabrinutost i da se protive takvoj situaciji. A znate zašto? Zbog toga što nitko više ne vjeruje ni HDZ-u, ni državnom inspektoratu, ni mjernim stanicama, budući da imamo toliko loših primjera. Ako vi uzmete da je zrak na Kaštijunu prema službenim mjerenjima prve kategorije, znači najbolja kvaliteta zraka, a ljudi se cijelo ovo ljeto i svih prethodnih godina dave u smradu, onda možete misliti koliko vjeruju analizama koje pokazuju da su emisije iz takvih postrojenja savršene. Što se tiče same
1: sad onda službenoj informaciji da su u vrećama, dakle da je neopasni otpad ovo gore što je u PPK Velebit, to je stvari to mljevena plastika koja nastaje od nafte, a u cementarama se nekad se koristi omazdac, se koristi plin kao pogonsko gorivo, ili to onda dobra odluka, što vi mislite?
0: Pa gledajte, treba ovo jasno objaviti. Cementara Koromačno ima u okolišnoj dozvolu za spaljivanje alternativnih goriva poput mulja, pročistača, guma, pa tako i goriva iz otpada. Gorivo iz otpada ima jedan ključni broj, međutim taj ključni broj otpada ne odgovara ključnom broju otpada koji se nalazi u vrećama u Gospiću. Tvrdi se da se radi o neopasnom otpadu koji sadrži naravno nekakve opasne tvari pod kontroliranim uvjetima, to bi se moglo spaljivati. Međutim, prvo neka nam odgovore da li cementar u Koromačnom zapravo okolišnom dozvolom koja nije predvidjela tu vrstu otpada može spaljivati otpad koji će joj doći. S druge strane, radi se o mješavini otpada. To znači da bi se u postupku spaljivanja trebalo voditi računa o svim parametrima, plinovima koji se stvaraju u postupku spaljivanja pojedinih frakcija tog otpada. Treba reći da je otpada 650 tona, da će dvije cementare podijeliti pola-pola, tako da mi zapravo ne znamo koji će dio, koja frakcija tog otpada doći u Koromačnom. Dakle, informacije koje u ovoj situaciji, kada postoji potpuno nepovjerenje u sustav koji je stvorio HDZ, gospodarenja otpadom, nadzora nad time, informacije koje smo dobili jučer jednostavno nisu dovoljne da bi ljudi u okruženju cementare Koromačno i cijele Istre mogli mirno spavati.
1: Gospodine Paviću, izgleda da ni Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak nije baš nešto mirno spavala, ali kaže da nije presretna idejom da se to spaljuje u Našicama, ali eto, kako nema drugog rješenja, kako je to interventna mjera koja će spasiti stvar, da je onda suglasna s njim.
2: Vladi je prioritetno riješiti otpad iz Gospića i zaštititi građane. Shvatili smo i prosvjed kao izraz zabrinutosti građana, posebice za očuvanje pitke vode. Otpad će se sanirati, voda je pitka. Vlada je jučer munjevito reagirala na sjednici vlade i samo da demantiram par stvari koje gospođa Radojčić rekla. DORH je završio izvide krajem 10. mjeseca, 3. 11. fond je donio odluku o sanaciji. Mora se poštovati i procesi javne nabave, trebate dobiti dopuštenje DORH-a. Jučer je vlada...
1: Dobro, ali ta javna nabava je propala, pa je onda bila interventna mjera. Mogla odmah biti interventna mjera.
2: Ta javna nabava je propala.
1: Ta grupa je odustala jer je pobuna u Zaprešiću.
2: Tako je. Dakle, imamo jasan signal i ovo što vidimo licemjerstvo je gospođe Radojčić. Ona obilazi cijelu Hrvatsku, traži otpad, a ne nudi nikakva rješenja. Vlada je našla rješenje. Prva faza u 45 dana će se u Nekse cementari i Holcim cementari spaliti. Do 29. cjelovita strategija
1: To moglo prije godinu i pol biti spaljivanje?
2: Ne, nije moglo, zato što prvo je trebalo završiti sve istražne radnje. Drugo, nakon toga morala su se raspisati javne nabave. Da nije bilo javnih nabava, naprosto

0: morate...
1: Znači ova izlicitirana cijena će se platiti cementarima sad umjesto Taba grupi.
0: Tako je. Aha, po istoj cijeni će se i izlicitirano. Javnu nabavu morate imati. Ako ih želite ići u pregovarački postupak za ovako velike iznose, to će biti preko 50 milijuna eura ukupna sanacija, trebate dopuštenje DORH-a da biste išli u pregovarački...
1: 50 milijuna eura, pa to možeš napraviti dvije spalionice i spaliti to sve.
0: Zato je i cilj upravo i ono što je vlada krenula raditi, premijer, da se dobe informacije od jedinica lokalne i regionalne samouprave da koje bi htjele imati energane, ali ono što je bitno još jedan put reći, čitajte isto tako izvješća Hrvatskog geološkog instituta, Hrvatskog instituta za vode, voda za piće u Gospiću je sigurna, otpad treba što prije oporaviti i vlada to upravo ovom strategijom čini.
1: Gospodin Zmajlović, javili ste za riječ, slušamo
2: se. Da, mislim, pored toga što je vlada zapravo odgovorna za to što se ovaj slučaj dogodio, jer to se nije dogodilo slučajno i preko noći, nije to neki incident, dakle 1500-700 šlepera je dolazilo kroz nekoliko godina u Hrvatsku i nitko to nije spriječio. I pored toga što su odgovorni, pokazuju da nisu ni sposobni pristupiti ovoj sanaciji. Zašto? Jer i sam gospodin Pavić ovdje bio sada kontradiktoran. U jednom trenutku treba javna nabava, u drugom trenutku ne treba. Danas, jučer smo vidjeli da nije trebala javna nabava, da se može kroz interventne mjere postupiti i ono što je trebalo istog trena postupiti od saznanja, trebalo prekriti taj otpad. Jer tada ovo zagađenje možda ne bi došlo u podzemlje, podzemne vode. Dakle, vi ste dopustili svojim propustima da zapravo i dođe do zagađenja. Dakle, nije trebala nikakva javna nabava i ovi izgovori da vam je DORH nešto zabranio su samo izgovori. Jer ministrica i fond do dan danas nisu pokazali niti jedan dokument kojima je DORH njima zabranio pristupiti tamo. Niko nije zabranio da se istog trena kada se saznalo za lokaciju postave bunari, odnosno piezometri, i da se mjeri kvaliteta vode, da se vidi što se događa sa okolišem. U tom trenutku to je učinio DORH. Dakle, vi i vlada zapravo se svaki put kada DORH objavi neke analize vještaka čudi i oni su zatečeni sa situacijom zato što ne upravljaju ovime.
1: I onda stvari poduprijete DORH i Turudića, sam ja dobro shvatio?
2: Ja poduprijem da se ovo što prije riješi, da oni koji su odgovorni,
1: Turudić dobro radi, onda
2: odgovorni za ovo da odgovaraju i koji imaju političku odgovornost, a ovdje se vidi da se samo izbjegava politička odgovornost. Treća stvar, plana sanacije nema. Dakle, mi nismo vidjeli plan sanacije. Zato vam se ovo i događa. Vi sada rješavate i najavljujete ovu munjevitu reakciju, premijer je rekao munjevito, spašava stvar, a radi se tek o 1,5% otpada, i to najmanje problematičnog. A pritom ne odgovara na pitanje da analize otpada koje je radio geotehnički fakultet pokazuju, analiza tog sastava pokazuje da ovaj otpad ne smije ići u cementare. I morate objasniti onda tim građanima...
1: Zašto ne smije, nisam shvatio?
2: Zato što određene
3: okolišne
2: dozvole analiza otpada, sastav tog otpada ne odgovara tim dozvolama. Dakle, morate odgovoriti na pitanje kako ćete to spaliti u tim cementarama koje to zapravo ne smiju.
1: Dakle,
2: mi nemamo ovdje, nemate rješenja s jedne strane, prezentira se ovdje i maže se oči javnosti sa 1,5% otpada i najavljuje se kao veliki neki plan, a zapravo nemate ni jedan dokument. Vi niste angažirali stručnjake koji bi izradili plan sanacije. Zato se ovo događa. Dakle, ni jedan stručnjak nije izašao pred hrvatsku javnost sa dokumentom, programom sanacije i objasnio hrvatskoj javnosti na koji način će se ovaj problem riješiti.
0: Fascinantno je to, bili ste ministar okoliša, niste ništa po tom pitanju napravili. Dopustite, a ako vaš tako ste zabrinuti, ne vidim da ste jednako zabrinuti za Varaždin, gdje smo isto vidjeli analize, ne vidim da ste jednako zabrinuti za grad Zagreb, gdje se ne možete s koalicijskim partnerom dogovoriti, gdje imate 33.000 tona otpada pored vodocrpilišta Petruševac.
2: Pa vi ste odgovorni za Varaždin, vaš inspektor koji je uhićen.
0: Upravo, ono što vlada radi, dopustite. Ja sam vas pustio, dopustite da vam odgovorim. Za početak, ovo da ne treba za pregovarački postupak, za ovako velike iznose, to vam je bio cilj. Vama je bio cilj vladu pogoniti u pregovarački postupak i onda dizat kaznene prijave. Dakle, sve se radilo po proceduri što se tiče javne nabave. Druga stvar, idemo u sanaciju Gospića i unapređuje se cijeli sustav. Treća stvar, voda za piće je sigurna i isto tako sve dozvole postoje što se tiče spaljivanja ove prve faze, a 29. će biti cjelovita strategija sanacije.
2: Znači, još predstavljena,
0: imamo plan gospodine Zmajloviću, ide se u tri faze. Ono što pozivam da ne plašite građane, ovo shvaćamo zabrinutost, ali isto tako i ovo što gospođa Radojčić plaši građane, standardni ne u mom dvorištu strategija, odnosno plaši se na sve strane, a rješenja nema.
1: Nisam gospođa Radojčić, nego županica iz HDZ-a.
0: Županica iz HDZ-a je rekla da nije sretna da ide tamo, ali naravno da se to mora negdje oporaviti.
1: Dajmo priliku gospođi Mamić da uključimo ovu raspravu. Kakve su političke posljedice u aferi?
4: Pa prije svega ja bih rekla da upravo s ovakvim događajima se pokazuje koliko je komunikacija važna, koliko je važno transparentno svim građanima koji su zabrinuti, jer ovdje se radi o javnoj stvari par excellence. Dakle, naš prostor i naše tlo su kategorije zaštićene hrvatskim ustavom i to je nešto gdje bi trebali politička prepucavanja staviti u drugi plan, a stručna rješenja i brza rješenja staviti u prvi plan. Ja razumijem naravno i gospodu iz HDZ-a i iz SDP-a i iz Možemo da će ovakve krizne situacije koristiti za bildanje svog političkog rejtinga, pridobivanje barem još jednog boda. Međutim, bez transparentne i potpuno jasne komunikacije hrvatski građani imaju pravo biti zabrinuti. Bez obzira na to da li se radi o životu kraj Jakuševca u Zagrebu, da li se radi o Gospiću, Benkovcu i ko zna koliko mjesta je zapravo u Hrvatskoj zagađeno običnim komunalnim otpadom, a posebno toksičnim otpadom. U tom smislu, kažem, političke stranke i u ostalom vidjeli smo i na zadnjem krodemoskopu da je Most u rejting porastao. Dakle, Most je na neki način percipiran u javnosti kao politička stranka koja je aferu Gospić i dovela u prvi plan komunikacijski na nacionalnu razinu, jer je gospodin Troskot stvarno po toj lici već dve godine svaki dan snimao TikTokove i pričao o tome što se u lici događa. Ali mislim da je presudno sada iznaći najbolje načine da se taj problem čim prije rješava. Evo, prvi primjer je sad, gospodin Zmajlović kaže da ove dvije cementare ne smiju to spaljivati, gospodin Pavić kaže da one to smiju spaljivati. Pa ja pozivam jednu i drugu cementaru da objave na svojim mrežnim stranicama za što imaju dozvolu, da li se otpad u to uklapa i da ne mora niti županica iz HDZ-a reći to ne valja, ali ja ću pustiti. Pa kakva je to poruka građanima, ne? To ne valja, ja ću to pustiti, a naravno da će Istra na svaki način pokušavati to ne dozvoliti. Dakle, ja stvarno pozivam sve dionike ovog procesa, a ima ih jako puno, ne, da transparentno komuniciraju prema javnosti i da se ne bave politikanstvom. Jer ko je kriv za Zagreb, ko je kriv prije 10 godina, da li je kriv Zmajlović, da li je kriva Vučković, to građanima stvarno ne donosi niti rješavanju problema, niti stvaranju povjerenja u te iste institucije koje će sad nadzirati taj proces. Kome da mi sad više u ovom procesu vjerujemo, ne? Ako ne vjerujemo geotehničkom fakultetu, ako ne vjerujemo DORH-u, ako ne vjerujemo vladi, ako ne vjerujemo opoziciji, ko će se primiti tog posla i napraviti taj posao i kako ćete pridobiti bilo koju jedinicu lokalne samouprave da se otpad počne stvarno sustavno u Hrvatskoj zbrinjavati.
1: Tom gradonačelniku onda odlazi glavom sljedećim izborima.
4: Pa naravno, ne, svakom. Zamislite načelnika sad koji će dovesti, recimo u svijetu ima puno primjera gdje se jedinicama lokalne samouprave koje daju dopuštenje da se na njihovom području ili zbrinjava otpad ili rade neki drugi projekti koji nisu percipirani kao najsretniji, da im se omogući plaćanje manjeg poreza, da im se omogući pomoć pri školovanju djece, da im se, dakle, postoje modeli viđeni u svijetu koje jednostavno treba primijeniti. Dakle, po mom mišljenju, za rješavanje problema otpada u Hrvatskoj smo mi sad u fazi da trebamo kriznog menadžera. Više ne trebamo, naravno da je vlada ta koja donosi političke odluke i znamo ko može izglasati bilo koju odluku, pa i odluku o tome ko će se time konkretno baviti i praktički svakodnevno informirati javnost o tome što se radi, zašto se to radi, koji je cilj, koliko to košta i sve što Hrvatsku javno zanima.
1: O tome da Hrvatska ima taj liberalni zakon da može uvoziti toksični otpad.
4: Ja mislim da je to grozno, zato što, kažem, naš prostor i naše tlo je nešto što bi nam svima trebalo biti važno i sveto. To je uostalom budućnost naše djece, naših unuka i naših praunuka. Kako je i zašto taj zakon donesen?
1: Da,
4: ja znam kada je, ali evo, recimo, zanimljivo je da je to kad je donošen taj zakon uopće nije bilo u fokusu javnosti. Ja nisam tada čula, a pratim politiku sve ove godine, ja nisam čula niti tadašnju oporbu da po tome baš nekakve ozbiljne. To se naprosto donijelo i sad to stoji i sad kako ćemo to...
1: Idemo do Pule, gospođo Radičić, čekate već dugo, slušam vašu reakciju.
5: Pa evo, ja bih najprije htjela reći da nepovjerenje u institucije nije došlo tek tako. Ono je stvoreno sustavom koji je stvorio HDZ. Ja ću vam dati samo nekoliko primjera, iako ih ima zaista beskonačno puno. 2025. godine u srpnju organizirao je Odbor za zaštitu okoliša, organizirao je tematsku sjednicu o gospodarenju otpadom i strategiji gospodarenja otpadom. I na toj sjednici sam upitala zamjenika glavnog državnog inspektora o analizama sastava otpada na lokaciji u Gospiću koje su provedene 2024. godine. Dakle, već 2024. godine i Državni inspektorat i Fond za zaštitu okoliša proveli su analize sastava otpada koje su pokazale problematičan sastav. Međutim, što je meni pomoćnik glavnog državnog inspektora tada odgovorio? Rekao je da su analize, prvo je negirao da su provedene, onda je priznao da su analize provedene, a nakon toga je rekao da nisu pokazale problematični sastav. Dakle, kako se to može nazvati nego laž? Inicijativa građana Gospić je naš dom obratila mi se u travnju 2025. godine upravo zato što su saznali za provedene analize i nisu mogli doći do tih analiza. Zatražili su od odbora da dobije te analize. Odbor je tražio analize, nismo ih dobili. Održali smo konferenciju za novinare po tom pitanju u listopadu 2025. godine, ništa. Zatim je bila tribina u studenom u Gospiću 2025. ništa. Dakle, analize, one koje su objavljene, su tek one koje je obavio DORH. Međutim, i prije toga bilo je razloga za hitnu intervenciju i za hitnu sanaciju otpada, budući da je bilo jasno da se radi o toksičnom otpadu. Tako da nije stvar u tome da povjerenje u institucije ne postoji tek tako. Mi imamo sustav gdje, ne znam, ministar zdravstva u dogovoru sa kriminalnim skupinama krade zdravstveni sustav. Imamo glavnog državnog inspektora koji je u dogovoru s kriminalcima optužen za korupciju i u slučaju Gospića. Znači, kako običan građanin može vjerovati takvom sustavu? Donijeli su zakone koji su omogućili nekontrolirani uvoz otpada. Samo prošle godine je uvezeno 870.000 tona otpada. Znate kako je uvežen? Tako što su većina tog otpada je takozvani neopasni otpad, taj neopasni što je stigao u Gospić. Znači, što omogućava sustav? Sustav omogućava da uvoznik sam kaže to je neopasni otpad, ja ću ga uvesti i nitko ga ne kontrolira. Ko je postavio, ko je zarobio institucije, carinu, ko je postavio šefa carine, ko je zarobio državni inspektorat, postavio korumpiranog glavnog državnog inspektora? To je isključivo krivnja HDZ-a i takvom sustavu taj sustav treba srušiti. HDZ nakon ovog masovnog prosvjeda u Gospiću mora otići, jer ako HDZ ostaje će i dalje ozbiljna korupcija u sustavu koji nema mogućnost nadzora nad tokovima otpada. Kad je ministrica u Saboru izjavila nečuvenu izjavu da ne zna gdje je završilo 870.000 otpada, pa možete li vi to zamisliti, sustav koji je izgrađen da se ne poznaju tokovi i sljedivost otpada? Dakle, prva stvar, koja se dozvolila, a to je da se omogućava uvoznicima koji ne mogu dokazati sposobnost oporabe ili recikliranja toga otpada. I sad mi imamo tu aferu, nečuveni skandal u Gospiću. Međutim, postavlja se pitanje, kod tako liberaliziranog uvoza, gdje uopće nije postojao nadzor, hoće li se u neko vrijeme uskoro pojaviti i neki drugi uvoznik koji je na nezakoniti način odložio opasni otpad u okoliš.
1: Hvala lijepo za sada, dajte da uključimo i... Dobro, da uključimo i ostale, pa ćemo nastaviti iz Pule. Gospodine Paviću, dakle, ministrica je jučer rekla da tvrtke iz Francuske, Belgije, Grčke, Mađarske, pa i Hrvatske dolaze uzeti uzorke u Gospić. To su tvrtke s energanama ili odlagalištima opasnog otpada. Šta to znači? Da ćete sad ovo što je zakopano, da ćete to izvesti?
0: Dakle, gledamo sad sve opcije, tvrtke su bile tamo, još jedan put vladi je cilj to riješiti, ali razdvojiti isto tako i ovaj politikanski dio koje je gospođa Mamić. I tu mi je žao da gospođa Radojčić prva stvar koja govori da je rušenje institucija, ovaj, upravo njezinim djelovanjem možemo, imamo rasne povjerenja u i institucije. I kažem, još jedan put, žao mi je da jednako tako nisu zabrinuti za Jakuševac, gdje smo imali situaciju da odlaganjem biootpada je došlo do eksplozije, čovjek je izgubio ruku, vjerojatno je probijena i ploha, a Grad Zagreb, SDP i Možemo se ne slažu i uopće nemaju strategiju gdje će biti spalionica otpada. Obećali su riješiti Jakuševac u prvoj godini mandata, to nisu. Ono što...
1: Čekaj, cijela država nema spalionicu otpada. Hrvatska i Malta su dvije zemlje koje nemaju spalionicu.
0: Cijela država nema spalionicu.
4: Ali Zagreb ima 800.000 stanovnika, što je optimalno.
0: I isto tako, Zagreb ima i otpadni mulj sa teškim metalima koji se ne pročišćuje, koji bi se trebao spaljivati ili... Dakle, on je vlasništvo Grada Zagreba ili bi se trebao izvoziti u Beč ili u neku drugu od spalionica. Ono što vlada radi i još jedan pot.
1: Dakle, napomena kao informacija, Francuska ima 115 spalionica, Njemačka ima više od 90. Zašto Hrvatska nema ni jednu?
0: Pa imamo isto, kao što vidimo, taj stav ne u moje dvorište, svi se slažemo.
1: Dobro, HDZ na vlasti koliko sad
0: svi se slažemo, ali isto tako trebate imati optimalna lokacija Grad Zagreb, s obzirom na veličinu i sve. Grad Zagreb nema strategiju za tu spalionicu. HDZ je isto tako putem fonda, odnosno vlada i premijer su putem fonda rade sada anketu koje bi jedinice lokalne i regionalne samouprave bile voljne isto tako.
1: Siguran sam da se puno dobrovolja javiti.
0: Pa za sad ima, koliko sam shvatio, ima nekoliko jedinica koje su, a isto tako u Gospiću su bile sve tvrtke i više tvrtke s kojima se gleda da se kroz pregovarački postupak ugovori isto tako oporaba ovog otpada.
1: Zašto vi niste, gospodin Zmajlović, napravili u svom mandatu spalionicu?
2: Ma, spalionica se gradi 10 godina od planiranja do realizacije.
0: A mogli ste barem isplanirati, nemamo ni jednu lokaciju. Dajte,
2: mislim da to danas čak i nije neko pitanje, jer ovaj problem koji je nastao nije nastao zbog hrvatskog otpada i sustava i otpada koji se generira u Hrvatskoj.
4: Ali imamo jako velik problem s tim.
2: Imamo velik problem upravo zato što je netko dopustio da se uveze 45.000, najmanje 45.000 na jednu lokaciju, imamo i druga lokacija, Benkovac, tako dalje. Taj otpad je uvezen.
1: Poznanovic.
2: Tako je, taj otpad je uvezen.
1: Strmet, Samoborski smo čuli, Varaždin.
2: Tako je, netko je...
1: Čini mi se da sad stalo preko nicat nove lokacije.
2: Dopustite, neko je uvezao taj otpad i mi ne govorimo sada o nekom super mega rješenju sa spalionicom koje će riješiti taj problem. Mi moramo kontrolirati naše granice, moramo kontrolirati postrojenja, oni koji obrađuju otpad i moramo kontrolirati svaku šaržu koja ulazi u Hrvatsku i moramo imati inspektorat koji nije korumpiran.
1: Ili treba izmijeniti zakon i zabraniti uvoz opasnog otpada?
2: Sad kada govorimo, odgovorit ću na to pitanje, kada govorimo o politikanstvu, gledajte, politikanstvo vam je kada premijer kaže prije nekoliko tjedana da je zapravo sve ovo jedna velika histerija, da nitko
4: ništa
2: strašno.
4: Pa ja nisam amnestirala HDZ od politikanstva.
2: Ja općenito govorim, da. A kada govorimo o politikanstvu vam je kada ministrica 28. na terenu kaže, pa gledajte, nije bilo nikakvih propusta, sve je bilo uredno i tako dalje. I onda vam ljudi zapravo ne vjeruju ni toj vladi, ne vjeruju onima koji danas govore da imaju plan, a nisu ga pokazali javnosti. Ono na što ja apeliram, na čemu inzistiram, je da se pokaže plan, da se izradi plan, da je plan bude izrađen od stručnih osoba, stručnjaka koji su za to kvalificirani i da oni komuniciraju sa hrvatskom javnošću, da bar imamo neku razinu povjerenja. A ovako vi imate nešto, neki papir koji nitko nije vidio i premijer svaki dan donosi neke munjevite odluke koje mu drugi dan propadaju. Pa kako će ljudi vjerovati? Ljudi ne vjeruju čak da je ta voda za piće za koju ja vjerujem, da je voda za piće u vodoopskrbnom sustavu, da je ispravna. Ali oni sad više ni to ne vjeruju. I to vam je, znate, politikanstvo. I ono što vi morate učiniti, mislim tu na vladu Andreja Plenkovića, je mora u potpunosti promijeniti pristup. Ali mislim da je to ono zakašnjalo i da to više nije moguće. Vi više nemate povjerenje, niti imate formalni mandat, ali nemate povjerenje hrvatskog naroda. I ovaj problem nećete moći jednostavno riješiti ukoliko ne angažirate stručnjake, a propustili se to učiniti u protekle najmanje 2 godine od kad imate saznanja. A znamo da je 2023. godine Ministarstvo zaštite okoliša imalo informaciju o ovom Gospiću i ovom svemu što se događa. Ali ministri od Ćorića, Filipovića, Habijana i Vučković su šutili, nisu ništa poduzeli i zato imamo zatrovano hrvatsko tlo i danas pričamo ne samo o toj jednoj lokaciji, nego cijeloj regiji. Ljudima koji teško žive od poljoprivrede, svih proizvoda, turizma, koji će imati nesagledivi, već sada ima nesagledive...
1: Apsolutno, reputacijska šteta je već i vidljiva. Tako. Čujem da je onda, proizvođač krumpira da je 50% mu je pala proizvoda. I onda na kraju sam rekao sira.
2: I danas se pokušava taj problem zamaskirati nekim instant rješenjima. Gledajte, mi donosimo, vlada predlaže sada izmjenu kaznenog zakona. A znate što je prava pozadina? Da je 2024. godine stupila na snagu direktiva o zaštiti okoliša putem kaznenog zakona i Hrvatska imala rok do 21. svibnja 26. godine da to implementira u naš kazneni zakon. Taj rok je propušten, Europska komisija je pokrenula povredu prava i opet natjerala vladu da to učini. Zamislite da smo 24. godine to unijeli u kazneni zakon. Tada bi po tom zakonu strožim i ovi koji su počinitelji ovog zločina odgovarali po strožim propisima, a možda bi neke i odvratilo.
1: Gospođo Mamić, kad smo kod odvraćanja...
2: I to je važna velika, ogromna politička odgovornost i to nije politikanstvo. Naprosto, opozicija ne može uzeti kamione i lopate i sanirati to. Jel?
1: Kad smo kod odvraćanja i kod atmosfere u narodu, dakle, ovo je užasni ekocid koji se dogodio i na kojeg su svi vrlo senzibilizirani.
4: Tako je.
1: Može li ovo postati točka preokreta za Hrvatsku? Da, jer sad... Ja ne mislim da će neko imati tako lako se sad usudit odnijet, ne znam, kamion i u sumrak iskipat u neku rupu građevinski otpad. Prijavit će ga u drugoj sekundi. Ljudi su ljuti, bijesni, senzibilizirani i više, to je sad pitanje svih. Svi će reagirati, policija će u trenu doći i kazne će očito se promijeniti, biti drakonske. Je li ovo moguća točka preokreta?
4: Pa moguće je.
5: Dakle, odgovor na to,
4: hrvatski građani bi svoju građansku odgovornost trebali prije svega pokazivati većim izlaskom na izbore. Dakle, stalno se i u vašim i u drugim studijima raspravlja o tome ko donosi odluke, koliko je HDZ na vlasti, zašto je HDZ na vlasti. HDZ je na vlasti jer dobiva izbore, dakle još nisu niti jednom oteli ni ukrali, barem ne dokazano. U tom smislu nadam se da će ovaj ekocid koji se dogodio u Hrvatskoj i ne samo u Lici, da će potaknuti građane prije svega da prate što rade njihovi politički predstavnici i da izlaze na izbore. Znači, ako ništa drugo, dakle, ne moramo zazivati ni pučeve, niti ulicu, niti proglašavati sve što dolazi iz Like otrovnim. Sve se to može normalnim demokratskim procesima rješavati i ja se nadam da će naši ljudi shvatiti da je dio odgovornosti ne samo na političkim strankama, uvijek je naravno najodgovorniji onaj koji je na vlasti jer on ima poluge za rješavanje problema. HDZ je najdulje na vlasti u Hrvatskoj, pa je HDZ za Hrvatsku i najodgovorniji za sve loše, jednako kao što se vole i pohvaliti onim što naprave dobro. Dakle, ovaj primjer Gospića je recimo i pokazao jednu stvar koja je na tragu ovog što ste vi pitali. Mi smo vidjeli da su prvi put Most i Možemo podržali isti skup. Ne? To je, recimo, sjetite se okupljanja Rijeka pravde, kad su iz možemo iz SDP-a odmah rekli ne može most doći, odbili su uopće pripusti, da tako kaže, most u to neko oporbeno političko djelovanje. Ovdje su shvatili da ne mogu baš most izbaciti jer je Troskot prvi digo temu na nacionalnu razinu. Dakle, hoću reći na tragu ovog pitanja da bi to mogla biti ta točka, ali kažem, ponavljam, pozivam sve institucije i vladu i novog državnog inspektora koji sada ima vrlo težak zadatak promijeniti uništenu reputaciju državnog inspektorata. Hrvatska je inače država u kojoj građani u Europskoj uniji imaju najmanje povjerenje u svoje institucije. To vrijedi i za gradove i općine i za vrijeme SDP-ove vladavine. Dakle, nije to nikakav HDZ-ov specifikum. HDZ, kažem, najdulje na vlasti, pa je najviše problema i napravio. I u tom smislu vratiti povjerenje u institucije je presudno za bilo kakvo djelovanje. Evo, ja sad iz ovog studija odlazim zbunjenija. Ja ne znam stvarno da li koromačno i nek se to smiju paliti. Da li se radi time neki novi ekocid? Ja sad više stvarno ne znam kome vjerovat. Vi kažete jedno, vi kažete drugo, javno dostupnih dokumenata nema. A u kriznom komuniciranju, to je na neki način i posao koji se ja bavim, transparentnost je ključna. Točno da znamo što je rekao gospodin Pavić, što je rekao gospodin Smajlović, što je rekla gospođa Radojčić, što je rekao bilo ko od ljudi koji je umogućen.
1: Ajmo što kažu naši slušatelji. 616-7001, to je broj telefona Hrvatskog radija, 01 je predbroj za Zagreb, 00385 poziv za Hrvatsku. Tema nam je ekocid, Gospić, Benkovac, Varaždin. Puno točaka u Hrvatskoj. Gosti su Marko Pavić, Mihael Zmajlović, Ankica Mamić, Dušica Radojčić. Halo, dobar dan, u eteru ste.
6: Dobar dan.
1: Slušam vas, izvolite.
6: Prvo, pozdrav vama, Mislave. Vi ste izvrstan novinar. Žao mi što vi i Tomislav Ivić niste nikad dobili nagradu. Tomislav Ivić posthumno od Franje Bučara nagradu, a vi nikad niste kao novinar dobili nijednu nagradu važniju. Čestitam za moderatora.
1: To baš nije sasvim točno, ali hvala vam lijepo na komplimentu. Ajmo na temu, molim vas.
6: Ajmo na temu, ovako. Da li ikad iko, imate sad goste koji su relevantni da to mogu reći, da li ikad iko promišlja na način da mi onda one godine kad smo ulazili u ovu tvorevinu Europsku uniju, možda nešto nismo potpisali. Recimo, mi smo sada obitelj Europska unija. Kao obitelj neko ima viška, neko ima manjka ovoga, mogućnost za zbrinjavanje otpada. Možda smo mi nešto potpisali onom kamionu papira koji smo mi samo potpisali, ali nismo čitali. I danas moramo, recimo, zbrinjavati taj otpad iz Nizozemske, Francuske, Njemačke, onako, preraspodijeliti. Možda u tom problem.
1: Hvala vam lijepa na vašem promišljanju. Evo, jesmo li nešto potpisali s ulaskom u Europsku uniju? Je li ta pravna regulativa dio AKI-a? Ajmo nekoliko poziva u bloku, onda ćemo odgovarati. Dobar dan, u eteru ste, izvolite.
7: Dobar dan.
1: Slušamo vas, izvolite.
7: Pozdrav iz Slavonije koja ne želi više smeća. Dovoljno smo ga nadobivali već do sada. Jedna stvar je jako simptomatična u cijeloj priči, zato što se uporno govori o nekakvom rješenju, a svi bježe od koljena koji je u tome, kada ulaz, tko odobrio ulaz, zašto odobrio ulaz, to se uporno izbjegava. To je strašno, strašno. Znači, rješenje nemamo, otpad koji ne želi niko dovesti smo u svoju zemlju, ne možemo ga riješiti, sad ćemo ga spaljivati. Po hitnom postupku niko ne zna ni šta.
1: Dakle, ako ste dobro shvatio, vi ste i za izmjene zakonske regulative u kojoj se zabranjuje uvoz otpada toksičnog.
7: Naravno da se treba zabraniti uvoz opasnog otpada, ne znam zašto je uopće Ćoriću ikad palo na pamet da skine ovaj tu zabranu. I još samo jedna sitnica, gospodine Togonov, svaka vam čast na emisiji i svaka vam čast na tome što imate živaca, jer kad god želite minirati emisiju i nas slušatelje onako poprilično, nasekirat, samo pozovite gospodina Pavića, jer to je osoba bez komentara. Hvala vam.
1: Hvala vama na vašem promišljenju. Gospodine Paviću, imat ćete priliku i vi nešto progovoriti. Dobar dan, u eteru ste. Halo, izvolite, slušam vas.
8: Dobar dan, dobro jutro, me čujete?
1: Čujem vas, izvolite, slušam vas.
8: Ovako, lijep pozdrav vama i gostima. Znači, ja sam prije nekih, ne znam, nekoliko dana, desetak dana gledao neki strani podcast o smeću, to mi se činilo zanimljivo s obzirom na sve to kako se manipulacije vrše sa smećem, kako se raznim državama uvalje koji kakav otpad. I onda je taj koji je bio u podcastu glavni, kaže, dotaknuo se Hrvatske, veli za Gospić da je tu ušlo preko 40.000 tona smeća, od toga 30 tona medicinskog otpada. i da je već ne znam koja je tu blizu Rijeka ili Krka, koja da već ima dosta zagađenja u njoj. E sad otkud njemu podati, ali daleko od toga, znači jedno koje za to odgovoren je vlast, bez vlasti to ne bi ušlo unutra i to je sve što imam za reći. Hvala lijepo.
1: Hvala vam lijepo i na vašem promišljanju. Dobar dan u Eteru, ste 616-7001-01, pozivni za Zagreb, slušamo vas, izvolite.
9: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, dobar dan.
9: Evo, zovem iz Varaždina. Želim reći par stvari. Čitam dosta po medijima, po vijestima, internetu. Znači, odavno se znalo, kad su pratili gospodina Šinceka, kakvi su sve bili nalozi, skrivajte ovo, ono. Znači, zna se crno na bijelo, meni je nevjerovatno da je on na slobodi i da je tam na špancir fesu, se šeće, zabavlja i tak dalje, kad znamo da je jedan od najvećih ključnih faktora koji ima prste u ovom, ali očito s oproštenjem nekog drži za jaja pa je na slobodi. A druga stvar, smeta me, znači ovo je tema, trenutni otpad, Varaždin, Gospić i sve ostalo, zbog čega kad se postavi pitanje opet vraćaju na Jakuševac, koji su i oni imali u rukama i oni su bili zaduženi prije davno, davno godina, ali stalno se skreće s teme. Znači, ako je pitanje trenutni otpad, ajmo odgovoriti, a ne vraćate se na ove koji su trenutno na vlasti, Tomašević i slični. Nisu oni tema, vi ste sa tema.
1: Hvala vam lijepa na promišljanju. Još jedan poziv u bloku, onda ćemo odgovarati. Dobar dan, Veturu ste. Halo.
10: Halo.
1: Slušam vas.
10: E, dobar dan, gospodin Tobano.
1: Dobar dan.
10: Dobro nam se vratili, posla će biti preko glave.
1: Preko
10: Emisija
1: glave,
10: se ne. Mora produžiti na 2 sata.
1: A, nemamo 2 sata.
10: I dole stručnjake, a ja bi sada pozdravio sve normalno, no međutim previše ne bih htio, jer puno je toga rekao gospodin Zmajlović i gospođa Radojčić, tako da gospodin Pavić ima pravo komentirati sve, no međutim, a ne znam što HDZ uopće radi, jer oni nemaju stida i sramo da kažu ljudi moji, ostavka, jer neki dan na radiju je rekao ovaj gospodin Šinčak, je li tako? Kaže, ja sad kad progovorim, bit će svega. Pa znači da će biti svega. A gospodin Turudić, on samo sad nalaze nudi. Pa još nikog nije uhvitio u istražni zatvor, a hapće ove ljude po 700 eura, 1000 u istražni zatvor, što su primili možda za nešto tamo. Druga stvar, ovaj otpad je uvezao HDZ. On ga je u Liku zatrovao i Hrvatsku. Evo, u Karucu su nađeno 50-ak bacao kod Draganića. Niko ne zna gdje su one sad završile. A HDZ vlada u Karucu i županiji od Boga, prije Boga. Prema tome, gospodo HDZ, daj se jednom urazumite. Nemate morala jer niste ni u moralnoj krizi.
1: Ajmo čuti odgovor. Evo, gospodin Pavić piše bilješke. Gospodin Pavić, ajmo redom sada. Slušamo vas.
0: Pa evo, bilo je pitanja i u Europskoj uniji i otpadu i opasnom otpadu. Dakle, ulaskom u Europsku uniju dobili smo i milijarde eura EU fondova, ali isto tako i vrijednosti da štitimo okoliš. Stavi Hrvatske demokratske zajednice je da je zaštita okoliša najdomoljubnija politika, jer ovisi kakvu zemlju ostavljamo našim pokoljenjima. Povjerenje građana, što su i slušatelji, a gospodin Zmajlović, građani su izašli, mislim, rekordno na zadnje parlamentarne izbore, dali su povjerenje Hrvatskoj demokratskoj zajednici i Andreju Plenkoviću i dalje HDZ je prva stranka po anketama. Vidjeli smo šta je cilj oporbe, nije cilj zaštita okoliša, cilj je rušenje vlade, to su i pokazali u Gospiću, bio sam na sjednici odbora kad je bilo 10 presica i njihovih poziva na rušenje. A ono što je cilj Hrvatske demokratske zajednice je još jedanput riješiti Gospić, riješiti i sve ostale probleme sa otpadom. Bilo je pitanje zašto govorimo Jakuševac, zato što je to još veći problem od Gospića, s obzirom da je glavni grad u pitanju, s obzirom da je 33 tisuća tona otpada kod Petruševca, s obzirom da imamo 11 tisuća nelegalnih odlagališta i s obzirom da glavni protagonisti iz Možemo i SDP-a vode grad Zagreb. A koja je nervoza u oporbi, vidimo 10 godina su u oporbi, pogotovo u SDP-u kojima rejting pada, gdje...
1: Evo i vaš je pao sad na ovom zadnjem ispitivanju.
0: Nešto malo pao, ali dalje smo vodeća stranka. SDP-u nemaju povjerenja ni njihovi županijski povjerenici, a oni nemaju povjerenja ni u glavnog tajnika koji su neki dan smijenili. Prema tome, opće kaos u toj stranci. Možemo dobiva na ovoj temi, ali isto tako pokazuje nesposobnost, osim ukazivanja na probleme, opću nesposobnost da išta riješi. Vidjeli smo i u Puli gospođa Radojčić i u kojem odnosu sa gradonačelnikom Grbinom, da kada su išli onaj hodajući cirkus oko inflacije, da u Pulu nisu mogli, dok vlada radi. Ako je neko krizni menadžer u zadnjih 10 godina bio u Hrvatskoj, to Andrej Plenković, pokazuje jučer sa 11. paketom mjera 250 miliona eura, 9,2 milijarde eura u investicija u inflaciju, plaćamo manji benzin za 20 centi.
1: Ajmo, to je bilo prethodno u emisiji u mreži prvog.
0: Znam, ali samo kažem, bilo je pitanje koji je krizni menadžer. Krizni menadžer u Hrvatskoj je upravo pokazao se najboljim.
4: Pa ne može i Hrvatskoj Gospić menadžer i smeće.
0: Smeće će sada doći apsolutno na temu i ono što je gospođa Mamić apsolutno u pravu, da je ovaj i prosvjed i sve aktualizirao temu i da ja ne vjerujem da će itko se sad usuditi prosvjet i šta.
2: Mislim, fascinantno je zapravo kako HDZ nema srama. Kako nemate srama nakon svega što ste dopustili da se dogodi u Hrvatskoj. Dakle, vas je sad se priznali da je vas tek prosvjed natjerao da idete ozbiljno promišljati o sanaciji. U međuvremenu je zatrovana Lika.
0: Zatrovan je grad Zagreb i Varaždin. Gdje je vaša odgovornost,
2: gospodine Zmajlović? Govorite da je domoljublje.
0: Bili ste ministar, šta ste napravili?
2: Da je zaštita okoliša ultimativni izraz domoljublja za vas. Tak. Vi ste upravo na tome pali. I mi da, tražimo da otiđete, upravo zato što bi bilo normalno, u nekoj normalno uređenoj državi, da otiđete sami. Jer da imate imalo morala.
0: Postoji, nakon gospodine Zmajloviću, izbori, vi ste tri puta izgubili na izborima.
2: A možete malo, evo, da
0: pustite.
2: Dakle, nakon ovog slučaja gdje je vidljivo da se ovo nije moglo dogoditi bez dogovora nekog sa vrha, kao što je Šincek, odnosno Mikulić, rekao Šincek u velikih dečkiju, tako, imate
0: dajte
2: i
0: Dorfu. Dečke,
2: neke, mi
0: nemojte
2: ne znamo koji su to.
0: Nemojte izvažiti ovako paušalne izjave.
2: Župana, gradonačelnika.
0: Ako imate dokaze, gospodine Zmajloviću,
2: dakle,
0: odite na to.
2: Vidjeli,
1: samo trenutku, gospodine.
2: Svi su vidjeli, svi su gledali i ovo se dogodilo. Ne u jednom danu, ne preko noći. Dakle, nema šanse da premijer, do premijera ova informacija nije došla u protekle 3 godine. Ništa se nije poduzelo. Tko je odgovoran? Dakle, morate otići. I da, opozicija se bori za to da otiđete što prije, jer mi vjerujemo. A vjerujem i da jedan ogroman broj hrvatskih građana vjeruje da vašim odlaskom tek se onda mogu mijenjati stvari.
1: Gospođo Radojčić, slušamo i na kraju
0: izbore,
1: emisije. Slušamo
2: da,
1: vašu
2: na
1: izborima.
2: Dakle, raspišite izbor.
5: Dakle, ako je politika zaštite okoliša najdomoljubnija politika, a jest, kao što kaže gospodin Pavić, onda je HDZ u ovom slučaju veleizdajnik. Izdali su građane, izdali su naročito građane Like, ali i mnoge druge građane u Hrvatskoj. Naime, ono što sam htjela reći vama, odgovorim gospodin Togon, ali kad ste pitali da li će ovaj slučaj promijeniti nešto kod ilegalnog odlaganja otpada bilo gdje u Hrvatskoj. Ja vam moram reći da za vrijeme trajanja ovog skandala, ove afere u Gospiću, Poznarovcu, Benkovcu, Senju, Varaždinu i tako dalje, Pazinu, nastavlja se ilegalno odlaganje otpada. Meni gotovo svakodnevno u Odbor za zaštitu okoliša stižu prijave građana iz cijele Hrvatske, gdje godinama prijavljuju državnom inspektoratu slučajeve. Državni inspektorat odlazi na teren i ne poduzima ništa učinkovito. Izdaju se prekršajni nalozi. Ti ljudi plaćaju ili ne plaćaju te kazne. Međutim, te kazne su toliko male u odnosu na njihovu zaradu.
1: Evo je sad u Gorici, što je recidivist je završio u zatvoru, je li tako, što su ga snimili sa dronom, što je 2 puta to ponavljeno.
5: Imamo ovako. Evo, ja ću vam reći samo nekoliko ogromnih ilegalnih deponija koje građani već godinama pokušavaju riješiti. Imamo 4 u Splitsko-dalmatinskoj županiji za koje sam osobno podnijela kaznene prijave u travnju ove godine i još nikakav odgovor državnog odvjetništva nisam dobila. Sljedeći tjedan pripremila sam kaznenu prijavu za sličan ilegalni deponij u Savičenti, lokacija Bibići u Istri. Oko 200.000 kubika ilegalno odloženog otpada, naravno zakopanog. Državni inspektor dolazi na teren, kao recimo Vrsine, lokacija Vrsine u općini Marina, otok Iž, znači državni inspektor inspektorat se ponaša na isti način. Dođe na teren i ovako kažu: nisam pronašao počinitelja, nisam zatekao počinitelja, nisam vidio otpad. Naravno da ga nisu vidjeli kada se na svaki sloj ilegalno odloženog otpada, ima tu jako puno opasnog otpada, naveze sloj zemlje i kamenja. I vi imate ravnu površinu na kojoj se s površine ništa ne vidi. Državni inspektor kaže, ljudi su očajni i zato se u takvom velikom broju javljaju Odboru za zaštitu okoliša. Kaže, nisam zatekao počinitelja i nisam vidio otpad. Dakle, ono što je jasno je da Državni inspektorat od 2019. godine, kad je objedinjen u jedan cjeloviti sustav, umjesto da svaka inspekcija bude u nadležnosti vlastitog ministarstva, doživio je totalnu devastaciju i ljudsku, materijalnu i financijsku. Nemamo dovoljno inspektora, a oni koji jesu, sustav koji je izgradio inspektor Mikulić, glavni državni inspektor koji je od 2019. godine bio na toj funkciji, očito je teško korumpiran. Evo, ja pozivam medije da se interesiraju Odboru za zaštitu okoliša o svim slučajevima, godinama, desetljećima nerješavanja ilegalnih deponija otpada, poput onog u Gospiću, jedino što se ne radi o uvezenom otpadu, ali se radi o organiziranim kriminalnim skupinama koji umjesto da otpad zbrinjavaju na legalni način, nađu neku lokaciju. To su obično privatna zemljišta ili nekakve jame kao u slučaju sa Vičente, odbacuju otpad, zakopavaju ga zemljom. Ono što je učinio slučaj Gospića je da su ljudi konačno postali svjesni posljedica po zdravlje takvog odlaganja.
1: Mislim da će
5: otpada.
1: I žešće reagirati na to da će biti više prijava. Moramo sad, idemo prema kraju minute, ostala do kraja. Svi ste dobili završnu riječ, vi niste, gospođo Mamić, za sam kraj. Situacija je takva da su u stvari nekako balkanske države najizloženije. Vidimo što se događa kod nas, vidimo kakva je situacija, međutim, kažu da je još puno veća katastrofa u Albaniji, na Kosovu, Makedoniji, Srbiji, Bosni i Hercegovini. Ta talijanska mafija lifra otpad preko Jadrana. Kako stati tome na kraj? Za početak, taj, to je zabrana uvoza. To
4: pa, ja mislim da je to sad nulta točka ovih reformi zakonskih koje se navode. Ja bih samo htjela jednu rečenicu izgovoriti. Prije više od 8 mjeseci sam rekla negdje u jednom od javnih nastupa da gospodina Mikulića ne treba suditi za korupciju, nego za veleizdaju. Dakle, to što je tamo nestalo 180.000 eura je sigurno zlo i korupcija je zlo, ali ovo što je učinjeno našem tlu, to je veleizdaja i drago mi je da se HDZ s time slaže, jer je i gospodin Pavić rekao da je to najdomoljubnija politika. Što se tiče hrvatske situacije, dakle, mi graničimo s Balkanom, albansko smeće dolazi u naše vale.
1: I tu moramo stati, na vrijeme je isteklo. Hvala vam lijepo na gostovanju, pozdrav do sljedeće prilike.
11: HR mreža. Oglasi.
12: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
11: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
13: Za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolska.hr.
14: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
15: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
16: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi 3 prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
17: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
18: Dijagnostika 2000 Zagreb.
19: S nama je Igor Martinović iz Croatia osiguranja, koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
20: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
19: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
20: Prvi dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
19: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
20: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
21: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris. HR mreža. Oglasi. Oglasi.
22: Priprema! Pozor! Sad!
23: Kratkotrajna akcija u Deichmannu. Ugrabi 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma, Fila i Champion. Deichmann. Jer volimo cipele.
21: Oglasi.

0: Napad nožem u zagrebačkoj srednjoj školi. Policija javlja da je jedan učenik oko 8 sati oštrim predmetom ozlijedio drugog učenika i djelatnicu. Napadač je pod nadzorom, a ozlijeđenima se pruža pomoć. Riječ je o srednjoj školi u Konavoskoj ulici.
1: Vijesti.
0: Teška prometna nesreća rano jutros blizu Zagreba. Dvije osobe poginule su na nadvožnjaku Velika Mlaka, gdje je automobil udario u stup javne rasvjete. Nesreća se dogodila oko 4 sata i 30 minuta. Zagrebačka ulica između Velike Mlake i Velike Gorice zatvorena je za promet, javio je HAK.
1: Vijesti.
0: Popravlja se stanje s požarom na Braču. Vatra je planula sinoć oko 22 sata između Ložišća i Grabovice i brzo se proširila. Brački vatrogasci uspjeli su obraniti kuće, a jutro su im u pomoć stigli kanaderi i kolege s kopna. Zbog požara isključen je lokalni dalekovod i zatvorena cesta između Ložišća i Dračevice. Nažalost, kiše još nema. Uzrok požara tek će se utvrditi, no vjerojatno je riječ o udaru groma, rekao nam je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
2: Mogu reći da je situacija sad puno povoljnija, iako je bila vrlo teška tijekom cijele noći, dakle vatrogasci su se nadljudskim naporima borili, dakle požar se vrlo brzo proširio na nepristupačnom terenu, gorila je trava, nisko raslinje i borova šuma, čak smo jedan dio stanovništva bili evakuirali, dakle prvi red od kuća do mora, dakle nije bilo nekakve druge veće evakuacije, iako je sve skupa bilo spremno, međutim nije bilo potrebe. Trenutačno je dostiglo još 33 vatrogasce, 10 vozila sa kopna, 4 kanadera na požarište. Evo, za sad mogu reći da je puno povoljnija situacija nego što je bila jedna velika, velika borba sa vatrom je bila tijekom cijele noći. Jugo je jako otežavalo, pa kad je dolazilo i do promjene smjena vjetra u noći, bilo je ono hoće kiša, neće kiša pasti, međutim grmilo je, bilo je dosta udara groma i nadamo se da će pasti kiša, da to sve skupa vrlo brzo se završi.
1: Vijesti.
0: Vlada je donijela žurnu odluku o spaljivanju oko 650 tona neopasnog površinskog otpada iz Gospića u cementarama u Istri i Slavoniji. U našoj emisiji Poligraf otvoreno je pitanje imaju li one dozvole za spaljivanje te vrste otpada. Evo što su rekli Dušica Radojčić iz Možemo, Mihael Zmajlović iz SDP-a i Marko Pavić iz HDZ-a.
3: Tvrdi se da se radi o neopasnom otpadu koji sadrži naravno nekakve opasne tvari. Pod kontroliranim uvjetima to bi se moglo spaljivati. Međutim, prvo neka nam odgovore da li cementar u Koromačnom zapravo okolišnom dozvolom može spaljivati otpad koji će joj doći. Dakle, informacije koje u ovoj situaciji kada postoji potpuno nepovjerenje u sustav koji je stvorio HDZ jednostavno nisu dovoljne da bi ljudi u okruženju cementare Koromačno i cijele Istre mogli mirno spavati.
4: Vlada je jučer munjevito reagirala na sjednici vlade. Evo što vidimo, licemjerstvo je gospođe Radojčić. Ona obilazi cijelu Hrvatsku, traži otpad, a ne nudi nikakva rješenja. Vlada je našla rješenje.
5: Vi sada rješavate i najavljujete ovu munjevitu reakciju. Premijer je rekao munjevito, spašava stvar. A radi se tek o 1,5% otpada. I to najmanje problematično. A pritom ne odgovara na pitanje da analize otpada koje je radio geotehnički fakultet pokazuju da ovaj otpad ne smije ići u cementare.
1: Vijesti.
0: 25. je obljetnica terorističkih napada na New York i Washington. SAD odaje počast žrtvama stradalima kada su se otmičari zrakoplovima zabili u svjetski trgovački centar i zgradu Pentagona, dok se četvrti zrakoplov srušio u Pensilveniji. Poginulo je 2977 ljudi. Obitelji i dalje čekaju pravosudni epilog.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo i pretežno oblačno, uz kišu i pljuskove s grmljavinom, mjestimice i obilne. U Dalmaciji moguće i nevrijeme. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni vjetar, u Dalmaciji i jugo, na sjeveru i bura, navečer će se pojačati. Temperatura između 18 i 23, na moru od 24 do 29 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Andrila Andrija.

0: Kolega.
1: Zajedno s ton majstrom Tonijem Bertovićem želim vam lijep pozdrav u prvoj ovosezonskoj katapulturi koja će biti posvećena izvedbenim umjetnostima. Nakon ljetnih festivala naime počinju kazališni festivali u Zagrebu. PIF, Festival svjetskog kazališta, Eurijala, Zagrebački operni festival i mnogi drugi. Počinjemo s Međunarodnim festivalom kazališta Lutaka koji se svečano otvara u Zagrebačkom kulturnom centru Travno. Urednica službenog programa Livija Kroflin za 59. PIF odabrala je 13 predstava iz različitih zemalja, a u 19 sati ljubitelji lutkarstva uživat će u neverbalnoj predstavi za odrasle Posljednji Pierov dan francuske skupine The Raidens iz Avignona, koja spaja marionetu, glazbu i vizualno kazalište. Upravo glazbu iz te predstave slušamo u pozadini, a o predstavi više će nam reći Livija Kroflin.
2: Oni i sami kažu da spajaju i tradiciju i suvremeno i moderno. Ali eto, zanimljivo je da upravo oni uzimaju marionetu. Marioneta je posebna zaista lutka, zovu je kraljicom lutaka, jer ima tu neku finoću vrlo poetičnim pokretima, sama po sebi nosi nešto što ne bi druge lutkarske tehnike nosile, dakle ne bi se mogao ispričati taj sadržaj koji oni žele. Evo, naslov kazuje Posljednji Pierov dan. Prikazuje zapravo njegov život, njegovo traženje, njegovu dušu koja tim pokretima i sadržajem predstave se može iščitati.
1: Mnogo se lutkara na ovogodišnjem festivalu bavi životom. Španjolski lutkar Javier Aranda tako je i naslovio svoju predstavu koju izvodi uz pomoć svoje dvije ruke.
2: Ova predstava baš prikazuje život od početka do kraja. Vrlo je, rekli bismo, jednostavna jer je jedan lutkar i upravo zbog toga je komplicirana. Ta lutkar mora puno toga izvesti i on samo svojim rukama i predmetima prikazuje protok vremena.
1: Maru Fernandez i Gerardo Martinez iz Urugvaja također lutkarski prikazuju život uz pomoć različitih krpa. Krpe su ujedno i naziv njihove predstave koju ćemo gledati u ponedjeljak u 18 sati u Zagrebačkom plesnom centru.
2: Radi se o trojici postarih ljudi, 80 godina imaju, oni pas i pokušavaju nekako živjeti.

0: zovemo kazalištem predmeta, to, i to su, zato se i zove krpe, jer su to obične krpe koje oni pretvaraju neobične krpe. Oni sjajno to animiraju i to je zaista vrlo zanimljiva predstava.
1: Postoje lutkari koji povezuju klasično kazalište sa suvremenošću. Jedan od njih je Italijan Gianluca Di Matteo, koji će ponovno oživjeti Pulcinelu iz komedije dell'arte.
0: Lutkari jako čuvaju tradicionalne predstave, lutke, sadržaje, vrijednosti, što nam dokazuje ovogodišnji Pulcinella. Njegov tekst je iz 17. stoljeća, ali Pulcinella je lik iz renesanse. Sadržaj predstave je on tradicionalna kako se to stoljećima igra. Lutke su, ginjoli bismo mi rekli, Italijani zovu guaratele, to je poseban, ima način držanja te lutke i to je guaratele su guaratele. Ja sam to gledala u Koreji na kongresu Unime. Dakle, tamo su lutkari iz cijelog svijeta, tamo su ljudi koji naprosto dođu u kazalište, tamo su djeca sve dobi. Dakle, mi smo svi to gledali, mi smo se s njim smijali, mi smo uživali u tome jer on to zna raditi. Dakle, sve ovisi zapravo o vještini, vjeri, uvjerenju, strasti animatora, lutkara koji to izvodi.
1: Pulcinelline dogodovštine možete sutra besplatno pogledati na Zagrebačkom Zrinjevcu u 17 sati, a u službenom programu predstava je u srijedu u Kulturno-informativnom centru u 18:20 sati. Sutra je na programu i Zmaj, spektakularna predstava ruske lutkarske redateljice Ljudmile Fedorove u Kulturnom centru Travno.
0: Predstava za odrasle Evgenija Švarca, koja se igrala nakon Drugog svjetskog rata, govori o totalitarizmu, a toga ima u različitim oblicima. Danas također postaje ta predstava, eto, vrlo aktualna.
1: Nedjelja će biti posvećena češkom lutkarstvu. U 11:13 sati u Kicu mališani će moći uživati u neverbalnoj predstavi Pustinja, a u 18:20 sati u Zagrebačkom plesnom centru izvešće se Drugovi i krugovi za odrasle.
0: Pustinja je jedna od onih predstava gdje možemo vidjeti inovativnu upotrebu materijala u lutkarskom kazalištu. Pustinja nas, kad čitamo sadržaj, podsjeća na početak Malog princa, ali nije, ali se zrakoplov sruši u pustinji. I naravno, u pustinji je, nema vode, zrakoplov pokvaren, panika, šta će oni sad? I u tome, tražeći vodu, popravljajući zrakoplov, oni počinju halucinirati. I sad se tu, lutkarski rješeno, pojavljuju različita bića iz njihove halucinacije, a budući da smo u pustinji, budući da su oni žedni, njihova usta se suše i ostaje ljepljiv osjećaj suhoće, zato oni ta bića rade od šećerne vate. To je ono jedinstvo forme i sadržaja. Što se u lutkarstvu može?
2: Čarolija lutkarstva.
0: Čarolija
2: također.
0: Lutkarstva koja se slatko za lutkarstvo. Moj ukus prerijetko koristi. Da, ovo recimo slatko lutkarstvo. Ne znam kako će biti publici kad bude gledala tu šećernu vatu.
2: Djeci će sigurno sline.
0: Da.
2: To jeste dječja predstava. Namijenjena je za djecu također, a Drugovi krugovi je lutkarska predstava za odrasle.
0: Za odrasle. To je predstava zapravo Spartakijadi. To je neki pandan olimpijadi iz vremena komunizma, kad se htjelo pokazati ono masovno i bavljenje fizkulturom, gimnastikom i tako dalje, i pokazati neka moć, snaga i tako dalje, kako je to već bilo. I ona se održavala u Pragu. Nekako je to zainteresiralo ove mlade ljude koji su to napravili na jedan sjajan način. To izgleda kao maketno kazalište. Lutke su plošne. Pokazuju tu istost. Recimo, na početku vidite kuće, zgrade koje su sve jednake. Mijenjaju se samo brojevi. Ljudi, žene koje hodaju, koje nije samo jedan lik, nego su više likova, koji imaju jednaku odjeću. Oni su to ispričali na vrlo duhovit način.
1: Čileanski lutkar koji živi u Španjolskoj, David Zuazola, već je gostovao na PIF-u.

0: sada dolazi s predstavom Prozor, koju je radio u lutkarskom kazalištu u Temišvaru sa stolnim lutkama. Pif je nezamisliv bez gostovanja lutkarskih kazališta iz Slovenije. Gledat ćemo mariborsku predstavu Cankar, koja je nastala u povodu 150. obljetnice rođenja velikog slovenskog književnika Ivana Cankara, a mališane će zabaviti Mišić Julijan, kazališta lutaka iz Ljubljane. Od domaćih kazališta Livija Kroflin je na Pif pozvala Riječke slatke riječi, Virovitičku Ježevu kućicu te pustolovine Huckleberry Fina Zagrebačkog kazališta lutaka. U popratnom programu vidjet ćemo i najuspješnije predstave studenata glume i lutkarstva Akademije za umjetnost i kulturu iz Osijeka, a Pif završava u četvrtak svečanom dodjelom nagrada. Iako ih je malo, u Zagrebu postoje gledatelji koji će sutra moriti slatke brige. Naime, u isto vrijeme kada se u kulturnom centru Travno izvodi novosadska spektakularna predstava Zmaj, u Zagrebačkom kazalištu mladih počinje festival svjetskog kazališta. Festival koji predstavlja snažne redateljske estetike ove godine otvara belgijska predstava The Making of Berlin, redatelja Iva de Griza iz skupine Berlin,
1: koja se inače bavi rekonstrukcijom dokumenata osobnih, povijesnih o nekim evropskim gradovima. I kao što ime skupine kaže, nakon jedne duge serije istraživanja došli su do samog grada po kojem su dobili ime i autor Yves de Griz učinio je predstavu The Making of Berlin, zapravo sa jednom neobičnom epizodom s konca Drugog svjetskog rata, pred sam kolaps Trećeg Rajha i Hitlerove ekspanzionističke politike, istražio je zapravo kako je Berlinska filharmonija djelovala kroz period Trećeg Rajha i koji su joj bili planovi, i na koncu od jednog živog sudionika koji im je dao iskaze postavio različita pitanja, da li su ta sjećanja, da li su te priče vjerodostojne, koliko znači povjerovati nekome, kako su se zapravo neki povijesni događaji doista odvijali i kako ih kazalište sa svojim današnjim sredstvima, znači sa visokom tehnologijom, sa nekim uzbudljivim juxtapozicijskim tehnikama može postaviti i reći nešto više i o našem vremenu.
0: Kaže Ivica Buljan, uz Dubravku Vrgoć, pokretač i umjetnički voditelj Festivala svjetskog kazališta, koji se nastavlja u srijedu 16. ovog mjeseca ponovno u 20 sati u Zagrebačkom plesnom centru.
1: Druga predstava ponovno dolazi iz sličnog bazena, znači belgijsko-nizozemski autor Louis Asnesen dolazi sa predstavom Obitelj. Govori o ljudima koji dolaze iz različitih socijalnih, obiteljskih okruženja, ali koja u jednom trenutku upravo snagom prijateljstva pokušavaju pokazati da možda prijateljstvo čini isto tako jednu novu formu socijalnog, ali i zdravstvenog, kulturnog okupljanja koje zapravo može činiti neku drugačiju formu obitelji.
0: Festival se nakon Obitelji nastavlja od 22. do 26. rujna, pa ćemo vas o daljem programu izvijestiti u idućoj emisiji. A u vrijeme kada traje PIF i Festival svjetskog kazališta počinje i prvi dio Eurijale, Eurokazovog festivala koji će biti posvećen imerzivnom kazalištu. U Muzeju suvremene umjetnosti 15. i 16. ovog mjeseca možete biti dio kazališnog događaja, aktivno u njemu sudjelovati i iskusiti ga gotovo svim svojim osjetilima. Imerzivno kazalište nije kod nas novost. Slične su predstave gostovale i na nekadašnjem Eurokazu i na ostalim festivalima. Pojedini naši umjetnici ih povremeno stvaraju. Kako se ono mijenja i što sve danas postoji, te više o predstavi Oslobodi svoj čip, Preživjeli, razgovaram s Gordanom Vnuk.
2: Prvo da pojasnimo pojam imerzije, to bi značilo u nekom slobodnom prijevodu uronjenost, znači kad je neko uronjen u neko zbivanje, kad je potpuno prisutan, znači nema distance između mene i scene, mene kao gledaoca i onog što se dešava u sceni. Postoji sada jedan niz umjetnika koji zapravo idu korak dalje u odnosu na ono što se nekad zvalo participacija gledalaca ili interaktivnost. Znači to je nešto s čime se eksperimentira dugo, ne kažemo mi da ne otkrivamo sad nešto veliko, međutim pokazujemo neke korake naprijed. Znači nešto se tu dešavalo u tom, da tako nazovem, trendu, koje je pokazalo da se ta senzorna iskustva, recimo, mogu biti još radikalnija. Tako da se prvi dio Eurijale, znači to je taj naš festival koji je tematski, koji se svaki puta bavi određenom temom, koja, dakle, tu temu imerzivnog teatra će imati i sljedeće godine. Znači, prve godine se mi baš bavimo tim nekim taktilnim, audiovizualnim osjetima kojima je izložena publika, dok će druga godina biti više posvećena, znači, ovom tehnološkom aspektu imerzivnosti. Znači, onda će se zvati predstave koje baš se dešavaju u polju digitalnih tehnologija, umjetne inteligencije itd. Ova je više, dakle, usmjerena na čovjeka i njegovo tijelo i što se, znači, sa tim gledaocem u tim novim postavkama može desiti, što se od njega očekuje i kako će on iskustvo imati. Znači, imerzivno kazalište, dakle, to se više čak i ne može nazvat kazalište, događaj, ne imerzivni događaj, zapravo ima jednu strukturu koja je unaprijed zadana, znači autor događaja ili čak i glavni izvođač daje strukturu koju onda ispunjuje publika i gledaoci kao neki suautori. Znači, oni imaju neku slobodu da se uključu u sve to, da čak i mijenjaju tijek izvedbe, da postavljaju pitanja, da se kreću slobodno kroz prostor, ovisi, dakle, o predstavi. Mi smo to nazvali čak neko konsenzualni društveni eksperiment. Dakle, publika se mora složiti šta će sve ovi raditi. Tu imamo spojeve od hodanja kroz prostor do raznih tih senzacija koje se odnose na tijelo, na naše oči, uši, znači sve će to biti izloženo nekim senzacijama koji puta, recimo, kod ove grupe World of Project možda će čak graničiti sa psihodeličnim iskustvom. Ta imerzija se može ostvariti na različite načine, kretanjem publike kroz prostor izvedbe, interakcijom s izvođačima, korištenjem zvuka, svjetla, mirisa, dodira, digitalnih tehnologija ili ispunjavanjem individualiziranih zadataka.
0: Postoje li neke razlike, već ste pozivali različite umjetnike koji su se bavili takvim kazalištem, ne samo vi, i na drugim festivalima smo to gledali, naši umjetnici se time bave, evo Bacači sjenki su možda najpoznatija skupina koja se time bavi. Uz ove digitalne tehnologije koje su nešto drugo, da li postoje neke novine u pristupu?
2: Pa evo, mi smo baš i predstavili u okviru ovog našeg programa projekt Katedrala od Borisa Bakala, Stanka Juzbešića i Darka Frica, koji je baš, znači, još 90-ih nagovijestio, znači već su onda eksperimentirali sa tom imerzijom, uronjenost publike u događaj. Ono što možemo reći da je neki korak naprijed, da su ti umjetnici svejedno koriste naprednu tehnologiju koja možda nije bilo prije, ne znam, 10 godina, koja im omogućuje puno slobodnije, znači, istraživanje i prostora i interakcije sa publikom. Ono što je zanimljivo da oni gotovo svi rade sa neuroznanstvenicima, znači oni jako promatraju utjecaj tih tehnologija i tih imerzivnih postupaka na ljudski mozak, na, recimo, na stanja svijesti, na to kako se ljudi međusobno povezuju, kako donose kolektivne odluke. Znači, tu nešto se pomaknulo u jednom još radikalnijem smjeru, možemo reći, a što je omogućila zapravo ta tehnologija. Tu govorim, znači, o onom dijelu Eurijale koji još ne koristi ovo, znači, virtualnu stvarnost, proširenu stvarnost, miješanu stvarnost i ovo sve što ćemo vidjeti sljedeće godine.
0: Prvi dio Eurijale počinje predstavom Oslobodi svoj čip, preživjeli.
2: Da, to je jedna mlada grupa koja, evo, prvi put izvan Francuske će nastupiti upravo u Zagrebu. Njihov naziv Conscience de Poisero, na francuskom, znači, kod nas bi se to prevelo sa savjest ili svijest, ovisno o kontekstu. Tu se više kod njih radi o savjesti koja je ažurirana. Znači, ta brojkica 2.0 se odnosi inače na ažurirane softvere ili web stranice. To je, znači, dolazi iz rječnika informatike i tehnologije. Međutim, oni tu hoće reći da je to s čime se oni bave ažurirana svijest, odnosno savjest. Znači, neki korak naprijed u odnosu na istraživanje opet ljudskog mozga, ljudskog ponašanja, problema identiteta i tako dalje. To je izvedba u kojoj je osnovna priča ta da se dešava u jednom postapokaliptičnom svijetu gdje je jedan preživjeli, znači predstava se zove The Brit Tapis, znači oslobodi svoj čip preživjeli. Taj jedan preživjeli želi se povezati sa ostalim ljudima koji su preživjeli tu kataklizmu, znači tražeći radiosignale, dakle neke načine i publika je zapravo su ti preživjeli koja se međusobno povezuju na razne načine. Znači to će biti jedan proces, gotovo ritualni kroz prostor Muzeja suvremene umjetnosti, gdje znači prostor postaje scenografija izvedbe. Izvođač, autor će nas rukovoditi, dakle, i preko slušalica i morat ćemo razviti razne stvari. Ja ne bi sad sve htjela reći jer je to neka ostane nešto od toga iznenađenje, bit će publika izložena raznim izazovima. Znači ona miješa, kako oni recimo prezentiraju svoj rad, da je to zapravo mješavina repa, slema, dark popa, znanstvene fantastike, zombi ikonografije. Znači tu ima jedan potpuno modernizirani pristup koji odgovara ovim mlađim generacijama i njihovim komunikacijama na društvenim mrežama. Znači u tom smislu je to možda korak naprijed na koje ti umjetnici mlađi iskorištavaju ovo što su u zadnje vrijeme, znači te društvene mreže i komunikacije na jedan drugi način nego što je to bilo prije 10 godina u smislu ove participativnosti publike.
0: Oslobodi svoj čip, preživjeli, izvodi se u Zagrebačkom muzeju suvremene umjetnosti u utorak i srijedu u 20 sati. Druga imerzivna predstava u sklopu Eurijale bit će krajem listopada, a treća početkom studenog, pa ćemo vas o tome na vrijeme izvijestiti. A sada se iz Zagreba premještamo u Istru, u pitoreskni gradić Svetvinčenat, gdje se godinama održavao festival plesa i neverbalnog kazališta. A sada već drugu godinu Mediteranski plesni centar poziva domaće i strane predstave te umjetnike na rezidencije. Vode ga Petra Valentić i Petra Glad-Mažar, s kojom razgovaram u povodu večerašnje cirkuske predstave Znaju li ptice letjeti, skupine Fabla, koja počinje u 19 sati.
3: Mediteranski plesni centar je te 2024. kad je ujedno bila zadnja edicija Festivala plesa i neverbalnog kazališta, slavio 15 godina od prve rezidencije. Tom prilikom smo radili i jednu lijepu multimedijalnu izložbu i nakon toga je započeo taj novi ciklus. Dakle, cijela 2025. i evo sad velik dio 2026. radimo program kroz godinu, odnosno radimo program koji je još uvijek, znači, vezan za rezidencije, radimo program koji je vezan uz edukaciju, ali radimo i izvedbeni program u blokovima. To sad nije neki određeni broj blokova, bilo ih je, ne znam, kroz 5 mjeseci prošle godine, ove godine malo više. Radimo program koji obuhvaća zapravo jednu veću količinu predstava, da li koje su nastajale na rezidencijama kod nas ili neka koje su pozvane na gostovanje, da zapravo se predstavljaju u nekim drugim novim terminima. Mislim da je dobro to što se dogodilo, da ljudi dolaze i u predsezoni, postsezoni, to je dosta bitan moment.
4: Baš sam
3: htjela
4: pitati, ima li publike?
3: Pa ima publike. Evo, malo smo i mi bili u strahu kako će publika doživjeti tu promjenu. 2025. smo zapravo u starom terminu festivala, koji uvijek bio u trećem tjednu srpnja, organizirali program u Mediteranskom plesnom centru i na otvorenim prostorima u Savi Centi, gdje smo publici dali programsku knjižicu za ostatak godine. To je, ja mislim, bio jako važan moment, jer dobili su informaciju da će biti programa i tijekom godine i mislim da regionalna publika koja želi doći ciljano programe ima neku mogućnost gotovo svaki mjesec.
4: A pritom Mediteranski plesni centar i infrastrukturno raste.
3: To je jedna lijepa promjena. Dakle, imam osjećaj da sada ipak kada postoji neki kontinuirani program, kada se prostor stalno koristi, kada prostor privlači neke nove ljude i umjetnike i publiku, da zapravo ima više potencijala da i sam raste u tom infrastrukturalnom smislu. Tu nam je velika pomoć, evo, ove godine Ministarstva kulture, gdje ćemo pomoću investicija zapravo zatvoriti jednu lijepu priču o ugradnji kazališnog trasa, na koje ćemo moći onda kačiti veći broj reflektora i raditi tehnički zahtjevnije stvari, dosta bitno za nas. Lijepo se to mijenja i raste i veliko je zadovoljstvo zapravo kad se ljudi vraćaju i primijete te razlike ili kad uđu u duševe se kažu wow, pa mislim ja kao da sam negdje u Nizozemskoj, ja kao da sam u Njujorku. Lijepo čuti te komentare.
4: Apsolutno, a čak i umjetnici iz Njujorka i Nizozemske i dolaze u Svet Vinčenat, odnosno iz Europe, pa evo tako večeras dolazi Fabla kolektiv, slovenski kolektiv s predstavom Do Birds Dream of Flying. Zanimljivo je naime što je i festival plesa i neverbalnog kazališta poticao različite izvedbene umjetnosti, pa tako nismo gledali samo predstave suvremenog plesa nego i suvremenog cirkusa, a upravo je takva jedna skupina i Fabla kolektiv, skupina suvremenog cirkusa, i ovo je jedna od takvih predstava.
3: Tako je, evo prvo da se samo kratko ubacim, baš sam sad slučajno spomenula taj New York i Nizozemsku, ali evo samo u rujnu bila je već Selma Selman koja živi i radi u Njujorku i dolazi Nik Rajšek koji živi u Nizozemskoj. Tako da da, zaista smo povezani sa tim velikim američkim gradovima i scenama. Fabla kolektiv je kolektiv koji zapravo čine dvoje ljudi koji se bave suvremenim cirkusom prvenstveno. Naravno da nam je suvremeni cirkus jako važan dalje i naravno da je cijeli program zapravo Mediteranskog plesnog centra negdje nastajao na tradiciji festivala plesa i kazališta. To je naprosto nešto što je prirodno i festival je nešto što je neka povijesna činjenica i koji je zaista promijenio i Savičentu i cijelu plesnu scenu ove zemlje, ako ne i regije. I ja mislim da samo Mediteranski plesni centar u nekom drugom formatu i u skladu sa današnjim nekim potrebama i vremenom nastoji pronositi neke iste ideje. E sad, konkretno vezano za suvremeni cirkus, mi tu smo partneri u Aerovesu, dakle Zagrebački plesni ansambl kao organizacija koja je nositelj svih ovih programa o kojima pričamo, i kao takvi smo predstavljali Aerovest programe u sklopu festivala, jer je festival bio taj naš moment u godini kad pozovemo sve te predstave koje želimo pokazati ljudima. Sad je to Mediteranski plesni centar. I sad taj Aerovest zapravo se gleda na suvremeni ples kao nekakav prioritet, ali evo potkrala se jedna predstava suvremenog cirkusa i jako nam je drago da dolazi u Savičentu. A inače, suvremeni cirkus je kroz godinu uključen i kroz neke druge suradnje, na primjer suradnju sa cirkuskom rezidencijalnom mrežom, gdje zapravo svake godine jednu rezidenciju povučemo i u Savičentu, i jako puno surađujemo također sa Antonijom Kuzmanić iz Room 100 i Pozitivne sile. Evo, i s njom smo ove godine radili lijepu suradnju vezano za turneju palestinskog cirkusa koji je onda gostovao i u Splitu kod njih i u Savičenti kod nas, i naravno da cirkuramom u Zagrebu i dalje Slovenija, Italija, tako to.
4: Večeras ćemo dakle gledati predstavu Do Birds Dream of Flying Fabla kolektiv, pa evo možete malo približiti slušateljima što će gledati. Pročitala sam u vašoj najavi da će imati i rotirajuće i ljuljajuće ljestve, da će se baviti ravnotežom, odnosom tijela i objekta.
3: Mojca i Inan su jedan duo iz Slovenije koji se bavi suvremenim cirkusom i suvremenim plesom. Izradili su taj jedan neobični objekt koji im pomaže doći zapravo u razinu s pticama na veliku visinu. Od tudi naravno i naslov predstave, dakle sanjaju li ptice o letanju, s obzirom da čovjek stalno sanja o tome da pređe neke svoje granice i ograničenja, i tu se oni igraju i sa tim granicama i sa ravnotežom i zapravo kako im te granice omogućuju neke nove načine kretanja. To je jedan vrlo romantičan duet koji je vrlo, vrlo, vrlo vizualno zanimljiv, naprosto samim time da se bavimo suvremenim cirkusom i da su to dvoje ljudi koji negdje u zraku izvode neke akrobacije. Mislim da će se svidjeti publici u Savičenti, bit će izvedena otvorenom i zapravo evo večeras u 19 sati na sad će ljudi se zabaviti i onda se malo podružiti s nama, popričati, pa prelazimo na iduću prezentaciju.
4: I to je rad u nastajanju. Naime, Mediteranski plesni centar, kao što ste već i rekli, potiče različite suradnje i rezidencije. Nik Rajšek će tako u 20 sati prikazati rad u nastajanju i zapravo uvesti publiku u proces stvaranja predstave.
3: U Savičenti svake godine imamo minimalno 8, ali često puno više rezidencija gdje umjetnici dolaze i tijekom nekakvog perioda, nekad je to samo tjedan dana, nekad su to duži periodi, istražuju određenu fazu umjetničkog procesa na svojim predstavama, nekad su to početne faze, nekad su već blizu završetka, i onda nekako u skladu sa time, u skladu sa specifičnostima tog projekta, u skladu sa potrebama, organiziramo nekakvu njihovu javnu prezentaciju. edukaciju. Nekad je to u obliku nekog razgovora, nekad su to neke radionice, nekad umjetnici zaista ono žele to predstaviti u nekom verbalnom obliku, ali ono što je najčešće njima najbliže je da dio tog rada, dio plesnih materijala koji su do tog trenutka razvili, testiraju pred publikom. To je dosta jedna krhka situacija zbog toga što zaista gledatelj mora biti spreman da gleda nešto što je sirovo, nešto što nije do kraja izrađeno, tako da u tom smislu pokušavamo malo pripremiti i publiku i mislim da vrlo jasno komuniciramo kad je nešto završena predstava, a kad je nešto prezentacija rada u nastajanju i važno nam je da nakon takvih prezentacija održimo jedan kratki razgovor gdje zapravo publika ima prilike pitati i već samo iz tih pitanja će umjetnik, odnosno autorski tim predstave moći znati gdje je otprilike, na kojem je tragu, kako mu je uopće pitanje sjelo, nije odgovor važan, odgovorima se oni bave još mjesecima poslije, ako ne u tom trenutku. Nik Rajšek je jedan mladi slovenski koreograf koji dalje zapravo radi i živi u Nizozemskoj, proveo dosta vremena po kompanijama i tamo na fakultetu prije toga, a sada se više odlučio na taj autorski rad i sa svojim novim projektom Loser, gdje zapravo istražuje ponovo tu nekakvu gobitak kontrole, transformacije kao nekakav muški solo i to je nastavak zapravo njegovog ranijeg sola, tako da ajmo reći da ide jednostavno dublje u istraživanje nečega što je već i započeo.
5: A on će također se predstaviti publici i 19. rujna solom, predstavom koja je dovršena, King, u kojoj će se baviti kontrolom.
3: Tako je, evo, to je baš taj solo koji sam malo prije spomenula, solo o gubitku, o čežnji, o žudnji, koji je jedan od top 20 Eroves predstava. Isto kao što je bila i Fabula proteklog vikenda, isto kao što će iste večeri biti još jedan muški solo Mufutan Jusufa.
5: Mufutan Jusuf je također i na rezidenciji u Mediteranskom plesnom centru, a pokazat će predstavu Proses on Neither Here Nor There. To je također jedan meditativni solo o prolaznosti i nasljeđu koje ostavljamo.
3: Evo ono što je možda zgodno, baš se nekako spojilo sad u ovom mjesecu rujnu, da su umjetnici u istom mjesecu na rezidenciji za jedan projekt, a predstavljaju neki drugi projekt. Tako da mislim da isto publici jako zanimljivo možda pogledati tu i te prezentacije u nastajanju i gotove projekte i zapravo vidjeti ono, iako se ne radi o istom projektu, gdje predstava istog autora može biti i gdje je sada. Nekako mislim da je to isto važno za obrazovanje publike koja nam dolazi. 19. rujna su ta dva muška sola, znači Mufutao Jusuf koji je kako ono nigerijsko-irski koreograf koji živi negdje između Irske i Belgije i Nik, naš Slovenac koji živi i radi u Nizozemskoj. Oboje su bili po velikim kompanijama i Ultima Vez i Gian Roni, ali oboje su se u jednom trenutku odlučili na taj nekakav autorski dio karijere i dok recimo se Mufutao više bavi nekakvom prolaznošću, smrtnošću, transformacijom iz nečeg starog u nešto novo, Nik se više možda bavi tim nekakvim željom za kontrolom, gubitkom kontrole, čežnjom, znači potpuno druge teme, dva muška tijela, dva muška sola u istoj večeri, mislim da će to biti lijepo zagledat, za usporedit, za potaknuti neke razgovore i za predstava.
5: Evo pozivamo dakle večeras i za tjedan dana 19. ovog mjeseca našim slušateljima ili slušateljice da posjete Istru, Savičentu, uživaju u ljepotama tog gradića prekrasnog renesansnog i ljepotama koje nudi Mediteranski plesni centar. Evo Nik Rajšek i Mufutao Jusuf su i na rezidenciji bili, a upravo je traje javni poziv za umjetničke rezidencije u 2027. do 10. listopada.
3: Za sve slušatelje, za umjetnike među njima koji se bave ovom našom umjetnošću, plesom i pokritom, otvoren je javni poziv do 10. listopada. Dakle, želja nam je pronaći umjetnike i umjetničke kolektive koji imaju potrebu za rezidencijama. Znamo da je to zapravo velik broj ljudi u Hrvatskoj s obzirom da nema baš puno opcija za prostor i za nekakav kvalitetni, kontinuirani, posvećeni rad. Tako da tu očekujemo dosta prijava sa hrvatske plesne scene, a dolazi nam dosta prijava i iz zapravo, ja bih rekla, cijelog svijeta, negdje između 100 i 140 svake godine, tako da evo, veselimo se.
5: Koji će vam biti kriteriji odabira?
3: Kriteriji odabira su zapravo razni, formalno tu postoje neke tablice koje znamo da moramo zadovoljiti u smislu datuma, kad je moguće da se nešto desi uopće s obzirom na to kada su slobodni termini za rezidencije, tako da evo, tu već jedan dio se zapravo
5: iskristalizira.
3: Da, skrati taj popis, a onda nakon toga slijedi jedna rezidencija Petre Glad i Petre Valentić, koje, odnosno nas dvije, koje zaista provedemo jako puno vremena u razgovorima, u pregledavanju videa ranijih radova, i zapravo je to super način za upoznati se sa umjetnicima, možda i mladim umjetnicima koji često imaju potrebe za prijavama na rezidencije, vidjeti nekakva nova imena, vidjeti nekakve njihove video radove. I ne bi bilo da se samo jednom dogodilo, nego zaista već više puta da smo mi među tim prijavama za rezidencije otkrili neke vrlo zanimljive umjetnike koje smo onda zapravo, koji nisu bili na rezidenciji, kroz neki drugi vid suradnje povezali sa našom scenom.
5: Tako da svakako javite se, ako i ne dobijete rezidenciju, to je dobar način da upoznate Petru Glad i Petru Valentić i na neki način možda ostvarite suradnju, a svi vi koji volite ples, dođite u Istru, u Svet Vinčenat.
3: Neka slušatelji prati program Mediteranski plesni centar HR, jer zaista imamo nešto svaki mjesec. Katapultura.
5: Na kraju emisije posljednji ćemo se put pozdraviti s velikim književnikom i publicistom Slobodanom Schneiderom, koji je ovaj svijet napustio početkom prošlog tjedna. Već na početku svoje spisateljske karijere stekao je veliku popularnost.
6: Ja sam bio gotovo rock zvijezda.
5: Reći će u jednom intervjuu. Studirao je filozofiju i anglistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i s nepunih 20 godina bio je jedan od pokretača i dugogodišnji urednik uglednog kazališnog časopisa Prolog, koji se ozbiljno i sustavno bavio suvremenim kazališnim strujanjima u zemlji i inozemstvu. U časopisu je objavljivao i svoje drame. Prva mu je bila Minigolf, koju je redatelj Dino Radojević postavio na pozornicu dramskog kazališta, današnjega Vele. Pisao je o buntovnim intelektualcima i umjetnicima koji su bili u oporbi prema vladajućoj ideologiji, kao što su Kamov i Držić, a glavni su mu uzori bili Bertolt Brecht i Miroslav Krleža. Upravo se drame Kamov smrtopis na komemoraciji prošlu srijedu u maloj dvorani Vatroslava Lisinskog prisjetila Iva Grgić-Marojević.
7: Krajem 70. godina prošlog stoljeća bila sam gimnazijalka i kao i mnogi drugi gimnazijalci onoga vremena sa svojim prijateljicama i prijateljima strastveno pohađala zagrebačka kazališta. Nikada neću zaboraviti predstavu Kamov smrtopis 1978-79, koja je nas, gimnazijalce, ostavila u stanju pozitivnog šoka, oduševila, ushitila scenama koje su se izmjenjivale, kratke i efektne, dočaravajući Kamovljevu, to jest jednu egzistenciju za koju možemo reći da je uvijek bila, tako da budemo najkraći, suprotiva. Naravno, nakon toga slijedile su Držićev san i Dumanske tišine, Hrvatski Faust i tako dalje i tako dalje. Ostalo je povijest.
5: A u toj povijesti ostaće zapisano da drama koja je dobila Gavelinu nagradu, Hrvatski Faust, nikada nije postavljena u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu, makar se radnja događa upravo na toj pozornici. Nadahnut memoarima glumca Vijeke Afrića, Slobodan Schneider u njoj piše o neugodnoj strani hrvatske povijesti, o stradanju glumaca za vrijeme NDH, koji su bili članovi Hrvatskog državnog kazališta. Schneider je hrabro otvorio tabu temu tematiziranja ustaškog režima, napisavši jedan od najkontroverznijih tekstova druge polovice 20. stoljeća.
6: Kad se u Hrvatskoj kaže on je kontroverzan autor, to u normalnim demokratskim društvima znači da je zanimljiv.
5: I bio je Hrvatski Faust zanimljiv 80. godina, kada ga je Dino Radojević postavio na pozornicu Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu, a Petar Veček u Varaždinskom narodnom kazalištu August Cesarec. Izvodila se ta drama i u Beogradu i Sarajevu, a europsku je slavu stekla zahvaljujući izvedbu u Milhajmu 1987. u teateru Under Rue u režiji Roberta Čulija. Njegovo kritičko preispitivanje nacionalnih mitova i traumatičnih događaja europske i hrvatske povijesti nije naišlo na odobravanje 90. godina, kada mu je sugerirano da otputuje iz zemlje, što je i učinio,
0: te uspješnu karijeru nastavio graditi u Njemačkoj. U tom razdoblju njegovi su se tekstovi igrali diljem Europe, od Irske do Izraela. Jedna od najizvođenijih njegovih drama je Zmin svlak, o masovnim silovanjima u Bosni. 90-ih je proizvedena u Tübingenu u režiji Manfreda Webera, nedavno je objavljena u Ukrajini i još traje potražnja za njom.
6: Apropo, on je u drugoj ukrajinskoj knjizi, on je o masovnom silovanju u Bosni, neobično je aktualan sada, nažalost, za Ukrajinu. No bila je ideja da je odigramo u Jeruzalemu, da bude jezik opresora, pazite, Hebru, hebrejski, a jezik žrtava arapski. I sad se, dakle, komad dvije ekipe prevode i javljaju probleme. I jednog dana se javi prevoditelj Arapin, koji govori hrvatski, i kaže ovo: gospodine Schneider, u ovom prizoru arkanđeo Gabriel ukrštava dva mača, to razumijemo, a nakon toga dva hljeba kruha. To ne ide. I velim, zašto ne ide? Pa zato što je kruh kod nas okrugao. Ne bi meni ga to pao na pamet, ja dobro, neka budu dva somuna ili dva štita, recimo je. Dakle, postanete svjesni tih razlika koje se nauče.
0: 90-ih, kada mu se drame nisu izvodile na našim pozornicama, gledali su ih posjetitelji kazališta u Bohumu, Frankfurtu, Oslu, Kopenhagenu, Beču, Varšavi, Krakovu, Dublinu, Beogradu. 1993. Hrvatski Faust, drama koja nikada nije ugledala svjetla pozornice zagrebačkog HNK, izvodila se u bečkom Burgtheatru, u režiji Hansa Holmana.
6: Politički smisao moje drama je u tome da politika postane suvišna.
0: Iz Njemačke pisao je oštre i oštroumne kolumne o hrvatskoj stvarnosti za Novi list i Glas Slavonije, a Milan Rakovac nazvao ga je dosljednim egzilantom i azilantom u svom govoru na komemoraciji.
8: Potomak Volksdeutschera Schatz se sukobljava sa režimima svojih domovina još od 68. kada se u Beogradu pridružuje studentskom buntu do Odisejevskog povratka u njemačke zemlje svojih predaka, do naseljenja na Itaku otok Drvenik sa ukupno 6 stanovnika, birajući umjesto Lošinja, Hvara, Korčre ili Visa potpunu osamu u kojoj bez počinka piše najbolju literaturu, drame, romane, eseje, kolumne, živeći od dvi sardele, šake uja i zrna soli. Nepomirljiv za hrvatsku televiziju je izrekao samu srž vlastite egzistencije zatvorenika, logoraša, izopćenika. Ja se ovaj čas osjećam kao fantom u operi, biće koje više nije živo, a nije još sasvim mrtvo. Iza njega ostalo su njegove sumnje, njegove istine i duboki papirnati testament kojim nas poziva da povijest ne stavljamo pod tepih i da se poput njegovih književnih likova sistematično odupiremo laži. Patricija Maličev u nekrologu u Ljubljanskom delu precizira, sažima: Slobodana Schneidera bilo bi pogrešno, površno svrstati u ladicu hrvatske književnosti. Njegovo je pisanje bilo usmjereno upravo protiv takvih razvrstavanja. Pripadao je prostoru koji je bio veći od države, a manji od ideologije. Srednjeeuropskom i jugoslavenskom kulturnom prostoru, tom nemirnom području preklapajućih jezika, carstava, ratova i sjećanja, gdje identitet nikad nije mogao biti tako čist kao što su to od njega zahtijevali nacionalni ideolozi. Bio je pisac prostora, a ne granica. Schatz za sebe kaže da je Krležin divlji sin, odlična autodefinicija autentičnog krležijanca koja podrazumijeva odlazak dalje u autorske nemire, izazove i iskorake od velikog nasljeđa prije nego odemo u ono Krležino veliko bezglavo nešto. A Schatz je uspio proći ispod duge, ostajući dosljedno u svojem nemirnom nečemu još za života, samim svojim životom i svojim pisanjem koje ga uvrštava u društvo naših besmrtnika.
0: Krajem 90-ih Slobodan Schneider vraća se u Hrvatsku i 2001. postaje ravnatelj Zagrebačkog kazališta mladih. Za vrijeme njegova ravnateljstva 2004. redatelj Branko Brezovec postavlja njegovu dramu Peto evanđelje, nadahnutu dnevnikom Ilije Jakovljevića Konclogor na Savi, a uz ZKM ona se izvodi i u hamburškom kazalištu Kamp Nagel. Brezovec je 2003. režirao i Kamov smrtopis, a u Bitoli 2007. postavio je dramu Kosti u kamenu, koju je Schneider napisao prema elementima Titove političke biografije. Istaknuta lutkarska redateljica i Schneiderova supruga Kruna Tarle u zagrebačkom kazalištu Lutaka, gdje je nakon ZKM-a radio kao dramaturg, postavila je njegovu dramu nadahnutu životom Tile Dirje, Moja draga Tila. A posljednje drame režirala je Snježana Banović. Enciklopediju izgubljenog vremena u Varaždinu i kako je Dunda spasila domovinu u Puli. U svojim dramama i kolumnama isticao je, borio se protiv preventivnog potiskivanja loše prošlosti i hrvatske šutnje pred najvećim gadostima. U novom mileniju počeo je pisati i prozu. Crtice iz djetinjstva, knjiga o sitnom, 505 s crtom. 2011. napisao je svoj prvi roman Morendo, a 2015. u Frakturi objavljuje prozno remek djelo, Doba mjedi, nadahnut povišću svojih roditelja u vrtlogu ratnih vremena.
6: Moja baština je sva papirnata, ali su njihovi životi u tim papirima dobro dokumentirani. Dakle, ja sam naslijedio ništa od akcija, dionica, zemlje, etc., nego njihove živote u papirnatom obliku. I onda ta priča koja je postojala, znate, ja sam donekle znao, donekle, ali nisam obraćao posebnu pažnju, dok nisam shvatio da su oni datumski zaista bili suprotstavljeni. Dakle, jedan u Waffen-SS, a druga u logoru pa u partizanima, majka. Ne? Dakle, na neki način ta podjela koja je česta, no, znači, jedan brat ide ovako, drugi brat ode onako, jel? Ali malo kad je tako drastična, da se dakle baš radi o uvjetu postojanja jednog čovjeka, u tom slučaju mene, o ključnom uvjetu. Ne? A nisam mogao to prije, trebalo je da oni odu, kamo su već otišli, da ih onda pokušam povezati. Ne? Tu imate kako su njihovi životi tekli, ne? Imate naravno i podatke o bliskosti iza rata, i imate podatke o tome kako su svi čupali utrobe. To je bio užasno težak razvod, a djeca su bila, to je najteže, znači, ulog kojim se igralo jedan protiv drugoga. To je recimo nešto što u romanu ne dolazi osim rubno.
0: Roman Doba mjedi preveden je na više jezika. U Nizozemskoj ima 8 izdanja i ušao je u uži izbor za Europsku književnu nagradu. 2016. za njega je dobio 5 nagrada. Nagradu Meša Selimović, Radomir Konstantinović, Kočićevo pero, nagradu Mirko Kovač i te portalovu nagradu za roman godine. Kako povijesna previranja slamaju živote pojedinaca, maestralno je opisao i u jedinstvenoj sagi o Zagrebu, Anđeo nestajanja. Neumorno je pisao do kraja života, te uspio dovršiti i treći dio trilogije, roman Mara Lajb, koji će uskoro objaviti izdavačka kuća Fraktura. Urednik Frakture Sejid Srdarević pamtit će ga
9: prije svega kao vrhunskog autora, kao pisca. Šokantno mi je da je otišao tako naglo, kao pisca jedne nevjerojatno dobre rečenice, pisca koji je zahvaćao jedno epsko vrijeme, 20. stoljeće, vrlo precizno, vrlo točno, koji je iz nekakve osobne priče u svojim romanima gradio velike priče.
0: Posljednju nagradu dobio je 2019. Hrvatski PEN centar proglasio je njegovu knjigu eseja Umrijeti u Hrvatskoj najboljim književno-eseističkim dijelom, za koje je dobio nagradu Višnja Makedo. Predsjednica Hrvatskog PEN centra Iva Grgić-Marojević na komemoraciji je istaknula.
10: Što danas za nas penovce znači Slobodan Schneider? Što nam je on pokazao? Pokazao nam je da angažman može postojati i sam po sebi, doista kao svjetonazorski, doista nam je pokazivao uvijek tu finu, tanku granicu, ali mislim kod njega prilično jasnu, između svjetonazora i pojedinačne ideologije koje njegov angažman nikada nije namjeravao nijednoj služiti, bez obzira na ljevičarski svjetonazor. Pokazao nam je također ono što nam je izrazito važno, a to je da pisati da bi se pisalo, pisati zato jer se želi pisati, ne isključuje nužno ono pisati kad se mora pisati. Pisati kad se želi pisati ne isključuje nužno, dakle, pisati kad se mora pisati da bi se reagiralo, da bi se živjelo i u ovom svijetu, pa makar kad kada i gnjavažama, oprostite mi tako na malo kolokvijalnoj riječi, gnjavažama ispunjenoj svakodnevici. U tome je Slobodan Schneider bio Penovac, o tome nas je poučavao, u tome on svima nama, Penovcima, ostaje trajnim uzorom.
0: Djela su mu više puta nagrađivana, no najviše državno priznanje, nagradu Vladimir Nazor, nije dobio. Stoga književnica Nada Gašić predlaže.
11: Mi ćemo se vjerojatno truditi da se Šacu dodijele neke nagrade koje su ga preskakale, kao da je zaista fantom u operi. Muči me jedna blasfemična misao. Možda bi bilo lijepo da kao društvo uputimo zahtjev i molbu da se jedna od novo izgrađenih škola ili škola u nastanku nazove imenom Slobodan Schneider.

Na kraju katapulturinih minuta pozivamo vas da ostanete i dalje uz prvi program Hrvatskog radija. Slijedi emisija o književnosti Kutija slova u kojoj donosimo dio priča što smo ih slušali na 14. festivalu svjetske književnosti. Slušamo se ponovno nakon vijesti u 10 sati.

0: 10 je sati. Vijesti. Napad oštrim predmetom jutros u srednjoj školi u Zagrebu. Učenik je ozlijedio drugog učenika i djelatnicu škole. Na mjesto događaja upućen je krizni tim Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Napad se dogodio oko 8 sati u Konavoskoj ulici. Ondje je kolegica Ivana Radaljac-Krušlin. Dobar dan, kakve su za sada informacije iz škole?
1: Dobar dan i lijepi pozdrav svim slušateljima. Za sada su u školi timovi Ministarstva zdravstva, obrazovanja i sporta, a stigao je i zagrebački gradonačelnik. Ono što je najvažnije za sve roditelje je da su djeca koja su bila u školi zbrinuta, budući da je škola dvojni objekt, djeca koja su u elektrotehničkoj školi u kojoj se napad, kako si rekla, i dogodio, puštena su doma i ili se zadržavaju tu u Voltinom ili su s roditeljima već otišli svojim kućama, a ostala djeca koja su u drugoj školi u dvojnom objektu su još uvijek unutra zadržana da ne bi izlazila vani. Naravno da je policija ovdje, da je ograđen cijeli ovaj prostor. Ono što znamo je da se napad dogodio rano jutros, da su ozlijeđene dvije osobe. Prema neslužbenim informacijama koje sam ovdje dobila, radi se o napadu mačetom jednog učenika odmah prije početka nastave. Tom napadu svjedoči je spremačica koja je pokušala napad spriječiti u prilikom čega je i ona ozlijeđena. Mm-hmm. Prema zadnjim informacijama koje znamo je da su i ozlijeđeni učenik i spremačica zbrinuti, jedno u kliničkoj bolnici Sestre Milosrdnice, jedno u KB Zagreb. Kod ozlijeđenog učenika utvrđene su duboke ubodne rane zbog čega je indiciran operativni zahvat, ali kako sam čula prije 5-6 minuta, on nije životno ugrožen. Kod druge osobe utvrđeno je više plićih ubodnih rana i ona je još uvijek u obradi. Učenik koji je jutros nasrnuo na svojega školskog kolegu, a riječ je učenicima prvog razreda srednje elektrotehničke škole ovdje u Voltinom, popularnog Končara, je pod nadzorom policije. Ono što se sada pojavilo kao informacija je da se to dvoje učenika koji su relativno nepoznati ostali učenicima jer su prvašići, jer je tek počela škola, jučer su kobilo i da je napadač prijetio učeniku da ga se danas čuva. Navodno se pojavila i nekakva prijeteća poruka u njihovim razrednim WhatsApp grupama. Što je od toga istina, zapravo saznat ćemo uskoro. Ono što je najvažnije je znati da su svi ostali učenici sigurni, da je ozlijeđeni učenik zajedno sa spremačicom zbrinut na pravom mjestu, a da policija ovoga trenutka provodi očevid. Ono što sada očekujemo je da nam se obrati netko iz Ministarstva obrazovanja i sporta, a dobili smo informaciju da će ovaj događaj komentirati i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, pa ćemo ostati u Voltinom da bismo vam javili nove informacije, ali ono što je najvažnije, panike nema, sve pod kontrolom, učimo nažalost iz iskustava, pa je onda evo i situacija ovdje puno brže stavljena pod kontrolu nego što je to bilo do sada u sličnim ili istim situacijama. Kažem nažalost, ali evo to je naša stvarnost koju živimo. Mm-hmm. Toliko za sada od nas iz Voltinog.
0: Hvala. I škole u kojoj se dogodio napad javila se Ivana Radaljac-Krušlin. Još uvijek gori požar koji je sinoć buknuo na Braču između Ložišća i Grabovice. Vatra je planula oko 22 sata, a tijekom noći zatvorena je lokalna cesta. Sve je bilo spremno za evakuaciju stanovnika s ugroženog područja, ali srećom to na kraju nije bilo potrebno. Kuće su obranjene, a bračkim vatrogascima prvim su trajektom u pomoć stigli kolege s kopna. Od jutra požar gase i 4 kanadera. Dio otoka ostao je bez struje. Zapovjednik DVD-a Supetar Nikola Martinić.
2: Tu nam puno pomoći daju 4 kanadera koja su od ranih jutarnjih sati s nama. Pridružila su nam se kolege iz ostatka županije, tako da nas je sada preko 80 na terenu. Radimo aktivno, ono što je najgore od svega, Brač je dalje pod sunce, nema kiše, a to je najveći problem. Situacija je bolja, ide sve bolje i bolja. Mislim da će ona, kako vrijeme bude odmicalo, biti sve bolje i bolja. Ono što nam je cilj dok je danjeg četa, bez obzira što smo na suncu, nismo na kiši, cilj nam je da šta više posla napravimo, da što bolje pripremimo teren, jer ovo se neće završiti danas.
0: Vremenska prognoza. Promjenjivo i pretežno oblačno, uz kišu i pljuskove s grmljavinom, mjestimice i obilne. U Dalmaciji moguće i nevrijeme. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni vjetar, u Dalmaciji i jugo, na sjeveru i bura, navečer će se pojačati. Temperatura između 18 i 23, na moru od 24 do 29 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Andrila Andri. Kutija slova. Kutija slova. Kutija slova. Kutija slova. Kutija slova. Kutija slova. Kutija slova. Emisija o književnosti.

0: Dobrodošli u prvu ovu sezonsku kutiju slova. U rujnu nas očekuje pregršt književnih festivala i promocija. Jučer je u Zagrebu otvorena i knjižara Sandorf, a u srijedu je završio festival svjetske književnosti, čiji smo program budno pratili za sve one koji su htjeli doći, a nisu stigli. Za današnju emisiju izdvojili smo gostovanja Adanije Šibli, Sanama Mahluđi, Marka Kasalsa i Filipa Bloma. S vama su u idućim minutama Jadranka Besednik i Katarina Kolega. Ugledna palestinska književnica Adanija Šibli prošlu je subotu svečano otvorila 14. festival svjetske književnosti. Autorica romana, drama, zbirki kratkih priča i narativnih eseja u Palestini je nagrađena dva puta, a roman Nevažan detalj bio je nominiran za uglednu međunarodnu nagradu International Booker Prize. U razgovoru s pokretačem festivala Sejdom Srdarevićem, koji je u Frakturi objavio njezin roman Zavaravanje, našoj publici približila život Palestinaca u Izraelu pod dugogodišnjom okupacijom. Politika oblikuje palestinsku svakodnevicu. Luksuz je vjerovati da možemo birati hoćemo li ili nećemo biti politični, smatra književnica.
1: I think politics is present in so many choices in our lives.
2: Smatram da je politika prisutna u mnogim odlukama u našim životima. Ako primjerice promatramo Čehovljeva djela, ona naizgled nisu politična, ali politika se skriva u izborima s kojima se likovi stalno susreću i sagledavaju različite mogućnosti u životu. Političko je kada pokušavamo usporiti granice stvarnoga. To je najpolitičniji čin koji možemo zamisliti i u Palestini je on nužan.
1: This is the Palestinian experience, you know, you're subjected to colonial violence.
2: U Palestini smo podvrgnuti kolonijalnom nasilju, izraelskoj okupaciji koja cilja na sve što nam je drago i uvijek smo suočeni s mjestom razaranja, bilo da je ono materijalno ili duhovno. Primjerice, jedan od likova u knjizi završava u zatvoru zbog svog političkog angažmana, čime dolazi do razaranja odnosa unutar obitelji. Pitanja koja se tada nameću su: što znači kada vaš voljeni sin ili brat nestane? Gdje postoji ljubav kada vas zadesi takav prisilni nestanak? Riječ je o onome što je na marginama, a što primjećujem kod roditelja čija su djeca ubijena ili zatvorena. Oni su vezani uz predmete koji se čine posve beznačajnima,

0: povijest Palestine od 1948. godine, koja je obilježena uništavanjem sela. Imamo oko 500 uništenih sela. S njima su nestali i životi ljudi koji su ondje živjeli, kao i mogućnosti postojanja zajednice i društva. Kada se vratite, suočeni ste s prisilnom odsutnošću, a ono što je preostalo su stabla i ostaci tih domova. Kroz te detalje shvaćate da je ondje nekoć postojao život koji je nasilno prekinut. Ti ostaci potiču vašu maštu da otkrijete ono što je ondje bilo prisutno, nešto veoma važno, a ipak potisnuto.
1: There, very important, but has been suppressed.
2: O stradanjima se ne govori mnogo. Šutnja je posljedica straha, no ne i kukavičluka. Ona je jedan oblik palestinskog otpora.
0: Odrastala sam uz tišinu svojih roditelja. Šutili su o onome što se dogodilo 1948. kada su imali 15 godina. Ta njihova tišina otvorila je prostor za drugčiju vrstu razgovora i za maštu. Omogućila nam je da slušamo priče koje nam je majka pripovijedala i da shvatimo kako možemo govoriti o stvarima koje nadilaze stvarnost o kojoj se ne govori. Mislim da je to važno i za književnost. Ona je za književnost ključna jer nas potiče na drugčije razmišljanje, a književnost otvara svijet prema drugim mogućnostima. A to nešto drugo od presudne je važnosti u kontekstu palestinskog iskustva. Kada shvatite da vam se nameće jedina moguća stvarnost koja zahtjeva vašu šutnju, mijenjate prirodu te šutnje. Šutim, ali tu je mašta koja mi omogućava drugačije razmišljanje. U tu tišinu ništa ne može prodriti jer se vaša mašta ne može slomiti. Možda vam mogu cenzurirati riječi, ali ne i misli. Važno je o tome razmišljati jer i u samoj šutnji leži opasnost. Naime, ako smo prisiljeni šutjeti, a to ne prepoznajemo kao oblik nasilja, naš um prestaje aktivno razmišljati na drugi način. Govori se da je 300.000 Palestinaca bilo u zatvoru, što je otprilike 10% stanovništva. Ljudi o tome ne govore, ali ponekad se to otkrije u nekom nevažnom razgovoru. Primjerice, kad netko hoda na određeni način ili šeće amo tamo pa usput kaže, zna što sam radio u zatvoru. Ili kada se nešto dogodi, a netko drugi šapne, ah, to je posljedica zatvora. Ponekad naiđete na ona mala pisma pro krijumčarena iz izraelskih zatvora. Dakle, to je iskustvo koje je vrlo prisutno, ali se o njemu ne govori. To je iskustvo koje čovjeka osvješćuje u pogledu vlastitih prava i sustava skrbi. Mislim da su palestinski zatvorenici iznimno važni u svijesti Palestinaca. Na zapadu je pojam slobode sveden na pitanje osobne slobode, a u slučaju zatvorenika riječ je o posve drukčijem konceptu. Oni gube vlastitu slobodu radi slobode svih ostalih. To je spoznaja koju palestinsko društvo dijeli. Oni su lišani slobode ne zato što su učinili nešto što se tiče isključivo njihovih života, već su je izgubili radi slobode onih koji su na slobodi. Iskustvo zatočeništva potiče posve drukčiji način razmišljanja o svijetu i o vrijednostima koje nam odjednom bivaju uskraćene u našim životima. Prije 2 godine vodila sam radionicu pisanja zatvorenicima po nizozemskim zatvorima koji su osuđeni za kaznena djela. I njima je boravak u zatvoru promijenio način razmišljanja o društvu, te su postali politički osvješteni, angažirani. Počeli su razmišljati o društvu kako je sada i o ideji društva kako bi željeli da bude, što je veoma važno. Ako dopustimo da zatvori izoliraju ljude od zajednice i ne vodimo s njima takve razgovore, mislim da pristajemo na svojevrsno brisanje i svijesti. Za Palestince je upravo jedan od oblika otpora nastavak tog razgovora sa zatvorenicima i mogućnost njegova održavanja.
2: Šutnjom je obavijeno i odrastanje iranske književnice Sanam Mahluđi. U Perzijankama, svom debitantskom romanu koji je na hrvatski prevela Ivana Šojat, a objavila Fraktura, ona opisuje 3 generacije žena unutar iste obitelji. Baka i unuka odlučile su ostati u Iranu. Majka se s 2 druge kćeri preselila u Sjedinjene Države. Iako joj nije bila namjera pisati autobiografiju, pišući roman, prepoznavala je pojedine sličnosti s vlastitom obitelji.

0: obitelji.
1: Kad čitate knjigu, primjećujete da u njoj postoje mnoge tajne. Žene su unutar iste obitelji skrivale tajne jedna od druge. Dok sam pisala, nisam bila svjesna da je to bio način na koji sam opisala vlastito odrastanje obavijeno tajnama. U mojoj obitelji nije se govorilo o privatnom životu i problemima i nesvjesno sam u romanu stvorila jednu takvu obitelj. Tajne njezinih članova sam znala jer sam ih sama izmislila, ali neke sitnice sam uzela iz stvarnoga života. Primjerice, jednom sam slučajno čula baku kako govori da nije bila spremna za majčinstvo. Vozila je brzo, pušila je cigarete i nije bila zainteresirana za ulogu majke. To je žena kakvu ja nisam poznavala i bilo mi je veoma zanimljivo čuti tu njezinu drugu stranu. Upravo sam zato takvu ženu stvorila u romanu i zamislila sam njezin cijeli život. Sve sam likove u knjizi izmislila, ali posudila sam i neke detalje iz stvarnoga života, što mislim da svi pisci rade.
2: But I think all writers do that.
3: Upravo detalji, naoko nebitne sitnice, shvatila je pišući knjigu, imaju za pojedince veliku vrijednost. Pisanje romana pomoglo joj je da počne razumijevati članove svoje obitelji koji su tijekom islamske revolucije odselili u Sjedinjene Države.
1: Osjećala sam promjenu tijekom pisanja knjige. Posebice mi se javila veća empatija prema članovima moje obitelji. Pisanje je ponovno nesvjesno bio moj način da ih bolje razumijem. Primjerice, nije mi bilo jasno zašto su ljudi oko mene fokusirani na beznačajne stvari. Zašto obraćaju pozornost na nešto što se meni činilo potpuno besmisleno. U knjizi je to primjerice nakit. Shvatila sam da on njima nešto znači. U drugom poglavlju pišem o tome da sve revolucije počinju s nakitom. Sjećam se da mi je baka, kad sam bila mala, pokazivala svoja tri prstena. Meni nije bilo jasno zašto su joj oni toliko važni. Kasnije sam shvatila da je oni vežu uz njezinu prošlost, uz majku koja ih je vjerojatno naslijedila od svoje majke i da je jedino oni povezuju s njezinom obitelji. Ona je napustila zemlju u nadi da će se vratiti kad se situacija popravi i da će moći nastaviti živjeti normalnim životom. Shvatila sam da neki članovi moje obitelji u toj nadi žive već 30 godina i da se nisu pomaknuli s mjesta jer žive iščekujući povratak. Tada sam počela razumijevati i zašto se toliko brinu oko stvari koje drugima nisu bitne i zašto su toliko zarobljeni u prošlosti. Počela sam prema njima osjećati empatiju. Pišući knjigu o svojim likovima, bilo je dijelova nad kojima sam znala plakati, kada sam se osjećala jako emotivno. Znalo mi se dogoditi da više nisam znala jesu li se neke situacije stvarno dogodile u mojoj obitelji ili ih proživljava jedino obitelj koju sam u romanu zamislila. Počela sam se osjećati kao članica svoje izmišljene obitelji i nisam razlikovala stvarnost od fikcije. Bilo je situacija kad bih pitala supruga je li se nešto dogodilo u našem životu, kad bi se on nasmijao i odgovorio mi, ma to si sve izmislila.
3: Sanam Mahuđi ne osjeća se ni Irankom ni Amerikankom. Prema obje kulture i nacije gaji određenu distancu. A Danija Šibli rekla je da se od Palestinaca očekuje da budu savršeni i da ne griješe, što je nemoguće. Isto tako, Izraelci i Palestinci se prema njenom mišljenju ne mogu lako razlikovati.
4: The only thing that would make it certain.
5: Ono što sa sigurnošću otkriva je li netko Izraelac ili Palestinac jest jezik. S time dolaze i različiti oblici ophođenja te ugnjetavanje s kojima se Palestinac suočava. Dakle, ono što se čini najintimnijim i najdražim, ta veza s drugima, odjednom postaje sredstvo kojim vas se ponižava, napada, krši vaš integritet i dostojanstvo. Jezik postaje oruđe za nanošenje povrede. Činjenica da volite svoj jezik, a unatoč tome ga skrivate, potaknula me na pisanje ovoga romana. S tim se iskustvom susreće gotovo svaki Palestinac. Postoji trenutak, bez obzira na to koliko dostojanstveno nastupate, kada se suočavate sa strahom, strahom od toga tko ste zapravo vi ili od onoga što drugi tvrde da jeste. To iskustvo izaziva dezorientaciju jer znate tko ste, a netko drugi tvrdi da ste netko sasvim drugi. To stvara osjećaj disonance. Jezik pritom postaje prva žrtva jer utihnete. Zato ja to doživljavam kao prvi oblik nasilja. Svjesni toga, postavljate si pitanje kako uopće pisati, kakva se pripovijest može razviti u takvim okolnostima i kakva kultura, jer riječ je o obliku kulturnog brisanja koju provode oni na vlasti.
4: Because this is a form of cultural erasure by the powerful.
3: U opresivnom sustavu ljudima utjehu jedino može pružiti priroda. Zato je ona veoma važna u romanu Zavaravanje. Dovršila ga je u našim Solinama, a s arapskog jezika među prvima ga je upravo na hrvatski preveo Daniel Bučan za izdavačku kuću Fraktura.
4: Often our relationship to nature is that of control.
5: Naš odnos prema prirodi često se svodi na kontrolu, a ovaj roman dovodi tu kontrolu u pitanje. Istražuje kako taj odnos može poprimiti drugačiji oblik. Odnos interakcije koji nije romantiziran niti jednodimenzionalan. Na drveće možemo gledati kao na nešto o čemu se brinemo, no biljke mogu uzrokovati i smrt. Primjerice, u knjizi jedan poljoprivrednik umire jer na njega pada stablo masline. Mnogo je nasilja u izraelskom sustavu, a zbog djelovanja tog sustava ponekad imate osjećaj da se čak i priroda okreće protiv vas. No Palestinci gaje veliku ljubav prema zemlji i biljkama. U našem jeziku, primjerice, ne postoji izraz vlasnik zemlje, jer to nije odnos posjedovanja. Riječ koja se koristi u arapskom i koja zna biti izazovna za prevoditelje označava prijatelja zemlje. Mi smo zemljeni suputnici. Kad o tome razmislite, čak i na jezičnoj razini, otvara vam se drugačija vrsta odnosa prema zemlji i životinjama. Niste vlasnik psa, nego njegov prijatelj, kao što ste prijatelj i svim drugim životinjama koje se nalaze u vašoj blizini. Nažalost, ponekad nas i prijatelji iznevjere, pa se prijateljstvo pretvara u neprijateljstvo, a životinje i drveće preobražavaju cijeli krajolik u nešto drugo, u nešto čemu inače ne bismo imali pristup.
4: And I think it's only nature and the Palestinian experience that is coming to give.
5: Mislim da Palestincima samo priroda može pružiti tračak utjehe u trenutku kada mogu sjesti pokraj stabla i osjetiti povezanost s nečim. Nažalost, i to je ugroženo. Kako nam se zbog kontrolnih točaka i zatvaranja prolaza stalno mijenjaju putevi, jednom sam razmišljala o stablima badema koje sam voljela promatrati kad bi se vraćala kući. Kad bih ih ugledala, imala sam osjećaj da sam blizu kuće, a onda sam se jednom uhvatila kako govorim samoj sebi. Ne, ne bih smjela gajiti takve osjećaje prema tim stablima. Što ako se put promijeni? Što ako ta stabla budu iščupana? Dakle, postoji osjećaj utjehe, ali i strah da će to nestati. Znam da to možda zvuči pretjerano, ali upravo se tako Palestinci susreću s politikom. Ona ne djeluje samo putem oružja, već i oduzimanjem onoga što vas povezuje s drugima i što vam daje barem malo snage da nastavite dalje. Priroda to zasad još uvijek može pružiti. Čak i samo jedno stablo. Ljudi su umorni i iscrpljeni, depresivni i ni od koga ne možete ništa očekivati. Ne možeš očekivati da će ti netko doći u pomoć jer je pomoć potrebna svima. Zato ti preostaje priroda, ona rubna bića koja do sad nisu bila primjećena niti uništena. Upravo zato pišem o životinjama koje vode moje likove, o stablima koje im pružaju trenutke zajedništva u rano jutro ili kasno poslije podne.
3: Odnos čovjeka prema prirodi godinama istražuje njemački znanstvenik i povjesničar Philip Blom. Čovjek njome želi dominirati već više tisuća godina, te je prema njoj stoljećima nasilan. To je potvrdio čitajući Gilgameša, antičke pisce, Bibliju. U knjizi Počinjavanje zemlje, koju je preveo Goran Schmidt i objavila Fraktura, kroz povijest mitologije, teologije i filozofije, prati ideju čovjeka kao vladara zemlje, te poziva na preispitivanje nasljeđa koje nas je dovelo do ruba katastrofe. Evo što nam je poručio na festivalu u Zagrebu.
0: Ovisimo o kritičkoj zoni, tankom plinovitom sloju koji obavija zemlju. On je termički vrlo nestabilan, a život je mogući jedino u njemu. To je kompleksan sustav u kojem obitava više trilijuna živih bića. i mi smo nebitan dio tog sustava. Ako nestanemo, ništa se neće dogoditi. Kad to osvijestimo, naučit ćemo se drugačije ponašati.
3: Adanija Šibli živi u Berlinu. Život joj se kreće između Europe, Izraela i Palestine. Sanem Mahuđi odrastala je u Sjedinjenim Državama. Mnoge adrese prebivališta promijenio je i katalonski prevoditelj i pisac Mark Casals. Živio je u Zadru i Zagrebu, Sofiji i Sarajevu. Trenutačno stanuje u Ljubljani. U Sarajevu je proveo 10 godina, a u Bosnu se zaljubio na prvi pogled, te nosi duboko u srcu. Prošli mjesec izdavačka kuća Bajbuk objavila je prijevod knjige Kamen ostaje, žanrovski hibrid o Bosni i Bosancima koju je napisao za španjolske čitatelje, a na bosanski ga je prevela Leila Đanko. Casals putuje zemljom i razgovara s radnicima, povratnicima, vjernicima, sanjarima i preživjelima, čije su živote oblikovali rat i mir, otkrivajući zemlju obilježenu tragedijama, ali i humorom, snagom i voljom za životom. Htio ih je približiti Španjolcima.
6: Istorija Bosne 20. vijeka je tragična, čak i ciklično tragična, a to me nisam mogao izbjegavati. Ako pišeš knjigu o Bosnu, hoćeš da, da ta knjiga bude ozbiljna, ne možeš napisati gdje su bolje ćevapi ili da li je burek samo sa sirom. To moraš i neke ozbiljne teme. Naravno, dosta sam razmišljao kojoj ulozi dajem temi rata u ovoj knjizi, ovaj posljednji rat, to nije radna knjiga. Jeste postradna u toj mjeri što je Bosna postradna. Jel, ono što, eto, svi znate, politička sistema je dejtonska, ono, pa i u životima većina Bosana i Hercegovaca, i rat je ta prelomna tačka, jel, ima eto, nešto prije, nešto tokom rata i nešto poslije rata. Tu temu nisam mogao izbjegavati. I u svim tim biografima tih ljudi, uglavnom im struktura je ista, jel, ima tu neki moment, a to je, generalno je to ta druga Jugoslavija, da izgleda da ovi ti užasi drugog svjetskog rata, to ne moram ujasniti u Hrvatskoj, ono, ostaju iza, jel, da se nešto može graditi, svi ti životi malo napreduju, onda dolazi 80-ih pa 90-ih, pa sve se to sruši. I ja sam namjerno izabrao da ne bude toliko depresivna knjiga, ima naravno ko slomljenih ljudi, vozni, traumatizirani ljudi što ne znaju svom životu, no ja sam ih upoznao, a nisu njizi. Ja sam namjerno izabrao te ljudi što su uspjeli u toj jako teškoj postradnoj vozni, uspjeli ko nešto da radi sa svom životima u kontekstu što nije lak, nije uopšte lak. Knjiga je toliko sredna što može biti njiga u Bosni. Ja mislim da, barem to je bila moja namjera, da ostavim tu trunku nade, da ti ljudi su tu. Da ti ljudi su tu, da živi dostojanstveno, da imaju tu snagu i da većina, ima neki izuzetak, a većina nisu baš upleteni u tim nacionalističkim narativima. Nije to njiga pozvjezničara, tu te njige su ljudi. I ako nije ljudska priča bila dovoljna moćna, onda morala otpasti. Uglavnom njige što stranci pišu o Bosni, pa i o bivšoj Jugoslaviji, mislim da dobro namjerno, ono, to prikazuje jednu stranu, to je ta strana, jel, taj sarajevski suživot ili kako hoćeš, gdje svi su malo više bili snožni, ali i to je tako bilo i to je u njizi, u prvom pogledu njige, jer njega počinje i se završava u Sarajevu, jer to je, jako sam povezan za taj grad, to je prisutno u njizi, ali čitajući sve te knjige napisane od stranaca, teško je razumjeti zašto se desilo ono što se desilo, u smislu da tu smo svi živjeli zajedno, a drug ti to gledao za nas i onda su pali neki nacionalisti s neba i sve su srušili. Tako da sam otišao gledati i na drugu stranu. I tu sam se odmagnuo, jer ja sam mislio da najbolja procedura najzanimljivija za čitaoca je baš takva, da ja im predstavim, jel, taj mozaik, percepcije, narative, ideologija, pa da pokušava to složiti kao što sam ja pokušao to složiti kao neko pisac, ne kao osoba. Tu ima neka drugačija percepcija među španskog i ovdašnjeg čitaoca, a to je da ti španski čitaoci čitaju sve to, sve te priče i sve je to, eto, kompleksan mozaik, protivurječan, što ja znam, a oni percipiraju kao jedan svijet. A ja imam osjećaj da vi čitate to, pa mislite da ne može, to je nespojivo, sve nema tu budućnosti. Na početku knjige citat Ivana Lovrenovića, što je jako važan autor za mene u tom razumijevanju Bosne, kaže: Balkan je erotičan, neuredan, nestalan, nesiguran, povremeno pasan, ali erotičan. Balkan je čudesan palimpsest kultura i tekstova i ko ima oko juho za njih, taj u svakom trenutku, na svakom koraku, vlasnik uzbuđujućih otkrića. Sanjam o tomu da se taj svijet jedan put politički stabilizira, pa da sam sebi počne otkrivati to čarobno lice od tisuću lica. Pa ja to sanjam.
3: Mark Casals Bosnu i njezine stanovnike želi približiti španjolskim čitateljima, a Danija Šibli čitateljima na zapadu pobliže opisuje život Palestinaca pod dugogodišnjom opresijom. Vlastitu iransku obitelj kroz svoj roman pokušava shvatiti Sanam Mahluđi. O obitelji brutalno iskreno piše i francuski pisac Edouard Louis. O alžirskom građanskom ratu i šutnji piše Kamel Daoud, autori koje možete čuti idući petak u isto vrijeme. Do tada pozdravljaju vas Jadranka Besednik i Katarina Kolega. Ostanite uz prvi program Hrvatskog radija. 8, 7.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: Dobar vam kišni petak, 10:34. Krećemo na proputovanje prema našim radijskim centrima, doznati što je novo i što je zanimljivo. Sa Zagrebačkog vas Prisavlja pozdravljaju Krunoslav Vrbanović, kolega je za pultom, ispred mikrofona Željka Mandić, i spremni smo, došli smo već u Pulu, pa nam se pridružuje i naša Dorina Tikvicki. Dorina, dobar ti dan.
2: Dobar dan, Željka moja. Pa nije te bilo dugo, nisam te dugo
1: petkom,
2: čula.
1: Petkom, Dorina.
2: A, dobro, pa meni si falila, što, ali i Sonja mi je super, i sve ste mi super, ja vas sve uhrpuju. Što nas ne bi bilo malo više, ajmo, jel može tako?
1: U eteru ima mjesta.
2: Pa, je, uvijek. Dobro, evo, znam da si u drugim danima i nije bitno gdje si i kad si, bitno da si i da je sve u redu. Pozdravljam tebe i sve ostale naše kolege, kao i slušateljstvo diljem Hrvatske. Mi smo se malo ohladili, hvala ti Bože, noćas je pala kišica, nije nam više onako nesnosno
1: dišemo
2: vruće.
1: Dišemo i spavamo.
2: Napokon. Jedini problem imamo, Željka, što ne znam kud. Evo, ja sam se doslovno izgubila u toj hrpi, u toj šumi događanja. Neprestano staje, to jednostavno ide dalje, iako je rujan, kao da smo usred ljeta.
1: Bravo, Istrijani su vrijedni, znači.
2: I da, i sad što vam izdvojiti, što o svemu reći, ja ću malo, možda malo samo nakon natuknice male.
1: Ti si Dorina selektorica, na tebi je.
2: Baš
1: mi vjerujemo u tvoj dobar izbor.
2: Je, hvala, nije lako biti selektor. Evo, već nekoliko dana traje, do nedjelje će trajati Tunalicious, to je festival u Poreču, koji znači gastro, znači glazbu, znači događanja na obali, ali znači i prije svega isto tako i big game fish, natjecanje u lovu na veliku ribu. Okupit će se, već se zapravo okupilo na Porečkoj rivi mnogo brodova fantastičnih, lijepo ih je vidjeti, naravno da ih neki nikad neće kupiti, ali dragi Bože, onaj ko može nek uživa. I to je jedinstvena prilika da se ovaj morski spektakl ne događa samo na moru, odnosno ne privlači samo natjecatelja, već i posjetitelje, jer ono što se bude ulovilo stići će na obalu, pa će se tamo vagati, to je zgodno gledati, onda će se to fino spremati, a tuna je dobra, kao što znamo, za jesti. Do nedjelje, dakle, ako ste u prilici, dođite, svratite, malo vrijeme kvari ili je kvarilo, sad će se stabilizirati, pa će ovaj vikend biti odličan za sve što su si oni na toj manifestaciji zaplanirali. Rovinj inače nekoliko dana obilježava dane grada. 16. rujna je dan grada Rovinja, jer je to dan Svete Eufemije, koja je i zaštitnica mjesta. Međutim, od jučer i ovih dana već se svašta zbiva. Rovinjski festival Istarske supe je sutra. Jel moram reći, to ti je vino, topli kruh, šećer, maslinovo ulje i papar, sve zajedno smješano, pa i pažljivo se naravno pije i jede, jer normalno znamo da vino ima nešto malo
1: alkohola. Kako je tvoje iskustvo sa istarskom supom?
2: Pa rijetko se srećemo i ne trebamo
1: vino na žlicu.
2: Da, vino na žlicu, ne trebamo se puno družiti, jer onda imamo posljedice od toga neki. Ona supa nema, ja imam. Tako, ali odlična stvar, za malo kušati, jedna žlica, dvije, neće nikome naškoditi. Naši Rovinježi imaju i svoj plivački maraton u Svetu Eufemiju, i to sutra. Plivaće se na nekoliko mjesta, od dvije utrke zapravo, da budem precizni. Mala Figarola na 1500 i Velika Figarola na 3000 metara. To Mala i Velika Figarola, to su ti zapravo mali i veliki otočići, odnosno mali otočići oko Rovinja. Biće tu i dječja utrka plivačka. U Poreču imamo motor show 11. po redu. Dakle, ono što je zgodno za izdvojiti je nedjeljno prvenstvo Hrvatske u kronometar vožnjama. Sutrašnja promocija karting slaloma u Hrvatskoj namijenjena osobito mladim vozačima, a za sve druge raznovrstan program za sve generacije. Naravno, oni koji vole oktane, koji vole miris tog ispušnog plina i vole motore, to je odlična predstava. A za one koji vole paštu, je li voliš paštu, kako stojiš time?
1: To volim, ovu istarsku supu nisam probala, a vjerujem da dobru paštu ili tjesteninu jesam.
2: Je, Da, međutim, ako je ne znaš izrađivati, onda je na Istarskom festivalu Pašte u Žminju, koji će biti sutra, možeš i naučiti izrađivati, jer tamo će naše istarske žene pokazivati kako se to radi i koliko je to jednostavno, samo treba je to malo izdvojiti vremena, da. Truda i volje.
1: Dorina, ponekad mi se čini da te naoko jednostavne stvari, poput tjestenine, uopće nisu tako jednostavne i da nas zavara kako to izgleda jednostavno, a potrebna je vještina i potrebno je iskustvo da to bude, pa reći ću, savršeno tjestenina.
2: Sad si, kao, sad si pravi onaj šef koji kaže da najjednostavnije stvari su najteže za pripremiti.
1: Ja bi se i iskustveno složila s tim.
2: Eto, onda ništa. Onda dođeš tamo gdje je sve spremno, recimo na feštu smokve i smokvenjaka u Barbanu, isto tako sutra. Smokva znamo što je, a od smokve se svašta može, od marmelade do rakija. Sušene smokve, to je isto jedna poslastica, samo takva, naš smokvenjak. Dakle, Barban.
1: Svega blaga u Istri.
2: Svega blaga u Istri. Subotina po starinski, subota i nedjelja, Buzet će se vratiti u kraj 19. i početak 20. stoljeća. Od kostima, glazbe, pa do onih koji će se na ulicama rasuti, a to su naši stari zanati, stolari, bačvari, postolari, krojači, svega onoga čega već jako dugo nema. Pula će završiti ljeto, odnosno reći će ljetu papa, isto tako sutra navečer svojom pulskom noći po svim našim ulicama i trgovima sviraće razne vrste glazbe i isto tako moći će se kušati od ribe do ne znam što će se još nuditi, specijaliteti razno razni, tu su i restorani, pa kako ko bude htio. I za kraj, samo što rečem, subota, sutra, barat, zakantajmo istrijanske kante. Svirka i kanat na tanko i debelo, naša tradicija istarska. Ono što mnogima baš ne paše za uho, ali je to nešto s čime se moramo ponositi, jer je na UNESCO-voj listi zaštićene kulturne baštine. Eto,
1: Dorina, jako si ti to dobro najavila. Pa nije to, rukavica je bačena. Rukavice su bačene. Toliko koje zanimljivih događanja. Uistinu provela si nas poluotokom. Hvala ti lijepa na tvojem uključenju iz tvoje Pule. Pozdrav ti i do slušanja. Ostavljamo te na domaćem terenu, a kolega Krunoslav i ja produžujemo prema jugu u Dubrovnik.

0: Evo, čini se da pomalo uspavano smo stigli do Dubrovnika, 10 sati i 45 minuta, takvo nam je vrijeme, evo, kišno, rekli bi neki baš i jako dobro došlo za ostati kod kuće. Pozdravljam Katarinu Lučić-Štampaliju. Katarina, kod tebe je, vjerujem, situacija sasvim suprotna, vedra i sunčana.
1: Ne.
0: Solidarni smo.
1: Nažalost, znači, i kod nas oblačno, nestabilno, najavi je i kiša, pljuskovi, grmljavina i nisam baš sasvim sigurna kakvi su nam osjećaji po tom pitanju.
0: Ali u svakom slučaju, evo, kao što sam i malo prije rekla, evo, nekako bolje se spava, dišemo i ja bih rekla da
1: lakše
0: promjena,
1: dišemo,
0: da,
1: to je istina, s obzirom
0: došlo.
1: Na, tako je, pa vjerujem, evo, možemo tako gledati to pozitivno, nekako više mislim u smjeru da se teško opraštamo od ljeta.
0: Evo, ma, vratit će se ljeto i to u najboljem izdanju, babljem.
1: E, točno, istina, najljepše zapravo i najugodnije. Evo, što se tiče događaja u Dubrovniku, imamo dobre vijesti iz Dubrovačke opće bolnice gdje je po prvi put ugrađen pacemaker bez elektroda. Evo, bilo kakav takav zahvat koji je uspješno odrađen u našoj bolnici i koji zapravo pokazuje da nema potrebe za odlazak u neke druge kliničke bolničke centre u Hrvatskoj. Itekako je dobra vijest, dakle riječ je o najsuvremenijem obliku elektrostimulatora srca koji se ugrađuje izravno u srce, a to je u našoj bolnici uspješno odrađeno kod troje pacijenata. Zahvat je izveo tim Dubrovačke kardiologije kojim je koordinirao voditelj odjela i član radne skupine za elektrostimulaciju Hrvatskog kardiološkog društva dr. Jerko Feri Certić uz podršku i stručnu pomoć Sandra Brusića iz KBC-a Rijeka. Osim toga, evo, što se tiče drugih događaja na području naše županije, danas je u najavi sjednica općinskog vijeća Blata i održava se od 17 sati. 9 je točaka na dnevnom redu, a između ostalog pred vijećnike ide izvješće o polugodišnjem izvršenju proračuna, zatim prijedlog odluke o izmjenama i dopunama proračuna za tekuću godinu, kao i izmjene i dopune programa rada općine za 2026. Zapravo, evo, znamo u narednom periodu, barem evo na našem području, počinju pomalo, i oni se pomalo opraštaju od ljeta i počinju sjednice županijske skupštine.
0: Da, neka druga radna dinamika, evo.
1: Tako je, na čemu se mi posebno veselimo, zar ne, u našem poslu.
0: Ma, podsjetila si me dana, evo, ovoga, neke rane novinarske dane i sjedenja na sjednicama gradskih, općinskih i drugih vijeća, izmjene, dopune i dugi.
1: Nešto što ne želimo zaboraviti.
0: Dnevni redovi. Osobito kada je proračun na meniju, tako ću reći, onda to u istinu traje onako maratonski, ili tako, da.
1: Evo, što se drugih događanja tiče, udruga Poseban prijatelj organizira interaktivnu predstavu Ključić za uključenost. Održana je, dakle, jutros u osnovnoj školi Luka Paljetka na Montovjerni, a sudjelovali su učenici 2A i 2B razreda. Cilj je bio kroz igru, glumu i razgovor približiti djeci inkluziju. To je samo jedan od projekata naše udruge Poseban prijatelj. Često o tome govorimo i zaista su aktivni baš na ovaj način. Osim toga, tu nam gostuje izložba Tehničkog muzeja Nikola Tesla Faust Vrančić. Biće otvorena u 19 sati u prostoru kontrapogona TUP u Dubrovniku. Posvećena je, dakle, Faustu Vrančiću, jednom od najznačajnijih hrvatskih renesansnih inovatora, konstruktora i tehničkih pisaca. U središtu je njegovo djelo Novi strojevi, koje je objavljeno u Veneciji 1615. godine. A imamo još niz najava kad je kultura u pitanju, jer također nam gostuje izložba Vitrum domesticum, staklo svakodnevnice iz antičke Liburnije, i ona će biti u 19 sati otvorena u Arheološkom muzeju Narona. Autor je doktor znanosti Berislav Štefanec, muzejski savjetnik iz Muzeja antičkog stakla u Zadru, a izložba predstavlja izbor staklenih predmeta pronađenih na prostoru antičke Liburnije i pokazuje na koje su se načine koristili u svakodnevnom životu rimskog razdoblja. Na Korčuli pak je u tijeku, već smo ranije spominjali, Korčulanski barokni festival, a večeras će ansambl Pergamo održati koncert naslovljen Mater Misericordiae, i to je u 20 sati u crkvi Svetog Roka u Lumbardi. Spominjali smo također i Epidaurus Cavtat festival, koncert mediteranske i meksičke inspiracije, evo, nešto ovako zvuči poprilično ljetno još uvijek, održat će se u 20 sati u Domu kulture, a nastupit će mezosopranistica Katja Markotić i meksički gitarist Alejandro Cordova. Za kraj ćemo još kratko ostati u Konavlima, jer udruga Agroturizam Konavle organizira tematsku večer u Kočana na Gumnu, na kojoj će Stjepo i Mirjana Mijović Kočan predstaviti novu knjigu i dokumentarni film, a to se sve od 19 sati održava u Đurinićima u Konavlima. I evo, s ovom najavom mogu kratko zaključiti javljanje iz Dubrovnika.
0: Evo, kratko iznimno sadržajno javljanje, čini se, Katarina, evo, da je događaja uistinu na sve strane i rekla bih vrlo pozivajućih, vrlo zanimljivih. Tako da vjerujem da je zasigurno netko zabilježio već nešto ili isplanirao dan, evo, baš zbog tvojega izbora. Pozdravljamo te, do slušanja.
1: Lijep pozdrav i vama i do slušanja.
0: A pozdravljam odmah u 10.50 kolegicu Lidiju Grubišić, a to znači da smo mi u Kninu. Lidija, dobar ti dan.
2: Dobar dan. Svima i svim našim slušateljima. Danas se lakše diše, rekli bi, 20 je stupnjeva i ja
0: i
2: mogu reći da uživam.
0: Rekla bih čak, Lidija, i lakše gleda, evo, onako širom otvorenih očiju, jer nema, evo, onog jako, jako intenzivne svjetlosti. Da.
2: Tako je. Ljetne temperature jesu iza nas, no to ne znači da nema zanimljivih kulturnih događanja i festivala i u našoj županiji. Pa evo, nešto sam izabrala za danas. U Šibeniku je upravo počeo Šip festival. On okuplja brojne glazbenike iz cijelog svijeta, no poseban je po tome što uz već etablirane izvođače predstavlja i otkriva neke nove i tako im daje šansu da se predstave široj javnosti. U Šibenik je stiglo i 100-tinjak govornika iz vodećih svjetskih medija, izdavačkih kuća, festivala i agencija koji će na panelima raspravljati o gorućim temama iz glazbene industrije. Ovo je četvrto izdanje Šipa i niz programa do nedjelje održat će se na 8 gradskih lokacija, od kuće umjetnosti Arsen do Šibenskih tvrđava, pa čak i na Brodu. Evo što su nam rekli organizatori festivala Davor Drezga i Dražen Paljak.
3: Očekuje nas preko 50 glazbenih imena, dakle bendova iz Europe i svijeta. Mi smo dobili preko 1400 prijava za naš festival, od čega smo probrali 50-ak. Dakle, ima stvarno od alternative popa preko jazza elektronike.
4: Imamo panele koji se tiču svih aktualnih tema u glazbenoj industriji. Svega onoga što nas trenutno muči i veseli, dakle od umjetne inteligencije preko glazbe za serije i filmove pa sve do fair ugovora između izvođača i diskografa, što uvijek stalna tema. A opet smo skupili krem de la krem svjetske glazbene industrije, a istaknuo bi zapravo Kevina Cola koji je američki radijski urednik. On je zapravo i kurator naše kompilacije, on je zapravo izabrao ove godine 23 hrvatska izvođača za koja on misli kao svjetska etablirana faca da imaju potencijala uspjeti i na globalnom tržištu.
0: Evo, moram priznati da sam baš radoznala tko je to prema sudu Kevina Cola ovako sa svjetskim potencijalima.
2: Evo, naši uglavnom imaju šanse da se predstave Europi i svijetu na ovaj način. Uz ovaj festival pozivam vas i u Skradin, o njemu smo već govorili, treći skradinski festival rižota i načina života i evo, jedinstvena je to prilika da kušate ovaj jedinstveni rižoto koji se kuha čak i do 12 sati. Biće tu i drugih rižota sa tikvom, pancetom, evo u goste dolazi Stevo Karapanđa, on će kuhati pileći kari rižoto i tako dalje, ima tu i kuhara iz Italije, Mađarske. A naravno, nisu zaboravljeni ni oni koji vole slatko, za njih je rezervirana nedjelja kada će se pripremati razne slastice, a svakako kraljica svih bit će čuvena skradinska torta. O kakvom je festivalu riječ, dovoljno je reći da je prošle godine dobio nagradu za najbolju gastro manifestaciju u Hrvatskoj, pa nadam se da će ove godine biti i još bolji.
0: Da, u svakom slučaju, Lidija, ovo kad si rekla jedinstvena vezano za skradinski rižoto, u ovom slučaju to je, rekla bih, za mnoge baš tako, jer pa teško da bi se ovako u kućnoj radinosti odvažili ili uložili 12 sati za pripremu toga rižota. Evo.
2: Teško. Mnogi vole
0: znači,
2: reći pravac, da imaju
0: skradin.
2: Tako je, da imaju skradinski rižoto na meniju, no za taj rižoto ipak se mora najaviti u restoran, jer nema ga naravno uvijek. A sada nešto malo ozbiljnije. Naime, rujan je mjesec kada se prisjećamo bitke za Šibenik, poznatije kao Rujanski rat. Jučer je predstavljen program obilježavanja 35. obljetnice Rujanskog rata, koji počinje u nedjelju na Velikoj glavi, danom sjećanja na poginule branitelje u Skradinskom zaleđu. Komemorativni skupovi održat će se također na brojnim lokacijama diljem županije, a središnja svečanost bit će 22. rujna na dan Hrvatskog hrvatskih branitelja Šibensko-kninske županije, kada će se održati mimohod branitelja šibenskim ulicama i koncert prljavog kazališta. Važno je reći da će posjetitelji moći obići spomen sobu Domovinskog rata u Šibeniku koja je otvorena krajem svibnja. Ona kroz suvremena, ona multimedijalna rješenja prikazuje tijek ratnih događanja na šibenskom području, prije svega na šibenskom oslobađanje Šibenskog mosta. Evo što je na konferenciji za novinare rekao ravnatelj veteranskog centra koji upravlja spomen sobom, Goran Pauk.
5: Spomen soba na Baldekinu će biti otvorena tijekom cijelog tjedna, znači od 14. do 18.9. u jutarnjim satima od 9 do 11 sati, a isto tako smo obavijestili i škole i nadamo se da će tu biti odziv prvenstveno osnovne ali i srednje škole, njihove ravnatelje, pa da ćemo tu jednu spomen sobu koja sadrži poprilično detalja vezano za sve ono što se događalo pred, tijekom i neposredno nakon Rujanskog rata, moći prezentirati onima koji bi baš željeli, a to je djeci, da im damo jednu sliku što se to događalo u ono dogba na jedan moderniji interaktivni način koji oni poprilično prihvaćaju.
0: Evo da, a povijest se uči, tako da se to sasvim prirodno uklapa i u nastavne programe.
2: Evo, za kraj samo ću reći, ministar turizma danas je u našoj županiji, točnije u Pakovu selu, u Etnolandu, jednom tematskom parku koji vodi brigu o našoj kulturnoj baštini. Oni će prezentirati neke nove sadržaje, pa eto, bit će sigurno zanimljivi taj događaj.
0: Evo, puno toga i u Šibeniku, u Šibensko-kninskoj županiji, tvome Kninu, dakako Lidija. Hvala ti lijepa na uključenju. Mi te pozdravljamo iz Zagreba. Evo, mašemo ti.
2: Pozdrav od Tonka.
0: Da, kapljicama kiše. 10:57, što znači da nas još tri glazbene dijele dovijesti u 11 sati, a onda ćemo se uputiti prema Zadru, Rijeci i prema Splitu i prema Osijeku. Naravno, nećemo Slavoniju zaobići.

0: Dramatično jutro u zagrebačkoj elektrostrojarskoj školi u Voltinom naselju. Učenik je drugog učenika i djelatnicu škole ozlijedio oštrim predmetom. Sve su nadležne službe u školi, ona mu je upućeni krizni tim, a sve što se događa prati Ivana Radaljac-Krušlin. Dobar dan Ivana, što se do sada sve saznalo o događaju?
1: Nema nekih velikih novosti ovoga trenutka, budući da je policijski očevid u tijeku i da su u školi djelatnici Ministarstva zdravstva, krizni tim za krizne intervencije, djelatnici Ministarstva obrazovanja i sporta. Stigla je malo prije i zamjenica gradonačelnika grada Zagreba, Danijela Dolenec. Tu je navodno i gradonačelnik Tomašević, ali nismo ga vidjeli, budući da je tu policijski koridor, ali je prije 2-3 minute iz škole izašao ravnatelj gospodin Momir Karin, koji je ponovio zapravo informacije koje su sada manje više javnosti poznate, a to je da je jutros prije početka nastave došlo do teškog fizičkog napada učenika prvoga razreda elektrotehničke škole. Napao je učenika drugog prvog razreda elektrotehničke škole, pritom ga je ozlijedio teškim predmetom za koji se nagađa za sada da je jedan dugački nož ili moguće mačeta. U taj sukob umiješala se i jedna od dežurnih spremačica jutros, koja je pokušala obraniti učenika i spriječiti taj napad ili eventualno daljne napade. Ona je tom prilikom također ozlijeđena. Zadnje informacije su da su jedno i drugo izvan životne opasnosti, ali je učenik zbog više dubokih ubodnih rana upućen na operativni zahvat, dok je spremačica sa više plićih ubodnih rana još uvijek u obradi, ali kako sam rekla, jedno i drugo nisu životno ugroženi. Učenici su još uvijek u školi jednim dijelom, policija kako obavlja očevid, tako učenike pušta iz škole. Ja sam uspjela razgovarati s jednim od učenika koji je jednim dijelom svjedočio ovom napadu, pa evo predlažem da poslušamo.
2: Ono sam čuo baš puno vrištanja i vrištanja, ja sam mislio opet da će, da ono, će se neke ženske sad posvađat. Onda se baš to vrištalo, onda sam svi išli to vidjeti zato što ono kao šta se dešava. Onda vidim tam lika nekog kak drži, ne, ono, nije, ja ne bih rekao nož, meni je izgledalo kao neki cijeli mač, ono, pa nešto dugo. Meni je isto izgledalo nekak drveno, isto ima tak nekakvu masku, crnu, bijelu, ne, crnu-bijelu masku. I onda kao vidim nekog ono razrednika, takneš profesora, kak se dere, ono, kao spusti taj nož, spusti taj nož. Ja sam kao, okej, sad moram ići. I onda smo sam svi išli na drugi kat, onda sam tam bio sa nekim, onda sam ono kao, naravno bio sam uplašen, svi smo bili uplašeni, ono.
1: Učenici su naravno uplašeni, ovoga trenutka im se pruža prva psihološka pomoć kako bi se situacija stavila pod kontrolu. Napadač je pod nadzorom policije, u tijeku je policijski očevid, uskoro se očekuju i izjave iz ministarstva, ali i iz ureda gradonačelnika. Hoće li to biti gradonačelnik ili zamjenica, to ćemo vidjeti. Ostajemo ovdje na ovoj lokaciji, ali to su evo informacije koje za sada imamo.
0: Pratimo naravno i dalje. Hvala i škole u kojoj se dogodio napad, javila se Ivana Radaljac-Krušlin.
3: Vijesti.
0: Još uvijek gori požar koji je sinoć buknuo na Braču između Ložišća i Grabovice. Vatra je planula oko 22 sata, a tijekom noći zatvorena je lokalna cesta. Sve je bilo spremno za evakuaciju stanovnika s ugroženog područja, ali srećom to na kraju nije bilo potrebno. Kuće su obranjene, a bračkim vatrogascima prvim su trajektom u pomoć stigli kolege s kopna. Od jutra požar gase i 4 kanadera. Dio otoka ostao je bez struje. Dok je Brač molio za kišu, no nije pala ni kap, u Splitu potop. U jednom satu palo je više od 70 litara kiše po četvornome metru. Poplavljene su mnoge ceste i objekti. Vatrogasci su imali oko 60 dojava, kaže zapovjednik javne postrojbe Mario Mikas.
4: Imamo preko nekih već sada zapisanih 50 lokacija na koje bi trebala pomoć koji smo pavanju i neke druge intervencije. Uglavnom ima dosta posla. Na terenu imamo 6 vatrogasnih ekipa sa pumpama koje bilaze po nekim prioritetima. Ima tu neke vrtiće koje su nešto poplavili, pa ima podruma, ima liftova. Evo sad moram ljudi da se strpe, radimo po nekim prioritetima i nadamo se da će evo, da se ova situacija smiriti.
0: Vremenska prognoza. Promjenljivo i pretežno oblačno, uz kišu i pljuskove s grmljavinom, mjestimice i obilne. U Dalmaciji moguće i nevrijeme. Temperatura između 18 i 23, na moru od 24 do 29 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Andrila Andri.
3: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
5: I još jedan put dobar vam dan u 11 sati i 5 minuta nakon vijesti koje su upravo onakve kakve nikada ne priželjkujemo čuti niti prenositi. Idemo dalje s našim putovanjem prema našim radijskim centrima. U Zagrebu su u tonskom studiju Krunoslav Vrbanović, Pavle Miljenović bira vam glazbu, ja sam Željka Mandić i stigli smo do Zadra, pa nam je domaćica, tako ću reći, Suzana Dražić i kolegica. Suzana, dobar ti dan.
6: Željka, draga, dobar dan. I ja sam se isto nadala ljepšim vijestima i kraju lijepom završetku ovog prvog tjedna, s obzirom da nam je nove školske godine.
5: Tako je, koja je počela 7. rujna i evo već imamo...
6: Da, meni baš mi je nekako teško.
5: Ovako zastrašujuće vijesti.
6: Je, jako teško, baš mi je žao djece naše. Nikad u naše doba nismo baš slušali o tim kriznim timovima, ali evo nekako to postalo učestalo, ali dobro. Ništa. Najljepši dio ovih vijesti je bio ovaj lagani instrumental za vremensku prognozu.
5: I meni jako se jako sviđa. I meni se jako sviđa.
6: Jel da je opuštajući?
5: Baš je radiofoničan, slažem se.
6: Slažem se. Evo, ja se nadam da ću biti radijski zanimljiva s obzirom da se, na ovo naše javljanje. Evo, čujem, Bračani priželjkuju kišu, u Splitu je palo više, a kod nas je nekako palo taman. Dobro, za vinogradare kiša nije dobra, ali oni su, vjerujem, ovih dana i brali, znam, mnogi su brali grožđe jer najavljena je bila kiša. Kiše palo oko 30 litara na zadarskom području, oko 80 na području zračne luke, tamo gdje se mjeri u Zemuniku, ali to je sve dobro. Evo, vedri se, znači bila je umjerena, nije napravila nikakvu štetu, provjerili kod vatrogasaca, kod službe 112. Pala je, bila nam je potrebna, temperatura je sad isto ugodnija, bit će ispod 30 stupnjeva, tako da evo, baš je onoliko je pale koliko je trebalo. Za razliku od 2017. na današnji dan kad je palo skoro 300 litara u 24 sata i napravila veliku štetu i Zadru i zadarskom području sa ona velika poplava iz 2017. koju evo uvijek se toga sjetimo, koja je bila neplanirana, neočekivana, ali evo, to je već sad jedna prošlost.
5: U sadašnjem... Sada kada si rekla 2017. Moram priznati da si me zatekla ponovno kako vrijeme brzo prolazi.
6: A da, pa da, evo to je znači 9 godina.
5: 9
6: zaista.
5: Je godina. Da, evo.
6: 9 godina. Proteklo, i dalje smo mlade, jel?
5: Pa evo, nekome godine idu, a nekom
6: da.
5: Nekom nešto sporije, barem prema osjećaju.
6: Je, to je vrlo bitno kako se osjećate, jer onda to prenosite
5: prema van. Svašta to poravnati može, da.
6: Sva i bolje od botoksa.
5: To
6: je istina,
5: svakako.
6: Taj stav, apsolutno slažem se. Slažem se s time, Željka, to je istina. Na sveučilištu Zadru održava se 5. međunarodno savjetovanje o robotici. Oko 100 sudionika iz 20 zemalja. Robotika, mehatronika, autonomni sustavi, naravno umjetna inteligencija, njena primjena u industriji, pomorstvu i društvu. A središnja tema skupa je od mikroprocesora do umjetne inteligencije. Jedan od naših sugovornika, jučer kad smo pratili otvaranje skupa, je bio akademik Karol Skala s instituta Ruđer Bošković. Kaže, ne možemo izbjeći umjetnu inteligenciju, kod robota je danas uočeno mnoge funkcije, pa čak i empatiju, i evo ima jedno lijepo predviđanje što bismo mogli očekivati za nekih 10 godina.
7: Dolazi vrijeme, pazite, kad će čovjek

0: svi imamo internet u džepu, svi imamo PC u džepu i nama dolazi vrijeme da će za 10 godina svako domaćinstvo imati barem jednog robota i on će biti dio obitelji.
1: Mm-hmm. Eto,
2: sad ne znam da li da kažem da evo nije bio kraj lošim vijestima, ali...
1: Da. Pa ja isto nisam baš oduševljena da mi tamo neki robot šeta po kući. Dobro, mislim usisavanje, ali to postoje već ti roboti, usisivači. Tako da on je čvrsto uvjeren u to, kažu, jer nismo, kažem, mogli vjerovati da ćemo svi danas imati mobitel, internet na svakom koraku. I tako da, evo, vidjet ćemo.
2: Hoćemo li da svjedočiti i tome vremenu?
1: Tome, da, ili da je, ne znam, ugrožen čovjek, ali dobro, u smislu, to se sad puno tome raspravlja, nisam stručnjak, pa tako da to ćemo ostaviti za neku drugu temu, da ne bismo otišli opet u ove sive vijesti, je li tako?
2: Da se ne prilagođavamo, da.
1: Tako je.
2: Boj neba iznad Zagreba.
1: Upravo tako. Ništa, još samo za kraj, evo vidim da i već se danas o tome priča, sutra je svjetski dan prve pomoći, pa će tako i naše gradsko društvo Crvenog križa organizirati, i to baš evo, slažem se da je važno, organizirat će obilježavanje svjetskog dana prve pomoći u City galeriji, to je mjesto gdje dosta ljudi obavlja svoju kupovinu, mjerenje tlaka, šećera, radionice, pokazne vježbe, malo da ponovimo kako pružiti prvu pomoć, i ono što je isto bitno ove godine, to je središnja tema, da se upoznamo sa automatskim vanjskim defibrilatorom.
2: Da.
1: Kojega ima na nekoliko lokacija u gradu Zadru, ali evo čujemo od ravnateljice društva Katarine Radeljić da je u planu postavljanje još tih defibrilatora.
3: Gdje ćemo našim građanima malo ih upoznati u biti sa postupcima prve pomoći koje možemo uvijek pružiti do dolaska hitne pomoći, a ove godine je nekako stavljen naglasak na upotrebu automatskog vanjskog defibrilatora. Automatski vanjski defibrilator nam u biti pomaže osobama koje su doživjele srčani udar da uspostavi normalnu funkciju srca nakon srčanog udara do dolaska hitne pomoći. I s time ćemo pokušati zainteresirane građane osposobiti za upotrebu automatskog vanjskog defibrilatora.
2: Nadam se, Suzana, da će biti mnogo zainteresiranih za vještinu koja uistinu spašava život.
1: To je istina, nije teško, ne treba se bojati, ne ugrožavamo život u nesreći ako nešto napravimo pogrešno, imamo upute i u slučaju da nam treba, ne daj Bože, ali eto, u svakom slučaju mogli bi svi s time upravljati, a bolje onda probati, vidjeti, pa ako bude neka prilika da evo, možemo spasiti nekome život. Ili neko meni.
2: Tako je, da, nekako. Ne zna. Uvijek je to zanimljivo kada ljudi procjenjuju rizik na nekoj kolektivnoj razini, onda uglavnom to budu i neki visoki rizici, a kada je na individualnoj razini, onda nekako evo, je ona filozofija, pa neće valjda mene.
1: Da, upravo tako. Eto, mene je dopalo ovaj petak, kao inače, bilo mi je drago, evo čuti se, evo Željka i s tobom. Nismo se dugo imali priliku čuti u eteru.
2: Je točno, Zuzana. Evo, drago mi je što smo se susreli u eteru prvoga programa Hrvatskog radija. Pozdrav tebi, Zadrankama i Zadranima.
1: Također, pozdrav Zagrebu i svima vama. Hvala. Do slušanja.

0: I evo nas, stigli smo na Kvarner, stigli smo u Rijeku. Pozdravljam Vedranu Lisicu Pavlović. Vedrana, dobar ti dan.
1: Dobar dan iz Rijeke, kišne, mokre Rijeke. Dočekali smo kišu.
0: A ti tako prkosno ime imaš.
1: Da.
0: Za današnji dan barem, da.
1: Da, tako ime imam jer sam se rodila kad je tako ljevalo isto, pa je onda moja mama bila inatno raspoložena. Ali dobro, evo, kod nas je i naravno zahladilo kao vjerujem i kod svih, pa sad smo svi mi neki koji volimo ovaj kišu i jesen, ja bih rekla, došli na svoje, neće nas dugo držati, ali dok nas drži, nek nas drži. Pratimo što se događa i u Zagrebu i evo, zaista još jedno jutro koje niko valjda ni želio ni volio o tome pričat, pa ću onda ja pokušati u tom smislu ići u suprotnom smjeru s dobrim školskim pričama, odnosno s pričama o budućnosti nekih riječkih škola koje će se zahvaljujući jučerašnjoj odluci Skupštine Primorsko-goranske županije preseliti na adekvatnija mjesta. Naime, jučer je Skupština Primorsko-goranske županije tijekom cijelog dana u stvari pokušavala doći do raznih nekih odgovora i do rebalansa proračuna koji prošli put nije uspio, ali ovaj put je uspio, pa se usvojila i odluka o kupnji nekretnine bivšeg PIK-a u centru Rijeke s ciljem da taj objekt u nekoj doglednoj budućnosti prenamjenom postane edukacijsko-umjetnički centar. Takva odluka prvi je korak prema cilju koji s nestrpljenjem zaista iščekuju tri riječke škole koje se bave glazbenim i obrazovanjem djece i mladih na području primijenjenih umjetnosti. Zaživili u našem art kvartu Benčić projekt nazvan PIK Art, jedan od većih dobitnika s obzirom na postojeće uvjete rada, bila bi svakako glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova. Pa evo što je rekla njihova ravnateljica Ingrid Haller.
2: Ovdje se radi o školi koja bi s obzirom na svoju tradiciju više od 200 godina postojanja trebala bi imati adekvatnije uvjete jer smo valjda jedna od rijetkih glazbenih škola u Republici Hrvatskoj koja nema vlastitu dvoranu unutar same škole. Škola broji skoro 600 učenika, u Rijeci je više od 450 učenika i probajte zamisliti kako izgleda svakodnevni rad u prostoru od 1000 kvadrata. Znači tijesno nam je već jako dugo i jednostavno ako mislimo i ako mislimo i rast, ne samo po broju učenika, nego i po broju programa, nama je nasušno potreban drugi prostor. I ovo nam je jedno svjetlo na kraju tunela koje vidimo da je došlo do i političke volje i razumijevanja. Mislim da društvo koje ne ulaže i u umjetničko obrazovanje ne može reći za sebe da je održivo.
0: Vedrana, a to svjetlo na kraju umjetničkog tunela, naravno vezano za obrazovanje, ima neka ideja kada bi se moglo pojaviti?
1: To je
0: ovoga, na dugom štapu. Dakle, još
1: pa,
0: ovom
1: na
0: trenutku.
1: Dugom štapu, ali evo, već je kao sad ta odluka o kupnji jedan lijepi korak prema tome, a onda koliko će sve skupa potrajati, treba se tu izmijeniti i GUP, čini mi se, ima još tu puno posla, naravno, ali kao, ajmo reći da je ovo jedan konkretan korak prema tome u budućnosti.
0: Da je uopće, da, trasirana ta ideja.
1: Da. A poput glazbene i škola primijenjenih umjetnosti u Rijeci djeluje, ali zaista neodgovarajućim prostornim uvjetima. To ovako kad čovjek prođe po riječkim pećinama gdje je sada ta škola smještena u jednoj vili, možda bi romantizirao i rekao, pa krasno, vidi kakva vila, sve to super. Međutim, to su zaista male prostorije, unutra su i kipari, ima puno gline. Ono, zaista...
0: Samo je lokacija dobra.
1: Da, lokacija je lijepa, to je sve krasno, međutim, uvjeti su neodgovarajući, pa se prvom koraku prema toj realizaciji prenamjene objekta bivšeg PIK-a u edukacijsko-umjetnički centar, evo, raduje i ravnateljica Špura Darija Pilepić-Struja.
3: Špur već 25 godina od svog osnutka radi u vrlo neadekvatnim uvjetima. Radimo na dvije lokacije. Te dvije lokacije međusobno su udaljene nešto više od 1 km i naši učenici svaki dan prelaze iz jedne lokacije u drugu, a prostori u kojima radimo nisu ni približno onome što državni pedagoški standard nalaže. Tako da ulaganje u jedan takav prostor gdje bi mi imali kvalitetne uvjete, gdje bi naši učenici koji se bave umjetnošću bili kraj knjižnice, kraj muzeja, kraj dječje kuće, kraj kazališta lutaka, na izvoru umjetnosti u našem gradu, ako nismo ovdje gdje zaista imamo prekrasnu lokaciju, gdje ne znam gdje bi drugdje mogli biti nego u Art Kvartu.
0: Evo, on i samo ime navodi, je li tako, na tu lokaciju.
1: Tako je, da. U Art kvartu trenutno djeluje predivna nova gradska knjižnica Rijeka i dječja kuća i naravno muzej grada Rijeke, pa nekako ovo bi bio produžetak te priče i možda bi zaista bila lijepa ta priča da tamo zažive baš umjetničke škole. Još ću za kraj pozvati u Jadranovo. Znam da je Jadranovo i mnogim Zagrepčanima omiljeno odredište, evo, i ljeti. Danas i sutra je u znaku automobilskog spektakla na plaži Grabrova održava se Stance Adria 2026. Što znači da posjetitelje očekuje izložba atraktivnih i modificiranih automobila uz glazbeni i zabavni program, naravno gastro ponudu, bez toga ništa, i izlagačke štandove, a manifestacija u stvari okuplja ljubitelje automobila iz Hrvatske i brojnih europskih zemalja. Pa ako ima takvih, evo, možda negdje krenut prema Jadranovu danas i sutra, ako danas se još radi, možda se stigne na ovo subotnje zbivanje.
0: Sasvim sigurno će biti zainteresiranih i za to događanje. Moram priznati, dakle, ovo nije sad neko baš tako specifično, ali ja se uvijek zainteresiram. Uvijek me zapravo ovoga začudi kako, evo, za svaku temu neki interes postoji. Evo, okupe se ljudi. Hvala ti lijepa, Vedrana Lisica Pavlović javila nam se iz svoje Rijeke.
1: Pozdrav.

0: I iz Rijeke smo potegnuli prema Splitu i stigli smo u Split gdje nas čeka naša Miranda Hrabar. Miranda, dobar ti dan. Nije da, Miranda Hrabar.
1: Znao sam ja da se to zna dogoditi.
0: Zoran Vukičević, Zorane, dobar ti dan.
1: Po glasu me prepoznali, baš mi je drago. A nisam niti rekao, mislim, što se dogodilo, ali bila je jedna brzo rošala.
0: Preduhitrila sam te detekcijom dobro. Glasa.
1: Da, postoji voice detektor, je li tako? Dobro jutro prije svega, jasno. Dobro jutro, kišno jutro iz Splita. I sad, znate kako ona već biva? Prvo je suša mjesec dana, ma šta mjesec? Pa nije palo, ne znam, kiša
0: nije
1: dva mjeseca.
0: Nije bilo dobro. A sada?
1: I nije bilo dobro i mogu otvoreno reći da sam ovih dana baš vozeći se u nekoliko navrata van Splita gledao sam masline. I ove godine svugdje će biti ploda, za razliku od prošle godine. Dakle, i bit će, jer maslina tako rađa, znate, nekad rodi, nekad ne rodi iz ovog ili onog razloga.
0: Maslina po svom, je li
1: da,
0: tako, Zorane?
1: Da, ove godine će maslina roditi, ali imamo jedan problem, pošto nije palo zaista ništa kiše, plodovi su lagano smežurani. Znači, na to ono ulaze u sebe. I sad, sad maslinari kažu, da, bilo bi dobro da padne kiša, ali ako padne puno, bit će puno vode u plodu, kad dođe, jeli, branje, onda će biti puno veći, lošiji omjer, dakle, masti, to jest ulja i vode. A ovako je momentalno, kaže, najbolje, jer nema štetnika, nema ničega, maslina je zdrava, znate, to je ono jako važno cijelo toj priči, tako da nisu baš sigurni što bi htjeli, znate, šta zazivaju, ali dobro, u svom slučaju...
0: Ravnotežu,
1: ali kiša je pala danas i čućemo jasno i u našim vijestima na puni sat i Hrvatskog radija o nekim ispumpavanjima vode u Splitu, palo je 70 litara na nekim mjestima grada, jutros kiša, ali kažem, konačno je pala, jer smo zaista ovo jako, jako dugo čekali. I sinoć je nešto pala, ali vrlo malo, danas je pala. Ali kako stvari stoje, nije pala tamo gdje treba, znate. Naime, jutros je požar na Braču i o tome izvještavamo na puni sat.
0: Tako je, da.
1: Danas i mi smo gledali na ovom radarskom prikazu kako će to ići i kiša je zaista se skupila tamo negdje od Kaštela, išla je preko Splita i tako dalje. Ali onda sam se sjetio one naslovnice zbirke pripovjedaka od Efrema Kišona, poznatoga pisca. Nema nafte, Mojsi. Dakle, znaš, tražimo mi dole po Bliskom istoku gdje smo mi, ali u Izraelu naftu, ali svugdje oko nas nafta, mi nafte nemamo. Tako ni Brač, nema kiše jutros.
0: Tako je, da, nema kiše za Brač. Da,
1: da, i nije
0: zanimljivo
1: pala, nije.
0: Mi je da si spomenuo ovu knjigu, jutro sam ju držala u ruci.
1: Ozbiljno. Kišon je fantastičan po tom pitanju, dakle vrhunska žalopojka, dakle sva što imamo, čak ćemo i vode naći, znate ono, ali nafta nema.
0: Nema, da. Tako je.
1: Ali da, zato što je Mojsija jasno govorio o obećanoj zemlji, ali ispalo da to nije baš tako u tom dijelu. Ali evo, recimo, Braćo danas upravo nekako tražio i sinoć zazivao tu kišu i bilo je grmljavine i sinoć, ali kiša nije pala, zato su kanaderi u igri i gase požari i to je ta priča. No, mi imamo jednu drugu pobočnu priču vezano za upravo za požar, jasno, a to je za razliku od ovih možda prijašnjih godina, sad se neke stvari malo brže odvijaju kad je civilna služba u pitanju, naime treba skloniti ljude ako dođe do evakuacije. I sad Ranko Blažević je sutiva na načelnik općine, je bio s nama na vezi jutros, pa smo ga pitali, on je zapravo organizirao, jer to je na njegovom području, i on je rekao da na svu sreću prave evakuacije nije bilo, ali su bili spremni. Evo što on kaže.
2: Primili smo mi kao centar za zaštitu i spašavanje oko ponoći po poziv da dignemo se u pripravnost i u slučaju evakuacije naselja Ložiša i Bobovića da ih spremimo se za prihvat. Samo neki su napustili mjesto, nije bilo evakuacije službene i nisu bile, ali mi smo bili u pripravnosti. Nema nam logike da na Braču kad imamo tisuće apartmana, a sad je kraj sezone, ima puno praznih, da u slučaju evakuacije da primamo ljude u dvoranu. Tako da smo uputili apel mještanima da nam se jave i stvarno da je bilo evakuacije, odgovorno tvrdim da bi svi bili smješteni po apartmanima, da izbjegnemo te dvorane i tako dalje, da se ljudi osjećaju šta bolje i ugodnije. Tako da su nam se javljali ljudi iz Sutivana, iz Nerežišća, puno ljudi iz Postira, iz Bola, javlja nam se Don Jure iz pastoralnog centra, ponudio cijeli pastoralni centar u Postirima na raspolaganje, tako da stvarno da je bilo potrebe, svi bi bili smješteni.
1: Kako treba.
0: Kako treba, da.
1: To sam malo isjekao prije.
0: Kako je to dobro čuti.
1: Da, ne po dvoranama. Jednostavno ima je zaista puno praznih apartmana u ovom trenutku, jer sezona je ipak pri kraju, budimo realni. I odmah su se ljudi javljali, kažu da bi lako puno telefonskih poziva, pa su se čak i privatnici javljali koji su donijeli vodu. Trgovci osigurali su količine vode odmah na cestu ljudima, vatrogascima. Došle pomoći iz Splita i javne vatrogasne postrojbe. Jasno, svi su angažirani, ali vatrogasci su par navrata rekli ljudima, ostanite pri kući. Jedan je pomoć potrebna, ali nemojte voziti, smetate nam, dakle, da bismo sve to skupa odradili, tako da to sve skupa brzo je bude. No kako stvari stoje, to se neće baš tako brzo ugasiti. Kanaderi rade, to će i svojim tokom, tamo je sunčano, tamo je okej, ali požar je otišao u vrh brda, sad to više njima nije interesantno, kuće su obranjene, to je najvažnije od svega, nema povrijeđenih, sve je to u redu. Kad se ugasi, ugasi se, znate, ono, kad bude, bude, ali, ali sad to sve skupa više ne znači ništa, bitno je samo da je ono najvažnije spriječeno. Sinoć je bilo jako ružno za vidjeti, ali obično te noćne slike požara su grde i nisu baš ugodne za gledati, ali eto, kažem, kiše nije bilo.
0: Pozdravi, hvala, vatrogasci.
1: Upravo tako. Mi ćemo samo kratko zanajaviti treće dane Marka Marulića koje će se održati ovaj vikend sutra i u nedjelju na Šolti. Manifestacija Neispričana priča o tog Šolta donosi dva dana posvećena Maruliću i njegovom nasljeđu, ocu hrvatske književnosti, ali i pričama koje povezuju velikana, dakle, sa Šoltom i Nečujmom. Poznato je da je tamo živio. Program počinje već na trajektu prema Šolti. Dakle, nije samo znato ono kad si ide u Vela Luku, i ovdje su programi na trajektu. Nastavlja se u Grohotama, u kući Marka Marulića, o Nečujmu, kroz glazbu, razgovore, priču, storytelling i tako dalje. Inače, zanimljivo je da program počinje sutra ujutro, dakle, na tom trajektu za Šoltu 9:15, a putničke će dočekati dramsko glazbeni program u kojem sudjeluje glumica Katarina Romac, Gudački kvart, bit će to svirke i fotografiranje sa likom Marka Marulića. Sad ne znam točno što je ovo zadnje. Mislim, ko je to sad lik? Koga
0: možda
1: tumači?
0: Da, možda će to se netko kostimirati.
1: Oživotvoriti, da.
0: Da, tako reći. Tako reći.
1: Tako nekako.
0: A što misliš, Zorane, sjećaju li se još ljudi novčanice sa Markom Marulićem i koji je iznos bio?
1: Sad je to pitanje za mene od 1000 eura, jel? Ali nije. Mislim da je 500 kuna.
0: 500 kuna, tako da, je. Da, dobro, da, te da, sjećanje da služi.
1: Pa sad ću pohvaliti kolegu Marija Jelinčića koji mi je digao ruku i digao znak 5, pa sam pogodio. Hvala, Marija.
0: Evo.
1: To je tako. Nisam se mogao sjetiti odmah, ali Mario dao dobar znak.
0: Tako je, Starčević je bio 1000, a Marko Marulić 500.
1: Dobro, Starčević je bio još i već, od njega smo rijeđe viđali, znate, to je tako, jel? A evo sad recimo kad je
0: Marka tu i tamo.
1: A kad je novčanica u pitanju 500 eura, više ne viđam uopće, jer je čini mi se već i mislim da ste nešto radi o ukidanju te novčanice, ali 200 eura također ne viđamo nigdje. Gotovo pa nigdje, par puta kad dođemo u trgovinu pa neki izvade 200 eura, onda zovu šeficu, znate, ono, da provjere ili prava novčanica. Ali to se događa, naravno. Ništa, toliko iz Splita, kojim je pala kiša, sad je sunčano i sad je sve u redu. Znate, još ću malo ispumpavati vodu, ali bit će sve u redu.
0: Zorane, hvala ti lijepa na uključenju. Zoran Vukičević javio nam se iz Splita, 11:32, još malo pa ćemo stići u Osijek.

0: 11.35, Slavoniko, mali u eteru, mi smo stigli do Osijeka gdje nas čeka Marin Bilandžić. Marine, dobar ti dan.
1: Dobar dan, brzi ste iz Zagreba do Osijeka Slavonikom, jer Slavonika obično nije toliko prometna pa se može stići brzo i bez problema. Tako je, u Osijeku smo 16 celzijevih stupnjeva, kišica nam pada od ranih jutarnjih sati u našem gradu, ali nema veze. Treba
0: ma reći ćemo milina.
1: Malo. Napokon, da. Mi ćemo kroz ovo moje javljanje proći i Slavoniju i Baranju i Srijem, možda ne tim redoslijedom, ali tako će biti. Pa evo, krećemo prvo od Vinkovaca. Tradicija, folklor, glazba, slavonski okus i druženje tijekom sljedećih 10 dana ispunit će vinkovačke ulice i trgove. A zašto to govorim? Naime, večeras počinju 61. vinkovačke jeseni. Prvi dan donosi upravo ono po čemu su, kako kažu, jeseni najprepoznatljivije, a to je pjesma, ples i zajedništvo. Biće tu mnoštvo folklornih smotri, a večeras će se održati i koncert Jakova Jozinovića. Središnje svečanosti su za tjedan dana, a u Vinkovce poziva i gradonačelnik Josip Romić.
2: Dođite u Vinkovce od 11. do 20. rujna, zapivajte iz sveg glasa, zaigrajte slavonsko kolo, najveća hrvatska tradicijska kulturna manifestacija gdje možemo uživati upravo onim starim narodnim nošnjama, pjesmi, tamboricama, konjima, i tada možemo reći da ponosno kuca srce Šokadije, cijele naše Slavonije, ali cijele naše Hrvatske kroz izvorni folklor.
0: Itekako ponosno, Marine, uistinu, evo, baš jedna raskošna manifestacija koja pokazuje, rekla bih, ono najbolje od Slavonije.
1: Tako je, a i duga je tradicija,
0: 61. su ovo, da.
1: Da. Svakim čas svakako na tome, ja vjerujem da ćemo i mi biti u Vinkovcima, ali i mnogi Slavonci, Baranjci, ali svi oni iz ostatka Hrvatske koji sigurno posjećuju svake godine vinkovačke jeseni. A mi ćemo sada do Osijeka. Svjetski dan prve pomoći obilježava se 12. dana rujna, a Hrvatski crveni križ tim povodom organizira i trodnevni festival prve pomoći u Osječkoj tvrđi. Program je počeo danas natjecanjem u realističnom prikazu ozljeda, dok je središnji događaj nacionalno natjecanje ekipe prve pomoći u subotu na Trgu Svetog Trojstva uz radio i edukaciju o AFD uređajima za građane. Festival završava u nedjelju humanitarnom utorkom, pretrči 5 za pokret sa startom u 10 sati i 30 minuta na Trgu Vatroslava.
0: To bi moglo značiti, Marine, da ćeš i ti trčati.
1: Vrlo vjerojatno, tako je, Željka. U pravu si, da. Idemo da čuti kratko zamjenicu izvršnog predsjednika Hrvatskog crvenog križa, Marinu Pinjagić-Telak.
3: Ove godine stavljamo u fokus jedan prenosni uređaj koji pomaže u postupcima reanimacije. Radi se o AVD uređaju, odnosno vanjskom defibrilatoru. Diljem Republike Hrvatske na javno dostupnim prostorima postavljeno je za sada preko 900, odnosno točno 948 AVD-ova. To su vam ili shopping centri, trgovi u nekim gradovima, škole, domovi zdravlja, a Zavod za hitnu medicinu ima popis i adrese postavljenih uređaja.
0: Da, evo, komentirali da, smo malo prije, odnosno komentirala sam malo prije, Marine, sa kolegicom, da je to jako vrijedna i važna vještina i evo, trebali bi uistinu biti nekako predaniji tome da ju i savladamo.
1: Da, slažem se, ali evo, ja se nadam da ovi ne baš najbolji vremenski uvjeti neće previše poremetiti planove i program ovog festivala prve pomoći, iako prognostičari najavljuju već od poslije podneva, a i tijekom vikenda ljepše vrijeme ovdje kod nas na istoku Hrvatske. I kao što sam rekao i obećao na kraju, Baranja, tradicionalni 28. ribarski dan u Kopačevu počet će večeras i trajati do nedjelje. Biće tu zaista bogat gastronomski, kulturni i glazbeni program. Otvorenje u 19 sati, a gastronomska ponuda lovačkog društva Jelen i sajam autohtonih proizvoda počinje već od podneva. Subotnji program donosi natjecanje u jedenju ljute paprike i nastupe kulturno-umjetničkih društava. Glazbeni programi počinju u 21 sat, večeras nastupaju Bosutski bečari, a u subotu Giuliano. Pa evo, možemo skoknuti naravno tijekom vikenda i do Baranje na 28. ribarske dane. Mogu potvrditi da uvijek bude veselo, zanimljivo, pogotovo ovo natjecanje u jedenju ljute paprike.
0: Ma, nepogrešiv je to izbor, vjerujem. Kogo ćemo moći si...
1: I šarane rašljama obavezno.
0: Tako
1: da.
0: Je, priuštiti i pogostiti se evo i na ribarskim danima u prekrasnom Kopačevu. Marine, hvala ti lijepa na tvojem uključenju iz Osijeka. Pozdravljamo te, do slušanja.
1: Pozdrav iz Osijeka.

0: 11.44, 7 smo gradova obišli, naših radijskih centara. Evo nas ponovno na domaćem terenu u Zagrebu. Nikolina Devčić, moja sljemenašica na prvom. Zagreb danas prva vijest u vijestima, nažalost, reći ću.
1: Dobar dan svima. Dobar dan. Pa u Zagrebu smo svi pod dojmom ove vijesti o napadu koji se dogodio u elektrostrojarskoj školi. Jedan učenik ozlijedio je drugog učenika i djelatnicu škole oštrim predmetom. Pod nadzorom je policije već od jutra, ozlijeđeni nisu srećom u životnoj opasnosti. Evo, naša reporterska ekipa baš izvještava o tome s terena cijelo jutro. Čekaju se izjave i škole i gradonačelnika koji je ondje i naravno sigurna sam da će se opet otvoriti pitanje mjera sigurnosti koje se provode u školama, mogu li biti bolje i mogu li se uopće ovakve situacije prevenirati. Sigurno jedna od tema kojima ćemo se u idućim danima i mi baviti. Pružanje prve pomoći. Pružanje prve pomoći znamo da može spasiti život. To je nešto što nam često svima poručuje Crveni križ. Uoči sutrašnjeg svjetskog dana prve pomoći govorili smo o ovoj temi. Hrvatski Crveni križ godišnje uključi oko 50.000 osoba u različite oblike edukacija, a danas stavljaju naglasak na upoznavanje građana s upotrebom i važnošću automatskih vanjskih defibrilatora. Evo što je o tome rekao izvršni predsjednik Crvenog križa Robert Markt.
2: Tužno je da u Hrvatskoj imamo svega 5-10% preživjelih nakon srčanog zastoja. Svakoga dana gotovo 24 osobe u Hrvatskoj doživi srčani zastoj. Njih 9000 od tog razloga na godišnjem nivou, nažalost, umre, a primjena automatskog vanjskog defibrilatora ili i obična masaža srca koja se uči, da smo svi nekada u životu bar jednom bili u prilici biti na tečaju iz prve pomoći, tako da ne mora moramo imati vanjski defibrilator da bi spasili osobu od srčanog zastoja. Možemo to učiniti i ručno.
0: Da, vještina, evo spomenula sam to više puta danas u Etoru, koju bi uistinu svi trebali savladati. Dakle, evo,
1: i odazvati se tim radionicama koje često organizira Crveni križ.
0: Da, i evo, dakle, doslovno i svojim rukama možemo život spasiti.
1: I tekako puno toga napraviti. Petak je tmuran je u Zagrebu, ali vikend će ipak biti nešto ljepši, nadam se, i kada je riječ o temama, ali i kada je riječ o vremenu i događajima. Brojni su planirani ovog vikenda. Evo, Zagrebački električni tramvaj, dakle ZET, sutra otvara vrata Trešnjevačke remize i poziva građane na svoj dan otvorenih vrata. U sklopu proslave svog 135. rođendana posjetitelje očekuju kreativne radionice, edukativni programi, izlošci i unikatne makete ZET-ovih vozila te mini željeznica koja će samo za ovu priliku prometovati remizom. Naravno da će se najmlađi rado odazvati u pratnji svojih roditelja. Od 9 do 19 sati vozit će i muzejska linija 21 trasom od Ljubljanice preko Vodnikove i glavnog trga žrtava fašizma i središnjeg trga natrag do remize. To je onaj tramvaj kojeg povremeno vidimo na tračnicama zagrebačkih ulica i koji je unikatan, poseban, ima svoj šarm.
0: Tako je, i dušu. Sretan 135.
1: Sretan Zetu, tako je. Sutra još jedan zgodan događaj. Ispred Doma tehnike na Jarunu 28. Zagreb Radio Fest s temom budućnost, radiokomunikacija i kibernetička sigurnost. To je inače tradicionalna manifestacija koju svake godine organizira Zagrebački radioamaterski savez s ciljem širenja znanja, tehničke kulture, razmjene međusobnih iskustava, edukacije, druženja te poticanja natjecateljskog duha prvenstveno kod najmlađih. Okupit će se brojni radioamateri i svi su dobro došli gotovo cijeli dan od 8 do 18 sati.
0: I naravno da njih posebno pozdravljamo.
1: Apsolutno. Centar za kulturu Sesvete sutra isto otvara svoja vrata, poziva djecu, roditelje i sve ljubitelje kulture na druženje koje će se održati od 10 do 14 sati i to je prilika da se upoznaju voditelji i programa centra te iz prve ruke doznate što vas tijekom godine očekuje. Moći ćete zaviriti u različite aktivnosti i radionice i upoznati se s bogatom ponudom kulturnih, umjetničkih i edukativnih sadržaja. Svaki sudionik programa dobit će i nagradu, a djeca će imati priliku zapjevati i družiti se s pjevačem Bojanom Jambrošićem. Više detalja o sutrašnjem programu otvorenih vrata otkrila nam je Aida Vidović-Krilanović, voditeljica u Centru za kulturu Sesvete.
3: dođite, upoznajte nas, upoznajte naše voditelje i bogatu ponudu programa koje vam nudimo. Dobro smo organizirali, tako da nije potrebna najava. Imamo dovoljno materijala, voditelja, dobre volje, a svaki sudionik radionice dobit će jednu lijepu nagradu od nas. Samo dođite, sudjelujte u glazbenim programima, likovnim, dramskim, STEM programima, radionicama tradicijske kulture, moći će sudjelovati i u crtanju, u modnom dizajnu, izradi etno nakita, keramici, dramskom studiju.
0: Puno toga, Nikolina.
1: Puno toga su isplanirali za sutra. A za djecu još imamo sadržaja. I za djecu i za odrasle. Jer danas počinje PIF, Međunarodni festival kazališta lutaka. Čak 59. izdanje jednog od najstarijih i najdugovječnijih europskih lutkarskih festivala predstavit će 13 kazališta i umjetničke skupine iz 9 zemalja. Ovogodišnje se predstave oslanjaju na univerzalni jezik slike, tijela, pokreta i animacije predmeta. Cilj je predstaviti lutkarstvo kao raznolik, živ i uzbudljiv umjetnički medij. Svečano otvorenje bit će u 18 sati u Kulturnom centru Travno, a za detaljan raspored i lokacije, naravno, svi se mogu informirati na službenim stranicama festivala i imaju vremena jer traje do 17. rujna.
0: Da, to lutkarstvo mi se čini posebno zahtjevno. Evo,
1: kao posebno zahtjevno, da, sigurno se predstave.
0: Izričaj,
1: samo
0: da.
1: Dok se izrade lutke, pa onda dok se osmisli sadržaj, tema, dinamika, drame unutar predstave je jedna zaista posebna umjetnost.
0: Hvala ti lijepa, Nikolina. 11:51, uvijek prvi tu u ovom dijelu programa u kojem obilazimo naše radijske centre staje. Vi ostanite uz prvi program. Pozdravljaju vas Krunoslav Vrbanović koji se pobrinuo za dobar zvuk. Glazbu je birao Pavle Miljenović. Ja sam Željka Mandić.

12 sati.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Dramatično jutro u Zagrebačkoj elektrotehničkoj školi u Voltinom naselju. Maskirani učenik oštrim predmetom ozlijedio je školskog kolegu i spremačicu koja je pokušala spriječiti napad. Ozlijeđeni su prevezeni u bolnicu te su oboje izvan životne opasnosti. Ispred škole je Ivana Radaljac-Krušlin. Ivana, koje su posljednje informacije?
1: Lijepi pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija. Posljednje informacije su da je očevid i dalje u tijeku, da je nastava obustavljena u obje škole. Kad kažem obje škole, onda mislim na strojarsku školu koja dijeli zgradu s elektrotehničkom školom. To je informacija koja je jako važna za sve roditelje koji čekaju da im se djeca jave. Nekolicina djece je još uvijek zadržana u školi zbog davanja svoga iskaza i svjedočanstva, ali nakon toga i oni će biti pušteni svojim kućama, ali su zbrinuti, sigurni su i sve je u redu, tako da roditelji mogu znati da nema razloga za brigu. Što se tiče maloljetnika, 15-godišnjeg dječaka koji je u ovoj situaciji napadač, on je pod prismotrom policije i u njihovoj skrbi. Zadnja informacija koju imam o dječaku koji je napadnut je da je operacija sada polagano pri kraju. Spremačica koja je intervenirala ima lakše ozljede i ona je zbrinuta. To je ono što znamo. Ovdje se maločas javnosti obratio i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević. Evo poslušajmo što je rekao o situaciji.
2: Moram reći da smo, vjerujem, kao i svi potreseni sa ovim napadom koji se dogodio danas u srednjoj školi u gradu Zagrebu. Sada je najbitnije, naravno, da i tu su naše misli prije svega na što brži oporavak ozlijeđenog učenika i ozlijeđene zaposlenice. Jasno vam je da, s obzirom da se radi i o maloljetnicima, da sad ne mogu vam odgovoriti na sigurno brojna pitanja koja vas zanimaju, bilo o motivima, bilo o učenicima ili bilo što drugo, jer je istraga u tijeku. Kad ta istraga završi, onda ćemo isto tako zajedno sa resornim ministarstvom kao grad Zagreb vidjeti što se tu može poduzeti još u budućnosti i kako da se unaprijedi sigurnost u školama.
0: Bila je to uživo ispred elektrotehničke škole u Voltinom naselju Ivana Radaljac-Krušlin, a o stanju ozlijeđenih te ostalim reakcijama na napad u zagrebačkoj školi više u prilogu Mironeka Stratović.
3: Policija je već u 8.50 potvrdila kako su učenik i spremačica izbodeni u srednjoj elektrotehničkoj školi u zagrebačkom naselju Voltino. Ozlijeđeni su prevezeni u bolnicu, učenik je hitno operiran, no oboje su izvan životne opasnosti. Ministrica zdravstva Irena Hrstić o 15-godišnjaku koji je zbrinut u KBC u Zagreb kaže:
4: završen je operativni zahvat, dijete je, zahvaljujući i operativnom zahvatu koji je napravljen i startnoj obradi, hemodinamski stabilno, znači očuvano svih vitalnih funkcija, sanirane su ozljede, iz operacijske sale ide dalje na praćenje u intenzivnu skrb i prema informacijama očekujemo da će biti dobro i stabilno.
3: O drugoj ozlijeđenoj osobi, 58-godišnjakinji, školskoj spremačici, koja je smještena u bolnicu Sestre Milosrdnice, Hrstić je izvijestila:
4: dijagnostički obrađena i u tijeku je isto operativni zahvat u kliničkom bolničkom centru Sestara Milosrdnica. Neposredne ozljede su bile manje u, da tako kažem, dubini reznih rana u odnosu na dijete.
3: Učenici i njihovi roditelji su u šoku.
5: Ona sam čuo baš puno vrištanje. Onda sam si išli to vidjeti zato što ono kao šta se dešava. Onda vidim tam lika nekog kak drži, ne, ono, nije, ja ne bih rekao nož, meni je izgledalo ko neki cijeli mač. Ono. Isto ima tak nekakvu masku, crno-bijelu masku. Naravno bio sam uplašen, svi smo bili uplašeni. Ono.
6: Njegov razred je bio na prvom katu, čekali su da počne sat, dakle to je bilo par minuta pred 8, oni su čuli vrištanje, spustili su se da vide šta se događa i on je vidio napadača koji je imao masku preko pola lica, imao je u ruci taj nož, mačetu, šta god je imao. Kad su to vidjeli, čuli su profesore koji viču spusti taj nož i oni su nakon toga otišli i pobjegli na drugi kat.
3: U školu su poslani krizni timovi ministarstava obrazovanja i zdravstva, a u tijeku je i policijski očevid.
0: Vijesti. U Splitu jutros pravi potop. U jednom satu palo je više od 70 litara kiše po četvornome metru. Poplavljene su mnoge ceste i objekti. Vatrogasci su imali oko 60 dojava. Zapovjednik javne postrojbe Mario Mikas.
7: imamo preko nekih već sada zapisanih 50 lokacija na koje bi trebala pomoć u ispumpavanju i neke druge intervencije. Uglavnom ima dosta posla. Na terenu imamo 6 vatrogasnih ekipa sa pumpama koje bilaze po nekim prioritetima. Ima tu neke vrtiće koje su nešto poplavili, pa ima podruma, ima liftova. Evo, samo moram ljudi da se strpe, radimo po nekim prioritetima i nadamo se da će, evo, da će ova situacija smiriti.
0: Pod nadzorom je požar koji je sinoć buknuo na Braču između Ložića i Grabovice. Vatra je planula oko 22 sata, tijekom noći zatvorena je bila i lokalna cesta. Požar je zahvatio travu i nisko raslinje na nepristupačnom terenu. Zbog približavanja vatre kućama provedena je i manja evakuacija stanovnika. Jak vjetar otežavao je gašenje. SDP je predstavio hitne mjere za zaštitu proizvođača Like, uključuju sustavno i javno praćenje zemlje i hrane i zaštitu od gospodarske štete, te širi plan oporavka ličke poljoprivrede. Predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić kritizirao je odluku o spaljivanju 650 tona neopasnog otpada iz Gospića u dvijema cementarama, propitujući imaju li one za to dozvolu.
8: Umjesto da Lika bude ekološka hraniteljica Hrvatske, ona je ovdje pretvorena zapravo u ekološku bombu. A sada svi vidimo, i javnost i vi i ja, da ovo što HDZ predlaže nema nikakvog smisla, da tvrtka koja je pobjedila na natječaju odustaje, da spominju neke cementare pa izazivaju bijes javnosti jer nisu učinili osnovnu stvar. Osnovna stvar je bila sanacijski plan i program i trijaža na licu mjesta. Da li cementare imaju dozvolu za to? Neka pokažu, ne prvo moramo vidjeti što je. Kad one pokažu, onda ćemo vidjeti i predložit ćemo što je najbolje.
0: Vijesti. 25. je godišnjica terorističkih napada na New York i Washington. Obitelji oko 3000 žrtava i dalje čekaju pravosudni epilog. U napadima otetim zrakoplovima pogođene su zgrade Svjetskog trgovačkog centra i Pentagon, a četvrti zrakoplov srušio se u Pensilvaniji. Odgovornost za napad preuzela je Al-Qaida, no suđenje navodnom glavnom organizatoru napada još nije ni počelo. Anabela Lajkov.
9: Trebalo je to biti obično njujorško jutro. Brzo se pretvorilo u užas kad se shvatilo da zabijanje zrakoplova u prvi toranj blizanaca nije bilo slučajno. Samo dvije minute poslije dim se dignuo iz drugog tornja, a nakon manje od jednog sata prvi je toranj nestao u prašini. Oh my God. Tadašnji predsjednik George Bush bio u posjetu Teksasu gdje su mu vijest priopćili usred dječje priredbe. Bio je to, kako je rekao, oči teroristički napad na Ameriku, a nakon procjene da je nebo sigurno, poletio je prema Njujorku gdje se popeo na vatrogasno vozilo i cijeloj naciji poručio.
10: Amerika je danas kleknula u molitvi za sve one koji su poginuli, za sve obitelji koje tuguju. Umrle su tisuće naših građana. Ja vas čujem, čuje vas i cijeli svijet, a oni koji su srušili ove zgrade čuće nas vrlo brzo.
9: Kako je Bush rekao 25 godina poslije, 11. rujna bio je trenutak kad je Amerika shvatila da je ranjiva. Napade u koordiniranoj akciji izvelo 19 pripadnika Al-Kaide, a kako se pokazalo, dogodilo se to zbog golemih propusta američkih sigurnosnih službi. Uz New York je uništen simbol američkog kapitalizma, napadnut je i Pentagon, a upravo tamo će danas biti američki predsjednik Donald Trump, dok u New York stiže potpredsjednik J.D. Vance. Njujorški gradonačelnik Zoran Mamdani u svom je obraćanju uoči obilježavanja tragične godišnjice upozorio na posljedice tog, kako ga je nazvao, najmračnijeg dana u njujorškoj povijesti.
10: 25 godina poslije više je ljudi umrlo od bolesti povezanih s tim danom nego što je ubijeno 11. rujna. Ljudi su se razbolijevali jer su vjerovali onima koji su im govorili da je sigurno udisati otrovni zrak.
9: A poznati njujorški obris koji nakon pada tornjeva blizanaca više nikada neće biti isti, prije dva dana je barem na jednu večer dobio svoj izvorni oblik. Dronovi su naime na mjestu gdje su tornjevi nekada stajali ocrtali njihovu vizuru. Uz naziv instalacije 2997 svjetala iznad Njujorške luke, kao posveta svima onima koji su tog 11. rujna izgubili živote.
0: Najmanje 5 osoba je poginula, više od 60 ranjeno kada je ruska bespilotna letjelica pogodila trgovački centar u Pavlogradu, objavile su ukrajinske vlasti. Rusija je ovog tjedna ponovno pojačala zračne napade na Kijev nakon kratkog zatišja tijekom posjeta američkih izaslanika Moskvi i glavnom ukrajinskom gradu. Vremenska prognoza. Poslije podne promjenjivo i pretežno oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, na jugu i obilnija oborina, na Jadranu umjeren sjeverozapadni vjetar i jugo, a na sjevernom dijelu i bura koja će se navečer pojačati, temperatura između

0: vijesti. Podnevne vijesti realizirao je Gabriel Šimunec, uredio Andrej Štrkalj.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, povodom smrti hrvatskog pisca i publiciste Slobodana Schneidera emitiramo drugi dio razgovora iz svibnja 2022. godine. Jučer ste u 16 sati, također na trećem programu Hrvatskog radija, imali priliku poslušati i prvi dio razgovora. Autorica emisije je Lidija Lacko-Vidulić, a urednica je Manuela Frkidžaja.

0: Poštovani slušatelji i poštovane slušateljice, dobar vam dan. U današnjoj emisiji poslušajte drugi dio razgovora s književnikom Slobodanom Schneiderom. Slobodan Schneider rođen je 1948. u Zagrebu, gdje je na Filozofskom fakultetu diplomirao filozofiju i anglistiku. Dulje je boravio u Njemačkoj, Austriji i Francuskoj. Objavljuje od srednjoškolskih dana. Prva profesionalna izvedba bio je minigolf 1968. Među poznatijim dramama su Kamov smrtopis, Hrvatski Faust, Hrvatski Faust, Tragedije dio drugi, Konfiteor, Bauhaus, Zmin, Cvlak, Nevjesta od vjetra, Peto evanđelje, Kosti u kamenu, Tito, Enciklopedija izgubljenog vremena, Svjetlucanje, Kome. Izabrana djela u 9 knjiga izašla su kod Prometeja od 2005. do 2007. Objavio je prozne naslove Knjiga o sitnom, 505 sa crtom, Morendo i Doba mjedi, roman o sudbini Volksdeutschera na našim prostorima, od njihova iseljavanja iz Njemačke u 18. stoljeću do protjerivanja nakon Drugog svjetskog rata. O nastanku, izmjenama i iznimnom uspjehu tog romana u zemlji i inozemstvu Slobodan Schneider govorio je u prvom dijelu razgovora, koji još uvijek možete poslušati u našoj internetskoj slušaonici. Kako je već u ranim 20-ima postao dramatičarska zvijezda, što kao jedan od predvodnika kaže o studentskom pokretu 1968. Bi li nešto u svojoj karijeri promijenio da se može vratiti? Kako izgleda njegova književna radionica, te o čemu upravo piše? Slobodan Schneider otkriva u današnjoj emisiji. Kako izgleda vaša književna radionica? Imate li neku rutinu? Koliko ste disciplinirani?
1: Pa dođite pogledati.
0: I je li se, pa evo, moramo barem za slušatelje ispričati, a ja ću rado vas posjetiti. Je li se to vaše pisanje mijenjalo razvojem tehnologije? Dakle, kako ste nekoć radili, kako
1: da,
0: danas?
1: Ne znam da li se mijenjalo pisanje. Ako se mijenjalo, vjerovatno na gore. Moja generacija je svoj opus otipkala, no ja sam imao dobru Olimpiju, Njemačku, i to je uvijek problem i sa okućanima i sa susjedima, ne, naravno, ja sam bio noćni tip, sve dok nisam došao na otok, a onda je došao i kompjuter. I evo, glavna promjena vam je ova, ja sam morao potpuno promijeniti ritam. Ja više nisam noćni tip, nego ustanem i krenem, nakon doručka pišem 3-4 sata, zato što kad bi pisao po noći, takva je konkurencija noćnih bića na ekranu koji hoće ući u roman, da ja ne bih vidio što pišem. Evo, recimo, kad se budu mnome bavili, kad ja odem na onaj svijet, bavit će se vjerojatno više nego danas. Evo, recimo, to je podatak koji neće nigdje moći naći.
0: Moraju slušati Hrvatski radio.
1: Neka slušaju Hrvatski radio.
0: Doba mjedi jedno je od najvažnijih dijela suvremene hrvatske književnosti.
1: To ste vi rekli.
0: I ne samo ja. Nisam zapravo ja mjerodavna, ali evo, rekli su oni koji jesu. Međutim, vi na uspjeh, dakle, vama uspjeh nije neko nepoznato iskustvo još od rane mladosti. Vi ste već kao 20-godišnjak bili dramatičarska zvijezda, je li tako?
1: Ja sam bio gotovo rok zvijezda. Da, to je to pitanje te

0: moje rane drame, za koju ne znam o čemu je, evo, ne znam o čemu je, ali znam gdje je bila tajna njenog uspjeha. Naprosto u tome što se nakon teatra apsurda i teatra ideja, to je bila jaka struja, ne, vezana uz teatar ITD, koji je naravno jedan pojam za sebe, vezan za herojsko razdoblje teatra ITD-a i za Zupu koji je francuski đak, a ti su izvori mahom francuski, odjedanput se počelo nešto reklo kao što se govori. I to je kakva panika. Tu i tamo se nešto opsovalo, ne pretjerano, ne? Ali onako kao što se govori u Zagrebu, u jednoj omladinskoj redakciji, možete misliti, silno važna stvar. Ali je bilo važno što se uz drugi dio koji je prepun tamnih iluzija, koje je teško razumjeti i meni, da. Ali to je bilo nešto novo tada u Gaveli. Gavela je tražila nešto između HNK, oni su disidenti HNK, jako ih je brinuo uspjeh ITD-a, naravno. I mene bi, da sam bio ravnatelj Gavele, brinuo. Tražili su neki svoj put i, nažalost, ta veza sa, ja sam dosta igran u Gaveli, u ZDK-u, to je prije svega Zagrebačko dramsko i kasnije, to je naravno sve zaboravljeno. To je sa dolaskom Bandićeva kadra sve izbrisano, to ne postoji. Ali Gavela je teatar gdje sam ja najviše igran, kad se gledaju naslovi, ne? Dakle, onda su došli drugi komadi, došli su problemi s Hrvatskim Faustom koji traju do danas i ja sam živio s time i pisao tekstove koji su ipak uzimani u obzir kasnije, ne? Postoji samo taj apsurdni tabu, to je taj tabu, ne? Može sve, samo to ne. I čim to kažete, onda postoje uvijek ljudi koji zanima samo to, zašto samo to ne. Ali da se nas dvoje ne zavaravamo, da ja nisam napisao Doba mjedi, ja bih bio hrvatski književnik relativno poznat po jednoj neigranoj drami. To bi od mene ostalo. Jedna neigrana drama.
1: Ali evo, Doba mjedi je sve preokrenulo.
0: Pristali se na konstrukciju. Točno to. Dakle, Doba mjedi je kasni plot. Jo? On bi vam spadao u teoriji u senilije. Ali senilija nema veze s Alzheimerom kao književno-teorijski pojam. Senilija su radovi treće dobi. Recimo, kod Goethea je Faust još relativna mladost prvi dio, a drugi dio je spada u senilije. Ne? Tako sam ja, naravno, zašto bismo mi zaostajali, jel? Napisao drugi dio Fausta u doba kad to spada u senilije. Postoji, dakle, taj balans i ta aktualizacija Fausta u kojem drugom dijelu je Faust Krleža, i to je jedini zapravo koji stvarno može pretendirati da bude hrvatski Faust, ne? Ali to je za sada u jednom talonu, nazovimo to tako, u talonu.
1: Kad se već osvrćemo unazad, jedan ste od vođa studentskog pokreta 1968. Kako vam je danas prisjećati se tih događaja?
0: Ono da sam ja živio kao političko biće, da mene optužuju ili priznaju kao političkog autora, to je, mislim, netočno. Ja sam politički živio 4 dana u lipnju 68. 4 dana. Ali zaista. I bolje 4 dana zaista nego cijeli život nizašto. Kao političar, kužite, smisao, politički smisao mojih drama je u tome da politika postane suvišna. Imate kod Goethea, znate ono, political dictum fui, veli Goethe, u jednom stihu, ne? A dakle, 68. je... Znate, naravno da starac gleda s nostalgijom na svoju mladost. Međutim, ta generacija oko 68. je pokušala se kulturno i politički roditi. O tom ne radi se ni o čemu manjem. Radi se o tome. Nažalost, mi danas moramo vjerovati da novija hrvatska povijest počinje od 71. Ako i to, jer se i to negira, ne? Nego od 90. do... pa traje dokle će trajati. I time se briše, dakle, ja ću se time baviti ako poživim na svoj način, ali jedina, dakle, bitna razlika u odnosu na 71. je bilo opredjeljenje socijalističko, ali je bilo antirežimsko. Mi smo dakle pogledali papire na koje se pozivala tadašnja SFRJ i vidjeli da stvarnost se ne da usuglasiti s tim papirima ili obratno. Ne? Samo se o tome radi. Dakle, optužbe da je to uvoz sa zapada, to se na neki način prelilo, ali onda je uvoz i iz Amerike u Francusku. To je počelo prije svega 66. u kampusima kao antiratni pokret, kao antiamerički pokret u kontekstu Vijetnama. Ne? I onda je, dakle, naravno Njemačka i Francuska, mi smo dosta gledali u Njemačku već tada, jel? Ali je ta razlika postojala. Mi nismo tada dovodili u pitanje sam sustav. I ja sam, dakle, i dalje nakon svega, ja se smatram socijalistom. Ne bi se usudio reći komunist, to je nešto drugo. Ali ja sam, recimo, u jednom smislu jedne nove socijaldemokracije, apsolutno socijalist.
1: Prošlog ljeta Hrvatsko društvo pisaca posvetilo je jedan broj časopisa Knjižna Republika vama i to nakon skupa koji je prije koju godinu također održan vama u čast. I tada su mnogi književni znalci se osvrnuli na vašu burnu književnu karijeru. Pa kako je vama bilo čitati te osvrte?
0: To je kao da slušate vlastite Karmine. A još se mičete, no još ne vjerujete da se mičete, ali tamo je rečeno masu zanimljivi stvari, moram reći.
1: Jeste li naučili nešto novo o sebi?
0: Dosta. No, to toj slici koju ima, recimo, Visković, to vam je uvijek zanimljivo. Naravno, svi smo mi narcisi. A on stavio ogledalo. Pa i u pitanjima koje je stavio, ja sam probao na neki način obuhvatiti, ne bježeći od stvari koje su kontroverzne. Dakle, znate, kad se u Hrvatskoj kaže on je kontroverzan autor, to u normalnim demokratskim društvima znači da je zanimljiv. A ovdje znači da je u ekskluziji. To je taj problem. Ne? Naravno, kakav je to autor koji nije kontroverzan, to mi uopće nije jasno. Ne? To su rečene stvari od ljudi koji me dobro poznaju, od ljudi koji me manje poznaju. Ne? To je u tom smislu meni bilo zanimljivo. Ja sam to uredno odsjedio i izdržao u društvu pisaca i dobro je da je to tamo i dobro je da ljudi koji će se mnome baviti to imaju kao važan izvor. Gledano sa stanovišta opusa ispao je možda jedno morendo, čini mi se nepravedno, to se stalno događa. Tu je vrlo lijepa analiza Ante Armaninija, ne? Vrlo lijepa analiza upravo u Hrvatskom Faustu. Tu je lijep tekst Nadežde Petrović, on ima i neki smisao baš generacijski, politički, malo pojačan. Neću sad, morao bi onda sve spomenuti. Tu je Nikica Mihaljević, mi nismo potpuno identični politički, ali to nema nikakve veze. Ne? To je kao običaj dobro, ja mislim. Ja, mislim, to zvuči kao Karmine, ali to su svi imali koji su dobacili do 70. Ne?
1: Kojih se vrhunaca vi najradije prisjećate i s druge strane imali možda nešto što biste najradije zaboravili ili promijenili da se možete vratiti?
0: Bi. Mislim da bih nakon progonstva iz ZKM-a da sam trebao prikrižiti teatar kao medij. Jednostavno, da. A ja sam napisao još 4 dramska teksta i dodao ih u fundus neigranih drama. Dakle, kužite, ja sam znao reći, ako teatra može bez mene, mogu i ja i bez njega. Ne?
1: I okrenuli ste se prozi.
0: Okrenuli se prozi, ali da nisam, da mogla je, mjedi se nije, je tražila to vrijeme. Ne? Međutim, trebao sam se potpuno posvetiti prozi odmah. A ne, možda mjedi, imam ja još skica, na jednoj sada radim, ne? Dakle, naprosto mi se čini, zašto? Zato što kad knjiga izađe, a to u Hrvatskoj nije teško, imate u Hrvatskoj više izdavača nego pisaca.
1: I više pisaca nego čitatelja, sad se malo šalimo, ali...
0: Ne, to sam davno rekao, i više pisaca nego čitatelja, sigurno, ne? Ali kad izađe knjiga, njen telos, bi rekao Aristotel, njena substanca je ispunjen. Dakle, onda je ono što se događa, ako se događa, to je između pisa i čitatelja ili čitateljica. Ne? Teatar je društveni organizam. On traži, dakle, prvo je skup i tu je uvijek i udjel države, svakako. on nije tako jak kao u filmu. Film je apsolutno kao u lenjinizmu, ne? Narodna državna umjetnost, ne? Ali teatar, dakle, traži pristanke, solidarnost, pa i egoizam grupe, ako hoćete, koja se mora zatvoriti i raditi. Meni su kolege koji rade, koji imaju uspjeha, rekli da je danas nemoguće sastaviti probu. Zašto? Dakle, zamislite glumca ili glumicu koja je u zoru na setu, to se mora reći, to se tako veli, da je na setu, ne? I onda ona glumi, računajući na krupni plan, naravno, mislim to. Dakle, ne mora vikati. I onda dođe na probu, odmah svi gledaju na sat, jer negdje u dva počinje mrmorenje na radiju, crtići i slično, ne? I onda naveče izađe pred publiku. Kažite mi, kako je to moguće? Ko tu koga vara? Ko tu koga vara, ne? U moje vrijeme proba je bila svetinja. Četiri sata, noć. Ja sam radio često i po noći pred premijeru. Razumijete, danas je to nekak... Teatar je stvarno socijalni mehanizam, socijalno osiguranje i to je to. Oni se daju i žele se davati i žele promijeniti klasni status. Nekima je to uspjelo. To je mahom, ja o glumcima mislim kao o proleterima, uglavnom, ne? Ali zato jer postoji ta jači medij, ne? Svi oni čekaju da je netko u bifeu dođe i kaže, ajde dođi na audiciju. I dramski pisac tu ne konkurira. Dramski teatar, ne, drugo je opera, ne? Koja traži specifične vještine, tehničku spremu, ne? Ali kako ti možeš nakon seta, ne? I onda se glumi, jer kako se to vrati? Vrati se vrlo kao estetika. Ona postaje estetika krupnog plana. A moje su drame gdje se mora govoriti malo glasnije. Pa ponešto i zavikati. Dajte zamislite histriona u srednjem vijeku. Histriona, ne ove. Koji izađe na trg, šta ja znam, Duomo u Milanu, ima pri sobom 1000 ljudi koji nema nikakve sprave, nema mikrofona, ne? Koje su to geste, ili pa konačno i u Globu, bilo gdje. Ali sad postoje tako da on može šapteti, a da ga kužite. I onda se dogodi da ta fantastična akustika u HNK, to je akustika, ti ljudi su znali. Ta ekipa koji su radili teatre skroz po srednjoj Europi, dakle, to su mi pričali glumci, upravo njemački, kako je čudesno da imam dojam da ga se u prvom redu čuje kao da mu je ova i zadnji red da ga čuje. A kako će, niti to, ako se baš šapće. Ne? To je, dakle, jedan problem koji nije moj. To nije moj problem, to moj slučaj je specifičan. Ima neke stvari koje pojačavaju moje probleme u odnosima s teatrom. Ali to je, onda u novinama zvijezda kaže, radimo kao konji u teatru. Kao konji radimo u teatru. Onda drugo pitanje kaže, vidite, radi u jedno 40 nastavaka nekakve serije. Pa kak je to moguće? U svijetu su specijalizacije, ne? Glumci filmski neki idu i glume, ali ne u principu, dakle nisu pod ugovorima, nisu, da te zamislite da teatar u kojem sam radio u Njemačkoj ima recimo 15 glumaca, da oni kažu mi sutra idemo na snimanje, pa to je potpuno, šef teatra ne bi shvatio što on govori, uopće što on hoće reći. Dakle, drugo su ove prave zvijezde, hollywoodske, koje onda idu pa nešto u teatru, pa onda je to za teatar dobro, ali svi dođu. Ali u principu to ne postoji, kao kod nas, ne? Kod nas bi svi sve. Bilo bi bolje da su glumci bolje plaćeni i da ne moraju tezgariti na taj način, ne? Ja znam, međutim, mogao bih reći i imena, pa i iz EKM-a bih to poznajem najbolje, da je jedan koji pate zbog toga. Koji pate zbog površnosti, zbog sistema rada koji se srušio, zbog unutrašnje nediscipline, zbog toga da postoje glumci koji unutar toga traže svoju šansu, rade na sebi. Ne? Dakle, da se ne bi mislilo da ja govorim nešto protiv glumaca. Cijela stvar je postavljena potpuno krivo.
1: Vi ste se zato, između ostalog, i zato povukli u svoju književnu radionicu spomenutu, a i rekli ste da radite na novom romanu, je li tako?
0: Da.
1: I negdje ste rekli da je to roman u Zagrebu i da, da je u središtu jedan ženski lik, da. Pa možete li možda otkriti još neke detalje i kako napredujete?
0: Ne bi ja želio da ovoga se već počnu ložiti. Ložiti u dobrom smislu i u lošem smislu za roman. Da, da, to je... To je, znate, onako kao što imate Deblina sa Aleksandarplatzom, ne? Kao što imate Bijeloga sa Petrogradom. Tako bi to morao biti roman o Zagrebu 41. do 91. Ne? S time da zamislite nešto što je potpuno suprotno od ko pjeva zlo ne misli. Pri čemu ništa ne želim reći loše od ko pjeva zlo ne misli. Dakle, potpuno... Ako vam kažem da neće biti osim vrlo izuzetno zagrebačkog argoa u tom romanu, to je već put prema nečem drugačijem. Ali u osnovi bit će to po nečemu slično Dobu Mjedi, jer će to naravno rat koji je prošao, oba rata, jel, kroz grad i sve ono što je grad proživio, ali gledan ab inferiori. Od onih koji su ili ispali ili stoje najniže, eventualno srednje, govorim u klasnom smislu, dakle ono što je gro stanovništva, da to nije velika naracija o velikom ratu, nego je to mala povijest, kako bi rekao Marc Bloch, francuski povijest, to je mala, kao i Mjed. U Mjedu nemate bitke kod Kurska, nemate Stalingrad, nego imate evazivno probijanje kroz sve to. Dakle, kako to vidi onaj koji je na svaki način žrtva? Jedna ilička dvokatnica koju Krleža zove one ružne najamne zgraduljine. One ružne najamne dvokatnice u Ilici. Takva jedna, u teoriji se postupak zove prozopopeja, to znači kad neživa stvar govori kao da je živa. I ta dvokatnica će stajati za hrvatsku posvijest u svim oblicima u podrumu, za svijest u prva dva kata i za one superego gdje se radi o idejama, naravno u podrumskoj, u tavanskoj sovici. Neću vam sada više reći, ali prožit će nekoliko garnitura stanara, dakle ne kuće vlasnika. Jer se kod nas priča u Zagrebu da svesti na ko će ući, ko će biti istjeran, ko će ostati u stanu, tako je bilo, da sad ne govorimo, to će biti u početcima, kad su Srbi morali 41. izaći sa dvokatnice nasuprot, sa južne strane Ilice. Pa onda imate 45. kad dolaze ovi koji imaju sve imati, ne? Osim oglavnog lika te žene koja to neće, to ćete vidjeti zašto, ne? I onda imate lov na Srbe 90. Tako se to treba nazvati i priznati što prije to bolje. Ne? Ali se uvijek radi toga, imate u Mjedi, za Boga, Kempf i Zdenk moja su došli u jedan stan, neko ovako je povijegao i možda stradao na Bleiburgu. Ne? Dakle, prvo su bili Židovi i Srbi, onda su došli ovi pravovjerni, ne? Neki ustaši ili neki koji su tomu imali pravo dobiti, ne? Onda imate po ovom drugom pravu svoji i pobegli, a ta moja advokatnica gleda to sa velikim užasom, nastojeći razumjeti i stvari koje su loše. Dakle, ona to nije ideološka procjena. Ona je na neki način utroba svih njih i ona je jedna pametna ženska. Ona govori kao kuća, ona je kuća, ne? Ali govori kao jedna pronicljiva Zagrepčanka. Sa malo ironije, prema muškarcima osobe, to je svašta vidi. Ideja je da se u zrcalu ona vidi svakoga. Njene oči su zrcalo te kuće, ne? Dok je, nakon te zadnje smjene stanara, ona se gnuša uvijek tih odlazaka. Ona biva arizirana, im dobija novu vlasnicu, koja 45. beži, i vrati se 91. i traži tu kuću. Ne? To su te priče. Ne? Dakle, ovaj Židov je dao kuću za kunu. To su te priče i nestao. Oni su ga ubili da se ne bi vratio. Mislim, ona govori užasne stvari, ta žena to prati s užasavanjem, ali ne osuđuje, mislim, u smislu ideološkom. Jer vidi da ove rade slične stvari, iako su njene simpatije blago lijevo, ako to kuća može biti, jer ona je za siromahe. Ona je najamna kućerina. Je, ona tu Krleža ima, samo se ona užasno vrijeđa na to. I ruga se Krleži, znači ja sam to. Dakle, ona je povremeno gospođa, ali to je ideja je slična nerođenom, kužite. Što dalje od realizma, onda realne stvari koje se dohvaćate zvuče još strašnije. To je taj, ajmo reći, trik zanata na kojem ja radim. Šta bi se, da ovo ispričamo u realističkom tonu, šta ste dobili, nutra van, pa šta. Ne. Ali ako ima svijest koja to promatra i komentira, onda je to drugo. To je taj problem sveznajućeg pisca. Ja to dajem njoj, ona je sveznajući pisac. Međutim, 95. nju ruše jedna ogromna crna kugla, jer je preniska. Mora doći nešto sa 20 katova. I sad neću vam, evo, jako sam vam puno ispričao.
1: Jeste.
0: Da vam pravilno radije ne bih, ali poveli ste mi, radije ne bih. Ne?
1: Gospodine Schneider, želim vam puno uspjeha u radu na tom romanu i na dolazećim dijelima koja iščekujemo i hvala vam što ste gostovali na Hrvatskom radiju.
0: Još jednom hvala što ste me zvali.

Poštovani slušatelji i poštovane slušateljice, čuli smo drugi dio razgovora s književnikom Slobodanom Schneiderom. Oba dijela možete poslušati i u našoj internetskoj slušaonici. Emisiju je tonski oblikovao Dalibor Piskrec, urednica emisije je Manuela Frkić-Žaja. A ja sam Lidija Lacko-Vidulić, autorica i voditeljica današnjeg izdanja. Hvala vam na pozornosti i lijep pozdrav!

0: 13 sati. Vijesti. Dramatično jutro u Zagrebačkoj elektrotehničkoj školi u Voltinom naselju. Maskirani učenik oštrim predmetom ozlijedio je školsko kolegu i spremačicu koja je pokušala spriječiti napad. Ozlijeđeni su prevezeni u bolnice te su oboje izvan životne opasnosti. Motiv napada se istražuje. Učenici i njihovi roditelji su u šoku.
1: Onda sam čuo baš puno vrištanje. Onda sam svi išli to vidjeti zato što ono kao šta se dešava. Onda vidim tam lika nekog kak drži, ne, ono, nije, ja ne bih rekao nož, meni je izgledalo kao neki cijeli mačo. Isto ima tak nekakvu masku, crno-bijelu masku. Naravno bio sam uplašen, svi smo bili uplašeni.
2: Njegov razred je bio na prvom katu, čekali su da počne sat, dakle to je bilo par minuta pred 8. Oni su čuli vrištanje, spustili su se da vide šta se događa i on je vidio napadača koji je imao masku preko pola lica, imao je u ruci taj nož, mačetu, šta god je imao. Kad su to vidjeli, čuli su profesore koji viču spusti taj nož i oni su nakon toga otišli i pobjegli na drugi kat.
0: Ozlijeđeni učenik i djelatnica škole prevezeni su u bolnice KBC Sestre Milosrdnice i KBC Zagreb. Govore ravnatelj KBC-a Zagreb Fran Borovečki te resorna ministrica Irena Hrstić.
3: Zaprimljeno je teško ozlijeđeno dijete s ubodnim ranama u području toraksa i abdomena. Ozljede se mogu karakterizirati kao po život opasne. Naši djelatnici su odmah po prispijeću bolesnika poduzeli sve mjere za njegovo zbrinjavanje. Provedena je dijagnostika, a zbog težine ozljeda dijete je također podvrgnuto operativnom zahvatu. Ono što mogu reći jest da je operativni zahvat uredno protekao, da je dijete stabilno i da naš multidisciplinarni tim prati dalje njegovo stanje i primjenjuje sve potrebne mjere liječenja. I siguran sam da će naši stručnjaci učiniti sve što je moguće da po dijete, po našeg pacijenta, ne ostanu trajne medicinske posljedice ovog događaja.
4: Što se tiče druge ozlijeđene, starosti 59 godina, dijagnostički obrađena i u tijeku je isto operativni zahvat u kliničkom bolničkom centru Sestara Milosrdnica. Neposredne ozljede su bile manje u, da tako kažem, dubini reznih rana u odnosu na dijete.
0: U školu je upućen krizni tim Ministarstva obrazovanja. Nacionalna koordinatorica tog tima Ivana Pavić-Šimetin.
5: Krizna intervencija će se nastaviti i sutra i preko sutra, pa pozivam sve roditelje, učenike i djelatnike škole koji imaju potrebu da sutra od 9 do 1 sat dođu u školu ili preko sutra. Gdje ćemo razgovarati nasamo sa svakim, pružiti savjetovanje i eventualno vidjeti ako je potrebna i dalje kakva pomoć.
0: Oglasio se i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
6: Sada je najbitnije, naravno, da i tu su naše misli prije svega na što brži oporavak ozlijeđenog učenika i ozlijeđene zaposlenice. Jasno vam je da, s obzirom da se radi i o maloljetnicima, da sad ne mogu vam odgovoriti na sigurno brojna pitanja koja vas zanimaju, bilo o motivima, bilo o učenicima ili bilo što drugo, jer je istraga u tijeku. Kad ta istraga završi, onda ćemo isto tako zajedno sa resornim ministarstvom kao grad Zagreb vidjeti što se tu može poduzeti još u budućnosti da se unaprijedi sigurnost u školama.
0: Ponovno se aktivirao požar koji je sinoć buknuo na Braču između Ložića i Grabovice. Vatra je planula oko 22 sata, a tijekom noći zatvorena je lokalna cesta. Požar je zahvatio travu i nisko raslinje na nepristupačnom terenu. Jak vjetar otežavao je gašenje. Jutro su stigla dodatna 33 vatrogasca i 10 vozila. U gašenju pomažu i kanaderi. Vijesti. Poslije podne promjenjivo i pretežno oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, na jugu i obilnije oborina. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni vjetar i jugo, a na sjevernom dijelu i bura koja će se navečer pojačati. Temperatura između 18 i 23, na moru od 24 do 29 stupnjeva. Vijesti. Tonski ih je realizirao Gabriel Šimunec, uredio Andrej Štrkalj.

0: Glas Hrvatske.
1: 24 sata dnevno s Hrvatima u domovini i svijetu.
2: Dogodilo se na današnji dan.
3: Bitka kod Sente u današnjoj Srbiji, koja se odigrala 11. rujna 1697. godine, bila je jedna od najvažnijih bitaka protiv Osmanskog carstva na europskom kopnu. Bitka kod Sente vođena je za vrijeme Velikog turskog rata, koji je trajao od 1683. do 1699. godine. A u toj su bitci Osmanlije doživjele jedan od ključnih i najtežih poraza u svojoj povijesti. Iznenadnim napadom Habsburška vojska opkolila je Osmansku, koja je prelazila rijeku Tisu. U tom je napadu Habsburška vojska izgubila nekoliko stotina vojnika. Osmanlije su

0: izgubile njih oko 30.000.
1: Nakon propasti osmanske opsade Beča 1683. godine, Habsburzi su postigli niz uspjeha u ratu protiv Osmanlija, a ti su uspjesi kulminirali zauzimanjem Beograda 1688. Zbog rata s Francuskom, Habsburzi su većinu vojske morali prebaciti na zapad, pa su Osmanlije 1690. godine ponovno zauzeli Beograd. Austrija je okupila novu vojsku, koju je predvodio princ Eugen Savojski, a pobjeda u bici kod Sente bila je prva u nizu njegovih pobjeda nad osmanskom vojskom. Eugen Savojski preuzeo je zapovjedništvo 5. srpnja 1697. godine i zapovjedao je vojskom od 35.000 ljudi. Na vijest da je u Beogradu sultan Mustafa II, Eugen je odlučio koncentrirati svoje trupe, kojima se priključilo i oko 20.000 vojnika iz Mađarske, te srpska laka konjica i pješaštvo u Gornjoj Ugarskoj i Transilvaniji. Osmanska vojska, brojčano nadmoćna Eugenovoj, 11. rujna počela je prelaziti Tisu kod Sente, ne znajući da je carska Habsburška armija blizu. Eugenova je vojska iznenada napala Osmansku za vrijeme njezina prelaska Tise. Nakon uvodnog teškog bombardiranja, Eugenove su trupe napale Osmanlije i opkolile njihov tabor. Osmanska vojska u panici se pokušala vratiti preko mosta, ali je na mostu došlo do velikog naguravanja vojnika, što je pogodovalo Eugenovu topništvu, koje je Osmanlijama nanijelo velike gubitke. Nakon toga, Eugenova je vojska Osmanlijama uspjela presjeći odstupnicu. Uslijedio je i izravni frontalni napad Eugenove vojske, nakon čega je poraz Osmanlija bio potpun i iznimno težak. Procjenjuje se da je 20.000 turskih vojnika ubijeno na bojištu, a njih oko 10.000 utopilo se u Tisi. Bitka je završila senzacionalno uspješno za Habsburšku vojsku. Izgubila je oko 500 vojnika, osmanlijska oko 30.000. Zarobljeni su sultanov harem, riznica i državni pečat, a 2 godine kasnije sklopljen je i mir u Srijemskim Karlovcima, nakon kojeg je okončana osmanska vladavina nad velikim dijelom Srednje Europe.
2: Čuli ste zadnje riječi čileanskog predsjednika Salvadora Allenda, koji je svrgnut s vlasti i ubijen u državnom udaru 11. rujna 1973. godine. Državni udar, nakon kojeg je na vlast došla vojna junta na čelu sa generalom Augustom Pinochetom Ugarteom, bio je vrhunac dugotrajne političke krize u Čileu. Salvador Allende pobjedio je na predsjedničkim izborima 1970. godine, na kojima su se natjecala 3 kandidata. Osvojio je najviše glasova, ali ne i apsolutnu većinu, pa je njegovu pobjedu trebao potvrditi Nacionalni kongres, u kojem su većinu imale desničarske stranke. Allende, potpisavši da će se pridržavati ustava, uspio dobiti potvrdu u Nacionalnom kongresu. A nakon toga su Sjedinjene Američke Države započele tajnu operaciju protiv njega, strahujući da će on uspostaviti socijalističku državu u Latinskoj Americi.
1: U to je vrijeme hladni rat bio na vrhuncu. SAD je uveo niz ekonomskih i trgovinskih sankcija protiv Čilea, kako bi time destabilizirao Allendeovu vlast. Usprkos teškoćama, Allendeova lista narodnog jedinstva osvojila je 43% glasova na parlamentarnim izborima u ožujku 1973. godine. Do toga vremena raspala se i Allendeova koalicija s demokršćanima, koji su se priklonili desničarskoj demokratskoj konfederaciji. CIA je platila do 8 milijuna dolara desničarskim skupinama kako bi destabilizirale Allendeovu vlast izazivanjem serije štrajkova, među kojima je najpogubniji bio štrajk vozača kamiona, koji je ugrozio normalnu opskrbu u zemlji. Sve teža situacija u Čileu razriješena je državnim udarom koji je provela vojska. U njemu general Prats nije sudjelovao. Vojska je u pripremi i izvedbi državnog udara imala potporu SAD-a. Državni udar izveden je 11. rujna 1973. godine. Pučisti su za nekoliko sati uspjeli ovladati zemljom, a Allende je sebe, ali i postojeći ustavni politički poredak, branio iz predsjedničke palače La Moneda. Na posljednjoj fotografiji koja je napravljena za njegova života, snimljen je s Kalašnjikovom i zahvaljujući i toj fotografiji postao je simbol otpora desničarskim vojnim diktaturama koje su uz pomoć Sjedinjenih Država uspostavljene u Latinskoj Americi kako bi SAD u hladnom ratu spriječio stvarno ili navodno širenje komunizma. Allendeov otpor je svladan, On je najvjerojatnije izvršio samoubojstvo, a vlast je prigrabio Pinochet i za samo nekoliko dana zaveo je strahovladu, tijekom koje su uhićeni i mučeni deseci tisuća Allendeovih suradnika i simpatizera, a ubijeno je oko 3000 ljudi. Pinochet je za samo nekoliko dana brutalnošću režima koji je uspostavljao sasjekao svaki pokušaj protuudara. Pinochet je ostao na vlasti do 1990. godine i proveo je niz radikalnih neoliberalnih ekonomskih i društvenih reformi. Salvador Allende postao je simbol ne samo osobe koja je svrgnuta s vlasti, nego i simbol i žrtva ideoloških sukoba, koje su supersile za vrijeme hladnog rata vodile u trećim zemljama.
3: It appears that there is more and more fire and smoke enveloping the very top of the building, and as fire crews are descending on this area, it does not appear that there's any kind of an effort up there yet. Now remember, oh my god.
4: My god.
5: That looks like a second plane.
2: Niz koordiniranih terorističkih napada koje je isplanirala, organizirala i provela Al-Qaida, ekstremno islamistička teroristička organizacija na čelu sa Osamom Bin Ladenom, izvedeno 11. rujna 2001. godine na ciljeve u Sjedinjenim Američkim Državama. Prema službenom izvješću posebnog američkog povjerenstva, 19 pripadnika Al-Qaide otelo je 4 putnička zrakoplova kojima su namjeravali izvršiti terorističke napade. S dva zrakoplova udarili su u nebodere svjetskog trgovačkog centra u Njujorku. Jednim su pogodili Pentagon u Washingtonu, a četvrti su zrakoplov putnici uspjeli srušiti, shvativši da i njime teroristi Al-Qaide namjeravaju izvršiti napad. U šokantnom terorističkom napadu, izvedenom mlaznim putničkim zrakoplovima, poginulo je oko 3000 ljudi.
1: Bio je to najveći napad na tlu Sjedinjenih Američkih Država od japanskog napada na Pearl Harbor u prosincu 1941. godine. Al-Qaida i njezin vođa Bin Laden ratovali su protiv Sjedinjenih Država u druge polovice 90. godina. Prije 11. rujna napali su američka veleposlanstva u Tanzaniji i Keniji, te američki ratni brod Cole. Napad na Sjedinjene Američke Države izazvao je golem šok, ne samo u toj državi, nego i u svijetu. Prvi put u povijesti NATO-a aktiviran je članak 5 Sjevernoatlantske povelje, prema kojem je napad na jednu državu članicu napad na njih sve. Zračni promet, od kojeg SAD vitalno ovisi, bio je danima u prekidu ili ozbiljno narušen. Vođa Al-Qaide Osama Bin Laden u to se vrijeme krio u Afganistanu, gdje je na vlasti bio ekstreman islamistički talibanski pokret. Sjedinjene Države tražile su od Talibana da im izruče Bin Ladena, a nakon što su oni to odbili, uslijedila je vojna operacija Sjedinjenih Američkih Država i njezinih saveznica protiv toga režima, koja je završila dugotrajnim vojnim prisustvom SAD-a i saveznica, među njima i Hrvatske, u Afganistanu, ne bi li se u toj državi pokušao uspostaviti demokratski režim. Napadi 11. rujna po globalnim su posljedicama najvažniji događaj početka 21. stoljeća. Posljedice su bile ekonomske i socijalne. Korjenito je pojačana sigurnost i kontrola putnika u zračnom prometu, smanjena je dosegnuta razina ljudskih prava i u zapadnim zemljama povećano je pravo kontrole države nad pojedincem u zamjenu za sigurnost od terorističkih napada. Napad je imao i velike vojne posljedice, ne samo zbog intervencije u Afganistanu, nego i zbog stvaranja nove vojne doktrine, zasnovane na onome što je američki predsjednik George Walker Bush nazvao ratom protiv terorizma. A borba protiv terorizma i sigurnost dali su novi smisao postojanja NATO-u. Posljedica napada 11. rujna 2001. godine je i porast islamofobije u svijetu, posebno u zapadnim zemljama.
2: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundić, Alen Križančić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić, Hrvatski radio, obrazovni program.
6: Ovo je Glas Hrvatske,
7: međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.
8: Govorimo hrvatski.
9: Hrvatski.
10: Dragi naši građani.
11: Dragi naši sugrađani,
12: dragi naši slušatelji, dobrodošli u novu epizodu naših dnevnih radijskih jezičnih promišljanja. Počeli smo je trima pozdravima. Treći je jasan, tu je u svakoj epizodi. Mi smo ovdje na radiju, a vi slušate radio u izravnom emitiranju ili nekom od suvremenih metoda odgođenog slušanja. A što je s prvim dvama pozdravima?
10: Najdraži naši građani.
11: najdraži naši sugrađani.
12: Na prvi pogled nema problema. Školski rječnik za građane nudi dvije definicije, to jest za građanina, jer zgodno je usput primijetiti da je u jednini građanin, a ne građan, a da u množini nisu građanini, nego građani.
8: Građanin, onaj koji živi u gradu, stanovnik grada.
11: Građanin, osoba koja stanuje u kojemu mjestu, kraju, državi ili na kojemu kontinentu.
12: Dakle, unatoč korijenu grad, građanin nije nužno samo stanovnik grada, nego i nekog šireg ograničenog zemljopisnog područja. Uostalom, riječ grad istiže od staroslavenskog gord u značenju ograđeni prostor ili ograđeno mjesto unutar kojeg se boravi. A što školski rječnik kaže za sugrađanina, uopće ga ne navodi. Značenje mu dakle moramo izvesti iz značenja predmetka su. Ako je suradnik onaj koji nešto s nekim radi, susjed onaj koji sjedi, to jest stanuje uz nekog, suvozač onaj koji je uz vozača, supočinitelj onaj koji je nešto počinio uz počinitelja, sugrađanin je očito onaj koji živi uz građanina u gradu ili šire. Evo na primjer što pjevaju mali sugrađani. Ali hrvatski jezični portal ima obje riječi. Prvu definira otprilike kao i školski rječnik, a drugu, sugrađanina, isključivo kao onog koji s kim živi u istom gradu. Kraj, država ili kontinent ovdje se ne spominju. Ako jedan rječnik ima ograničenog sugrađanina, a drugi ga nema uopće, proizlazi da ga nije jezično nemoguće sastaviti i u širem značenju, to jest da se može govoriti o sugrađanima i kao onima koji s nama žive u istoj zemlji ili na istom kontinentu. Pitanje je međutim zašto to učiniti? Slušatelj koji nam se javio smatra da bi se političar trebao obraćati samo građanima, jer nastupa iz pozicije vlasti u kojoj se treba skrbiti o građanskim pravima stanovnika zemlje kojom vlada. To nisu sugrađanska, nego građanska prava. Istodobno, obraćajući se sugrađanima, političar možda neobičnom upotrebom riječi želi ostaviti dojam da je ravnopravan sa svima drugima. Je li to poželjno ili djeluje kao kakva prijevara, ostavljamo otvorenim. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Reimer. Do slušanja.

crkva Svete Marije. Skrivena je iza gradske tržnice Dolac, okolnih zgrada, a danas i građevinskih skela, nalazi se župna crkva Svete Marije. Do 1925. godine bila je dio Staroga Dolca, građanskog i trgovačkog središta Kaptola, s kojim je činila skladnu urbanističku cjelinu. Nakon rušenja naselja Dolac i izgradnje nove gradske tržnice, crkva je ostala zaklonjena novom izgradnjom, te otvorena jedino prema zapadu i Tkalčićevoj ulici. Crkva Svete Marije jedan je od vrednijih spomenika zagrebačke kulturne i umjetničke baštine. O njezinim počecima zna se vrlo malo. Pretpostavlja se da je podignuta neposredno nakon provale Tatara u prvoj polovici 13. stoljeća i ubraja se među najstarije sačuvane zagrebačke crkve. Prvi pisani spomeni vezani su u vrijeme biskupa Timoteja i gradnju nove katedrale, kad je crkva Svete Marije privremeno služila kao stolna crkva. O njoj su se tijekom dvaju stoljeća brinuli redovnici Cisterciti. Nakon njihova odlaska, nakratko je crkva ostala napuštena, da bi početkom 16. stoljeća dobila novu važnu ulogu. Upravo na današnji dan, 11. rujna 1511. godine, postala je župna crkva. Bilo je to vrijeme osmanske opasnosti, kad se Kaptol dodatno utvrđivao obrambenim zidinama i kulama. Dotadašnja župna crkva Svetoga Emerika nalazila se na mjestu predviđenom za gradnju jedne od obrambenih kula, pa je zagrebački biskup od pape zatražio dopuštenje da se ona sruši, a župna prava prenesu na crkvu Svete Marije. Crkva je ostala pošteđena od težih oštećenja tijekom velikoga zagrebačkog potresa 1880. godine. Budući da je katedrala ponovno teško stradala, u crkvi Svete Marije održavali su se vjerski obredi, sve dok obnova katedrale nije bila završena. Uz nju se nekad nalazilo i groblje, čiji su posljednji tragovi nestali tijekom gradnje tržnice Dolac. Unutar crkve pokapalo se sve do sredine 19. stoljeća. Među posljednjima je na tome mjestu pokopan zagrebački biskup dr. Josip Lang. Početkom 20. stoljeća u crkvi je djelovalo prvo hrvatsko katoličko pjevačko društvo Branimir. Uz koncertne nastupe posebno priznanje bila je odluka Radija Zagreb da tijekom 30. godina cijelo desetljeće upravo iz te crkve prenosi nedjeljne svete mise. Crkva Svete Marije teško je stradala u potresu 2020. godine. Zvonik je napuknuo na dva mjesta. Oštećeni su zidovi na južnoj i na zapadnoj strani. Stradale su pojedine skulpture u unutrašnjosti, te vrijedne Hefererove orgulje. Obnova toga iznimno vrijednog spomenika zagrebačke baštine još traje. Na Dolac, pod skelama okruženu crkvu Svete Marije, današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom poveli Miroslav Šašić i Rosanda Tometić.

0: 14 sati.
1: Vijesti.
0: U Zagrebačkoj elektrotehničkoj školi u Voltinom naselju učenik je jutros oštrim predmetom ozlijedio školskog kolegu i spremačicu koja ga je pokušala spriječiti. Prevezeni su u bolnice te su izvan životne opasnosti. Motiv napada se istražuje. Učenici i njihovi roditelji su u šoku.
2: Onda sam čuo baš puno vrištanje. Onda sam svi išli to vidjeti zato što ono kao šta se dešava. Onda vidim tam lika nekog kak drži, ne, ono, nije, ja ne bih rekao nož, meni je izgledalo kao neki cijeli mačo. Isto ima tak nekakvu masku, crno-bijelu masku. Naravno bio sam uplašen, svi smo bili uplašeni.
3: Njegov razred je bio na prvom katu, čekali su da počne sat, dakle to je bilo par minuta pred 8. Oni su čuli vrištanje, spustili su se da vide šta se događa i on je vidio napadača koji je imao masku preko pola lica. Imao je u ruci taj nož, mačetu, šta god je imao. Kad su to vidjeli i čuli su profesore koji viču spusti taj nož i oni su nakon toga otišli i pobjegli na drugi kat.
0: Ozlijeđeni učenik i djelatnica škole prevezeni su u zagrebačke bolnice KBC Sestre Milosrdnice i KBC Zagreb. Govore ravnatelj KBC-a Zagreb Fran Borovečki te resorna ministrica Irena Hrstić.
4: Zaprimljeno je teško ozlijeđeno dijete s ubodnim ranama u području toraksa i abdomena. Ozljede se mogu karakterizirati kao po život opasne. Naši djelatnici su odmah po prispijeću bolesnika poduzeli sve mjere za njegovo zbrinjavanje. Zbog težine ozljeda dijete je također podvrgnuto operativnom zahvatu. Ono što mogu reći jest da je operativni zahvat uredno protekao, da je dijete stabilno i da naš multidisciplinarni tim prati dalje njegovo stanje i primjenjuje sve potrebne mjere liječenja.
5: Što se tiče druge ozlijeđene, starosti 59 godina, dijagnostički obrađena i u tijeku je isto operativni zahvat u kliničkom bolničkom centru Sestara Milosrdnica. Neposredne ozljede su bile manje u, da tako kažem, dubini reznih rana u odnosu na dijete.
0: U školu je upućen krizni tim Ministarstva obrazovanja. Nacionalna koordinatorica tog tima Ivana Pavić-Šimetin.
6: Krizna intervencija će se nastaviti i sutra i preko sutra, pa pozivam sve roditelje, učenike i djelatnike škole koji imaju potrebu da sutra od 9 do 1 sat dođu u školu ili preko sutra. Gdje ćemo razgovarati nasamo sa svakim, pružiti savjetovanje i eventualno vidjeti ako je potrebna i dalje kakva pomoć.
0: Oglasio se i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
7: Sada je najbitnije, naravno, da i tu su naše misli prije svega na što brži oporavak ozlijeđenog učenika i ozlijeđene zaposlenice. Kad istraga završi, onda ćemo isto tako zajedno sa resornim ministarstvom kao grad Zagreb vidjeti što se tu može poduzeti još u budućnosti da se unaprijedi sigurnost u školama.
0: Sve mjerodavne službe odmah su reagirale, poručio je na društvenoj mreži premijer Andrej Plenković.
8: Duboko smo potreseni incidentom. Ozlijeđenom učeniku i djelatnicima škole pruža se adekvatna zdravstvena skrb, te se nadamo da će se što prije oporaviti. Kriminalistička istraga i očevid su u tijeku. Mjerodavne službe odmah su reagirale, a u školu je upućen i krizni tim Ministarstva obrazovanja kako bi se pružila potrebna potpora učenicima, nastavnicima i cijeloj školskoj zajednici.
0: Ponovno se aktivirao požar koji je sinoć buknuo na Braču između Ložića i Grabovice. Zahvatio je travo i nisko raslinje na nepristupačnom terenu. Zbog približavanja vatre kućama provedena je i manja evakuacija stanovnika.
1: Vijesti.
0: Najmanje 5 osoba je poginulo, a više od 60 ranjeno kada je ruska bespilotna letjelica pogodila trgovački centar u Pavlohradu, objavile su ukrajinske vlasti. Rusija je ovog tjedna ponovno pojačala zračne napade na Kijev nakon kratkog zatišja tijekom posjeta američkih izaslanika Moskvi i glavnom ukrajinskom gradu.
1: Vremenska prognoza.
0: Poslije podne promjenjivo i pretežno oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, na jugu i obilnija oborina. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni vjetar i jugo, a na sjevernom dijelu i bura koja će se navečer pojačati. Temperatura između 18 i 23, na moru od 24 do 29 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Gabriel Šimunec, uredio Andrej Štrkalj.
9: Politika. Gospodarstvo. Kultura. Umjetnost. Znanost. Život. U emisiji Ovdje Hrvatska. A tko je tamo?
10: Mogu reći da sam letio po cijelom globusu. Naravno da mi volimo svoju domovinu.
11: Ovdje Hrvatska, a tko je tamo?
12: Poštovani slušatelji, dobro nam došli. Srdačno vas pozdravljaju naš tonski snimatelj Lučano Straga, urednik Vladimir Brnarić, suradnik u emisiji Damir Ljubičić te autorica emisije Antonela Rajić. Dobrodošli u još jednu emisiju Ovdje Hrvatska, tko je tamo? Danas odlazimo u Janjevo, malo mjesto na Kosovu u kojem se hrvatska prisutnost bilježi stoljećima. Janjevo je priča o ljudima koji su živjeli daleko od matične domovine, okruženi drugim narodima, jezicima i vjerama, ali su uspjeli sačuvati svijest o tome tko su. Danas je njihova priča drugačija. Od nekoliko tisuća Hrvata koji su nekoć živjeli u Janjevu, ostao je tek malen broj. Što je omogućilo toj zajednici da preživi stoljeća? Zašto se danas ponovno govori o mogućem nestanku Hrvata iz Janjeva? Kako se identitet čuva kad je zajednica raseljena? I što Janjevo znači generacijama koje danas žive u Zagrebu, Kistanjima, ali i drugdje u Hrvatskom i svijetu? O tome razgovaramo sa Zvonimirom Ancićem, ravnateljem Hrvatske katoličke mreže i bivšim predsjednikom Hrvatskog društva Janjevo, te Ružicom Golomejić, predsjednicom udruge Janjevo u Zagrebu.
13: Na Kosovo stigli iz Dubrovnika krajem 13. stoljeća. Mala hrvatska zajednica stoljećima je živjela okružena drugim narodima i vjerama, a Janjevo je u pojedinim povijesnim razdobljima bilo važno središte katoličkog života na tom prostoru.
14: Ja to mogu sažeti u jednoj jedinoj riječi čudo. Doista čudo. I evo, mi danas smo još uvijek živi potomci tih brojnih naraštaja kroz tih 7-8 stoljeća, kao što rekoh, da možemo evo još posvjedočiti o tom jednom čudesnom putu, o toj jednoj čudesnoj povijesti naše male hrvatske zajednice u tom dijelu svijeta. Morate znati da je ta naša povijest doista bila vrlo bremena. Bilo je povijesnih situacija kada je Janjeva gotovo nestala i naše hrvatske zajednice na Kosovu gotovo je bila dovedena do ruba opstanka. Posebno recimo tamo od dolaska Turaka, pa posebno tamo krajem 17. stoljeća. Doslovno smo bili svedeni na ostatke ostataka, ali je postojala ta jedna čudesna snaga u toj zajednici da se uvijek iznova obnavljala. Naravno, u toj borbi za egzistenciju, rekao, puno toga je možda ostalo zaboravljeno u prošlosti. Nažalost, jako malo toga imamo zapisano. Ali, unatoč tome, uspjelo se sačuvati nešto dokumenata napose u, recimo, Vatikanskom, donedavno, kako su ga zvali, tajnom arhivu. Tamo su dolazila izvješća iz tog dijela svijeta o katolicima, a Janjevo je zapravo bila jedan bastion, jedna tvrđava katolicizma u tom dijelu svijeta. Vi morate znati, recimo, da je u 17. gotovo cijelo 17. stoljeće i prvo polovica 19. stoljeća skopski biskup čak bio stanovao i bio smješten u samom Janjevu, jer je morao bježati iz Skoplja i bio je smješten u Janjevu, jer je to bilo mjesto gdje se on osjećao zapravo najsigurnije. Naravno, ono od tih uspomena uvijek je postojala ta snažna svijest. Mi smo došli iz Dubrovnika. Mi smo potomci starih Dubrovčana. Naši su preci došli tamo negdje u drugoj polovici 13. stoljeća, prednjevamo, budući da se Janjevo prvi puta spominje 1303. Pretpostavljamo da se to sve skupa izdogađalo, dakle, u drugoj polovici 13. stoljeća, par desetaka godina prije nego je Janjevo prvi puta možda spomenuto, da smo došli iz Dubrovnika. I ta svijest je ostala živa do danas. Mi smo nešto drugo od svih ovih koji nas okružuju, jer mi smo došli tamo negdje iz Dubrovnika, iz jedne druge zemlje. Ta svijest, dakle, odakle smo došli, onda ta svijest o stradanju. Jedna vrlo, vrlo bremenita povijest. Uvijek smo se nekako morali izboriti, rekao bih, za svoju vlastitu egzistenciju i to je zapravo možda i osnažilo te naše ljude. I zato danas kad govorimo o tome, ja volim govoriti o snažnim korijenima. Znate, drvo, onaj dio koji je iznad zemlje, može ponekad izgledati suho, može izgledati da je na izmaku i tako dalje, da će uvenuti. Međutim, korijeni znaju odraditi svoje. A ti naši korijeni su doista vrlo snažni. I oni, rekao bih, i danas progovaraju. A ti su korijeni zapravo natopljeni krvlju i suzama. Kroz sve one patnje kroz što je prošao naš hrvatski čovjek u Janjevu i u drugim dijelovima, imamo još dvije naime naše hrvatske župe dolje na Kosovu, drevne hrvatske župe. Ti su korijeni natopljeni, kažem, suzama i krvlju, ti korijeni zato i danas rađaju. To tako je. Dakle, Janjevo se prvi puta spominje 1303. u pismu pape Benedikta XI. I to istina, ne izričito. Tamo se spominje Gračanica, koja je zapravo vrlo blizu Janjeva, na par kilometara od Janjeva, ali budući da je tamo bio i jedan pravoslavni manastir i tamo nikad poslije nije bilo zabilježeno da je bila katolička župa u tom dijelu, pretpostavlja se da se tu mislilo na Janjevo. A zapravo Janjevo se izričito spominje neki 40-ak samo godina kasnije, 1346. u pismu pape Klementa

0: 1908. godine imamo zvono na našoj crkvi. Za vrijeme Turaka ono je bilo zakopano, pa je onda ponovno bilo otkriveno u 19. stoljeću. I evo, ono i dan danas zvoni u zvoniku Janjevačke crkve.
1: Uz vjeru i obitelj, važnu ulogu u očuvanju identiteta imali su jezik, običaji, crkva i osjećaj zajedništva. Janjevačka priča nije samo politička ili povijesna priča. To je i priča o svakodnevnom prenošenju onoga što zajednicu čini posebnom.
0: U obitelji uspomene, sjećanja se prije svega prenose. Ako hoćete, kad otac uzme zastavu na dan državnosti, na dan pobjede i stavi ju na kuću. To su te sitne male geste, a djeca to moraju negdje vidjeti. Netko im to mora pokazati. Tako je i s povješću. I to mi se čini da moramo puno više govoriti i prenositi našu povijest, našu tradiciju i naše sjećanje. A i sami znate, dakle, da je danas jedan od temeljnih možda izazova u svakoj obitelji međusobna komunikacija. Još tu su sad i mobiteli dodatno zakomplicirali cijelu tu priču, roditelji su zaposleni i tako dalje, ali evo, mislim, ono što se prije svega treba činiti, to je prije svega u obitelji. A onda su tu, evo, mediji, onda je tu naravno škola, kroz obrazovanje i tako dalje, i kroz jednu osobnu znatiželju, rekao bih. Da me stvarno zanima koji su to moji korijeni. Što se to događalo u prošlosti? Evo, slobodu koju ja danas uživam. Tko je izborio tu slobodu? Znate, to su neka temeljna pitanja koja čovjek treba postaviti i evo, u tom smislu, i mislim da su mladi u tom smislu vrlo, vrlo prijemčivi. Samo evo, mi, rekao bih, stari, ako to mogu tako reći, trebamo se sigurno malo više potruditi to im približiti.
1: Danas se taj posao velikim dijelom nastavlja kroz rad udruga. Udruga Janjevo Zagreb organizira kulturne i društvene aktivnosti, okuplja članove različitih generacija i pokušava uključiti mlade u život zajednice.
2: Okupljanje članova različitih generacija, članova udruge različitih generacija, jedan je od naših najvažnijih ciljeva, jer vjerujemo da se identitet i zajedništvo mogu očuvati jedino kroz međugeneracijsku suradnju. Nastojimo organizirati aktivnosti koje su zanimljive svim dobnim skupinama, od djece i mladih do starih članova zajednice, kroz kulturne manifestacije, zavičajne susrete, obilježavanje važnih obljetnica, predavanja, zajednička druženja. Zapravo stvaramo prilike za upoznavanje, razmjenu iskustva i njegovanje zajedničkih vrijednosti, uključujući i organizaciju susreta mladih i djece iz Zagreba, Kistanja i Janjeva. Upravo zato kako bi se upoznali, surađivali i učili jedni od drugih o Janjevu i njegovim običajima, ali i kako bi međusobno osvještavali zajedničku pripadnost. Posebnu pozornost posvećujemo uključivanju mladih u rad udruge. Mi ih nastojimo poticati da sudjeluju u organizaciji događanja, kulturnim i edukativnim projektima te aktivnostima usmjerenim na očuvanje baštine Hrvata porijeklom iz Janjeva. Upravo na taj način mladi ne ostaju samo dionici programa, nego postaju zapravo i aktivni nositelji budućeg razvoja udruge. Istovremeno, stariji članovi svojim iskustvom, znanjem i sjećanjima prenose vrijednu baštinu mlađim naraštajima, čime se zapravo osigurava kontinuitet zajednice. Važnu ulogu u povezivanju članova imaju i suvremeni načini komunikacije, poput društvenih mreža i digitalnih kanala, koji omogućuju redovito informiranje o radu udruge te uključivanje članova koji žive u različitim dijelovima Hrvatske i inozemstva. Također nastojimo njegovati otvoreno i poticajno okruženje u kojem zapravo svaki član može svojim idejama, znanjem i angažmanom pridonijeti radu udruge, čime se zapravo dodatno jača osjećaj pripadnosti i zajedništva.
1: Ali iza priče o očuvanju stoji jedna vrlo ozbiljna činjenica. Broj Hrvata u Janjevu drastično se smanjio.
0: Hrvati porijeklom iz Janjeva su zapravo

0: jedna relativno mala zajednica. Kod neki kad kažete Janjevo, neko misli da je to čitava jedna pokrajina. A zapravo se tu radi o jednom, kažem, malom mjestu smješteno između brda, negdje u središnjem dijelu Kosova, nadomak Prištine, na nekih 20 km smo mi od Prištine. I dakle, relativno mali broj ljudi, 1991. prije velikog egzodusa naših ljudi u domovinu Hrvatsku, bilo je oko 4000 stanovnika tamo. Danas ima nešto malo više od 100. Doista, mnogi misle da je došao kraj Janjevu, iako ja osobno moram priznati, nikad s tim se neću i ne mogu pomiriti. O toj našoj prisutnosti, dakle, mogu prije svega govoriti iz ove jedne perspektive, jedne snažne povezanosti s Katoličkom crkvom. Recimo, u tom smislu imamo mi nekoliko vrlo vrijednih svećenika, preko 30, blizu 40 svećenika živućih imamo koji su porijeklom iz Janjeva. A sad u zadnje vrijeme ili su im roditelji porijeklom iz Janjeva, to su već djeca koja su rođena u Hrvatskoj. Imamo recimo dvojicu biskupa trenutno, Petar Palić koji je bio hvarski biskup, pa evo ga, zadnjih 6 godina je mostarsko-duvanjski biskup i apostolski upravitelj Trebinsko-Mrkanske biskupije. Dubrovački biskup, dakle, dogodilo se to da, evo, u 21. stoljeću, nakon 700 godina janjevačke povijesti, imamo jednog potomka iz Janjeva koji je postao dubrovačkim biskupom, to je naš Roko Glasnović. Isto tako imamo dvojicu blaženika, Serafina Glasnovića Kodića, koji je proglašen blaženim 2016. i evo 2024. Alojzije Palić. Dakle, to su naši hrvatski blaženici. Tu je recimo naš poznati fra Ivan Matić, koji vodi kuću susreta Taboru, Samoboru, koji je evo naslijedio tamo patra Zvijezdana Linića, na primjer. Mnoštvo je drugi, recimo imamo dvojicu naših mladića, Josipa i Antuna Glasnovića, koji su bili hrvatski olimpijci. Josip je donio i zlatnu medalju za Hrvatsku u gađanju glinenih golubova u Rio de Janeiro 2016. godine. Volio bih ovdje svakako spomenuti i naše poginule tijekom domovinskog rata. Zanimljivo, imali smo poginule i u Vukovaru i dolje na Dubrovačkom ratištu, pa evo čak i u Bosni i Hercegovini. Naš Silvestar Filić, nažalost, poginuo je dolje kod Uskoplja. Antun Čibarić u Vukovaru i Mato Berišić, oni su stradali obojica u Vukovaru. Mladi Josip Dođić, 19 godina, je poginuo na Dubrovačkom ratištu. Ivan Palić je jedan od onih koji su poginuli u Kusonjama kod Pakraca, Daruvar Pakrac, tamo onaj film 55, jedan od tih koji je ubijen, bio je taj naš, evo, Ivan Palić. Isto tako, imali smo recimo jednog dekana Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije, gospodin Antun Glasnović. Imali smo nekoliko misionara naših u hrvatskim katoličkim misijama. U jednom trenutku smo, evo, na Novom Zelandu imali Don Matu Kolića. U Londonu, upravitelj hrvatske katoličke misije, Don Drago Berišić. U Luksemburgu, naš Don Franjo Đurić. Mihajl Rodić je bio u Nürnbergu. Dakle, mnoštvo njih. Evo, u zadnje vrijeme, jedan naš mladić Sebastian Matić, čiji je zapravo ujak, aktualni župnik u Janjevu, Matej Palić, napisao jednu knjigu duhovne poezije na glagoljici. Isključivo na glagoljici, i evo ovih dana ju je i predstavio i u samom Janjevu. Tu je recimo Mato Palić, profesor ustavnog prava u Osijeku, Ivica naš Glasnović, trenutno je generalni konzul u Sidniju, hrvatski generalni konzul u Sidniju, evo naša predsjednica udruge Ružica Golomejić, ona trenutno evo radi u Hrvatskom veleposlanstvu u Kamberi, u Australiji. I mnoštvo evo naših svećenika, kažem, koji su u Dubrovačkoj, u Šibenskoj biskupiji, župniku Caftatu Mato Karamatić, na primjer u Vodicama naš Franjo Glasnović. Evo, da ne propustim nekoga spomenuti, ali evo mnoštvo evo naših svećenika, ali i mnoštvo sad i mladih ljudi, evo, koji se evo i u diplomaciji i drugdje nalaze i daju doprinos općem dobru u Hrvatskoj.
1: Pa jedan od najvećih izazova s kojima se danas suočava janjevačka zajednica je zapravo snažna prijetnja nestanku Hrvata iz tog dijela svijeta. Čini se da Hrvatima zaista prijeti potpuni nestanak. Uz to Hrvati su u Janjevu još uvijek meta napada u vidu krađa, zastrašivanja i sličnog, a što uzrokuje dalje iseljavanje i preostale šačice Hrvata. Uz to treba napomenuti i da mladi odlaze u potragu za boljim životom i sigurnošću u svakom smislu, što ih zapravo nagoni da se vrate u domovinu Hrvatsku.
2: Razlozi su brojni. Iseljavanje mladih, nesigurnosti i nedostatni uvjeti života. Ružica Golomejić govori o problemima s vodom, strujom, odvozom otpada, ali i napadima i zastrašivanju koji dodatno potiču odlazak stanovništva.
1: U Janjevu, naime, nema adekvatnih uvjeta za život primjerenih 21. stoljeću, što bi zapravo trebalo osigurati lokalne i državne vlasti Republike Kosovo. Nije rješeni problem odvoza smeća, već sam spomenula redukcije struje i vode, a sve to samo 20 km od glavnog grada. Apeli se upućuju sa svih strana, pri čemu je Hrvatsko veleposlanstvo osobito angažirano, no lokalna vlast, nažalost, nema uvijek sluha za potrebe Janjeva. Pojedinih pomaka ima, međutim, iako su pojedini projekti zaista iznimno značajni, u pojedinim segmentima to je i dalje beznačajno. Ove godine je dovršen jedan iznimno važan projekt koji je financirala Vlada Republike Hrvatske. Naime, tim projektom se izgradio sustav javne rasvjete u Janjevu, što je jedna značajna infrastrukturna investicija koja će doprinijeti na neki način i revitalizaciji Janjeva, slobodnijem kretanju i sigurnosti, jer do sada su ulice u pojedinim dijelova Janjeva, u većini dijelova Janjeva zapravo bile mračne i bez ikakvog osvjetljenja. Naša zajednica preostalih Hrvata u Janjevu osobito se okuplja u župnoj crkvi Svetog Nikole, zaštitnika Janjeva, te u župnom uredu gdje ih okuplja naš župnik Don Matej Palić, koji zaista ulaže velike napore za skrb preostalih Hrvata u Janjevu, na čemu smo mu svi mi iznimno zahvalni. Ono s čime se i danas suočavamo jesu predrasude koje dolaze od onih koji nisu toliko upoznati s prošlošću janjevačkih Hrvata i identitetom janjevačkih Hrvata, no takvih je predrasuda sve manje i mi vjerujemo da će vremenom potpuno i nestati.
0: Malo je biti povijesnih dionica kad smo bili svedeni na ostatke ostataka, ovo je jedna takva dionica, ali uvijek se je našlo tog nečega što je podiglo ljude i podiglo tu našu zajednicu. Ja želim vjerovati da će se to i u ovoj trenutnoj našoj situaciji dogoditi.
2: Većina janjevačkih Hrvata danas živi izvan Kosova. Posebno su snažne veze između Zagreba, Kistanja i Janjeva, a obiteljska okupljanja, proslave i posjeti održavaju zajednicu povezanom.
0: Evo, naše obitelji upravo žive nekako u tom trokutu. Najviše zapravo danas imamo u Zagrebu. Najviše nas ima u Zagrebu, onda je to Kistanje, tamo je negdje oko 1500 ljudi porijeklom iz Janjeva. I onda, kao što sam rekao, u samom Janjevu stotinjak. I evo, ta obiteljska povezanost stvara tu jednu intenzivnu, rekao bih, interakciju između ta tri mjesta i mnoštvo naših mladih voli otići u Janje. Evo, ja pratit ću malo društvene mreže i tako dalje. Stalno vidim skupine i skupine mladih ljudi koji posjećuju Janjevo. Evo, za Svetog Sebastijana, koji se kod nas jako slavio, Sveti Paškal je bio zaštitnik našeg groblja, pa evo, nedavno smo slavili njegov blagdan, on se u Janju slavio u svibnju, i evo, vidim isto tako, jedna lijepa skupina mladih ljudi su išli dolje, tako da, evo, intenzivna interakcija između ta tri mjesta.
2: Upravo zato udruga Janjevo Zagreb danas ne djeluje samo kao mjesto okupljanja, nego i kao poveznica između raseljenih članova zajednice.
1: Voljeli bismo da šira hrvatska javnost bolje upozna bogatu i više stoljetnu povijest Hrvata porijeklom iz Janjeva, koja je sastavni dio hrvatske nacionalne i kulturne baštine. Hrvati iz Janjeva stoljećima su uspjeli očuvati svoj hrvatski identitet, katoličku vjeru, jezik i običaje unatoč brojnim povijesnim izazovima i promjenama koje su obilježile prostor na kojem su živjeli. Ta ustrajnost i privrženost vlastitim korijenima upravo predstavljaju vrijedno nasljeđe koje zaslužuje biti prepoznato i sačuvano. Janjevci su kroz povijest bili poznati po svojoj marljivosti, poduzetničkom duhu i obrtničkoj tradiciji. A nakon doseljavanja u Hrvatsku dali su i značajan doprinos gospodarskom, društvenom i kulturnom razvoju sredina u kojima i danas žive. Unatoč izazovima koje je donijelo preseljenje iz zavičaja, janjevački Hrvati uspjeli su očuvati snažan osjećaj zajedništva i pripadnosti prenoseći svoje vrijednosti na mlađe generacije. Naša je želja da buduće generacije, ali i cjelokupna hrvatska javnost upoznaju priču o janjevačkim Hrvatima kao priču o očuvanju identiteta, zajedništva, otpornosti i ljubavi prema vlastitim korijenima, a napose snažnu privrženost katoličkoj vjeri i crkvi koja nas je stoljećima i održala u raznim okruženjima, raznim povijesnim previranjima, okruženju raznih naroda. I zato je važno da ne samo mlade porijeklom iz Janjeva, nego i širu hrvatsku javnost informiramo i educiramo o porijeklu Hrvata iz Janjeva, o njihovoj povijesti, njihovom povijesnom hodu iz Dubrovnika prema Kosovu, njihovom doprinosu sredinama u kojima su živjeli, kao njegovanju stalnih veza sa svojim domovinom.

0: Ako je budućnost zajednice u rukama mladih, pitanje je kako ih zainteresirati za povijest koju nisu sami živjeli.
1: Možemo reći da interes mladih za uključivanje u rad udruge i očuvanje tradicije postoji. Iako je kao i u mnogim drugim udrugama potrebno kontinuirano raditi na njihovom uključivanju i motiviranju. Današnje generacije odrastaju u drugačijim okolnostima s brojnim obvezama i vrlo različitim interesima, zbog čega je važno i pronaći sadržaje i načine rada koji će im zapravo biti bliski i zanimljivi. Nas posebno veseli kada mladi prepoznaju vrijednost svojih korijena i sami pokazuju inicijative za sudjelovanje u radu udruge.
0: Udruga zato organizira susrete mladih i djece iz Zagreba, Kistanja i Janjeva. Cilj nije samo druženje, nego i upoznavanje mjesta iz kojeg potiču njihove obitelji.
1: Manifestacije poput Dana Janjevačke riječi nisu važne samo radi očuvanja identiteta, razvijanja osjećaja pripadnosti i prijenos tradicije na mlađe naraštaje, već i radi upoznavanja, druženja, razvoja i rada na zajedničkim projektima djece i mladih Hrvata porijeklom iz Janjeva, i to iz Zagreba, Kistanja i Janjeva. Uz to što sama manifestacija označava priliku za kreativnim izražavanjem i upoznavanjem s jezičnom i identitetskom baštinom svojih predaka, mladi zapravo imaju priliku međusobno se upoznati, razmijeniti iskustva i znanja, družiti se, graditi zajednički osjećaj pripadnosti, a budući da se ova manifestacija odvija naizmjenično u Zagrebu, Kistanjama i Janjevu, imaju prilike upoznati se s Janjevom, što djecu i mlada osobito veseli. Naime, vidjeti mjesto u kojem se u svakoj janjevačkoj kući priča sa svijetom i ljubavlju, vidjeti kuću gdje su rođeni njihovi preci, posjetiti našu župnu crkvu Svetog Nikole i upoznati se s janjevačkim običajima u Janjevu, mislim da za sve njih, a i nas, predstavlja jedno posebno i zaista emotivno iskustvo.
2: Mladi ljudi su djeca svoga vremena. Oni su okrenuti budućnosti, oni su okrenuti evo, možda zabavi, veselju nekom i tako dalje. I za povijest vam je potreban trud, kao što sam rekao. A isto je tu jako važno to prenošenje naše tradicije. Tu je, po mojem sudu, obitelj iznimno važna.
0: A jedan od najupečatljivijih tragova janjevačke posebnosti ostao je u jeziku.
2: Što se janjevačkog govora tiče, prije svega postoji jako malo istraživanja tog našeg govora. Time se nešto malo bavio profesor Čolak, koji je bio jedan od glavnih autora i monografija o povijesti Janjeva. On je čak tamo 40. godina napisao jednu malu studiju o janjevačkom govoru. Poslije se nešto malo profesorica Rovičanec s time bavila. Prije svega, taj naš govor je zapravo jedna mješavina. Uvijek je govor i jezik jedan živi organizam. Mi smo živjeli u tom podneblju dolje i naravno da smo u našem jeziku pokupili puno tih jezičnih idioma iz drugih jezika. Tu je prije svega susret sa srpskim jezikom, s makedonskim jezikom, pa dijelom s albanskim, neka pojedina riječ je sigurno tu ušla. Ali isto tako, taj govor je bio opet drugačiji od svih govora koji su bili kod nas. Recimo za žlicu. Kod nas je govorilo lžica. Naravno, poslije je bila i kašika i sve skupa, ali lžica. Dakle, tu imate tu samo glasovnu zamjenu l i ž, zapravo lžica, odnosno žlica, razumite? Ali lžica, to je još navodno nekakav korijen lozica, da se to prije zvalo i tako dalje. Onda recimo, kad ste htjeli pitati ono, gdje si bio, mi kažemo gdje si bija. Gdje si bija, dakle to bija, dakle ono iz čakavskog, razumijete, što je ostalo do, evo, do mog djetinjstva. Ja sam rođen u Janjevu i osnovnu školu sam završio u Janjevu. Evo, to je nešto što je ostalo. Mislim da svakako mi svi skupa trebamo prije svega njegovati naš standardni hrvatski jezik. Svakako sačuvati uspomenu na taj naš govor, istraživati knjiga prepoznavati sve one poveznice i sa hrvatskim jezikom, ali i s drugim jezicima, kao što rekao. Recimo, mi imamo čak natruha njemačkoga jezika. Naime, kad su naši pređi došli u Janjevo, to je bio rudarski kraj. I naši Dubrovčani su zapravo trgovali rudačom, ali dolje je bila jedna vrlo snažna njemačka zajednica, Sasi, koji su bili dobri rudari, inženjeri i tako dalje. Dakle, oni su kopali rudaču i recimo u Janjevu se sve do današnjeg dana sačuvalo za rudarsko okno se koristi njemački izraz C. A isto tako, recimo, svako dijete u Janjevu, kad želi dozvati kozu, ona kaže cige, cige. Das cige je u njemačkom jeziku koza, razumijete? Sad, kako u nekom Janjevu dolje usred Kosova djeca dozivaju kozu cige, cige? Svakako sačuvati uspomenu i istraživati taj jezik. Naravno, sve manje govornika i bilo bi dobro što prije zapisati sve te neke riječi. Znam da je na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, evo, moj sin dok je studirao, bio jedan profesor hrvatskoga jezika koji mi je dao da razgovaraju sa svojim bakama i napisao im određeni broj hrvatskih riječi i da oni kažu kako se to u njihovom kraju govorilo. Pa evo, to jedno malo istraživanje je isto dalo nekog rezultata, da su se otkrile neke riječi. To je svakako dio baštine, evo, hrvatskoga naroda, pa rekao bih i hrvatskoga jezika, jer unutra sigurno ima natruha starih hrvatskih riječi.
0: Janjevački govor miješao je utjecaje različitih jezika s vlastitim starijim hrvatskim slojevima. Zbog raseljavanja i novih generacija, pitanje njegova očuvanja postaje sve važnije.
1: Iako se u Hrvatskoj rađa već četvrta generacija janjevačkih Hrvata, na poseban način janjevački govor se njeguje kod kuće. Vjerojatno rijeđe nego prije 10 ili 20 i više godina, jer zapravo svaka nova generacija je sve više asimilirana te koristi lokalni govor Zagreba, Dalmacije, Slavonije, odnosno mjesta gdje su rođeni i odrasli. Janjevački govor se u tim okolnostima pomalo možda i gubi, ali u većini obitelji on je i dalje itekako prisutan. Mislim da je nemoguće iskorijeniti janjevački govor. Možda je sve manje u upotrebi, ali definitivno će živjeti. Upravo zato može se reći da janjevački govor nije u toj mjeri ugrožen da je potrebno održavati primjerice radionice, no valja napomenuti kako postoji zaista velik broj literarnih i pjesničkih djela pisanih na janjevačkom govoru, a jedna pjesmica je, ako se ne varam, 90-ih čak pobjedila i na Lidranu, ako se ja dobro sjećam, autorica je bila Marija Ancić. Također valja napomenuti kako mnoga slična djela, osobito za predstave koje se izvode prilikom manifestacije Dani Janjevačke riječi, je napisao upravo župnik u Janjevu, naš čuvar Janjeva, don Matej Palić, te je naša želja, a vjerujemo i njegova, prikupiti ta djela i publicirati ih kako bi ostala u trajnom nasljeđu.
0: Kada sve to ostavimo po strani, povijest, brojke, iseljavanje i institucije, ostaje pitanje identiteta. Što danas znači biti Janjevac?
2: Kao već čovjek koji je zagazio ozbiljno u 50. godine i koji je malo i proučavao tu našu povijest, koji je rođen u Janjevu, koji je živio u Janjevu. Evo, kad se osvrnemo samo na tu povijest, kažem, na sve to što se izdogađalo i tako dalje, ja moram reći da osjećam jedan veliki ponos. Dakle, i tu jednu, osjećam te korijene, evo ono što sam vam rekao. Dakle, ponos, evo što pripadam toj zajednici koja je kroz sva ta stoljeća sačuvala i svoju svijest o pripadnosti hrvatskom narodu i svoju svijest o pripadnosti katoličkoj crkvi. I često je morala platiti vrlo visoku cijenu zbog te svijesti. Vrlo visoku cijenu. Do krvi. Ali mi smo ostali vjerni tim svojim korijenima. Do dana današnjeg. I to je nešto zapravo na čemu mi gradimo. I evo, ako mogu to tako reći, dakle, to je prije svega taj jedan ponos da pripadam tom dijelu hrvatskoga naroda, evo, koji je kroz sva ta stoljeća pokazao što znači što znači korijen i što znači identitet. Znate. I osjećam jednu veliku zahvalnost prema tim našim precima koji su, evo, držali se, čvrsto se držali, evo, svega toga i što su unatoč svim svojim poteškoćama, progonima i sve što su proživjeli, zapravo uvijek davali jedan lijepi doprinos zajednici gdje su živjeli. Znate, dakle, i okolni narodi su imali vrlo veliko poštovanje prema nama, prema Janjevcima, prema ljudima koji su rasli u tom podneblju.
1: Biti Janjevkom, odnosno imati osjećaj pripadnosti zajednici Hrvata koja je stoljećima živjela izvan matične domovine, zapravo prije svega znači snažan osjećaj pripadnosti hrvatskom narodu i katoličkoj crkvi, a onda i velik ponos što sam potomak najstarije hrvatske dijaspore. Taj identitet ima snažne i duboke korijene jer je kroz 8 stoljeća brižno čuvan i često branjen krvlju. Vjerujem da se upravo tako osjećaju i svi drugi Hrvati razasuti po svijetu. I naravno da mi imamo neke posebnosti glede govora, tradicije i običaja, što je zapravo normalno jer smo kroz svih tih 8 stoljeća bili odvojeni od domovine Hrvatske, te smo živjeli u moru drugih naroda, Srba, Albanaca, Turaka i u okruženju muslimana i pravoslavaca. I zapravo je baš tim više fascinantna činjenica da je naša mala zajednica u takvom okruženju kroz tolika stoljeća sačuvala svoju posebnost, svoj identitet i snažnu svijest pripadnosti hrvatskome narodu. Razumljivo je da smo kao velika manjina svoj identitet najviše njegovali u obiteljskom ozračju i crkvi, te smo uvijek bili prilično kompaktna zajednica koja je međusobno povezana zajedničkim porijeklom i naravno obiteljskim i rodbinskim vezama. Također osjećam ponos što pripadam zajednici Hrvata porijeklom iz Janjeva jer je riječ o iznimno sposobnim ljudima koji zbog okruženja u kojem su živjeli, ja bih rekla, imaju razvijen snažan instinkt ne samo za preživljavanjem, nego i snalaženjem u bilo kakvim okolnostima. Riječ je o vrlo odvažnim i hrabrim ljudima koji su poslovno iznimno sposobni, a još uvijek brižno njeguju obiteljske i moralne vrijednosti, te povrh svega vjeru i pripadnost katoličkoj crkvi. Iz svog iskustva mogu reći da često nailazim na oduševljenje sugovornika kada čuju odakle su mi korijeni i nerijetko sa mnom podijele pozitivno iskustvo susreta ili upoznavanja sa Hrvatima iz Janjeva.
0: Udruga Janjevo Zagreb danas planira niz projekata. Od reizdanja monografije Janjeva do razvoja budućeg muzeja, projekata za mlade i aktivnosti usmjerenih na očuvanje kulturne baštine.
1: Udruga paralelno planira više projekata u budućnosti, među kojima bih istaknula reizdanje monografije Janjevo 7 stoljeća opstojnosti. Monografija je prvi puta izdana početkom 2000-ih, a na njoj je radio i za nju istraživao povjesničar Nikola Čolak, također Hrvat iz Janjeva. Budući da monografija obrađuje raniju povijest Janjeva do otprilike 19. ili sredine 19. stoljeća, smatramo iznimno važnim provesti dodatne istraživanja angažmanom stručnjaka i povjesničara kako bi se monografija nadopunila novim informacijama do današnjih dana. Nadalje, 2028. godine obilježava se jubilarnih 725 godina od prvog spomena župe Janjevo. U toj godini planiramo više povezanih aktivnosti koje bi se provodilo u važnim mjestima povijesnog puta Hrvata iz Janjeva, odnosno u Dubrovniku, Janjevu, Zagrebu i Kistanjama. Tom prigodom također planiramo organizaciju panela, tribina, izložbi i svetih misa. Te se nadamo da će nam se u samoj organizaciji, razredi programa i ideja priključiti i drugi članovi zajednice. Potom skup studenata Hrvata poreklom iz Janjeva s idejom okupljanja mladih raznih profila i obrazovanja, što bi poslužilo kao platforma za umrežavanje, podršku i konsolidaciju, ali i kao inkubator budućih vođa i volontera udruge. Pod okriljem udruge također djeluju i dva zbora, zbor odraslih, mješovito pjevački zbor Janjevo, te dječji zbor Vatroslav Lisinski Zagreb, odnosno Bijeli anđeli, za koje posebno planiramo tri projekta, dakle Putevima bijelih anđela, koji se održao početkom 9. mjeseca uoči Male Gospe i tijekom proslave Male Gospe, a uključuje posjet Janjevu, Letnici i Skopju. Potom Zlatna harfa je natjecanje koje se održava u Zadru, a ujedinjuje i priliku za posjet Kistanjama, odnosno domovinskom Janjevu. Također, jedan od značajnijih dugoročnih projekata udruge koji bih istaknula jest i razvoj muzejske zbirke, odnosno budućeg muzeja Janjevo. Cilj ovog projekta je sustavno prikupiti i sačuvati tradicijske predmete, alate starih obrta, fotografije, rukopise i drugu povijesnu dokumentaciju, te ih učiniti dostupnima javnosti kao trajno svjedočanstvo o višestoljetnoj prisutnosti Hrvata u Janjevu na Kosovu.
0: Ali pitanje ostaje. Može li se sačuvati Janjevo ako je u samom Janjevu ostao tako mali broj ljudi?
2: Da nismo nacionalna manjina, nego da smo dio hrvatskoga naroda, punopravni dio hrvatskoga naroda, ono nešto što bi ja poželio cijelom svojem hrvatskom narodu. A to je, dakle, da ostanemo vjerni svojim korijenima, to je našoj korijenim, tim našim korijenima u koje su toliki ugradili sebe. Toliki ugradili sebe da mi danas uživamo ovu slobodu, da uživamo, evo, u našoj hrvatskoj državi, da svi skupa dajemo doprinos svojoj domovi, da dajemo doprinos općemu dobru, svojim poštenjem, svojim radom, svojim znanjem, svojim angažmanom na svim različitim područjima gdje trebamo, čuvati tu svijest o korijenima i biti ponosni uvijek na svoju slavnu prošlost. A možda je to nekako najbolje sažao i sam Papa Ivan Pavao II, koji se jednoj skupini hodočasnika iz Janjeva osobno obratio na generalnoj audijenciji 1989. godine u mjesecu studenove. On je tad rekao ovo: dobrodošli, dragi Janjevčani, ponosni na svoju slavnu povijest koja je sastavni dio povijesti hrvatskoga naroda. Budimo ponosni na svoju slavnu povijest. Uvijek kao iskreni katolici budite svjedoci i promicatelji Kristova mira i ljubavi. Dakle, uvijek kao iskreni katolici budite svjedoci i promicatelji i Kristovog mira i Kristove ljubavi. Mislim da je to nešto što svima nam treba.
0: Janjevo je danas malo mjesto, ali za hrvatsku zajednicu ono je mnogo više od geografskog pojma. To su ljudi koji su stoljećima živjeli daleko od Hrvatske, a ipak sačuvali jezik, vjeru, običaje i svijest o pripadnosti. To su i oni koji su se preselili u Hrvatsku, ali nisu zaboravili odakle su došli. I možda upravo tu leži odgovor na pitanje ove emisije. Hrvatska ovdje, a tko je tamo? Tamo su ljudi koji, i kada više ne žive u mjestu svojih predaka, još uvijek nose Janjevo sa sobom. Jer mjesto može ostati bez ljudi, ali identitet nestaje tek onda kada ga više nitko ne želi prenijeti dalje.
3: Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. Srdačno vas pozdravlja i naš tonski snimatelj Lučano Straga, suradnik u emisiji Damir Ljubičić, urednik emisije Vladimir Brnačić te autorica emisije Antonela Rajić. Hvala vam na pozornosti, veselimo se ponovnom susretu i do slušanja.

0: 15. sati.
1: Dnevne novosti sa Silvijom Šopom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: U zagrebačkoj srednjoj školi učenik oštrim predmetom ranio kolegu i spremačicu. Operirani su i stabilno.
2: Požar na Braču između Ložišća i Dračevice još je aktivan. Potop u Splitu zbog jakog pljuska.
0: 25. je obljetnica napada na Ameriku.
2: Počinju 61. Vinkovačke jeseni.
0: Vrijeme sutra većinom sunčano, a na krajnjem jugu više oblaka. Mjestimice su mogući pljuskovi s grmljavinom. Temperature od 20 do 25, na Jadranu do 29 stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. U elektrotehničkoj školi u Zagrebu učenik je jutros oštrim predmetom ozlijedio drugog učenika i djelatnicu škole. Ozlijeđeni su operirani i stabilno su. U školi je krizni tim Ministarstva obrazovanja koji će raditi i tijekom vikenda. Nastava je ponovno planirana za ponedjeljak. Opširnije Miruna Kastratović.
3: Školski je dan u srednjoj školi u zagrebačkom naselju Voltinom počeo dramatično. Maskirani učenik dugim nožem ili mačetom ozlijedio je školskog kolegu i spremačicu koja je pokušala spriječiti napad. Učenici škole i roditelji su u šoku.
4: Ona sam čuo baš puno vrištanja i onda sam svi išli to vidjeti zato što ono kao šta se dešava. Onda vidim tam lika nekog kak drži, ne, ono, nije, ja ne bih rekao nož, meni je izgledalo ko neki cijeli mač. Ono. Isto ima tak nekakvu masku, crno-bijelu masku. Naravno bio sam u plašen, svi smo bili uplašeni. Ono.
5: I on je vidio napadača koji je imao masku preko pola lica, imao je u ruci taj nož, mačetu, šta god je imao. Kad su to vidjeli, čuli su profesore koji viču spusti taj nož i oni su nakon toga otišli i pobjegli na drugi kat.
3: Profesor elektrotehničke škole Mario Božurić ispričao je novinarima dramatične trenutke kojima je svjedočio. Kada je stigao u školu, učenici su već bježali van, napadača je već držao kolega iz susjedne škole, a sam je pomogao ozlijeđenom učeniku.
6: Rukom sam djetetu pokušao zaustaviti to krvarenje, staviti ga u kontakte, da bude budan do dolaska hitne. Pritom je, evo, i kao što je izjavila majka, čuo sam da negdje na telefon nešto neko priča, vidio sam da je pod njim telefon, gdje je majka bila na liniji, rekao sam joj da sam profesor, da će biti dobro, da ne dolazi u školu, da ga čeka u Splajčevo.
3: Hitna i policija brzo su stigli na mjesto događaja, a učenik i djelatnica prevezeni su u KBC Zagreb i bolnicu Sestre Milosrdnice. Ravnatelj KBC-a Fran Borovečki i voditelj intenzivne skrbi u Sestrama Milosrdnicama Mladen Širanović.
7: Zaprimljeno je teško ozlijeđeno dijete s ubodnim ranama u području toraksa i abdomena. Ozljede se mogu karakterizirati kao po život opasne. Ono što mogu reći jest da je operativni zahvat uredno protekao, da je dijete stabilno i da naš multidisciplinarni tim prati dalje njegovo stanje i primjenjuje sve potrebne mjere liječenja.
8: Nakon operativnog zahvata je žena prebačena u jedinicu intenzivnog liječenja i trenutno se nalazi u jednom stabilnom stanju, dakle stabilnih je vitalnih funkcija. Radi se zapravo o povredama poplučnice i povredama potrbušnice sa krvarenjem.
3: U školi već djeluje krizni tim, a nacionalna koordinatorica tog tima Ivana Pavić-Šimetin najavljuje pomoć učenicima i tijekom vikenda.
9: Pa pozivam sve roditelje, učenike i djelatnike škole koji imaju potrebu da sutra od 9 do 1 sat dođu u školu ili preko sutra, gdje ćemo razgovarati nasamo sa svakim, pružiti savjetovanje i eventualno vidjeti ako je potrebna i dalje kakva pomoć.
3: 15-godišnji je napadač pod nadzorom policije, motiv napada se istražuje, a do sad se neslužbeno doznaje kako su se dvojica učenika sukobila jučer, te da je napadač navodno u razrednoj WhatsApp grupi najavio svoj čin.
2: Krajem 2024. godine poslije napada u osnovnoj školi Prečko podignuta je razina sigurnosti u školama. Novi napad u elektrotehničkoj školi ponovno je aktualizirao to pitanje. Na prosvjetnoj vlasti najveća odgovornost kako bi se iz novog događaja izvukle odgovarajuće poruke, upozorava školski sindikat Preporod. Najavljuju to i iz resornog ministarstva. Snježana Kralj.
10: Škola u kojoj se dogodio incident ima dva operativna djelatnika za sigurnost te 7 spremačica, potvrdio je ravnatelj uprave za potporu i unapređenje sustava odgoja i obrazovanja u resornom ministarstvu Momir Karin. Djelatnici sigurnosti bili su jutros prema informacijama koje ima na svojem radnom mjestu.
11: Ne možemo reći da smo zadovoljni, ravnatelji su kazali da su zadovoljni sa radom operativnih djelatnika, ali evo, incident se dogodio.
12: Hoće li se preispitati sigurnost?
13: Na bilo koji način reagirali zaštitari?
11: Ne možemo davati dati izjave vezane za sve ovo, zato što je policija rekla da vrše izvide, tako da i mi nemamo točnu informaciju koje šta. Uglavnom su svi bili na svom radnom mjestu. Sve će biti preispitano nakon što policija...
12: I njihovu edukaciju s obzirom...
11: Sve će biti preispitano.
12: Njihove ovlasti koje imaju.
11: Sve što bude trebalo će biti preispitano.
10: Iako su se unatrag 2 godine od tragičnog slučaja osnovne škole Prečko dogodili pozitivni pomaci u vezi s pitanjem sigurnosti u školama, novi napad pokazuje da smo još daleko od toga da nam škole zaista budu potpuno sigurne, upozorio je školski sindikat Preporod. Čelnik sindikata Željko Stipić.
13: Mogu reći da smo mi negdje oko 1500 naših kolegica i kolega primili na ta radna mjesta u školama, kolikoćom puno se je napravilo. Međutim, veliko je pitanje kakva je zapravo kakvoća. Tko su zapravo osobe koje su primljene na ta radna mjesta? Jer na više sam se mjesta uvjerio da su mi se ravnatelji tužili da zapravo nekog izbora i nisu imali. Mislim da po tom pitanju treba se puno više napraviti.
11: Vidjet ćemo, evo, ako treba poboljšati, sigurno ćemo poboljšavati.
10: Poručuju iz ministarstva. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević pak kaže.
14: Istragu u tijeku, kada ona završi, onda ćemo moći to i komentirati i reagirati. Za sada, što se tiče same škole, znači škola ima video nadzor. Obe dvije škole su imale zaposlenike, takozvane operativne zaposlenike za sigurnost. I to je sve što u ovom trenutku mogu reći.
15: Je li istina da je intervenirao jedan profesor?
14: Vezan za to ko je sve intervenirao, na koji način, gdje se točno to dogodilo, jasno je da ne možemo u ovom trenutku komentirati. Da li su svi reagirali adekvatno? Za sada ne vidimo propust škole, međutim, da li on bio, na to će odgovoriti istraga.
10: S obzirom na to da se radilo o dvojici učenika škole, takve stvari puno teže spriječiti, podsjeća gradonačelnik.
0: O toj temi govorimo i u dnevnom ritmu. Od 15.30 gostuju predsjednik Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja Antun Kovačić, stručnjak za sigurnost profesor Tonči Prodan i klinička psihologinja Gordana Buljan-Flander. Emisiju uređuje i vodi Davor Rendulić.
1: Dnevne novosti.
2: Veliki pljusak koji je jutros oko 9 sati pogodio Split, nažalost je zaobišao otok Brač, pa se vatrogasci i dalje bore s požarom koji je sinoć buknuo na zapadnom dijelu otoka između Ložišća i Dračevice. Od jutros su i kanaderi na terenu, no iako kuće nisu ugrožene, još ima otvorenog plamena. Javlja Zrinka Bilandžić.
16: Na Braču se i dalje s vatrom bori oko 100 vatrogasaca. Jutros su požar gasila 4 kanadera, a trenutačno su 3 na terenu. Situacija je bolja, ali požar još uvijek nije pod kontrolom, kaže nam županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
17: Još imamo otvoreni plamen na južnom dijelu, tu rade i zračne snage, malo je to jedna kotlina, pa je nepristupačno, izgleda ružnije nego što zapravo je. Ono što je najvažnije, ništa nije ugroženo, sve snage su još na terenu, ostaće svi cijelu noć na terenu, nadamo se da neće izmaknuti kontrolu.
16: Prvu dojavu o požaru vatrogasci su dobili sinoć u 23 sata. Tijekom noći bile su započete i pripreme za izvanrednu evakuaciju morskim putem, no zato ipak nije bilo potrebe. Nažalost, kiša je jutros zaobišla Brač, za razliku od Splita koji je doživio potop. I opet se zove vatrogasci. Mario Mikas, zapovjednik Splitske vatrogasne postrojbe.
18: 50 lokacija na koje bi trebala pomoć u ispumpavanju i neke druge intervencije, uglavnom ima dosta posla. Na terenu imamo 6 vatrogasnih ekipa sa pumpama koje bi bilo po nekim prioritetima. Ima tu neke vrtiće koje su nešto poplavili, pa ima podruma, ima liftova.
16: U nekim dijelovima Splita palo je i 70 litara kiše po metru četvornom, a nakon sat vremena oborina opet se razvedrilo.
0: Kvar na elektroinstalacijama rasvjete unutar transportnog mosta bio je uzrok požara u Petrokemiji prije 2 dana, izvijestila je Sisačko-moslavačka policijska uprava. Vatra se zatim proširila na više drugih transportnih i proizvodnih mostova i tornjeva, te su potpuno ili djelomično izgorjeli svi gorivi dijelovi postrojenja. U požaru nije bilo ozlijeđenih.
2: SDP je predstavio hitne mjere za zaštitu proizvođača Like koje uključuju sustavno javno praćenje zemlje i hrane i zaštitu od gospodarske štete, te širi plan oporavka ličke poljoprivrede. Predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić kritizirao je odluku o spaljivanju 650 tona neopasnog otpada iz Gospića u 2 cementarama, propitujući imaju li one za to dozvolu.
19: Umjesto da Lika bude ekološka hraniteljica Hrvatske, ona je ovdje pretvorena zapravo u ekološku bombu. A sada svi vidimo, i javnost, i vi, i ja, da ovo što HDZ predlaže nema nikakvog smisla, da tvrtka koja je pobjedila na natječaju odustaje, da spominju neke cementare pa izazivaju bijes javnosti jer nisu učinili osnovnu stvar. Osnovna stvar je bila sanacijski plan i program i trijaža na licu mjesta. Da li cementare imaju dozvolu za to? Neka pokažu, ne prvo moramo vidjeti što je. Kad one pokažu, onda ćemo vidjeti i predložit ćemo što je najbolje.
2: U Gudovcu je otvoren 33. jesenski međunarodni bjelovarski sajam. Sudjeluje više od 400 izlagača, predstavlja se suvremena poljoprivredna oprema i mehanizacija, državna stočarska izložba, a posjeti ga više od 50.000 posjetitelja. Sajam je otvorio ministar poljoprivrede David Vlajčić, koji je najavio kako je vlada za iduću godinu osigurala 10 milijuna eura za cjelovitu revitalizaciju sajamskog prostora Gudovca. Snježana Miljak.
20: Više od 400 izlagača okupilo se na sajmu u Gudovcu, velik broj OPG-ova, prodavatelja poljoprivredne mehanizacije, stočara.
21: Sireve delamo, imamo mini siranu, imamo svoje krave, trudimo se, sve teže, ali ne dovoljno.
22: Bavimo se proizvodnjom mesa, u ovo vrijeme je teško biti stočar, pogotovo sad uz pojavu tih kojekakvih bolesti. Hrane će biti recimo na knap zbog suše.
20: Kažu Marija Pomper i Anita Zrniš. Središnji dio manifestacije je državna stočarska izložba koja okuplja 193 izlagača domaćih životinja, znatno više nego lani. Vlada je za iduću godinu osigurala 10 milijuna eura za revitalizaciju sajamskog prostora Gudovca, najavio je ministar Vlajčić. Naveo je i da država trenutačno u stočarstvo ulaže 150 milijuna eura.
23: Za povećanje, tako je, kapaciteta u mesnom dijelu, u mliječnom dijelu, za borbu protiv bolesti.
20: Na novinarski upit zašto su u 11. paketu mjera pomoći u odnosu prema prethodnom manje potpore za poljoprivredu i ribarstvo odgovara.
23: U okviru financijskih mogućnosti trenutno su potpore u poljoprivredi dane, ne vidim ništa sporno, dakle po hektaru će se poljoprivrednicima isplatiti zbog povećanja troškova proizvodnje, najviše vezano uz energente, mineralna gnojiva i plavi dizel i poskupljenja. Vlada Republike Hrvatske je i na druge načine uz poljoprivrednike tu.
20: Upitano uskrati poticaja osobama koje pale požare, odgovorio je da je održan sastanak stručnih službi dvaju ministarstava poljoprivrede i pravosuđa.

0: svijet.
1: Amerika i svijet prisjećaju se terorističkih napada na New York i Washington 2001. kada su se oteti zrakoplovi zabili u takozvane blizance i Pentagon. Odgovornost za napad preuzela je Al-Qaida. Amerika je ni mjesec dana poslije napala Afganistan. Braslo Bradić.
2: 11. rujna najtužniji je dan za Amerikance u njihovoj skorijoj povijesti. Napade na svjetski trgovački centar i Pentagon izvela je Al-Qaida uz velike propuste sigurnosnih službi. Srušena su 4 zrakoplova, od kojih su 2 pogodila blizance, gdje je poginulo najviše od ukupno 3000 žrtava tog dana. Samo mjesec dana poslije Amerika je napala Afganistan zbog tamošnjeg sjedišta glavnog tvorca akcije Osame Bin Ladena. On je ubijen 10 godina poslije u Pakistanu. Američka nazočnost u Afganistanu trajala je još 10 godina nakon toga. Poslije njihova povlačenja, talibani, protiv kojih su se borili 20 godina, preuzeli su vlast mirnim putom. Na mjestu takozvanih blizanaca danas stoji jedan toranj, otvoren 2014. Službena komemoracija počela je polaganjem vijenaca, a očekuju se svi živući bivši predsjednici od Clintona do Bidena, kao i potpredsjednik J.D. Vance. Iz Europe pa i Hrvatske te ostalih savezničkih zemalja stižu poruke potpore. Poljski premijer Donald Tusk, nakon što je izrazio solidarnost sa Sjedinjenim Državama, ipak je poslao malo drugačiju poruku.
3: Dopustio sam si ove riječi solidarnosti, ali želio bih da te riječi i sjećanje na te dane budu putokaz svima, bez iznimke. Od Latvije do Sjedinjenih Država, od Kanade do Finske. Mi u Poljskoj nikoga ne moramo na to podsjećati. Da samo onda kad smo zajedno, samo onda kad se međusobno shvaćamo, uistinu ozbiljno, imamo prigodu pobijediti zlo u tom neprestanom sukobu.
2: Njujorški gradonačelnik i prvi musliman na tom položaju, Zohran Mamdani, iskoristio je ovaj datum da upozori na ozbiljne sigurnosne i zdravstvene propuste koji su slijedili nakon pada svjetskog trgovačkog centra, te da je od posljedica toga umrlo više ljudi nego od napada. U muslimanskom svijetu, osim same tragedije, napad vide prije svega kao polaznu točku protuislamske retorike u 21. stoljeću. Jedan od primjera toga je poziv bivšeg gradonačelnika New Yorka da Mamdani ne bi trebao sudjelovati na komemoraciji, na što se sadašnji gradonačelnik oglušio.
1: New Delhi domaćin je dvodnevnog sastanka na vrhu zemalja BRICS-a. Na dnevnom redu bit će ključna pitanja jačanja otpornosti skupine od gospodarske suradnje, smanjenja ovisnosti o američkom dolaru, sigurnost lanca opskrbe hranom do energetske sigurnosti, reforme multilateralnih tijela i međusobnih odnosa. Jelena Maštruko.
4: 10 dana nakon sastanka Šangajske organizacije za suradnju u glavnom gradu Kirgistana, Indija ugošćuje predsjednike država i vlada BRICS-a na dvodnevnom samitu, a u New Delhi već su stigli ruski predsjednik Vladimir Putin, iranski Pezeškijan, južnoafrički Ramafoza, a još se iščekuje dolazak brazilskog predsjednika i kineskog Xi Jinpinga. Utemeljiteljska skupina 5 zemalja brzo rastućih gospodarstava u međuvremenu se proširila na 11 članica, od kojih su pojedine na različitim stranama u aktualnom sukobu u Iranu. Sastanak na vrhu održava se u kontekstu globalne neizvjesnosti zbog američkog napada na Iran, ističe Rajan Kumar, profesor na školi za međunarodne studije Sveučilišta Jawaharlal Nehru, te dodaje.
5: What is the message? The message is that...
3: Koja je poruka? Poruka je da smo ujedinjeni. Zemlje BRICS-a, većina njih, ne prihvaćaju sankcije koje je Zapad nametnuo, bilo Iranu ili Rusiji. One vode ponešto drukčiju politiku i zahtijevaju ono što nazivamo multilateralnom reformom. Također pruža alternativnu platformu zemljama koje se inače osjećaju isključenima iz zapadnih organizacija, odnosno organizacija kojima dominira Zapad.
4: Ekonomistica sa sveučilišta Massachusetts Jayati Ghosh ističe kako ponajprije cilj organizacije nije zaustaviti globalnu dominaciju Zapada, već je alternativa institucijama pod vodstvom Zapada.
6: Mislim da BRICS ima golem potencijal, no ne zbog razloga koji se često navode. Ne treba ga promatrati toliko kao skupinu usmjerenu protiv SAD-a, već kao skupinu koja traži alternativni položaj u svijetu i alternativan način vođenja međunarodnih gospodarskih i političkih odnosa.
4: Gospodarska snaga skupine BRICS je golema, blok obuhvaća gotovo polovicu svjetskog stanovništva, 40% globalne proizvodnje mjerene paritetom kupovne moći, 44% proizvodnje nafte i oko četvrtinu svjetske trgovine. Prema podacima MMF-a, skupina od 11 članica ove godine bilježi rast od oko 3,7% u usporedbi s 1% kod skupine G7. Folklorni

0: S motrama i koncertom Jakova Jozinovića večeras počinju 61. Vinkovačke jeseni. Središnje su svečanosti za tjedan dana, a u Vinkovce poziva gradonačelnik Josip Romić.
1: Dođite u Vinkovce od 11. do 20. rujna, zapivajte iz sveg glasa, zaigrajte Slavonsko kolo, najveća hrvatska tradicijska kulturna manifestacija gdje možemo uživati upravo onim starim narodnim nošnjama, pjesmi, tamboricama, konjima i tada možemo reći da ponosno kuca srce Šokadije, cijele naše Slavonije, ali cijele naše Hrvatske kroz izvorni folklor.
0: Sport. Pripremio Marko Šivak.
2: Bivši trener Dinama, Rijeke i Gorice Sergej Akirović proglašen je trenerom mjeseca u Premier ligi. Jakirović je s Hull Cityem pobijedio u obje utakmice tijekom kolovoza. Prvo je na domaćem terenu slavio protiv Manchester Uniteda 2-0, a potom je sva tri boda osvojio i na gostovanju kod Coventrya. Tako je Jakirović postao tek treći menadžer Hula koji je osvojio ovu nagradu. Utakmicama Opatije i BSK te Dinama 2 i Sesveta počinje peto kolo prve nogometne lige. Dvoboji su na rasporedu u 15.30. Bjeloruskinja Arina Sabaljenka i Kazahstanka Jelena Rybakina igraće za naslov na US Openu. Noćas u polufinalima Sabaljenka bolja od Amerikanke Pegule 7-5 i 6-2, a Rybakina je također izbacila domaću igračicu Goff 3-6, 6-4 i 6-4. Tijekom noći će polufinala u muškoj konkurenciji igrati Njemac Zverev protiv Rusa Hačanova te međusobno Amerikanci Tiafo i Shelton.
0: Vremenska prognoza. Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
3: Do kraja dana ostaje promjenjivo, unutrašnjosti i pretežno oblačno. Mjestimice će i dalje biti kiše i pljuskova s grmljavinom, osobito na istoku te na jugu, gdje još lokalno može biti i obilnija. Mjestimice će biti kiše i pljuskova s grmljavinom, osobito na istoku te na jugu zemlje, gdje još lokalno može biti i obilnije oborine. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni, u Dalmaciji i jugo, na sjevernom dijelu uz obalu i bura koja će navečer postupno jačati. Sutra pretežno sunčano, unutrašnjosti mjestimice s umjerenom na oblakom. Na krajnjem jugu bit će više oblaka, ponegdje su mogući pljuskovi s grmljavinom koji još u noći mogu biti izraženiji. Ujutro je na kopnu lokalno moguća magla. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, osobito podnove Lebita solinim udarima. Najniža temperatura zraka bit će između 10 i 15, na Jadranu od 17 do 23. Najviša dnevna od 20 do 25, na Jadranu do 29 celzijevi stupnjeva. I u nedjelju će se nastaviti pretežno sunčano vrijeme, a temperatura zraka ostaje bez znatnije promjene.
0: Dnevne novosti. I na kraju podsjetnik.
4: U zagrebačkoj srednjoj školi učenik oštrim predmetom ranio kolegu i spremačicu. Operirani su i stabilno.
0: Požar na Braču između Ložišća i Dračevice još je aktivan. Potop u Splitu zbog jakog pljuska.
4: 25. je obljetnica napada na Ameriku.
0: Počinju 61. Vinkovačke jeseni.
4: Vrijeme sutra većinom sunčano, a na krajnjem jugu više oblaka. Mjestimice su mogući pljuskovi s grmljavinom. Temperature od 20 do 25, na Jadranu do 29 stupnjeva. Dnevne novosti tonski je realizirao Gabriel Šimunec, speaker Lovro Golac, uredili Andrej Štrkalj i Silvio Šop.

mom životu više nema mjesta za probleme, dileme i razne šeme. Želim živjet slobodno i mirno, pametno i fino, želim klizit kao vino. Dosta mi je neuroza, narkoza, nervoza, dosta mi je dijagnoza. Želim ići na kraj svijeta, letjet kraj planeta i osjetit miris ljeta. Zar ne čuješ da zovem te, a novo proljeće čeka na nas. Ići ćemo tko zna gdje, tamo gdje krijesnice donose spas. Stavi mi cvjetove na moje godine i bit ću mlad. Sutra ćemo bilo gdje prelistat novine i zaustavit sad.

još je dobro dok sam sam, al što kada misli izmaknu kontroli. Mogu tvrditi da se ne dam i kako jedva čekam da zavolim. Ponekad nađem se u trenu kad i nježna bodlja zadire do krvi. A ti evo nađi se u refrenu, jer ti mi nisi posljednja, a ja ti nisam prvi. Zar ne čuješ da zovem te, a novo proljeće čeka na nas. Ići ćemo tko zna gdje,

0: Vijesti iz Bosne i Hercegovine. Priprema Branislav Vrbić.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Danas se u BiH održavaju probni izbori. Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti pokreće pilot projekt pod nazivom Probni studiji u Federaciji BiH. U Tomislavgradu predstavljena knjiga Škripari, Hrvatski pokret otpora u BiH od 1945. do 1951. Toliko najavi. Povodom dana zakazanih probnih izbora u svim općinama i gradovima u Bosni i Hercegovini, Središnje izborno povjerenstvo BiH je u stalnom zasjedanju i kontinuiranoj komunikaciji s općinskim i gradskim izbornim povjerenstvima, jer zbog nepredviđenih okolnosti neka biračka mjesta nisu bila na vrijeme otvorena. SIP navodi da probni glasački listići nisu na vrijeme dostavljeni za pojedina biračka mjesta, što će biti naučena lekcija za bolju organizaciju distribucije i prijevoza opreme i izbornog materijala za opće izbore zakazane za 4. listopada 2026. godine. Probni izbori provode se kao pripremne aktivnosti za izborni zakon BiH radi sveobuhvatne provjere funkcionalnosti, integriteta, sigurnosti, pouzdanosti i primjenjivosti specifičnih izbornih tehnologija u uvjetima simuliranog izbornog procesa. U određenim općinama i gradovima uz probne izbore na imaginarnim biračkim mjestima organizirat će se i probno glasovanje na određenim biračkim mjestima koje se koriste u redovnom izbornom procesu. Potaknuto pozitivnim iskustvima i praksom pojedinih europskih zemalja, Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti pokrenulo inicijativu i uputilo poziv akreditiranim visokoškolskim ustanovama u Federaciji BiH za sudjelovanje u provedbi pilot projekta pod nazivom Probni studij Federacije BiH. Probni studij, poznati kao učenički, odnosno orijentacijski studij, predstavlja oblik pripremnih aktivnosti namijenjenih učenicima završnih razreda srednjih škola i drugim zainteresiranim osobama za upis određenog studija, priopćeno iz ministarstva. Cilj projekta je omogućiti potencijalnim studentima da se kroz predavanje, vježbe, praktični rad u laboratorijama te kontakte s akademskim osobljom i već upisanim studentima neposredno upoznaju sa svakodnevnim životom i radom na odabranoj visokoškolskoj ustanovi. U ministarstvu očekuju da bi uspješna provedba projekta mogla značajno utjecati na povećanje upisa na pojedine visokoškolske ustanove. Studij se u pravilu organizira u trajanju do 3 dana tijekom školskih praznika, ljetnih ili zimskih, a provode ga zainteresirane organizacijske, odnosno ustrojbene jedinice visokoškolskih ustanova. Prijedlog ministarstva je da se nakon završetka svih priprema probni studij prvi put u Federaciji BiH organizira u siječnju 2027. godine. U organizaciji Matice Hrvatske, ogranka Tomislavgrad i Kulturno-informativnog centra Tomislavgrad, jučer je u kinodvorani tog centra predstavljena knjiga Ive Lučića, Škripari, Hrvatski pokret otpora u BiH od 1945. do 1951. Knjiga donosi opsežno istraživanje Hrvatskog pokreta otpora komunističkoj vlasti s posebnim naglaskom na djelovanje škripara u Bosni i Hercegovini. Autor je na ovom zahtjevnom istraživanju radio više od 20 godina, prikupljajući i obrađujući brojne povijesne izvore, dokumente i svjedočanstva. Na više od 1000 stranica knjiga donosi podatke o oko 2500 osoba i 900 lokaliteta, pružajući uvid u događaje, sudbine i okolnosti koje su desetljećima bila nedovoljno poznate i istražene. Autor je podsjetio da je na prostoru 3 županija, koje u svom nazivu imaju Hercegovinu, u Drugom svjetskom ratu poginulo oko 24.000 Hrvata. Od tog broja njih 2/3, oko 16.000, ubijeno je poslije rata. Ti ljudi jednostavno se nisu smjeli spomenuti i naša je povijest utoliko bila povijest šapata, povijest kućnih priča, skrivenih fotografija, eventualno ponekog dokumenta. I evo sad smo u situaciji da o tome možemo otvoreno i jasno govoriti, trezveno na temelju argumenata, činjenica i dokumenata, naglasio Lučić. Mještane naselja Radunice pored Žepča zatekao jučer sramotan i uznemirujući incident. Tijekom noći nepoznati su počinitelji oskvrnuli spomenik s križem koji se nalazi na skretanju za zaseok Lučići, što je izazvalo oštre osude i zabrinutost lokalne zajednice. Lokalne su vlasti i mještani uputili izravan apel policiji i pravosudnim tijelima. Pozvali su nadležne da žurno istraže sve okolnosti ovog događaja, utvrde činjenice i u što kraćem roku pronađu te sankcioniraju odgovorne osobe. Na kraju su poručili kako svetinje i spomen obilježja moraju ostati zaštićeni od bilo kakvih oblika vandalizma, naglasivši da su mir i poštovanje mjesta pijeteta temelj stabilnosti čitavog kraja. Vrijeme. Danas u BiH prevladava pretežito oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 24, na jugu do 31 Celzijev stupanj. Sutra većinom umjereno po središnjim istočnim područjima BiH i pretežito oblačno vrijeme. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, na jugu od 18 do 22 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 25, na jugu zemlje do 30 Celzijevi stupnjeva. Poštovani slušatelji, pratili ste vijesti iz Bosne i Hercegovine. Hvala vam na pozornosti.

Poštovane slušateljice i slušatelji, povodom smrti hrvatskog pisca i publiciste Slobodana Schneidera emitiramo drugi dio razgovora iz svibnja 2022. godine.

0: 17 sati.
1: Aktualno u 17 sa Silvijom Šopom.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Aktualno u 17 donosi.
0: U zagrebačkoj srednjoj školi učenik oštrim predmetom ranio kolegu i spremačicu. Operirani su i stabilno.
2: Iz Našičke cementare tvrde da spaljivanje s 325 tona neopasnog otpada iz Gospića neće imati utjecaja na okoliš.
0: 25. je obljetnica napada na Ameriku.
2: Zagrebačkim opernim festivalom, koji počinje večeras, Hrvatsko narodno kazalište ulazi u novu sezonu.
0: Vrijeme sutra većinom sunčano, a na krajnjem jugu više oblaka, mjestimice su mogući pljuskove s grmljavinom. Temperature od 20 do 25, na Jadranu do 29 stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. U elektrotehničkoj školi u Zagrebu učenik je jutros oštrim predmetom ozlijedio drugog učenika i djelatnicu škole. Oboje su teško ozlijeđeni, ali stabilno nakon operacija. U školi je krizni tim koji će raditi tijekom vikenda. Nastava je ponovno planirana za ponedjeljak. Prilog Mirune Kastratović.
3: Učenici i roditelji elektrotehničke škole u zagrebačkom naselju Voltino još su u šoku od jutrošnjeg napada koji se dogodio netom prije početka nastave. Maskirani učenik dugim nožem ili mačetom ozlijedio je školskog kolegu i spremačicu koja je pokušala spriječiti napad.
4: Oni su, njegov razred je bio na prvom katu, čekali su da počne sat, dakle to je bilo par minuta pred 8, oni su čuli vrištanje. Spustili su se da vide šta se događa i on je vidio napadača koji je imao masku preko pola lica, imao je u ruci taj nož, mačetu, šta god je imao. I nakon toga kad su to vidjeli i čuli su profesore koji viču spusti taj nož i oni su nakon toga otišli i pobjegli na drugi kat.
5: Kad se to desilo, ono, ja se fakat sve probudio to, ja se baš ono preplašio zato što opet nikad nisam tak nešto vidio. Ono. I ja ne razumijem zašto to ono bi neko napravio. Još to je nagradio prvi razred, pa mu je 5 dana tek u školi.
3: Profesor u elektrotehničkoj školi Mario Božurić pred novinarima je ispričao dramatične trenutke kojima je svjedočio. Kada je stigao u školu, učenici su već bježali van, profesor iz susjedne škole već je držao napadača, a on sam pomogao je ozlijeđenom učeniku.
6: Rukom sam djetetu pokušao zaustaviti to krvarenje, staviti ga u kontaktu, da bude budan do dolaska hitne. Pritom je, evo, i kao što je izjavila majka, čuo sam da negdje na telefon nešto neko priča, vidio sam da je pod njim telefon, gdje je majka bila na liniji, rekao sam joj da sam profesor, da će biti dobro, da ne dolazi u školu, da ga čeka u Klajčevo.
3: Dodaje kako se teško nositi s takvim događajima na takvome mjestu.
6: Prošao sam svašta od ratnih događanja i svega i to su neki prostori gdje tako nešto očekujete, ali jednostavno to ne očekujete u prostoru škole. I to je posebno teško i teško se nositi s tim.
3: Hitna i policija brzo su stigle na mjesto događaja, a učenik i djelatnica prevezani su u KBC Zagreb i bolnicu Sestre Milosrdnice. Ravnatelj KBC-a Fran Borovečki i voditelj intenzivne skrbi u bolnici Sestre Milosrdnice Mladen Širanović.
7: Zaprimljeno je teško ozlijeđeno dijete s ubodnim ranama u području toraksa i abdomena. Ozljede se mogu karakterizirati kao po život opasne. Ono što mogu reći jest da je operativni zahvat uredno protekao, da je dijete stabilno i da naš multidisciplinarni tim prati dalje njegovo stanje i primjenjuje sve potrebne mjere liječenja.
8: Nakon operativnog zahvata je žena prebačena u jedinicu intenzivnog liječenja i trenutno se nalazi u jednom stabilnom stanju, dakle stabilnih i vitalnih funkcija. Radi se zapravo o povredama poplučnice i povredama potrbušnice sa krvarima.
3: U školi već djeluje krizni tim, a nacionalna koordinatorica tog tima Ivana Pavić-Šimetin najavljuje pomoć učenicima i djelatnicima i za vikend.
9: Pa pozivam sve roditelje, učenike i djelatnike škole koji imaju potrebu da sutra od 9 do 1 sat dođu u školu ili preko sutra, gdje ćemo razgovarati nasamo sa svakim, pružiti savjetovanje i eventualno vidjeti ako je potrebna i dalje kakva pomoć.
3: 15-godišnji napadač pod nadzorom je policije, a Županijsko državno odvjetništvo izvijestilo da provodi očevid. Motiv napada je predmet istrage, dosad se neslužbeno doznaje kako su se dvojica učenika jučer sukobila, te da je napadač današnjim napadom prijetio u jednoj od školskih WhatsApp grupa.
2: Vidljivi su pomaci u sigurnosti u školama nakon tragičnog događaja u osnovnoj školi Prečko prije gotovo 2 godine, no današnji napad ponovno je otvorio raspravu o tome koliko se dosljedno provode predviđeni protokoli i procedure, te trebali uvesti detektore za metal s obzirom na to da se napad dogodio hladnim oružjem. To je pitanje koje ulazi u zakonske normative i prava o kojima bi tek trebalo raspraviti. Pripremio Marin Rak.
10: Nakon tragičnog i nesretnog napada učenika na djelatnicu srednje škole i učenika s kojim se napadač navodno dan prije posvađao, ponovno se otvara pitanje sigurnosti u školama. Predsjednik udruge srednjoškolskih ravnatelja Antun Kovačić upozorava na veliki protok učenika u školama. Treba promišljati kako bolje nadzirati ulaz, a posebno je teško odrediti s kakvim problemima i sukobima djeca dolaze u prvi razred.
11: Smatram da su škole sigurne, ali svakako treba promišljati kako unaprijediti kvalitetu kontrole ulaska, koja nije uvijek jednostavna. Nekako teško je detektirati na početku godine u prvom razredu kakvi učenici dolaze, s kakvim problemima ili kakvim sukobima, kao što se evo počelo događati u ovom slučaju. Tako da smatram da tu isto tako je važno uvijek prijaviti potencijalnu prijetnju koja postoji. Za to imamo isto tako u protokole u školama, tako da onda se može i na vrijeme djelovati.
10: Tonči Prodan sa Sveučilišta obrane i sigurnosti dr. Franjo Tuđman tvrdi da procjene rizika sigurnosti, protokoli i procedure vezane za sigurnost škola postoje.
12: Ovaj rizik napada hladnim i vatrenim oružjem, to je jedan od rizika koji smo mi u svim tim procjenama rizika radili. Smatram da ovi dokumenti zapravo, znate, kad se oni izrade i budu onako mrtvo slovo na papiru, nemaju nekog velikog smisla. Kad vidite osobu koja je u određenoj odori, ta odora odvraća, onda ukoliko neko želi nešto napraviti, manje bi razloga da će to napraviti u tim sredinama, iako neko ima jako namjeru, onda to tu osobu neće spriječiti. Ovo je nasilje već na neki način trebalo prijaviti.
10: Od slučaja Prečko pozitivni su se pomaci dogodili, no daleko smo od toga da škole budu potpuno sigurne, ističe predsjednik školskog sindikata Preporod Željko Stipić, no dvoji o tome tko su ljudi koji su zaposleni kao zaštitari.
13: Mi smo sigurno kolikoćom tog zapošljavanja puno se je napravilo. Međutim, veliko je pitanje kakva je zapravo kakvoća, tko su zapravo osobe koje su primljene na ta radna mjesta, jer na više sam se mjesta uvjerio da su mi se ravnatelji tužili da zapravo nekog izbora i nisu imali.
10: Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević tvrdi da škola ima video nadzor i operativne zaposlenike za sigurnost. Rano je govoriti jesu li primjereno reagirali.
14: Istraga završi, onda ćemo isto tako zajedno sa resornim ministarstvom kao grad Zagreb vidjeti što se tu može poduzeti još u budućnosti i kako da se unaprijedi sigurnost u školama. Ja za sada, s obzirom na to da su škole imale zaposlenike koje su trebali imati, isto tako da su imale i nadzorne kamere, za sada ne vidimo propust škole, međutim, da li on bio, na to će odgovoriti istraga.
10: Napomenuo da se učenici ne pregledavaju jer su tu zaštitari kako bi spriječili ulazak ljudi koji u školi ne bi trebali biti. O tome će se idući dana još razgovarati, rekao je Tomašević.
2: Aktualno u 17. SDP predstavio hitne mjere za zaštitu proizvođača Like koji uključuju sustavno i javno praćenje zemlje i hrane i zaštitu od gospodarske štete, te širi plan oporavka ličke poljoprivrede. Predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić kritizirao je odluku o spaljivanju 650 tona neopasnog otpada iz Gospića u 2 cementarama, propitujući ima li one za to dozvolu.
15: Umjesto da Lika bude ekološka hraniteljica Hrvatske, ona je ovdje pretvorena zapravo u ekološku bombu. A sada svi vidimo, i javnost i vi i ja, da ovo što HDZ predlaže nema nikakvog smisla, da tvrtka koja je pobjedila na natječaju odustaje, da spominju neke cementare pa izazivaju bijes javnosti jer nisu učinili osnovnu stvar. Osnovna stvar je bila sanacijski plan i program i trijaža na licu mjesta. Da li cementare imaju dozvolu za to? Neka pokažu, ne prvo moramo vidjeti što je. Kad one pokažu, onda ćemo vidjeti i predložit ćemo što je najbolje.
2: Prema vladinoj odluci, Našička cementara zadužena je za zbrinjavanje oko 325 tona neopasnog otpada iz Like. Gradonačelnik Našica, Krešimir Kašuba, ističe da je razgovarao s premijerom te da je i njega kao i njegove sugrađane zanimalo o kakvom je točno otpadu riječ. Danas je održao sastanak s čelnicima cementare. Nakon gradonačelnika govore predsjednik uprave Nekse Josip Ergović i direktor za proizvodnju cementa Daniel Koren.
16: Ono što mene je konkretno zanimalo šta je neopasni otpad, a to je papir, drvo, plastika, guma i tekstil. Predsjednik uprave je rekao da će u srijedu 10 sati imati fokus grupu, na neki način možemo reći dane otvorenih vrata u cementari gdje ćemo imati uvid u način proizvodnje.
17: Da je spaljivanje takvog neopasnog otpada, to jest oporaba. Oporaba znači suspaljivanje tih vrsta otpada i goriva iz otpada normalan proces koji se odvija u svim tvornicama cementa u okruženju. Nadam se da će ljudi shvatiti da će ovo biti zbrinuto na siguran način i da neće biti nikakvog negativnog utjecaja na okoliš.
18: Cementna industrija je u nekakvoj prednosti u odnosu na same spalionice utoliko što nemamo otpada. Znači spalionica kada izgori otpad nastaje nekakav pepel koji se opet tada mora zbrinjavati. U tvornicama cementa takvog pepela nema.
2: U Gudovcu je otvoren 33. jesenski međunarodni bjelovarski sajam. Sudjeluje više od 400 izlagača, predstavlja se suvremena poljoprivredna oprema i mehanizacija, državna stočarska izložba, a posjeti ga više od 50.000 posjetitelja. Sajam je otvorio ministar poljoprivrede David Vlajčić, koji je najavio kako je vlada za iduću godinu osigurala 10 milijuna eura za cjelovitu revitalizaciju sajamskog prostora Gudovca. Izvijestit će Snježana Miljak.
19: Više od 400 izlagača okupilo se na sajmu u Gudovcu, velik broj OPG-ova, prodavatelja poljoprivredne mehanizacije, stočara.
20: Sireve delamo, imamo mini siranu, imamo svoje krave, trudimo se, sve teže, ali ne dovoljno.
21: Bavimo se proizvodnjom mesa, u ovo vrijeme je teško biti stočar, pogotovo sad u spojevu tih kojekakvih bolesti. Hrane će biti recimo na knap zbog suše.
19: Kažu Marija Pomper i Anita Zrniš, središnji dio manifestacije Državna stočarska izložba koja okuplja 193 izlagača domaćih životinja, znatno više nego lani. Vlada je za iduću godinu osigurala 10 milijuna eura za revitalizaciju sajamskog prostora Gudovca, najavio je ministar Vlajčić. Naveo je i da država trenutačno u stočarstvo ulaže 150 milijuna eura.
22: Za povećanje kapaciteta u mesnom dijelu, u mliječnom dijelu, za borbu protiv bolesti.
19: Na novinarski upit zašto su u 11. paketu mjera pomoći u odnosu prema prethodno manje potpore za poljoprivredu i ribarstvo odgovara.
22: U okviru financijskih mogućnosti trenutno su potpore u poljoprivredi dane, ne vidim ništa sporno, dakle po hektaru će se poljoprivrednicima isplatiti zbog povećanja troškova proizvodnje, najviše vezano uz energente, mineralna gnojiva i plavi dizel i poskupljenja. Vlada Republike Hrvatske je i na druge načine uz poljoprivrednike tu.
19: Upitano uskrati poticaja osobama koje pale požare, odgovorio je da je održan sastanak stručnih službi dvaju ministarstava poljoprivrede i pravosuđa, na kojem se traži rješenje. Onaj tko na bilo koji način čini teška kaznena djela i ruši temelje ove države, dodaje, ne može dobivati potpore.
2: Svijet. Amerika i svijet prisjećaju se terorističkih napada na New York i Washington 2001. kada su se oteti zrakoplovi zabili u svjetski trgovački centar i Pentagon. Odgovornost za napad preuzela je Al-Qaida, a Amerika je ni mjesec dana poslije napala Afganistan. Na 25. godišnjicu SAD-u iz cijelog svijeta stižu poruke potpore i solidarnosti. Danja Dubravac.
23: Teroristi Al-Qaide dvama su otetim zrakoplovima udarili u tornjeve blizance u Njujorku, jednim u zgradu Pentagona u Virginiji, a četvrti su u polju u Pensilvaniji srušili putnici da spriječe još jedan napad. Poginulo je

0: Ellingtonu poručuje se da poginuli nikada neće biti zaboravljeni i da nisu uzalud izgubili život. Službena komemoracija u Njujorku počela je polaganjem vijenaca i u njoj sudjeluju bivši predsjednici i potpredsjednik J.D. Vance. Donald Trump govorio je u Pentagonu.
1: 25 godina poslije napada znamo da se svijet nikada neće vratiti u stanje u kakvom je bio onog prekrasnog mirnog utorka 2001. godine ujutro. Prije nego što su se tornjevi srušili, prije nego što je pogođen Pentagon, prije nego što je užasno zlo, doista užasno, nasilno ušlo u naše živote, prije nego što smo vidjeli što se dogodilo u Pensilvaniji. Nevinost znači očekivati da će budućnost biti dobra jer još nismo istinski stavljeni na kušnju, a mnogo smo puta bili stavljeni na kušnju, na kušnji smo i danas i u toj kušnji vrlo uspješno pobjeđujemo.
0: Mjesec dana poslije SAD je napao Afganistan, gdje je bilo sjedište nalogodavca napada Osame Bin Ladena. Dan poslije napada NATO saveznici su na hitnom sastanku donijeli odluku o pokretanju članka 5, temelja kolektivne obrane saveza, koju upravo Trump često dovodi u pitanje. Osama Bin Laden ubijen je tek 10 godina poslije u susjednom Pakistanu. Rat protiv Talibana u Afganistanu trajeće 20 dugih godina, a prema računicama sveučilišta Brown, Ameriku je svaki dan stajao $300 milijuna za izravne troškove. Talibani su preuzeli vlast nakon strateškog debakla zapadnih snaga koje su napustile zemlju prije 5 godina, a napad 11. rujna i danas oblikuje Sjedinjene Države.
2: New Delhi domaćin je dvodnevnog sastanka na vrhu zemalja BRICS-a. Na dnevnom redu bit će ključna pitanja jačanja otpornosti skupine, od gospodarske suradnje, smanjenja ovisnosti o američkom dolaru, sigurnost lanca opskrbe hranom do energetske sigurnosti, reforme multilateralnih tijela i međusobnih odnosa. Jelena Maštruko.
3: Desetak dana nakon sastanka Šangajske organizacije za suradnju u glavnom gradu Kirgistana, Indija ugošćuje predsjednike država i vlada BRICS-a na dvodnevnom samitu, a u New Delhi već su stigli ruski predsjednik Vladimir Putin, iranski Pezeškijan, južnoafrički Ramafoza, a još se iščekuje dolazak brazilskog predsjednika i kineskog Xi Jinpinga. Utemeljiteljska skupina pet zemalja brzo rastućih gospodarstava u međuvremenu se proširila na 11 članica, od kojih su pojedine na različitim stranama u aktualnom sukobu u Iranu. Sastanak na vrhu održava se u kontekstu globalne neizvjesnosti zbog američkog napada na Iran, ističe Rajan Kumar, profesor na školi za međunarodne studije sveučilišta Jawaharlal Nehru, te dodaje.
4: What is the message? The message is that...
5: Koja je poruka? Poruka je da smo ujedinjeni. Zemlje BRICS-a, većina njih ne prihvaćaju sankcije koje je Zapad nametnuo, bilo Iranu ili Rusiji. One vode ponešto drukčiju politiku i zahtijevaju ono što nazivamo multilateralnom reformom. Također pruža alternativnu platformu zemljama koje se inače osjećaju isključenima iz zapadnih organizacija, odnosno organizacija kojima dominira Zapad.
3: Ekonomistica sa sveučilišta Massachusetts Jayati Ghosh ističe kako ponajprije cilj organizacije nije zaustaviti globalnu dominaciju Zapada, već je alternativa institucijama pod vodstvom Zapada.
6: Mislim da BRICS ima golem potencijal, no ne zbog razloga koji se često navode. Ne treba ga promatrati toliko kao skupinu usmjerenu protiv SAD-a, već kao skupinu koja traži alternativni položaj u svijetu i alternativan način vođenja međunarodnih gospodarskih i političkih odnosa.
3: Gospodarska snaga skupine BRICS je golema, blok obuhvaća gotovo polovicu svjetskog stanovništva, 40% globalne proizvodnje mjerene paritetom kupovne moći, 44% proizvodnje nafte i oko četvrtinu svjetske trgovine. Prema podacima MMF-a, skupina od 11 članica ove godine bilježi rast od oko 3,7% u usporedbi s 1% kod skupine G7.
5: Najmanje 5 je osoba poginulo, a više od 60 ranjeno kada je ruska bespilotna letjelica pogodila trgovački centar u Pavlohradu, objavile su ukrajinske vlasti. Rusija je ovoga tjedna ponovno pojačala zračne napade na Kijev nakon kratkog zatišja tijekom posjeta američkih izaslanika Moskvi i glavnom ukrajinskom gradu.
7: Aktualno u 17.
2: Zagrebačko Hrvatsko narodno kazalište u novu sezonu ulazi Zagrebačkim opernim festivalom koji se održava četvrtu godinu. Otvara ga večeras domaćin opera Aida koja se ujedno snima i za Hrvatsku televiziju. Izvijesti

0: će Katarina Kolega.
1: Opere za odrasle, ali i za djecu na repertuaru su ovogodišnjeg Zagrebačkog opernog festivala. Pa će uz Aidu HNK više puta izvoditi svoju poznatu operu za mališane, Gita i Skriveni svijet. A sutra ćemo moći uživati u šarmantnoj operi i kuhanju, koju pripremaju Francuzi. Prije izvedbe izvođači će
2: doći pozdraviti sve Zagrebčane koji se zateknu na trgu.
1: U njihovoj glazbenoj instalaciji polaznici će moći svirati na kuhinskim elementima od 9 do 13 sati, a zatim u 16 ili 17.30 mogu pogledati njihovu zabavnu predstavu The Cook Opera. Na festival ponovno stiže Poljska kraljevska opera. Gledat ćemo je u ponedjeljak.
2: Nivo koji su pokazali prošli put jednostavno otvorio i našu daljnju suradnju, tako da će se predstaviti sa Rossinijevom Talijankom u Alžiru,
1: kaže ravnateljica Zagrebačke opere Željka Barišić-Pulik. Opera Venera i Adon na programu je u utorak, a Slovensko narodno gledalište iz Maribora u srijedu dolazi s operom Lakme Lea Delibaa.
2: Jako dugo nije bila na našoj pozornici.
1: Na festivalu će biti više od 30 programa na tri pozornice, ističe intendantica Iva Hraste Sočo.
3: Imamo i forume, i koncerte, i razgovore sa publikom. Zapravo Zagreb kroz ovih 10 dana živi operu.
1: Pokrenut je i novi program Opera 65+ za umirovljenike.
2: Tako da će operni studio i stipendisti opere posjetiti dva doma za starije i nemoćne i tamo ćemo im održati koncert i na taj način će oni postati dio festivala.
1: Zagrebački operni festival završava 20. ovog mjeseca gala koncertom na kojemu nastupaju operne zvijezde Piotr Bečawa i Marigona Čerkezi.
0: Sport. Pregled sportskih događaja pripremio je Marko Šivak.
4: Bivši trener Dinama, Rijeke i Gorice Sergej Akirović izabran je za trenera mjeseca u Premier ligi. Jakirović je s Hull City-em izborio 100% učinak tijekom kolovoza. Prvo je na domaćem travnjaku slavio protiv Manchester Uniteda 2-0, a potom je sva tri boda osvojio i na gostovanju kod Coventrya. Jakirović je postao tek treći menadžer Hula koji je osvojio ovu nagradu nakon savršenog učinka u kolovozu. Ni u rujnu mu prvenstvu ne ide loše. Nakon tri odigrana kola, Hull sa 7 bodova drži treću poziciju prvenstvene ljestvice iza Manchester City-a i Arsenala koji imaju maksimalnih 9 bodova. Bjeloruskinja Arina Sabaljenka i Kazahstanka Jelena Rybakina izborile su finale posljednjeg teniskog Grand Slam turnira sezone US Opena. Sabaljenka je u polufinalu bila bolja od Amerikanke Pegule 7-5 i 6-2. Rybakina je izbacila također domaću igračicu Goff 3-6, 6-4 i 6-4. Slijede polufinala u muškoj konkurenciji. Sastaju se Njemac Zverev i Rus Hačanov te dvojica Amerikanaca Tiafoe i Shelton. Predsjednik Zoran Milanović primio je osvajače medalja na nedavno završenim mediteranskim igrama u Tarantu. Bile su rekordne s čak 39 odličija za hrvatske sportaše. Osvojiti medalju u europskoj ili mediteranskoj konkurenciji ogromna je stvar, zaključio je predsjednik Milanović.
0: Vremenska prognoza. O vremenu sutra i prekosutra sinoptičarka Josipa Kuzmić.
5: Sutra pretežno sunčano, unutrašnjosti mjestimice s umjerenom naoblakom. Na krajnjem jugu bit će više oblaka, ponegdje su mogući pljuskovi s grmljavinom koji još u noći mogu biti izraženiji. Ujutro je na kopnu lokalno moguća magla. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, osobito podnove Lebita s olujnim udarima. Najniža temperatura zraka bit će između 10 i 15, na Jadranu od 17 do 23. Najviša dnevna od 20 do 25, na Jadranu do 29 celzijevi stupnjeva. I u nedjelju će se nastaviti pretežno sunčano vrijeme, a temperatura zraka ostaje bez znatnije promjene.
0: Aktualno u 17. I na kraju emisije podsjetnik.
6: U zagrebačkoj srednjoj školi učenik oštrim predmetom ranio kolegu i spremačicu. Operirani su i stabilno.
0: Iz Našičke cementare tvrde da spaljivanje 325 tona neopasnog otpada iz Gospića neće imati utjecaj na okoliš.
6: 25. je obljetnica napada na Ameriku.
0: Zagrebačkim opernim festivalom koji počinje večeras, Hrvatsko narodno kazalište ulazi u novu sezonu.
6: Vrijeme sutra većinom sunčano, a na krajnjem jugu više oblaka. Mjestimice su mogući pljuskovi s grmljavinom.
7: temperature od 20 do 25, na Jadranu do 29 stupnjeva. Aktualno u 17 tonski je realizirao Gabriel Šimunec, speaker Lovro Golac, uredili Andrej Štrkalj i Silvio Šop.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Rujna 1001. godine, prema legendi, u Dubrovnik je stigao marcipan i danas omiljena slastica. 11. rujna 1451. godine, Dubrovačko vijeće umoljenih donijelo je mjeru o ucjeni glave hercega Stjepana Vukčića Kosače. 11. rujna 1789. godine, u rodnom Dubrovniku je umro diplomat i najveći dubrovački skladatelj Luka Sorkočević. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Cvjetko, Miljenko i Daniel. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Pored niza stvarnih događaja iz bogate dubrovačke prošlosti, izrodile su se i brojne legende, pa tako i ona o marcipanu, poslastici od smjese, badema i šećera, i njegovom dolasku u Dubrovnik. Legenda priča kako su Mlečani 997. godine zarobili jednu dubrovačku karavelu punu voska i srebra. Nakon dubrovačke protumjere, blokade trgovine s Venecijom, uvidjevši razmjere potencijalne štete, Mlečani po poklisarima Dubrovčanima obećavaju ispraviti nepravdu. U čast slobode trgovine obje strane obvezale su se svake godine međusobno darivati, pristajući tako na dugotrajni mir. 11. rujna 1001. godine Mlečani su došli u Dubrovnik noseći između ostaloga i jedan veliki marcipan, slasticu koja nosi ime njihovog zaštitnika Svetog Marka, Pan di San Marco Marcipanis, Markov kruh. Od tog je vremena marcipan cijenjena dubrovačka poslastica uz bok dubrovačkih slatkih jela, pandišpanju, mačnicama, oblatnama, dumanskoj torti od skorupa i rozati.
0: 1451. godine herceg Stjepan Vukčić Kosača napao je teritorij Dubrovačke republike i s vojskom ušao u Konavli i Župu iz topova gađavši i sam Dubrovnik. Našavši se u teškom položaju i izravnoj ugrozi, Dubrovnik je odlučio protiv hercega uz uobičajene diplomatske mjere upotrebiti i krajnju mjeru, ucijeniti njegovu glavu. O ucjeni je odlučilo vijeće umoljenih 11. rujna 1451. godine, pri čemu je dubrovačka vlada našla pogodnu pravnu formu za opravdati takvu odluku. Herceg je naime, poput drugih susjednih vladara, stekao dubrovačko građanstvo i plemstvo. Zahvaljujući upravo tome, dubrovačka vlada opravdava ucjenu kao mjeru poduzetu protiv izdajnika domovine. Ova će ucjena vrijediti tijekom cijelog trajanja rata s hercegom.
2: Boravak austrijskog prijestolonasljednika Franca Ferdinanda u Dubrovniku 1906. godine sam po sebi nije neki kuriozitet, ali je zanimljiv zbog hladnog dočeka naroda i priče o navodnom atentatu. Povod njegovom dolasku u Dubrovnik bili su vojni manevri na području šire dubrovačke okolice od 12. do 15. rujna. U općem dubrovačkom raspoloženju nesklonom Austriji, uz brojne druge mjere koje su trebale osigurati Ferdinandovu sigurnost, zabranjeno je nošenje oružja u svim mjestima dubrovačkog područja od 11. do 15. rujna te 1906. godine. No, unatoč svim tim mjerama, talijanski diplomat Conte Carlo Sforza u svojim sjećanjima govori kako je tom prilikom pokušan atentat na Franca Ferdinanda u Dubrovniku, odnosno za vrijeme obilaska područja od Sutorine preko Konavala do Trebinja, dakle daleko prije onih burnih događaja u Sarajevu. Nadalje priča da je prijestolonasljednika metak ispaljen u pravcu kočije samo okrznuo, bez neke vidljive rane. Navodno je on tada svom potporučniku iz pratnje rekao: "Kršum je za mene već saliven." Kasnije, 1914. godine, na njega je zaista izvršen atentat u Sarajevu, pri čemu je izgubio život, što je ujedno bio i povod Prvom svjetskom ratu.
0: Biografije Dubrovčana rodom i djelom. 11. rujna 1789. godine u rodnom Dubrovniku je umro diplomat i najveći dubrovački skladatelj Luka Sorkočević. Skladanjem se bavio u mladosti od 1754. do 1770. U tom je razdoblju napisao sva svoja, uglavnom instrumentalna djela, koja ga predstavljaju kao izrazitog, zapravo uopće prvog hrvatskog skladatelja simfonija. Njegove skladbe pripadaju antologijskim dosezima hrvatske predklasične glazbe. Obavljao je diplomatske dužnosti te zastupao Dubrovačku republiku u pregovorima s Francuskom i kod cara Josipa II. U Beču. Kao obrazovani ljubitelj lijepe knjige i mecena, nakon diplomatskog djelovanja posvetio se organiziranju glazbenog i kazališnog života u Dubrovniku, priređujući u svom dvorcu brojne literarne akademije i koncerte. Posljednjih godina života Luka Sorkočević zapao je u jaku melankoliju koju je okončao samoubojstvom, bacivši se s prozora svoje kuće, današnjeg biskupskog dvora, 11. rujna 1789. godine.
1: 11. rujna 1949. godine u Dubrovniku je umro kulturolog Niko Đivanović, župnik gradske župe u Dubrovniku i počasni kanonik Dubrovačkog stolnog kaptola. U brojnim zbornicima, časopisima i novinama napisao je gotovo 200 članaka, temeljenih na izvornoj građi, o crkvenoj povijesti, svećenstvu, dubrovačkim crkvama, crkvicama, bratovštinama, tiskarstvu, te književnosti i glazbi. Bio je urednik lista Dubrovačke biskupije i član više kulturnih i karitativnih društava i odbora. Sudjelovao je u otkapanju crkve Svetog Stjepana i lociranju Gundulićeva groba u crkvi Male Braće u Dubrovniku.
0: 11. rujna 1971. godine u Dubrovniku je rođen Milenko Kulaš, automehaničar, trajno nastanjen u Dubrovniku, kao pripadnik civilne zaštite, poginuo 7. listopada 1991. godine u Mokošici prilikom neprijateljskog topničkog napada. Dubrovnik u domovinskom ratu.
2: Kako se rat bližio Dubrovniku, Ministarstvo obrane Republike Hrvatske izravno je i neizravno komuniciralo s dubrovačkim tijelima. Na današnji dan, 11. rujna 1991. godine, ministarstvo je obnovilo poziv od 2. srpnja da se ažurno šalju podaci o prebjeglim vojnicima i časnicima Jugoslavenske narodne armije, i to isključivo Ministarstvo obrane. Također je dalo upute o načinu vođenja evidencije o prebjezima te o postupku s njima.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Nila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

Reci kad smo to postali dosadno trijezni, sve češće ljuti i bijesni, na kog i ne znamo.

0: U Zagrebačkoj elektrotehničkoj školi u Voltinom naselju učenik je jutros oštrim predmetom teško ozlijedio školskog kolegu i spremačicu. Prevezeni su u bolnice te su stabilno, motiv napada se istražuje. Navodno su se dvojica učenika jučer posvađala, napadač je priveden. Govore ravnatelj KBC-a Zagreb Fran Borovečki te voditelj odjela intenzivnog liječenja KBC-a Sestre Milosrdnice Mladen Širanović.
1: Ozljede se mogu karakterizirati kao po život opasne. Naši djelatnici su odmah po prispijeću bolesnika poduzeli sve mjere za njegovo zbrinjavanje. Provedena je dijagnostika, a zbog težine ozljeda dijete je također podvrgnuto operativnom zahvatu. Ono što mogu reći jest da je operativni zahvat uredno protekao, da je dijete stabilno i da naš multidisciplinarni tim prati dalje njegovo stanje i primjenjuje sve potrebne mjere liječenja.
2: U toku prijepodnevnih sati smo zaprimili žensku osobu sa ubodnim povredama trbušne šupljine i grudne šupljine te ekstremiteta. Nakon operativnog zahvata je žena prebačena u jedinicu intenzivnog liječenja i trenutno se nalazi u jednom stabilnom stanju.
0: U školu je upućen krizni tim koji će i tijekom vikenda raditi s učenicima, roditeljima te nastavnicima. Profesor Mario Božurić neposredno nakon napada pronašao je ozlijeđenog učenika te mu je pomogao. Nakon njega poslušajte majku jednog učenika.
3: Rukom sam djetetu pokušao zaustaviti to krvarenje, staviti ga u kontaktu, da bude budan do dolaska hitne. Čuo sam da negdje na telefon nešto neko priča, vidio sam da je pod njim telefon, gdje je majka bila na liniji, rekao sam joj da sam profesor, da će biti dobro, da ne dolazi u školu, da ga čeka u Klajčevo.
4: Njegov razred je bio na prvom katu, čekali su da počne sat, dakle to je bilo par minuta pred osam, oni su čuli vrištanje, spustili su se da vide šta se događa i on je vidio napadača koji je imao masku preko pola lica, imao je u ruci taj nož, mačetu, šta god je imao. Čuli su profesore koji viču spusti taj nož i oni su nakon toga otišli i pobjegli na drugi kat.
0: Iako su nakon tragičnog događaja u Prečkom prije gotovo dvije godine postignuti veliki pomaci kada je riječ o sigurnosti u školama, ponovno se otvorilo pitanje o tome koliko se dosljedno provode protokoli i procedure. O sigurnosnim izazovima u našoj emisiji Dnevni ritam govorio je predsjednik Udruge srednjoškolskih ravnatelja Antun Kovačić.
5: Smatram da su škole sigurne, ali svakako treba promišljati kako unaprijediti kvalitetu kontrole ulaska, koja nije uvijek jednostavna. Teško je detektirati na početku godine kakvi učenici dolaze, s kakvim problemima ili kakvim sukobima, kao što se ovo počelo događati u ovom slučaju. Smatram da tu isto tako je važno uvijek prijaviti potencijalnu prijetnju koja postoji, za to imamo isto tako u protokole u školama, tako da onda se može i na vrijeme djelovati.
0: Požar koji je sinoć buknuo između Ložišća i Dračevića na Braču još nije pod nadzorom. Dio stanovnika sinoć je nakratko evakuiran jer se požar približio kućama. Županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
6: Još imamo otvoreni plamen na južnom dijelu, tu rade i zračne snage, malo je to jedna kotlina, pa je nepristupačno, izgleda ružnije nego što zapravo je. Ono što je najvažnije, ništa nije ugroženo, sve snage su još na terenu, ostaće svi cijelu noć na terenu, nadamo se da neće izmaknuti kontrolu.
0: Vijesti. 25. godišnjica terorističkih napada na Ameriku. Na ceremoniji u New Yorku i Washingtonu sudjelovali su mnogi dužnosnici i bivši predsjednici. 11. rujna 2001. teroristi Al-Kaide oteli su 4 putnička zrakoplova, od kojih su 2 usmjerili prema tornjevima nekadašnjeg svjetskog trgovačkog centra, jedan u Pentagon. 4. se srušio u Pensilvaniji. U napadima je poginulo gotovo 3000 ljudi. Američki predsjednik Trump.
7: 25 godina poslije napada znamo da se svijet nikada neće vratiti u stanje u kakvom je bio onog prekrasnog mirnog utorka 2001. godine ujutro. Prije nego što su se tornjevi srušili, prije nego što je pogođen Pentagon, prije nego što je užasno zlo, doista užasno, nasilno ušlo u naše živote, prije nego što smo vidjeli što se dogodilo u Pensilvaniji.
0: Vremenska prognoza. Sutra većinom sunčano, a na krajnjem jugu više oblaka, mjestimice su mogući i pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu umjerena i jaka bura pod Nove Lebita i solunim udarima. Najniža temperatura između 10 i 15 na Jadranu od 17 do 23, najviše od 20 do 25 na Jadranu i do 29 stupnjeva.
8: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredio Andrej Štrkalj.
8: Stoljeće priča.
9: Dobar dan svima i danas vam nudimo 20 zanimljivih radijskih minuta ispunjenih temama i govornicima koji su početkom godine sudjelovali u postavljanju Guinnessova rekorda. Naši su današnji rekorderi, svaki na svoj način, povezali sadašnjost i tradiciju. Najprije slušamo priču o generaciji Z s kojom se često druži naša Ivana Sučić.
8: Stoljeće priča.
10: Ja sam odlučila govoriti o generaciji Z, odnosno o tome što sam ja naučila od generacije Z. I sad sam shvatila da ja ne znam još uvijek što sam ja naučila od generacije Z, odnosno da još uvijek učim. A tko sam ja? Ja sam Ivana Sučić i intenzivno surađujem posljednjih nekoliko godina s generacijom Z. A da ja vam kažem tko je generacija Z? Pa prema nekim definicijama, ajmo tako reći, generacija Z vam je generacija koja obuhvaća sve one osobe koje su rođene otprilike između 1997. i 2012. Negdje možete pronaći podatak da je to generacija koja je rođena od 95. pa do 2010. ali to je u tim okvirima vremenskim. I to je prva demografska skupina koja je u potpunosti odrasla u digitalnom dobu. Kao istinski digitalni urođenici, tako ih nazivaju. Oni ne poznaju svijet bez interneta, pametnih telefona i društvenih mreža. Njih koriste kao primarni alat za komunikaciju, učenje i zabavu. Za generaciju Z se kaže da su društveno angažirani, fokusirani na mentalno zdravlje, da cijene različitost, inkluzivnost i transparentnost, te su snažno posvećeni brizi za okoliš. Kaže se da su naviknuti na brzu dostupnost informacija, da imaju sposobnost brzog filtriranja sadržaja, no da to ponekad rezultira kraćom koncentracijom. U 2025. su mnogi od njih ušli u tinjeđerske godine, ali velik broj pripadnika generacije Z je ušao u kasne 20. I zato su oni zapravo većina u radnoj snazi. Na tržištu su, u društvenim pokretima su, upravo ću o to reći, radnoj snazi. Generacije Z možda ja najviše večeras govoriti, jer kao što sam i rekla, radimo zajedno intenzivno zadnje 4 godine. Kada pitate umjetnu inteligenciju koja su obilježja generacije Z, onda vam umjetna inteligencija kaže sljedeće. Znači, oni su odrasli s internetom i pametnim telefonima, vješto koriste tehnologiju, ali oni žele stvarati sadržaje, ne samo konzumirati. To je itekako svima, ja mislim, jasno. Imaju visoku razinu ekološke i socijalne svijesti. Oni su svjesni klimatskih promjena, društvenih problema, žele pozitivno utjecati na svijet i podržavaju održivost. To su sigurno slušatelji prvog programa Hrvatskog radija, ali i oni koji prate naše društvene mreže, mogli prepoznati kroz gostovanja mladih u emisiji Glas mladih, koja se emitira ponedjeljkom na prvom programu Hrvatskog radija, gdje zbilja ti mladi ljudi jasno govore što ih muči kada je riječ o ekologiji, kada je riječ o klimatskim promjenama, što bi mijenjali, čija je odgovornost. I zbilja, evo, recimo, ta karakteristika koju mi je izbacila umjetna inteligencija generacije Z, ja sam je prepoznala, evo, mogu reći da stoji. Onda se kaže da zapravo jako traže autentičnost, da cijene iskrenost, da ne vole lažni sjaj i da traže autentične odnose i sadržaje. Također se za generaciju Z kaže da su jako svjesni važnosti mentalnog zdravlja, no s druge strane, kada malo gledate istraživanje o generaciji Z, jako su podložni anksioznosti ili su u riziku od anksioznosti ili zapravo razlog tomu što brinu o mentalnom zdravlju pa zapravo ajmo reći, traže pomoć kada s tim istim mentalnim zdravljem imaju problem. Također, ne žele biti vezani za uobičajene urede i poslove, da traže promjenu i da se ne boje mijenjati posao radi boljih uvjeta. Kaže se da imaju visoka očekivanja i za sebe i za svijet, u snažnu želju za ostvarenjem ambicija i snova. Ja ću se sad zadržati na ovom dijelu njihove pragmatičnosti u vezi sa poslom, njihovog odnosa prema poslu i kako ja prepoznajem da oni možda posao poimaju. Ja sam ona generacija koja je odrasla pod, ajmo reći, onim vrijednostima radi, slušaj, važno je da radiš, dobro je da imaš posao, ili da ne kažem ono najgrublje, šuti i radi. E toga kod generacije Z nema. To je ono što recimo mene i moje kolegice milenijalke muči, jesu li oni pametni što se tako postavljaju prema poslu, ili da ne kažem, ili smo mi glupe. Naš najviše zapravo muči kod generacije Z, znači sve stoji. To da treba pronaći ravnotežu između poslovnog i privatnog života ne bi trebalo biti nešto što je upitno. To je generacija koja je i počela se zapošljavati u vrijeme COVID-a, pa su većinom i kada su kretali raditi, počinjali raditi od doma, pa je sve to fleksibilno, njihovo radno vrijeme, organiziraju se sami, nisu zapravo navikli na uredske poslove, odnosno ne da nisu navikli, nego ih ne žele raditi od 9 do 5, i to je sve u redu. Također smatraju da je godišnji odmor, da je odmor i da je ta fleksibilnost nešto što je nužno, nešto što je bonus ili što ti tvoja firma, poslodavac ili tko treba dati. Ali nas muči njihovo poimanje u principu odgovornosti prema poslu. U obilježjima generacije Z se stalno govori da oni žele biti aktivni, žele sudjelovati, žele preuzeti inicijativu. A mi još uvijek nismo sigurni da smo mi shvatili što njihovo preuzimanje inicijative znači. Generaciji Z se često dogodi da se ograde od onoga što smatraju da nije njihov posao. Generaciji Z se često dogodi da zaborave izvršiti neki svoj zadatak. Također, kada ih pitate zašto nešto rade ili zašto nešto planiraju raditi u životu, njihov odgovor je nekako potpuno drugačiji od naše generacije. Nekad čak postave i pitanje zar mi trebamo stvarno raditi sve što vi nama kažete da trebamo raditi. I sad, nama nije zbilja ne znamo da li se mi ne razumijemo. Evo da tako kažem. Ja ne bih htjela, kolega Skala meni često kaže da sam ja stroga. Kad me sluša u eteru, ti si stroga, onako odrišita. I sad ne bih htjela da i ovo zvuči strogo i da negativno govorimo o generaciji Z. Zato kažem da se još uvijek čudim i još uvijek pokušavam naučiti, odnosno naučiti od njih je li takvo postavljanje prema poslu i prema zadacima poslovnim, prema poslodavcu zapravo puno pametnije od onoga kako smo mi navikli, na čemu smo mi odrasli. Jer recimo generacija Z ne želi poslove gdje će kroz nekoliko mjeseci doživjeti burnout, a za našu generaciju, ajmo reći, već danas postalo obilježje da doživiš burnout zbog prevelike odgovornosti prema

0: puta uđe u 100. godinu i nismo to shvatili kao posao, niti je to za nas radna obveza, niti nas je netko na to natjerao, nego je to nekakva naša unutarnja želja. Tu želju, recimo, kod generacije Z ne znam, znamo li mi prepoznati, evo da ja to tako kažem. Ili je nemaju zato što je ne treba imati jer je posao samo posao. Možda sam sad premalo vremena potrošila na to da razložim ono što mi ne razumijemo kada je riječ o generaciji Z, ali sigurna sam da ću u sljedećih nekoliko godina koliko ću još s njima ovdje raditi, a oni će i dalje biti generacija Z, ja ću i dalje biti milenijalka, uspjeti odgovoriti sama sebi na pitanje je li to, kako oni rade i što rade pametnije, možda u konačnici produktivnije, bolje za našeg poslodavca, bolje za naše mentalno zdravlje, ili bi ipak možda oni trebali naučiti nešto i od nas. I ne znam zašto mi se smiju s one strane stakla, možda zato što sam zabrljala zapravo cijelu ovu poantu. Jako mi je teško jer mi s desne strane stoji niz generacije Z, a ispred mene stoje ovi koji su odgajani kao i ja. I eno vek tamo, koji je generacija Z. Ja bih u svakom slučaju htjela zahvaliti svojim kolegama iz generacije Z, jer učim kako bi trebala naučiti nešto da bude možda pametnija za sebe. Oborila sam svoj dio rekorda i sad ću iskoristiti ovaj trenutak da najavim svog kolegu koji će preuzeti uskoro mikrofon, a najavit ću ga ovako. Dođi Diko, nemoj bez alata, nova ćemo probijati vrata.
1: Pa kad ga je Ivana već lijepo najavila, evo nam i Dike Davora Lončarića.
2: Ritam stoljeća.
3: Diko moja, 4 su sata, Diko moja, 4 su sata, skidaj ruke sa mojega vrata, skidaj ruke sa mojega vrata. Dragi moji, svitu moji, lipi i pošteni, dobrodošli u ovaj dio maratona. Ja sam Davor Lončarić, došao sam iz Osijeka, urbani sam Slavonac, nisam šokac, ali ću vam malo zapjevati, evo, po prvi puta premijerno u životu, vjerovali ili ne, i to u ovom veličanstvenom maratonu u kojem rušimo, u stvari uspostavljamo Guinnessov rekord. E sad, što su to bečarci? To je vokalno, odnosno vokalno instrumentalni napjev, popularan na području Slavonije, Baranje i Srijema, veselog je vedrog teksta, najčešće prožet alegorijama i metaforama. Naziv bečar dolazi od turske riječi bekar, koja u hrvatskoj jačici se kaže bečar, a označava otprilike ovako, recimo, mene od prije nekih 30-ak godina. Dakle, jedan mladi nežanja, momak, samac, lola, bekrija, faca, frajer, zafrkan, tako možemo to i tako reći. Veseljak, sklon raskalašenom životu, jelu, piću i ženama, naravno. A i riječ je o mladiću, pa može biti malo čovjek u starijim godinama koji se nije ženio, a žene ga jako vole. Bečarac se najviše pjevao na svadbama i drugim prigodama kad se narod okupljao na veselje. Eto vam rečenice, zašto smo ovdje i zašto ćemo zapjevati još puno, puno bečaraca. Imam ih 100 pripremljeno, pa ko preživi pričat će. Zato što je upravo ova novogodišnja noć vrijeme da se zapjeva, podruži, nešto malo i popije. Kako ćete prepoznati šokca? Kako ćete prepoznati šokca? Teragicu nosi rakijicu, teragicu nosi rakijicu. Bečar, šokac, uvijek nosi nekakvu rakijicu sa sobom, bez toga nikako ne ide. Inače je bečarac deseteračka glazbena vrsta u kojoj se na određeni melodijski obrazac i njegove brojne inačice pjevaju po sadržaju vrlo različiti deseterački dvostihovi, najčešće ljubavni i metaforično erotski. Hvale se, naravno, vlastite vrline, ljepota, sposobnosti, imovno stanje, a izruguju se neistomišljenici i suparnici, prkosi se i inati. Često su momci zavodili cure tako što su znali pjevati dobre bečarce, pogotovo ove erotske, naravno, a što bi drugo, ali se znalo tu poslati različitih političkih poruka političkim neistomišljenicima, ali o politici danas nećemo, nova je godina, tu smo zbog slavlja i veselja. Od 2000

0: 2011. godine ovo što sam vam ja pjevao i razne milijunske inačice toga ušlo je u UNESCO-vu listu nematerijalne svjetske kulturne baštine, tako da znamo da ovo nisu samo šale, nego je ovo i ozbiljna svjetska priča. U Bečarcu se obično natpjevavaju dva ili više vodećih pjevača koje prati skupno pjevanje i svirka narodnih glazbala, nekoć gajdi i tambure samice, a potom tamburaških sastava ili mješovitih sastava s violinom, harmonikom i tamburama. Bečarac obično izvodi tako da prvi stih ili dio stiha koji tvori određenu smisalnu tezu otpjeva jedan pjevač, a potom mu se pridruže ostali pjevači. Drugi stih najčešće je humorna antiteza prvome stihu, a pjevaju ga svi. Stihovi se često smišljaju tijekom same izvedbe, tematizirajući nazočne pojedince, zbivanja i kontekst u kojem se izvedba odvija. Cijene se pjevači koji imaju dobru dikciju i jak glas, koji dobro poznaju repertoar starih i novih deseteračkih stihova i koji su dosjetljivi, spretni, brzi u oblikovanju novih dvostihova. E sad, čuli ste ovo, dobra dikcija, jak glas. Za razliku od drugih tradicijskih slavonskih pjesama na deseteračke stihove, a to su svatovci, drumarci, pokladarci i drugi, koji se izvode bez sviračke pratnje, bečarac se redovito izvodi uz instrument pratnju. Bez svirke se pjeva samo iznimno, to jest kad nema svirača. Bečarac je inače tradicijski vokalni i vokalno-instrumentalni napjev i kao neizostavan dio današnje tradicijske kulture Slavonije, Baranje i Srijema opstao je na društvenoj glazbenoj sceni zahvaljujući organiziranoj djelatnosti amaterskih, folklornih i glazbenih udruga i ansambala. Rekao već jesam kako šokac nisam, pa ni bečar više nisam, ali zato postoji to prikladni bečarac, baš ovako za mene. Bečar nisam, al bečar mi kažu. Bečar nisam, al bečar mi kažu. Eto biću tako da ne lažu. Eto biću tako da ne lažu. Kaže ovako jedan bečarac. Sve su žene u principu iste. Napiju me pa me iskoriste, napiju me pa me iskoriste. Jedan kolega mi je tu isto rekao već neke uobičajene stare poznate bečarce. Šteta što nemamo ovako instrumentalnu potporu, tamburašku, bila bi baš onako dobra. Jedan od najčešćih koji se ovako čuje, a isto je dvosmislen, pa eto i erotski, ako kako ćete shvatiti, ja sad više ni ne znam, koji kaže... Zlatica mi u krumpire stigla, zlatica mi u krumpire stigla, ja je prašim, ona noge digla, ja je prašim, ona noge digla. Bečarac ima i svoj muzej. U gradu Pleternici u Požeško-slavonskoj županiji postoji muzej bečarca i zahvaljujući njima došao sam zapravo i do dosta bečaraca koje ću večeras izvesti. A postoji i Bečar Fest u Babinoj Gredi. Bečar Fest traje već 13 godina je održan, tako da bude tu dosta zanimljivih stvari. A ja kad pogledam na ovu štopericu, ovo vrijeme stvarno neobitno leti, a ja 100 bečaraca pripremio, tako da ćemo izabrati neke od ovih najjačih. Pite, braćo, ja ću iz bokala, pite, braćo, ja ću iz bokala, za mene je svaka čaša mala, za mene je svaka čaša mala. Moram pronaći tu negdje među ovim svojim papirima i prikladne koje su napisane evo baš u muzeju bečarca za ovu prigodu, tako da nećemo ove neke stare koje ste možda već negdje čuli pa su vam možda već i dosadni. Kaže ovako: 100 godina radija se slavi, 100 godina radija se slavi, to je dokaz da je bio pravi, to je dokaz da je bio pravi. Oj radio, rođendan ti sretan, oj radio, rođendan ti sretan, doživio barem još 101, doživio barem još 101, 1, 2, opsasa. Evo jedna je baš prikladna za sve naše kolegice i kolege s Hrvatskog radija. Ima i ovako, jedan novogodišnji, kaže: želja mi je da godina nova, želja mi je da godina nova bude bolja nego što je ova, bude bolja nego što je ova. Sretno ljudi, u novoj nam bilo, sretno ljudi, u novoj nam bilo, jelo, pilo i puno ljubilo, jelo, pilo i puno ljubilo, 1, 2, opsasa. Naš radio pun nam je veselja, naš radio pun nam je veselja, jer imamo dobrih voditelja, jer imamo dobrih voditelja. Ima tu i ovako jedan maratonski, kaže: na radiju maraton dok slušam, jedem sarme, dobra vina kušam, jedem sarme, dobra vina kušam. Naš radio 100 godina slavi, naš radio 100 godina slavi, ovdje rade samo ljudi pravi, ovdje rade samo ljudi pravi. Imam Stasa, a imam i glasa, imam Stasa, a imam i glasa, volim žene svakojakih rasa, volim žene svakojakih rasa. To mi je poslao Dinko Glavaš, pjevač iz Kasa, a ima jedan ovako: igraje se miši na tavanu, igraje se miši na tavanu, jedan žuti utero pa šuti, jedan žuti utero pa šuti. Isteklo je, evo, 15 minuta, vjerovali ne, uz bečarce. Imam ja još vama svašta tu za reći, naprimjer, da mi je bilo predivno ovdje s vama, da uživam biti na Hrvatskom radiju, da nadam se da ću do mirovine ostati ovdje i da će uskoro i Radio Osijek i moja Slavonija dobiti ovakav jedan prekrasan studio kakav ima Hrvatski radio, drugi program.
1: I danas smo dosta naučili, a vjerujem i zabavili se uz naših dvoje sjajnih radijskih ljudi, Davora Lončarića i Ivanu Sučić. Imamo još takvih vrsnih ljudi i priča, zato i u tjednima koji slijede budite uz našu obljetničku 100 po 101 emisiju. Jadranka Besednik i Nataša Mikas i današnju su oblikovale za vas. Do novog radijskog susreta, lijep vam pozdrav!
2: 100 po 100 prvi.

0: Hrvatski.
1: Dragi naši građani.
2: Dragi naši sugrađani.
3: Dragi naši slušatelji. Dobrodošli u novu epizodu naših dnevnih radijskih jezičnih promišljanja. Počeli smo je trima pozdravima. Treći je jasan, tu je u svakoj epizodi. Mi smo ovdje na radiju, a vi slušate radio u izravnom emitiranju ili nekom od suvremenih metoda odgođenog slušanja. A što je s prvim dvama pozdravima?
1: Najdraži naši građani.
2: Najdraži naši sugrađani.
3: Na prvi pogled nema problema. Školski rječnik za građane nudi dvije definicije, to jest za građanina, jer zgodno je usput primijetiti da je u jednini građanin, a ne građan, a da u množini nisu građanini, nego građani.
1: Građanin, onaj koji živi u gradu, stanovnik grada.
2: Građanin, osoba koja stanuje u kojemu mjestu, kraju, državi ili na kojemu kontinentu.
3: Dakle, unatoč korijenu grad, građanin nije nužno samo stanovnik grada, nego i nekog šireg ograničenog zemljopisnog područja. Uostalom, riječ grad istiže od staroslavenskog gord u značenju ograđeni prostor ili ograđeno mjesto unutar kojeg se boravi. A što školski rječnik kaže za sugrađanina, uopće ga ne navodi. Značenje mu dakle moramo izvesti iz značenja predmetka su. Ako je suradnik onaj koji nešto s nekim radi, susjed onaj koji sjedi, to jest stanuje uz nekog, suvozač onaj koji je uz vozača, supočinitelj onaj koji je nešto počinio uz počinitelja, sugrađanin je očito onaj koji živi uz građanina u gradu ili šire. Evo na primjer što pjevaju mali sugrađani. Ali hrvatski jezični portal ima obje riječi. Prvu definira otprilike kao i školski rječnik, a drugu, sugrađanina, isključivo kao onog koji s kim živi u istom gradu. Kraj, država ili kontinent ovdje se ne spominju. Ako jedan rječnik ima ograničenog sugrađanina, a drugi ga nema uopće, proizlazi da ga nije jezično nemoguće sastaviti i u širem značenju, to jest da se može govoriti o sugrađanima i kao onima koji s nama žive u istoj zemlji ili na istom kontinentu. Pitanje je međutim zašto to učiniti? Slušatelj koji nam se javio smatra da bi se političar trebao obraćati samo građanima, jer nastupa iz pozicije vlasti u kojoj se treba skrbiti o građanskim pravima stanovnika zemlje kojom vlada. To nisu sugrađanska, nego građanska prava. Istodobno, obraćajući se sugrađanima, političar možda neobičnom upotrebom riječi želi ostaviti dojam da je ravnopravan sa svima drugima. Je li to poželjno ili djeluje kao kakva prijevara, ostavljamo otvorenim.
4: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Reimer. Do slušanja.

0: 19 sati.
1: Dnevnik sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. 15-godišnji srednjoškolac u školi hladnim oružjem napao drugog učenika i spremačicu, teško su ozlijeđeni.
0: Požar na Braču još nije pod nadzorom.
2: IDS osuđuje način na koji je vlada odlučila otpad iz Gospića zbrinuti u Koromačnu, a da pritom nije pitala lokalnu zajednicu.
0: Vrijeme sutra većinom sunčano, na krajnjem jugu više oblaka, na Jadranu bura, najviša temperatura od 25 do 29 stupnjeva.
2: U elektrotehničkoj školi u zagrebačkom naselju Voltinom uoči početka nastave učenik je nožem napao drugog učenika i spremačicu koja je pokušala pomoći. Oboje su teško ozlijeđeni, ali srećom stabilno nakon operacije. U školi je krizni tim koji će raditi tijekom vikenda, a DORH provodi očevid koji bi trebao otkriti motiv napada i kako je maskirani učenik prvog razreda srednje škole uspio unijeti oružje u školsku zgradu. Mirjana Grahovac.
3: Nastava nije ni počela kada se elektrotehničkom školom prolomio vrisak uplašenih učenika koji su svjedočili krvavom napadu maskiranog učenika koji je oštrim predmetom ozlijedio školskog kolegu i spremačicu. U šoku su i učenici i njihovi roditelji.
4: Oni su, njegov razred je bio na prvom katu, čekali su da počne sat, dakle to je bilo par minuta pred 8, oni su čuli vrištanje. Spustili su se da vide šta se događa i on je vidio napadača koji je imao masku preko pola lica, imao je u ruci taj nož, mačetu, šta god je imao. I on, nakon toga kad su to vidjeli i čuli su profesore koji viču spusti taj nož i oni su nakon toga otišli i pobjegli na drugi kat.
5: Kad se to desilo, ono, ja se fakat sve probudio to, ja se baš ono preplašio zato što opet nikad nisam tak nešto vidio. Ono. I ja ne razumijem zašto to ono bi neko napravio. Još to je nagradio prvi razred, pa mu je 5 dana tek u školi.
3: Profesor u elektrotehničkoj školi Mario Božurić opisao je što se događalo neposredno nakon napada. Pomogao je svladati napadača i pružio prvu pomoć ozlijeđenom učeniku do dolaska hitnih službi.
6: Rukom sam djetetu pokušao zaustaviti to krvarenje, staviti ga u kontaktu da bude budan do dolaska hitne. Pritom je, evo, i kao što je izjavila majka, čuo sam da negdje na telefon nešto neko priča, vidio sam da je pod njim telefon, gdje je majka bila na liniji, rekao sam joj da sam profesor, da će biti dobro, da ne dolazi u školu, da ga čeka u Klajčevo.
3: Dječak koji je jutros teško ozlijeđen operiran je u KBC u Zagreb i smješten na odjelu intenzivne skrbi. O njegovu stanju izvijestio ravnatelj bolnice Fran Borovečki.
7: Ozljede se mogu karakterizirati kao po život opasne. Ono što mogu reći jest da je operativni zahvat uredno protekao, da je dijete stabilno i da naš multidisciplinarni tim prati dalje njegovo stanje i primjenjuje sve potrebne mjere liječenja.
3: Spremačica koja je pokušala zaštititi učenika od napadača i pritom je teško ozlijeđena, operirana je u bolnici Sestre Milosrdnice u Zagrebu. Voditelj intenzivne skrbi dr. Mladen Širanović.
8: Nakon operativnog zahvata je žena prebačena u jedinicu intenzivnog liječenja i trenutno se nalazi u jednom stabilnom stanju, dakle stabilnih i vitalnih funkcija. Radi se zapravo o povredama poplučnice i povredama potrbušnice sa krvarima.
3: U školi već djeluje krizni tim, a nacionalna koordinatorica tima Ivana Pavić-Šimeti najavljuje pomoć učenicima i djelatnicima i tijekom vikenda.
9: Pa pozivam sve roditelje, učenike i djelatnike škole koji imaju potrebu da sutra od 9 do 1 sat dođu u školu ili preko sutra. Gdje ćemo razgovarati nasamo sa svakim, pružiti savjetovanje.
3: 15-godišnji napadač je pod nadzorom policije, a Županijsko državno odvjetništvo rukovodi očevidom. Iz udruge Roditelji za djecu, koja je osnovana radi sprečavanja vršnjačkog nasilja, najavili su da će se u ponedjeljak u 10 sati ispred elektrotehničke škole održati prosvjed. Kako nam je rekla predsjednica udruge Helena Ančić, prosvjed su potaknuli sami učenici koji su zabrinuti i ogorčeni stanjem sigurnosti u školi.
2: Nakon ubojstva djeteta u osnovnoj školi Prečko prije gotovo 2 godine ostvareni su pomaci u sigurnosti u školama, no današnji napad ponovno je otvorio raspravu o tome koliko se dosljedno provode predviđeni protokoli i procedure, te trebali uvesti detektore metala s obzirom na to da je današnji napad izveden hladnim oružjem. Marin Erak.
10: Nakon tragičnog i nesretnog napada učenika na djelatnicu srednje škole i učenika s kojim se napadač navodno dan prije posvađao, ponovno se otvara pitanje sigurnosti u školama. Predsjednik udruge srednjoškolskih ravnatelja Antun Kovačić upozorava na veliki protok učenika u školama. Treba promišljati kako bolje nadzirati ulaz, a posebno je teško odrediti s kakvim problemima i sukobima djeca dolaze u prvi razred.
11: Smatram da su škole sigurne, ali svakako treba promišljati kako unaprijediti kvalitetu kontrole ulaska, koja nije uvijek jednostavna. Nekako teško je detektirati na početku godine u prvom razredu kakvi učenici dolaze, s kakvim problemima ili kakvim sukobima, kao što se evo počelo događati u ovom slučaju. Tako da smatram da tu isto tako je važno uvijek prijaviti potencijalnu prijetnju, tako da onda se može i na vrijeme djelovati.
10: Tonči Prodan sa Sveučilišta obrane i sigurnosti, dr. Franjo Tuđman, tvrdi da procjene rizika sigurnosti, protokoli i procedure vezane za sigurnost škola postoje.
12: Ovaj rizik napada hladnim i vatrenim oružjem, to je jedan od rizika koji smo mi u svim tim procjenama rizika radili. Smatram da ovi dokumenti zapravo, znate, kad se oni izrade i budu onako mrtvo slovo na papiru, nemaju nekog velikog smisla. Kad vidite osobu koja je u određenoj odori, ta odora odvraća i onda koliko neko želi nešto napraviti, manje bi razloga da će to napraviti tim sredinama, iako ako neko ima jako namjeru, će onda to u tu osobu neće spriječiti.
10: Od slučaja Prečko pozitivni su se pomaci dogodili, no daleko smo od toga da škole budu potpuno sigurne, ističe predsjednik školskog sindikata Preporod Željko Stipić, no dvoji o tome tko su ljudi koji su zaposleni kao zaštitari.
13: Mi smo sigurno kolikoćom tog zapošljavanja puno se je napravilo. Međutim, veliko je pitanje kakva je zapravo kakvoća, tko su zapravo osobe koje su primljene na ta radna mjesta, jer na više sam se mjesta uvjerio da su mi se ravnatelji tužili da zapravo nekog izbora i nisu imali.
10: Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević tvrdi da škola ima video nadzor i operativne zaposlenike za sigurnost. Rano je govoriti jesu li primjereno reagirali.
14: Smo ja za sada, s obzirom na to da su škole imale zaposlenike koje su trebali imati, isto tako da su imale i nadzorne kamere, za sada ne vidimo propu škole, međutim, da li on bio, na to će odgovoriti istraga.
10: Napomenuo da se učenici ne pregledavaju jer su tu zaštitari kako bi spriječili ulazak ljudi koji u školi ne bi trebali biti. O tome će se idući dana još razgovarati, rekao je Tomašević.
1: Dnevnik.
0: Požar koji je sinoć poslije 23 sata planuo između Bobovišća i Ložišća na Braču još nije pod nadzorom. Najteža borba s vatrom vodila se tijekom noći. Mještani su bili nakratko evakuirani, ali kuće su uz velike napore vatrogasaca ipak obranjene. 4 kanadera pomažu od jutra jer se vatra na južnom dijelu požarišta svako malo rasplamsa.
2: Pod nadzorom je požar koji je poslije podne buknuo na nepristupačnom terenu kod Trpnja na Pelješcu, a u intervenciji je sudjelovalo 12 vatrogasaca, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Gasi se s broda morem jer ondje nema puta, samo visoko raslinje. U intervenciji je sudjelovao i kanader, a vatrogasci se nisu ni iskrcavali s broda. Ondje će ostati do kasno navečer i onda procijeniti hoće li dežurati i tijekom noći.
0: Policija je privela osobu osumnjičenu za izazivanje velikog požara u Bosni i Hercegovini, zbog kojeg je Dalmacija danima bila obavijena dimom, a zrak onečišćen. Vatra je planula u selu Zvirnjači kod Kupresa, a zatim se zbog snažnog vjetra proširila prema općinama Prozor, Rama i Tomislavgrad. Kako piše Hercegovina Info, za izazivanje požara osumnjičena je žena iz Zvirnjače, koja je policiji potvrdila da je u dvorištu zapalila vatru, ali ju je nakratko ostavila bez nadzora.
2: Prema vladinoj odluci, Našička cementara zadužena je za zbrinjavanje oko 325 tona neopasnog otpada iz Like. Gradonačelnik Našica Krešimir Kašuba ističe da je razgovarao s premijerom, a zanimalo ga je o kakvom je točno otpadu riječ. Danas je održao sastanak s čelnicima cementare, pa nakon gradonačelnika poslušajte i predsjednika uprave Nexe grupe Josipa Ergovića i direktora za proizvodnju cementa Daniela Korena.
15: Ono što mene je konkretno zanimalo, šta je neopasni otpad, a to je papir, drvo, plastika, guma i tekstil. Predsjednik uprave je rekao da će u srijedu 10 sati imati fokus grupu, na neki način možemo reći dane otvorenih vrata u cementari, gdje ćemo imati uvid u način proizvodnje.
16: Da je spaljivanje takvog neopasnog otpada, to jest oporaba. Oporaba znači suspaljivanje tih vrsta otpada i goriva iz otpada, normalan proces koji se odvija u svim tvornicama cementa u okruženju. Nadam se da će ljudi shvatiti da će ovo biti zbrinuto na siguran način i da neće biti nikakvog negativnog utjecaja na okoliš.
17: Cementna industrija je u nekakvoj prednosti u odnosu na same spalionice, utoliko što nema otpada. Znači, spalionica kad izgori otpad, nastaje nekakav pepel koji se opet tada mora zbrinjavati. U tvornicama cementa takvog pepela nema.
0: IDS osuđuje način na koji je vlada odlučila dio otpada iz Gospića zbrinuti u Holcimovoj tvornici u Koromačnu, bez stvarnog uključivanja lokalne zajednice u donošenje odluke. Ustvrdivši da problem otpada u Gospiću treba hitno riješiti, u toj stranci smatraju neprihvatljivim da se pritom stanovnike Raše i Labinštine stavlja pred gotov čin. Za neke su Istra i Kvarner samo dio 8. izborne jedinice, a za nas su dom, prostor u kojem živimo i djelujemo i za koji snosimo odgovornost. Stoji u priopćenju IDS-a iz kojeg najavljuju da će u utorak biti na prosvjedu u stanovnike Raše, Koromačna i Labinštine.
2: Most će pokrenuti postupak promjene Ustava kojim bi se svakom građaninu zajamčilo pravo na čistu i pitku vodu, a hrvatski vodni resursi dodatno zaštitili kao opće dobro, priopćeno je iz te stranke. Most je takvu inicijativu prvi put pokrenuo 2019. godine, no vlada prijedlog tada nije prihvatila, uz objašnjenje da postojeće ustavne odredbe pružaju dovoljnu zaštitu. Nakon događaja u Lici jasno je kako postojeća razina zaštite nije dovoljna, smatraju u Mostu.
0: Dnevnik. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković izjavio je da Srbija neće moći računati na hrvatsku potporu za nastavak pregovora i članstvo u Europskoj uniji, ostane li na političkome putu kakav je pokazala na pogrebu ratnog zločinca Ratka Mladića, priopćeno iz Sabora. Takva Srbija predstavlja ozbiljnu prijetnju sigurnosti i stabilnosti jugoistoka Europe, zaključio je Jandroković, koji je primio izvršnu potpredsjednicu Europske komisije za čistu, pravednu i konkurentnu tranziciju Teresu Riveru, izvijestio je o situaciji vezano za nedavni pogreb u Beogradu.
2: Na sudu Bosne i Hercegovine počelo je novo suđenje bivšem zapovjedniku specijalnog odreda Bošnjačke armije BiH Zulfikaru Ali Špagi Zuki za ratni zločin u Trusini kod Konjica. Ondje su u 1993. ubijena 22 Hrvata, 18 civila i 4 pripadnika HVO-a koji su se prije toga predali. Suđenje je počelo 12 godina nakon što je njegov predmet razdvojen od postupka protiv drugih pripadnika postrojbe. Ali Špaga se ponovno pozvao na zdravstvene probleme i teškoće s pamćenjem, no sud BiH odbio je zahtjev za novo vještačenje njegove sposobnosti. Nastavak suđenja najavljen je za 2. listopada. Svijet.
0: Hutisti, iranski saveznici u Jemenu, napreduju prema potpunom nadzoru nad drugim ključnim regionalnim tjesnacem za prijevoz nafte Bab el-Mandebom. Zauzeli su grad Dubab na njegovoj obali, a poslije povlačenja vladinih snaga s otoka Perima na najužem dijelu ulaza u tjesnac, zauzeli su i njega. Vojni glasnogovornik hutista Yahya Sare poručuje da je plovidba slobodna i sigurna za sve prijevoznike, osim za saudijska plovila, te da će tako biti sve dok Saudijska Arabija ne prekine agresiju i blokadu hutista. Bude li takvo stanje potrajalo, cijena od 105 dolara za barel nafte neće biti i najveća.
2: 25. je godišnjica napada na New York i Washington kada su teroristi otetim zrakoplovima zabili se u svjetski trgovački centar i Pentagon. Odgovornost za napad preuzela je Al-Qaida, a Amerika je nakon toga napala Afganistan. Prilog Danje Dubrovac.
18: Teroristi Al-Qaide dvama su otetim zrakoplovima udarili u tornjeve blizance u Njujorku, jednim u zgradu Pentagona u Virginiji, a četvrti su u polje u Pensilvaniji srušili putnici da spriječe još jedan napad. Poginulo je gotovo 3000 ljudi, među kojima je više od 400 vatrogasaca i policajaca koji su sudjelovali u spašavanju. Nikada neće biti zaboravljeni i nisu uzalud izgubili život, poručeno je sa svih komemoracija. A umjesto predsjednika Donalda Trumpa na komemoraciji u Njujorku je

0: U Pentagonu.
1: 25 godina poslije napada znamo da se svijet nikada neće vratiti u stanje u kakvom je bio onog prekrasnog mirnog utorka 2001. godine ujutro. Prije nego što su se tornjevi srušili, prije nego što je pogođen Pentagon, prije nego što je užasno zlo, doista užasno, nasilno ušlo u naše živote, prije nego što smo vidjeli što se dogodilo u Pensilvaniji. Nevinost znači očekivati da će budućnost biti dobra jer još nismo istinski stavljeni na kušnju, a mnogo smo puta bili stavljeni na kušnju. Na kušnji smo i danas i u toj kušnji vrlo uspješno pobjeđujemo.
0: Dan poslije napada NATO saveznici su na hitnom sastanku donijeli odluku o pokretanju članka 5 temelja kolektivne obrane saveza koju upravo Trump često dovodi u pitanje. Mjesec dana poslije SAD napao Afganistan gdje je bilo sjedište nalogodavca napada Osame Bin Ladena. Ubijen je 10 godina poslije, a rat protiv Talibana u Afganistanu trajao je 20 godina. I prema računicama sveučilišta Brown, Ameriku stajao 300 milijuna dolara na dan. Talibani su preuzeli vlast nakon strateškog debakla zapadnih snaga koje su napustile zemlju prije 5 godina, a napad 11. rujna i danas oblikuje Sjedinjene Države na svim poljima života.
2: I posljednja vijest, u SAD-u je uhićen poznati hrvatski ekonomist Vuk Vuković. Kako je priopćila Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga HANFA, u Sjedinjenim Američkim Državama sumnjiči se za prijevaru s vrijednosnim papirima i elektroničku prijevaru. Sport. Vladimir Horvat.
3: Bivši trener Dinama, Rijeke i Gorice, Sergej Jakirović, proglašen je najboljim menadžerom mjeseca kolovoza u engleskoj Premier ligi. Nakon što je s Hulom izborio povratak u elitni razred engleskog nogometa, Jakirović je u uvodnim dvama kolima nove sezone ostvario pobjede protiv Manchester Uniteda i kod Coventrya. Ema Mečić osvojila je srebrnu medalju na 400 slobodno u kategoriji S9 na Europskom paraplivačkom prvenstvu koje se održava u turskom gradu Kočeliju. Mečić je tako nakon dvaju četvrtih mjesta u Turskoj napokon stigla i do odličja. Novi je tu uspjeh 19-godišnje Mečić kojoj je to četvrta medalja s velikih natjecanja. U finalu te discipline nastupila je i Marija Badrov koja je osvojila 7. mjesto. Irac Edward Dambar pobjednik je 19. etape biciklističke utrke Vuelta a España. Dambar je u toj brdskoj etapi slavio 14 sekundi prednosti ispred Kolumbijca Santiago Buitraga, a treći je bio Britanac Thomas Gloag. Dva dana prije kraja utrke, vodeći u ukupnom poretku, Španjolac Enric Mas zadržao je minutu i 37 stotinki prednosti ispred Slovenca Primoža Rogliča. Nakon što su prošle noći finale US Opena izborile dvije najbolje svjetske tenisačice, bjeloruskinja Irina Sabaljenka i Kazahstanka Jelena Rybakina, noćas ćemo saznati finaliste u muškoj konkurenciji. Od 22 sata igrat će prvi nositelj Njemac Aleksandar Zverev i Rus Karen Khachanov, a ne prije 1 sat poslije ponoći Amerikanci Francis Tiafoe i Ben Shelton.
4: Vremenska prognoza.
2: Josipa Kuzmić.
5: Sutra pretežno sunčano, unutrašnjosti mjestimice s umjerenom naoblakom. Na krajnjem jugu bit će više oblaka, ponegdje su mogući pljuskovi s grmljavinom, koji još u noći mogu biti izraženiji. Ujutro je na kopnu lokalno moguća magla. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, osobito podnove Lebita s olujnim udarima. Najniža temperatura zraka bit će između 10 i 15, na Jadranu od 17 do 23. Najviša dnevna od 20 do 25, na Jadranu do 29 celzijevih stupnjeva. I u nedjelju će se nastaviti pretežno sunčano vrijeme, a temperatura zraka ostaje bez znatnije promjene.
4: Dnevnik.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
6: 15-godišnji srednjoškolac u školi hladnim oružjem napao drugog učenika i spremačicu, teško su ozlijeđeni.
2: Požar na Braču još nije pod nadzorom.
6: IDS osuđuje način na koji je vlada odlučila otpad iz Gospića zbrinuti u Koromačnu, a da pritom nije pitala lokalnu zajednicu.
2: Vrijeme sutra većinom sunčano, na krajnjem jugu više oblaka, na Jadranu bura, najviša temperatura od 25 do 29 stupnjeva.
6: Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, spiker Tomislav Baran, uredili Tadija Kristijan Babić i Sanja Cota.
4: Prvi program.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Šalom, pozdravlja vas Julija Koš iz židovske vjerske zajednice Bet Izrael. Nova godina u židovstvu započinje u rano jesensko doba. Nazivamo ju Roš Hašana, početak godine. Ciklus novogodišnjih dana traje više od 3 tjedna, počinje prvog dana mjeseca Tišrija, završava nakon 23 dana, te čitav ciklus obuhvaća i potpuno blagdanske i radne dane. Sve počinje prvim dvama novogodišnjim danima, što se već trećeg dana nastavlja poludnevnim postom, a očekuje nas još i 25-satni post Jom Kipur ili Dan pomirbe. Ciklus završava Sukotom, završnim novogodišnjim blagdanskim tjednom, kojim židovski narod zahvaljuje Bogu za dane prikupljanja zadnjih godišnjih plodova iz vinograda i voćnjaka. Čemu toliko blagdana i čemu dani pol posta upravo u tim novogodišnjim danima? Ne bi li židovima bilo draže samo se razveseliti novoj godini u zaboravu na neke manje dobre, prošle godine i u radosnom očekivanju nove, dobre, izvrsne godine? U suvremenoj globaliziranoj kulturi tako bismo i učinili. Zaboravili bismo na obveze prema tradiciji predaka. Ali židovstvo od nas traži mnogo više, a i daje našim životima još mnogo više. U židovskom godišnjem kalendaru sve proslave su sjećanja na povijesne događaje, na teška iskušenja u kojima je snažna Božja ruka našem narodu Izraelu pružila spasenje i utjehu. Također, uvijek smo svjesni i zahvalni za sve plodove, za hranu i vodu, za ugodan dom u kojem uživamo naše živote. Ali Bog nam to pruža tek uz naše ulaganje truda na poljima, u stajama, u vrtovima, vinogradima i voćnjacima, u školama, u gradovima i u selima. Jer dužni smo svojim radom i trudom usavršavati svijet koji smo primili kao njegovi čuvari i njegovatelji. To nam je sveta obveza, jer mi smo Božji suradnici u usavršavanju svijeta koji je On stvorio nesavršenim, upravo kako bismo u tom završnom oblikovanju zajedno s njim sudjelovali i mi sami, iz naraštaja u naraštaj. Uz takvu obvezu, bolje shvaćamo odgovornost koju, kao daleki potomci Adama i Eve, nosimo u ovom jedinom svijetu koji poznajemo. To je upravo svijet čije obljetnice slavimo novogodišnjim blagdanima. Počinju proslavom prvog dana Božjeg stvaranja svijeta, prije 5787 godina, pa sve do blagdana Sukota, kao obljetnice Božjeg obećanja koje nam je prije točno 3338 godina dao u pustinji pred naš ulazak u domovinu koju nam je darovao. Ali uz sve brižno poštovanje prema Božjem dijelu i prema bližnjima, ljudi smo, pa činimo i ljudske pogreške i propuste, iz nemara, u brzini, čak i u gnjevu. Ponekad povrijedimo Božje odredbe prema bližnjima, a tijekom netom prošlog ljeta uvidjeli smo da smo ih povrijedili i propustili i zanemarili i u odnosu prema svijetu prirode, kojem dugujemo bolju skrb jer nam je povjeren na čuvanje. S tim pogreškama na savjesti ne bismo mogli duhovno čisti i spokojno ući u blagoslovljenu novu godinu. I upravo stoga nas čak 2 posta dočekuju u prvim novogodišnjim danima. Oni su podsjetnik da trapljenje tijela pročišćuje dušu, a u novogodišnjim danima težimo očišćenju duše.

skriva me. Slušam kako more šapuće. Južni vjetar nježno tješi me.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Poštovani slušatelji prvog programa Hrvatskog radija, Glasa Hrvatske i Radio Sljemena, dobra vam večer. Pozdravljamo vas iz srca Hrvatskog Zagorja, opjevane Krapine, koja početkom rujna već tradicionalno tjednom kajkavske kulture raznovrsnim programima daje značaj kajkavskoj riječi, baštini i kulturi. Mnogi su tako proteklih tjedan dana prošli gradom, posjetili gospodarski zbor, sudjelovali na znanstvenom skupu i recitalu kajkavskog pjesništva, ali uživali i u gastro i eno ponudi na placevima i na mnogim drugim krapinskim mjestima. Javljamo se iz festivalske dvorane Pučkog otvorenog učilišta u Krapini kako bismo s vama podijelili finale ovog tjedna kajkavske kulture i to koncertima večeras po pevkama za navek i sutrašnjom večeri novih skladbi. Festivalska dvorana polako se puni, uzvanici su stigli, čekaju se i visoki gosti, a velika je radost što je stigla gospođa Anica Zubović, koja ima 94 godine i još je jedina tu među nama, koja je uz Žarka Dančoja i Bojana Kodrića bila na prvoj festivalskoj večeri u Krapini. Njoj će biti svakako večeras sve počasti ukazane i zahvala na tome što je evo pomogla u tome da se kajkavska popevka i tih godina naravno popularizira, a da je evo popularna i do danas. Mnogi pjevači večeras će pjevati kajkavske evergreene, popevke koje znamo i sami, no bit će tu i nekih primjeraka koji možda nisu svakodnevno u radijskim programima, ali su zaslužili svakako da ih se povremeno u ovakvim večerima malo stavi pod reflektore i da se čuju u eteru. Od izvođača ovdje su neki koji su stalni na krapinskoj pozornici do nekih koji su evo došli nakon mnogo godina, kao što je gospođa Valentina Delač, koja će večeras nastupiti sa svojom kćeri Margitom. Tu su i Martina Majerle, Bojan Jambrošić, Filip Hozjak, Danijela Pintarić, Gordana Ivanjik Tušek, uz koju će nastupiti također njezina kćer Jelena Mara Tušek, Mija Dimšić uz podršku ženskog vokalnog ansambla Fiole. Svakako vas odmah pozivamo da i sutra budete s nama u prijenosu večeri novih skladbi, jer to je najbolji put da se uz autore koji pišu na kajkavskom i naravno kompozitore koji vole uglazbiti kajkavsku popevku čuva ta prelijepa kajkavska riječ. Mi smo ovdje kao ekipa Hrvatskog radija uz naravno kolege Hrvatske televizije koji imaju prijenos na trećem programu Hrvatske televizije, tako ako ste u prilici i slikom popratite ono što se večeras zbiva u festivalskoj dvorani. Dragutin Domjanić, Drago Britvić uz Mišu Doležala, Tihomira Rožmarića, Milivoja Pašičeka, Juru Stubičanca su autori koji su evo tih godina koje su polako iza nas, a svakako dojmljivo, i Ivica Krajač pisali na kajkavskom uz one koji su skladali glazbu poput Nikice Kalođere, Siniše Leopolda, Vladimira Delača, Dalibora Paulika, koji možda s najviše svojih popjevki je sudjelovao na Krapinskom festivalu. Uz pozdrave kajkavcima koji svakako prate, pretpostavljam svake godine ono što stiže iz Krapine, pozdravi svima vama drugima koji volite i na ovaj način čuvati hrvatsku tradiciju, a vjerujem da će biti prilike evo možda da i nabavite novi CD koji nosi nove skladbe od kojih će vjerojatno, a mi se nadamo, neki postati hitovi. Polako se kreće s glazbom na festivalskoj pozornici, pa evo prepustit ću vas voditeljici Maji Ciglenečki koja otvara 61. festival Kajkavskih popevki.

Iz središnjeg mjesta Hrvatskog Zagorja želimo vam dobrodošlicu na festival kajkavskih popevki. Uz zvonke glasove zbora Kuda i Lirci, koji su u 60-ljeća ostavili velik trag u našoj kulturnoj baštini. Posebnu ljubav prema njima imao je čovjek koji je s 13 godina uz Tomislava Borića otvorio prvi krapinski festival popevkom Na Sleme, kojom smo i mi otvorili ovo 61. izdanje. Pod vodstvom dugogodišnjeg umjetničkog voditelja, profesora Viktora Crneka, uz festival je ostao cijeli život koji je završio ove 2026. godine. Život našeg Radeka prožet je tisućama nastupa diljem domovine i svijeta, satkan iskrenom ljubavlju prema kajkavskoj riječi i zavičaju kojem je uvijek ostao vjeran i znao kam da se pojde. V Krapinu, na festival kojim se slavi prekrasno Zagorje, koje je prije 40 godina opisao autor Mišo Doležal, a u čijem je molitvenom središtu rođen naš Marko Vukes. I u 61. godini Kajkavskog festivala odazivamo se pozivu poznatih nam autora Miroslava Gavrilovića, Stjepana Jakševca i Nikice Kaložere. I dolazimo u Krapinu. Večeras uz Bojana Jambrošića i Martinu Majerle,

0: Jedziemy w Toplice.
1: My już.
2: Cijenjeni gosti i uzvanici u festivalskoj dvorani, poštovani slušatelji i gledatelji Hrvatske radiotelevizije koji nas izravno pratite na prvom programu Hrvatskog radija, Radio Sljemenu, Glasu Hrvatske te na trećem programu Hrvatske televizije. Dobrodošli na večer po pevki za navek. U ime grada Krapine i našeg domaćina, gradonačelnika i saborskog zastupnika Zorana Gregurovića, te predsjednika Društva za kajkavsko kulturno stvaralaštvo Krapina, Damira Novine, srdačno pozdravljamo. I izaslanicu predsjednika Vlade Republike Hrvatske, ministricu regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Natašu Miku Žigman. Državne tajnike Žarka Tušeka i Zdravka Tušeka. Saborsku zastupnicu Anitu Curiš-Krok. Župana Brodsko-posavske županije i predsjednika Hrvatske zajednice županija Danijela Marušića. Župana Krapinsko-zagorske županije Željka Kolara sa suradnicima. Pozdravljamo i sve nazočne gradonačelnike, načelnike i druge cijenjene goste. Festival je prepoznat i od naših pokrovitelja. Pokrovitelj tjedna kajkavske kulture je Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske. Hvala ministrici Nini Obuljen Koržinek. Vrijednost udruge osnovane u cilju promicanja, očuvanja, njegovanja i popularizacije govorene, pisane i pjevane riječi kajkavskog narječja vidljiva je u imenu organizatora Društva za kajkavsko kulturno stvaralaštvo, u čije ime je s nama večeras gospodin Damir Novina. Suorganizatori su grad Krapina i Krapinsko-zagorska županija. Hvala svima koji su vjerni ovom festivalu i što na bilo koji način pridonose njegovu postojanju. Osobito našim pjevačicama i pjevačima, baš poput sjajne Anice Zubović, mezzosopranistice koja nam je na scenu davne 1966. godine donijela Bele rože. A i večeras je s nama, molim vas da je pozdravimo velikim pljeskom.

Bele rože jednako lijepo mirišu i večeras, zahvaljujući prvakinji opere Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, Miri Vlahović.

Koristim ovu prigodu da izrazim svoje veliko zadovoljstvo i čast da sam ovu prelijepu pjesmu Bele rože imala prigodu otpjevati pred gospođom Anicom Zubović.

감사합니다.

Druženje s popevkama kojima vrata našeg srca ostaju za navek otvorena povelo nas je u 1992. godinu kada je ovu dvoranu ispunio zvuk popevke o Božjem znaku u crkvici Beloj Elvire Voče, što su nam ga donijele mama i kći Iva i Ela Ranogajec Inkret, dragi nam emotivni duo iz Krapine. No nemojmo zaboraviti, ovim festivalom zvoni popevka cijelog kajkavskog govornog područja. Tako je 78. Ana Štefok zapopevala o tome koliko ovdje i podravski zvoni, a mi večeras imamo pravu podravsku kombinaciju. Mili Korpar je Podravka iz Virja, a Đurđevčice iz Đurđevca.

Uz naše popevke se lepo popeva i tanca, a kako i ne bi kad su uz nas festivalu vjerni Mirjana Žutić i Martin Franja. Tako će nam maštovito dočarati kako se to France kmota iza plota, a sve zahvaljujući ovdje višestruko nagrađivanom Toniju Glovackom, čiji nam je stric Viki ostavio prepoznatljivu skladbu Dobro mi došel, prijatel. No sada ipak veselo, 86. uz Krapinčanku Višnju Korbar, a večeras uz plesačicu i pjevačicu, varaždinku Anitu Huđek.

Temelj stvaranja ovog festivala prepoznat je i u tekstovima ovih pravih hrvatskih popevki koje otkrivaju svu čežnju i ljubav za domovinom, posebno u dalekom svijetu. Zajedno ćemo stoga proživjeti popevku majstora glazbe i stiha Siniše Leopolda i Drage Britvića, koji je tada bio potaknut odlaskom solistice u Beč. Vlatka Burić-Dujmović 1998. godine popevala je uz Samoborke, a 2026. uz ženski vokalni ansambl iz Gornje Stubice, Fiola. I posvećuje je svim Hrvatima koji žive izvan naših granica, a sigurno će ih sresti već sutra u dalekoj Kini gdje gostuje. Gda dojdem doma, naše puce, Vlatka i Fiole.

0: Vjerojatno nema dečica ili puce koji tak rado imaju ovaj festival, a mnogi su i rasli uz njega. Punih 15 godina od 2011. vjerno, emotivno i s puno ljubavi izvodi Kajkavske popevke, pa je njegov album nagrađen Porinom 2019. godine. Za njega se pitamo, je li rođeni Kajkavac? On je međimurski Kajkavac, a ovo je njegov potpuri. Dobro nam došao, Bojan Jambrošić.
1: Dobro večer.

2023. godine Vanjkuš je popevala Zagorka iz Klanjca, Lucija Jelušić-Šimatović, a snimila Danijela Pintarić. 3 godine kasnije Danijela Pintarić je na našoj sceni. Sigurno ste prepoznali popevku autora, pravog kajkavca sa splitskom adresom, Varaždinca Marija Božića. Zaista su naši domaćini pravi domaćini, to između ostalih potvrđuje i obitelj Suhodolčan. U ozračju popevki svakako je rasla Krapinčanka Barbara, sada Vrbički, često surađujući s Kudom i Lirci. Dok je još bila dijete, 1993. godine, svi smo slavili 800. obljetnicu prvog spomena Krapine u pisanim dokumentima. Tako je nastala prekrasna popevka koju je tada pjevao Krunoslav Cigoj. Tu mi je zemlja, tu mi je dom. Večeras Barbara Suhodolčan-Vrbički, Kudi Lirci.

Nije li ovo lijepo? Originalna solistica iz 91. ovaj put sa svojom kćerkom koja se tada nije ni rodila. A 2 godine prije pobjedom na festivalu Prvi glas Zagorja u Svetom križu Začretju stekla je pravo nastupa na našem festivalu. Valentina Martinčević-Delać i Margita Delać u popevki jednog od utemeljitelja i prvog direktora Krapinskog festivala Drage Britvića. Po pevkama lako prelazimo desetljećima, a mi ostanimo još malo u ozračju za nas povijesnih 90. godina prošloga stoljeća. Dobri poznavatelji naše i europske povijesti znaju zašto smo prepoznati kao predziđe kršćanstva, osobito odani odvjetnici nas Hrvata, Majci Mariji. Njoj je posvećena popevka iz jubilarnog 30. festivala. I 95. i večeras hrvatska sopranistica i profesorica iz poštovane Ludbreške glazbene obitelji, čija je mama Rozika uglazbila nebrojeno sjajnih stihova za ovaj festival, Barbara Otman.

Po pevku pri staroj Vuri pjevala je i 1987. i večeras. Uvijek nam dobrodošla doajenka festivala kajkavskih popevki na kojem sudjeluje od 1977. Stekavši pravo nastupa pobjedom na festivalu, prvi glas Zagorja, Sveti križ Začretje. Naravno, svi pjevači koji godinama dolaze na ovu scenu rado kažu još jedan put bum došel. Što je pretočio u popevku skladatelj s najviše popevki na ovom festivalu, Dalibor Paulik, vrlo često u tandemu s Milivojem Pašićekom. 2000. ju je popeval Vice Vukov, a mi pozdravljamo tenora Filipa Hozjaka.

96. ovu popevku su nam glasovima oslikale sjajne glazbenice Majka i kći, Rajka i Anja Grabar. Večeras iz jedne od najprepoznatljivijih glazbenih obitelji Tušek, Gordana i Vanjek Tušek i Jelena Mara Tušek. Jer kako nekad, tako i sada, popevke za navek jednako se vole. I Dalmatinci i Slavonci ih vole. Sjetimo se legendarnih imena Vere Svoboda, Krunoslava Kiče Slavinca. A Slavonka, vjerna festivalu kajkavskih popevki, u ovome vremenu je Mija Dimšić. Popevat će nam uz jedan od najboljih vokalnih sastava ovog područja, koji od osnivanja nastupa u originalnom sastavu, ženski vokalni ansambl Fiola.

Ovo prekrasno središnje mjesto Hrvatskog Zagorja uz rijeku Krapinčicu ima festival kojim slavi kajkavsku riječ. Od utemeljenja 1965. godine zdušno su ga poticali mnogi hrvatski umjetnici i kulturni djelatnici. Tako je naša gošća uvijek s veseljem prihvaćala nastupe na festivalu kajkavskih popevki, a u Krapini se osjeća kao kod kuće jer je i rodbinski vezana. Prije više od 20 godina, a i večeras, Sandra Bagarić uz krapinske slavuje i lirce.

Vratila se naša Žaža na pozornicu. Uz ovaj zasluženi pljesak, naša Žaža, naša Jelena, koju pamtimo još od maloga Kaja, na kojem je kao djevojčica sudjelovala mnogo puta, a na prvom glasu Zagorja u Svetom križu Začretju je i pobjedila. Krapina je ovoj Međimurki u srcu, što se može čuti u svakoj njezinoj izvedbi. A u srcu i našim sjajnim pratećim vokalima, to su Doris Tkalčević, Marija Sinković i Monika Jakuš-Jeršek. A i dirigentima, večera s festivalskim orkestrom, besprijekorno ravnaju Miroslav Vukovojac Dugan. Šef orkestra Robert Mihovilić. I Josip Hrastić. A uz vedre popevke i lake note u potpuriju, lako je putovati kroz vrijeme, pa mi nastavljamo naše putovanje.

0: Ovdje gdje se čuva jedinstvena hrvatska tradicija, s užitkom kažemo svi smo mi kajkavci. No, znate li koliko je dragi nam kaj volio legendarni hrvatski glazbenik Stjepan Džimi Stanić, dugogodišnji sudionik i redoviti gost posebno u zlatnom dobu festivala. Biće uvijek dio nas.
1: Moja patnja čas je veća, moja žalost čas je manja, tak mi treba šte se mjesti, ljubicu si ovdje.

Najljepše je biti v Zagorski kleti, s prijatelji stari, dok lampaš nam svetli, i v zimi, i v leti. I danas bi Jimmy popeval kao i naš dragi Vice Vukov, baš kao večeras, gazde.

Poštovani gledatelji i slušatelji Hrvatske radio televizije, dragi posjetitelji ovdje u festivalskoj dvorani u Krapini, kako smo počeli, tako ćemo i završiti s Radekom Zagorcem iz Mača, doajenom Krapinskog festivala i popevkom na Sleme. A upravo tu popevku nekoliko je puta s Radekom u duetu pjevao Dino Miklaužić.

Po Pevka kaže, sve počinja u Zagorju. Hvala svima koji su doprinijeli njezinu sjaju na festivalu kajkavskih popevki Krapina 2026.

Zep počinja v Zagorju, popevali je Radek Brodarec, bez kojeg smo ostali prije par mjeseci. Ovo je pošta njemu, kak bi rekli, v Zagorju. Hvala vam lijepa, dragi slušatelji prvog programa Hrvatskog radija, Glasa Hrvatske i Radio Sljemena, što ste slušali koncert. Pozdravljaju vas Zoran Urojeć, Daniel Požga i ton majstori Marijana Begović, Roberta Nasković, tehničko vodstvo Ivan Kraljić, glazbena producentica Đurđica Ivanković te vaše društvo Hrvoje Hanzec i Ana Lacković Varga. Do slušanja. Čujemo se sutra u prijenosu večeri novih skladbi Skrapine s festivala Kajkavskih popevki.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. U Zagrebačkoj srednjoj školi učenik nožem napao drugog učenika i spremačicu, stabilno su ali teško ozlijeđeni.
0: Zbog sumnje na prijevaru s vrijednosnim papirima u SAD-u uhićen ekonomist Vuk Vuković.
2: Hutisti napreduju prema potpunom nadzoru nad drugim ključnim tjesnacem za prijevoz nafte, Bab el Mandebom.
0: Vrijeme sutra većinom sunčano, na krajnjem jugu više oblaka, na Jadranu bura, najviša temperatura od 25 do 29 stupnjeva.
2: U elektrotehničkoj školi u zagrebačkom naselju Voltinom jutros je 15-godišnji učenik nožem ozlijedio drugog učenika i spremačicu koja je pokušala spasiti napadnuto dijete. Oboje su teško ozlijeđeni, ali srećom stabilno nakon operacije. U školi je krizni tim koji će raditi tijekom vikenda. Tek treba rasvijetliti motiv napada, ali i okolnosti pod kojima je učenik prvog razreda srednje škole uspio unijeti hladno oružje u školsku zgradu. Mirjana Grahovac.
3: Nastava nije ni počela kada se elektrotehničkom školom prolomio vrisak uplašenih učenika koji su svjedočili krvavom napadu maskiranog učenika koji je oštrim predmetom ozlijedio školskog kolegu i spremačicu. U šoku su i djeca i njihovi roditelji.
4: Oni su čuli vrištanje, spustili su se da vide šta se događa i on je vidio napadača koji je imao masku preko pola lica, imao je u ruci taj nož, mačetu, šta god je imao. I on, nakon toga kad su to vidjeli, čuli su profesore koji viču spusti taj nož i oni su nakon toga otišli, pobjegli na drugi kat.
5: Ja se baš ono preplašio zato što opet nikad nisam tak neš vidio. Ne razumijem zašto to ono bi neko napravio. Još to je nagradio prvi razred, pa mu je 5 dana tek u školi.
3: Profesor u elektrotehničkoj školi Mario Božurić pomogao je svladati napadača te pružio prvu pomoć ozlijeđenom učeniku.
6: Bio sam uz njega do dolaska hitne pomoć. Prošao sam svašta od ratnih događanja i svega i to su neki prostori gdje tako nešto očekujete, ali jednostavno to ne očekujete u prostoru škole.
3: Dječak je operiran u KBC u Zagreb te i dalje na odjelu intenzivne njege. O njegovu stanju izvijestio ravnatelj bolnice Fran Borovečki.
7: Ozljede se mogu karakterizirati kao po život opasne. Ono što mogu reći jest da je operativni zahvat uredno protekao, da je dijete stabilno i da naš multidisciplinarni tim prati dalje njegovo stanje i primjenjuje sve potrebne mjere liječenja.
3: Spremačica koja je pokušala zaštititi učenika od napadača i pritom je teško ozlijeđena, operirana je u KBC-u Sestre Milosrdnice u Zagrebu. Voditelj odjela intenzivne skrbi dr. Mladen Širanović.
8: Nakon operativnog zahvata je žena prebačena u jedinicu intenzivnog liječenja i trenutno se nalazi u jednom stabilnom stanju, dakle stabilnih i vitalnih funkcija.
3: U školu je odmah stigao krizni tim koji će ondje biti i tijekom vikenda od 9 do 13 sati. Nacionalna koordinatorica Ivana Pavić-Šimetin.
9: Uvijek se javljaju reakcije, emocionalne reakcije, tuga, ljutnja, osjećaj beznađa, straha u ovakvoj situaciji. O tome treba otvoreno razgovarati.
3: 15-godišnji napadač je pod nadzorom policije, a Županijsko državno odvjetništvo provodi očevid. O tome koji su mogući okidači za tako izrazito nasilne činove adolescenata, neuropsihijatar Ivo Urlić kaže.
10: Jako je važno kako sve počinje u obitelji, da pomognemo obiteljima da stvore jedan ambijent u kojemu će dijete moći učiti tijekom svoga sazrijevanja, da jedan dan postane zrela osoba koja će znati misliti, rasuđivati i sebe zaustavljati u raznim reakcijama, pogotovo agresivnim.
3: Iz udruge Roditelji za djecu, koja je osnovana radi sprečavanja vršnjačkog nasilja, najavili su da će u ponedjeljak u 10 sati ispred elektrotehničke škole održati prosvjed kako bi upozorili na stanje sigurnosti u školi.
1: Kronika dana.
2: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga izvijestila je da je u SAD-u uhićen ekonomist Vuk Vuković, osnivač društva Reclam Capital i direktor fonda Orca Bason, zbog sumnje na počinjenje kaznenih djela prijevare s vrijednosnim papirima i prijevare putem elektroničkih komunikacija. Vukovića se tereti da je ulagateljima dostavljao lažne mjesečne izvještaje u kojima su prinosi fonda Orca bili prikazani kao viši od stvarno ostvarenih, te da je najmanje jednom potencijalnom ulagatelju dostavio krivotvorene brokerske izvještaje u kojima su neto vrijednost imovine fonda i ostvareni prinosi bili viši od stvarnih.
0: HANFA podsjeća da je tijekom nadzornih aktivnosti utvrdila nepravilnosti povezane s ponudom i distribucijom ulaganja u taj fond u Hrvatskoj, zbog čega je poduzela odgovarajuće nadzorne mjere. Lani u srpnju HANFA je utvrdila da je zadruga Glas poduzetnika od građana, uglavnom malih ulagatelja, prikupljala naloge za ulaganje u inozemni hedge fond Orca Basin, te i prosljeđivala američkom društvu Oracle Capital, koje ih je provodilo. Time je bez potrebnih dopuštenja pružala investicijsku uslugu koja je u Hrvatskoj zakonom strogo regulirana. Uz to, novac koji su ulagatelji uplaćivali držanje na redovitom računu zadruge, bez odvajanja od ostalih sredstava i bez mjera zaštite koje zakon zahtjeva. Jedan od osnivača te zadruge bio je i ekonomist Vuk Vuković. HANFA je o svojim saznanjima obavijestila mjerodavna regulatorna tijela u SAD-u, jer je riječ o fondu i društvu osnovanom u toj zemlji.
2: Na Braču se i dalje oko 100 vatrogasaca bori s požarom koji je sinoć buknuo na zapadnom dijelu otoka između Ložića i Dračevice. Prema Braču su poslane i nove snage s Makarske rivijere, a vatrogascima su tijekom dana pomagala 2 R traktora i 5 kanadera. Prije toga su se vatrogasci sami cijelu noć nadljudskim naporima borili da vatra ne zahvati mnoge objekte. Izgorjela je uglavnom borova šuma, a trenutačna je procjena oko 1500 hektara. Uglavnom požar još nije pod nadzorom, pa vatrogasce čeka i druga besana noć, kaže županijski zapovjednik Ivan Kovačević.
11: Situacija je od popodneva nepromijenjena, znači imamo istočni, sjeverni, zapadni dio u redu, radimo na sanaciji, a južni dio još uvijek gori i evo sad ćemo prelocirati neke snage pa ćemo pokušati to zaustaviti. Ono što je najvažnije, nije ništa ugroženo, to je nepristupačan predio, evo sad nam je došlo malo bliže putevima pa ćemo pokušati riješiti. Evo trenutno 140 ljudi i 45 vozila.
12: Ostajete dežurati, znači, na terenu cijelu noć?
11: Je, tako je.
2: Policija je privela osobu osumnjičenu za izazivanje velikog požara u Bosni i Hercegovini, zbog koje je Dalmacija danima bila obavijena dimom, a zrak onečišćen. Vatra je planula u selu Zvirnjači kod Kupresa, a zatim se zbog snažnog vjetra proširila prema općinama Prozorama i Tomislavgrad. Kako piše Hercegovina Info, za izazivanje požara osumnjičena je žena iz Zvirnjače, koja je policiji potvrdila da je u dvorištu zapalila vatru, ali ju je nakratko ostavila bez nadzora.
0: Obilna kiša pala jutros u Splitu. Procjenjuje se da je u samo jedan sat palo više od 70 litara po četvornome metru. Primljeno je više od 60 dojava o poplavljenim prizemnim stanovima, garažama, dizalima i vrtićima. Problema je bilo i na cestama, a neko vrijeme nisu radili semafori. Na teren su odmah izašle sve raspoložive ekipe vatrogasaca, te vodovoda i kanalizacije.
2: IDS osuđuje način na koji je vlada odlučila dio otpada iz Gospića zbrinuti u Holcimovoj tvornici u Koromačnu bez stvarnog uključivanja lokalne zajednice u donošenje odluke. Ustvrdivši da problem otpada u Gospiću treba hitno riješiti, u toj stranci smatraju neprihvatljivim da se pritom stanovnike Raše i Labinštine stavlja pred gotov čin. Za neke su Istra i Kvarner samo dio 8. izborne jedinice, a za nas su dom, prostor u kojem živimo i djelujemo i za koji snosimo odgovornost, stoji u priopćenju IDS-a, iz kojeg najavljuju da će utorak biti na prosvjedu uz stanovnike Raše, Koromačna i Labinštine. Evo što je rekao IDS-ov načelnik općine Raša, Leo Knapić.
13: Mi smo malo skeptični sa činjenicom da taj neopasan otpad koji bi trebao doći u Koromačno na spaljivanje je u stvari neopasan, jer mi ne znamo. Možda je pomiješan sa opasnim otpadom. Apeliram ovim putem Holcim da odustane od uzimanja ovog otpada.
2: A prema vladinoj odluci, Našička cementara zadužena je za zbrinjavanje oko 325 tona neopasnog otpada iz Like. Gradonačelnik Našica Krešimir Kašuba ističe da je razgovarao s premijerom, a zanimalo ga je o kakvom je točno otpadu riječ. Danas je održao sastanak s čelnicima cementare, pa nakon gradonačelnika poslušajte i predsjednika uprave Nexe grupe Josipa Ergovića i direktora za proizvodnju cementa Daniela Korena.
14: Ono što mene je konkretno zanimalo, šta je neopasni otpad, a to je papir, drvo, plastika, guma i tekstil. predsjednik uprave je rekao da će u srijedu 10 sati imati fokus grupu, na neki način možemo reći dane otvorenih vrata u cementari gdje ćemo imati uvid u način proizvodnje.
15: Da je spaljivanje takvog neopasnog otpada, to jest oporaba. Oporaba znači suspaljivanje tih vrsta otpada i goriva iz otpada. Normalan proces koji se odvija u svim tvornicama cementa u okruženju. Nadam se da će ljudi shvatiti da će ovo biti zbrinuto na siguran način i da neće biti nikakvog negativnog utjecaja na okoliš.
16: Cementna industrija je u nekakvoj prednosti u odnosu na same spalionice utoliko što nema otpada. Znači, spalionica kad izgori otpad, nastaje nekakav pepel koji se opet tada mora zbrinjavati. U tvornicama cementa takvog pepela nema.
2: A predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić kritizirao je odluku o spaljivanju 650 tona neopasnog otpada iz Gospića u dvijema cementarama, propitujući imaju li one za to dozvolu.
17: Sada svi vidimo, i javnost i vi i ja, da ovo što HDZ predlaže nema nikakvog smisla, da tvrtka koja je pobijedila na natječaju odustaje, da spominju neke cementare pa izazivaju bijes javnosti jer nisu učinili osnovnu stvar. Osnovna stvar je bila sanacijski plan i program i trijaža na licu mjesta. Da li cementare imaju dozvolu za to? Neka pokažu, ne prvo moramo vidjeti što je. Kad one pokažu, onda ćemo vidjeti i predložit ćemo što je najbolje.
0: Most će pokrenuti postupak promjene Ustava kojim bi se svakom građaninu zajamčilo pravo na čistu i pitku vodu, a hrvatski vodni resursi dodatno zaštitili kao opće dobro, priopćeno je iz te stranke. Most je takvu inicijativu prvi put pokrenuo 2019. godine, no vlada prijedlog tada nije prihvatila, uz objašnjenje da postojeće ustavne odredbe pružaju dovoljnu zaštitu. Nakon događaja u Lici jasno je kako postojeća razina zaštite nije dovoljna, smatraju u Mostu.
2: Hrvatska poljoprivredna komora na jesenskom je Bjelovarskom sajmu u Gudovcu predstavila prijedlog prema kojem bi se ratari udruživali u proizvođačke organizacije, izgrađivali vlastite silose i pšenicu prodavali kad im to odgovara, a ne odmah nakon žetve. Naime, nakon žetve poljoprivrednik često mora brzo prodati pšenicu jer mu treba novac, a tada mu je pregovaračka pozicija najslabija. Ne želimo da država određuje cijenu pšenice, nego da poljoprivrednik dobije mu mogućnost da sam odluči kada će i kome prodati pšenicu, rekao je predsjednik komore Željko Mihelić.
0: Prijedlogom se predviđa gradnja 5 silosa u 5 slavonskih županija, a da njihovi vlasnici budu proizvođači. Poslovanjem bi upravljao profesionalni tim menadžera zadužen za nabavu, skladištenje, financiranje, logistiku, prodaju i izvoz. Prijedlog predviđa i zakup do 20% kapaciteta za državne robne rezerve, te izvoz usmjeren prema tržištima Bliskog istoka, arapskih zemalja i Sjeverne Afrike. Poljoprivredna komora napominje da je dokument tek podloga za javnu raspravu. Svijet.
2: Hutisti i iranski saveznici u Jemenu napreduju prema potpunom nadzoru nad drugim ključnim tjesnacem za prijevoz nafte Bab el-Mandebom. Analitičari smatraju da je Teheran naredio novo razbuktavanje sukoba kako bi prisilio Saudijsku Arabiju na uzmak i opteretio vojne resurse zapadnih saveznika, kao i da Iran opskrbljuje Hutiste oružjem i obavještajnim podacima. Danja Dubravac.
18: Sukob u Jemenu ponovno se rasplamsao u sklopu šireg regionalnog iransko-američkog rata. Saveznici Teherana, Hutisti, koji se bore protiv međunarodno priznate vlade, preuzeli su nadzor nad cijelom jemenskom obalom Crvenog mora. Ključni trenutak bio je zauzimanje grada Moke na ulazu u strateški tjesnac Bab el-Mandeb, grada Dubaba na njegovoj obali, a onda i otoka Perima na njegovu najužem dijelu. Vladine snage koje se bore uz potporu Saudijske Arabije jednostavno su se povukle s tih triju područja, iako je Vijeće za nacionalnu obranu pod predsjedanjem predsjednika Rašada al-Alimija istaknulo da braneći tjesnac, Jemen ne brani samo sebe, nego i slobodnu plovidbu, pomorsku sigurnost i stabilnost globalne trgovine. Vojni glasnogovornik Hutista Yahya Sare poručuje:
0: Jemenske snage potvrđuju da pomorska plovidba ostaje sigurna za sve kompanije, osim saudijskih brodova kojima je prije toga najavljena zabrana. Ističu da su trajno predane provedbi načela blokada za blokadu, napadima na ciljeve saudijskog neprijatelja, te da na razbuktavanje uzvrate razbuktavanjem, sve dok agresija ne prestane i dok se ne ukine blokada koja je nametnuta našem narodu.
18: Ukupni protok nafte i naftnih derivata kroz Bab el Mandeb dramatično se povećao zbog kolapsa prometa kroz Hormuški tjesnac. Saudijska Arabija je zbog rata protiv Irana aktivirala svoj naftovod istok-zapad i sva nafta koja se šalje na azijska tržišta mora proći kroz Bab el Mandeb. U suprotnom smjeru prema sjeveru doprema se roba za Europu. Ako bi promet u tom tjesnacu bio prekinut, alternativa bi bila oplovljavanje Afrike, što bi izazvalo velika poskupljenja i kašnjenja svega, a ne samo nafte. U Jemenu se zbog razbuktavanja borbi brzo pojačava humanitarna kriza. Prema podacima UN-a, u samo tjedan dana raseljeno je više od 46 tisuća ljudi na jugozapadu, a bolnice u pogođenim područjima pred potpunim su slomom.
2: 25. je godišnjica napada na New York i Washington kada su se teroristi otetim zrakoplovima zabili u svjetski trgovački centar i Pentagon. U napadu je poginulo gotovo 3000 ljudi. Ceremonija je kod takozvanog Ground Zero počela kao i uvijek u 8:46 minutom šutnje uz jak sjećanja na trenutak prvog udara zrakoplova u sjeverni toranj svjetskog trgovačkog centra. Uz članove obitelji žrtava bili su potpredsjednik J.D. Vance i četvorica bivših američkih predsjednika. Donald

0: utorka 2001. godine ujutro, prije nego što su se tornjevi srušili, prije nego što je pogođen Pentagon, prije nego što je užasno zlo, doista užasno, nasilno ušlo u naše živote, prije nego što smo vidjeli što se dogodilo u Pensilvaniji. Nevinost znači očekivati da će budućnost biti dobra jer još nismo istinski stavljeni na kušnju, a mnogo smo puta bili stavljeni na kušnju. Na kušnji smo i danas i u toj kušnji vrlo uspješno pobjeđujemo.
1: Ovog se vikenda u New Delhiju održava summit BRICS-a. Uoči okupljanja domaćin indijski premijer Narendra Modi sastao se s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom te ga pozvao na pregovore radi završetka rata u Ukrajini. Dijalog i diplomacija pravi su način za rješavanje sukoba, rekao je Modi Putinu.
2: Zastupnici Donjeg doma britanskog parlamenta odbili su prijedlog legalizacije potpomognute smrti u Engleskoj i Walesu. Protiv je glasovalo 286 zastupnika, a 270 bilo je za. Nacrt zakona predlagao je da se punoljetnim osobama u Engleskoj i Walesu, kojima je preostalo manje od 6 mjeseci života, omogući podnošenje zahtjeva za potpomognutu smrt uz odobrenje dvaju liječnika i stručnog povjerenstva.
1: Tematski park Etnoland na drniškom području posvećen dalmatinskoj baštini bogatiji je za 3 potpuno nova sadržaja. Projekt je sufinanciran europskim novcem, a radi se o dosad najvećem ulaganju u park koji je otvoren prije 19 godina. Đana Krvavica.
3: 360 stupnjeva imerzivni prikaz na platnu dužem od 100 metara, skulptura akademskog kipara Nikole Vudraga i nadograđena Didova kuća, noviteti su Etnolenda u Pakovom selu pokraj Drniša. O cilju i glavnoj atrakciji govori voditelj parka Joško Lokas.
4: Cilj nam je bilo napraviti jedno mjesto gdje će se pričati o nekim davnim dobrim vremenima i o obiteljskim pričama. Znači, uzeli smo jednu priču, našu vlastitu obiteljsku priču, mog pradjeda Šime, i tu priču smo oživili. To je priča njegovog odlaska u Ameriku i povratka iz Amerike opet vamo. To smo stavili u format multimedije. U tom formatu u Hrvatskoj niti šire nema. Znači, to je jedna soba u koju ulazite i koja se skroz pretvara u jedan drugi svijet.
3: Ovo je tek jedan od 71 projekta koje sufinancira Vlada Republike Hrvatske kroz program Nacionalnog plana oporavka i otpornosti i istaknuo je ministar turizma i sporta Tonči Glavina.
5: Jako mi je drago da ovaj konkretan projekt je dobio potporu u iznosu nešto malo više od 3 milijuna eura, ukupne investicije negdje otprilike 6,3 milijuna eura, i jako mi je drago što jedna iznimno vrijedna nadogradnja, nadopuna može napraviti za dobar turistički projekt za jednu županiju, u konačnici za Republiku Hrvatsku. Nadogradnja koja se približila na jedan jako zanimljiv način današnjom strukturu gostiju.
3: A da su ovakva ulaganja od iznimnog značaja za ruralni dio Šibensko-kninske županije, naglasio je župan Paško Rakić.
6: Vidimo priliku u našem zaleđu. Mi u zajedništvu sa gradovima, sa općinama, turističkom zajednicom, ali naravno i Vladom Republike Hrvatske, lobiramo za niz projekata u turističkoj infrastrukturi. Mislimo da su to projekti koji će dodatno obogatiti ponudu i privući ljude iz priobalja.
3: Očekuje se kako će nove atrakcije tematskog parka baštine Etnolenda privući velik broj posjetitelja.
1: Folklornim večerima u Vinkovcima su počele 61. Vinkovačke jeseni, najveća i najvažnija manifestacija tradicijske kulture u Hrvatskoj. Folklorno stvaralaštvo i tradicijsku kulturu idućih će dana na trgu Vinkovačkih jeseni predstaviti 50 folklornih skupina iz Vukovarsko-srijemske županije.
2: Organizatori posebno ističu program Slavonska rapsodija, na kojem će se 15. ovog mjeseca prvi put u Vinkovcima okupiti čak 100 tamburaša. 3 dana poslije održat će se svečanost otvorenja manifestacije pod geslom Vlak Slavonske ravnice, glazbeno-scenska priredba kojom će biti ispričana priča o ljudima koji su tijekom prošlog stoljeća iz raznih krajeva Hrvatske i Hercegovine dolazili u Slavoniju tražeći bolji život. U središtu će biti lik fra Didaka Buntića i njegov humanitarni pothvat kada su tijekom Prvog svjetskog rata u Slavoniju došla djeca iz Hercegovine.
1: U Šibeniku je otvoren Šip festival izvoznik hrvatske glazbe. Na 8 pozornica nastupa više od 50 izvođača, a u konferencijskom programu sudjeluju svjetski producenti, radijski voditelji i profesionalci iz svijeta glazbe. Zahvaljujući festivalu, deseci hrvatskih sastava već su dobili ekskluzivnu ulaznicu na međunarodno glazbeno tržište.

0: te javlja Hrvoje Gunjača.
1: Šibenik je ponovno u ritmu glazbe. Na četvrtom Šib festivalu okupljaju se glazbenici, producenti i glazbeni urednici iz cijelog svijeta. Od gotovo 1500 prijava pomno je odabrano 50 izvođača koji nastupaju na 8 pozornica, kaže glavni producent festivala Mirko Burazer.
2: Bilo je jako teško, ali nekako gledamo sve ukupno šta bi tu pasalo, šta bi pasalo, na primjer u Arsenu, u Azimu, tu na Tvrđavi. I dosta tijekom godine mi poslom putujemo pa i vidimo neke bendove pa nam bude lakše u odabiru, ali evo, nije baš bilo lako.
1: Od alternative i popa preko džeza i elektronike, uz neka poznata imena, Šip publici otkriva nove zanimljive izvođače, svjedoči Everton Lewis, glazbeni urednik iz Kanade.
3: Šip je najorganiziraniji i najplodniji glazbeni festival u Europi. Lokacija je fantastična, glazba ovdje je vrhunska i veselim se dobrom provodu do kraja festivala.
1: Svjetski glazbeni urednici i producenti biraju hrvatske bendove za predstavljanje na međunarodnom tržištu. Prilika života, kaže Sara Ester iz Dua Freekind.
4: Meni je super da se neka takva stvar događa u Hrvatskoj koja povezuje ljude od svuda iz svijeta i glazbenike, ljude u industriji i da ima takva dobra ekipa ovdje u Hrvatskoj.
1: Uz koncerte u konferencijskom programu o aktualnim temama raspravlja više od 100 stručnjaka. Mjesto je to susreta izvođača i glazbene industrije, ističe Renata Margareti Ćurlić, glasnogovornica Ministarstva kulture i medija koje podržava festival.
5: Da biste stvorili neku suradnju, da biste stvorili prijateljstvo, morate se povezati, morate se susresti. U današnje vrijeme digitalizacije, digitalne transformacije, nama je sve više i više bitniji ovaj ljudski susret.
1: Šip festival afirmirao je Šibenik kao važno mjesto europske glazbene scene.
6: Sport.
0: Vladimir Horvat.
7: Bivši trener Dinama, Rijeke i Gorice, Sergej Jakirović, proglašen je najboljim menadžerom mjeseca kolovoza u engleskoj Premier ligi. Nakon što je s Hulom izborio povratak u elitni razred engleskog nogometa, Jakirović je u uvodnim dvama kolima nove sezone ostvario pobjede protiv Manchester Uniteda i kod Coventrya. Ema Mečić osvojila je srebrnu medalju na 400 slobodno u kategoriji S9 na Europskom paraplivačkom prvenstvu koje se održava u turskom gradu Kočeliju. Mečić je tako nakon dvaju četvrtih mjesta u Turskoj napokon stigla i do odličja. Nov je tu uspjeh 19-godišnje Mečić kojoj je to četvrta medalja s velikih natjecanja. U finalu te discipline nastupila je i Marija Badrov koja je osvojila 7. mjesto. Rukometaši Trogira ostvarili su pobjedu protiv Vestmane s Farskih otoka u prvoj utakmici prvog kola Europskog kupa. Trogirani su slavili s 25-20, a predvodio ih je Tomislav Radnić s 8 pogodaka. Uzvrat je za 2 dana i to ponovno u Trogiru. Irac Edvard Dambar, pobjednik je 19. etape biciklističke utrke Vuelta a España. Dambar je u brdskoj etapi slavio još 14 sekundi prednosti ispred Kolumbica Santiago Buitraga, a treći je bio Britanac Thomas Glouk. 2 dana prije kraja utrke, vodeći u ukupnom poretku, Španjolac Enric Mas zadržao je minutu i 37 sekundi prednosti ispred Slovenca Primoža Rogliča. Nakon što su prošle noći finale US Opena izborile dvije najbolje svjetske tenisačice, Bjeloruskinja Irina Sabaljenka i Kazahstanka Jelena Rybakina, noćas ćemo saznati finaliste u muškoj konkurenciji. U 21 sat počeo je prvi polufinale u kojem je prvi nositelj Njemac Aleksandar Zverev dobio prvi set protiv Rusa Karena Hačanova sa 6-3. Ne prije 1 sat poslije ponoći u drugom polufinalu igraće Amerikanci Francis Tiafoe i Ben Shelton. Čehinja Katarina Sinjakova i Amerikanka Taylor Townsend pobjednice su US Opena u konkurenciji ženskih parova. U finalu su svladale Amerikanke Ashlyn Kruger i Robin Montgomery s 5-7, 6-0 i 6-2. Sinjakovoj to je drugi naslov na US Openu, a ukupno 12. u karijeri. Townsend je osvojila svoj 4. Grand Slam naslov u parovima nakon što je slavila i na preostala 3 Grand Slam turnira.
6: Vremenska prognoza.
0: Josipa Kuzmić.
8: U Hrvatskoj je danas bilo promjenjivo, unutrašnjosti i pretežno oblačno. Povremeno je bilo kiše i pljuskova s grmljavinom, lokalno i obilne oborine, osobito na Jadranu i uz njega. Vjetar je uglavnom bio slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu sjeverozapadni i bura, u Dalmaciji i jugo. Najniža temperatura zraka bila je od 13 do 18, na Jadranu od 18 do 23, na jugu i do 28. Najviša dnevna većinom od 15 do 20 celzijevih stupnjeva, na obali i otocima od 23 do 28, na jugu i do 31. Sutra pretežno sunčano, unutrašnjosti mjestimice s umjerenom naoblakom. Na krajnjem jugu više oblaka, ponegdje su mogući pljuskovi s grmljavinom, koji još u noći mogu biti izraženiji. Ujutro je na kopnu lokalno moguća magla. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, osobito podne Velebita s olujnim udarima. Najniža temperatura zraka između 10 i 15, na Jadranu od 17 do 23. Najviša dnevna od 20 do 25, na Jadranu do 29 celzijevih stupnjeva. I u nedjelju pretežno sunčano, temperatura zraka ostaje bez znatnije promjene, a i bura će na Jadranu postupno slabjeti.
0: Kronika dana. Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
3: U zagrebačkoj srednjoj školi učenik nožem napao drugog učenika i spremačicu. Stabilno su, ali teško ozlijeđeni.
0: Zbog sumnje na prijevaru s vrijednosnim papirima u SAD uhićen ekonomist Vuk Vuković.
3: Hutisti napreduju prema potpunom nadzoru nad drugim ključnim tjesnacem za prijevoz nafte Bab el-Mandebom.
0: Vrijeme sutra većinom sunčano, na krajnjem jugu više oblaka, na Jadranu bura, najviša temperatura od 25 do 29 stupnjeva.
3: Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Tomislav Baran, uredili Tadija Kristijan Babić i Sanja Cota.

0: U elektrotehničkoj školi u zagrebačkom naselju Voltinom 15-godišnji učenik nožem je ozlijedio drugog učenika i spremačicu koja je pokušala spasiti napadnuto dijete. Oboje su teško ozlijeđeni, ali srećom stabilno nakon operacije. 15-godišnji je napadač pod nadzorom policije, a Županijsko državno odvjetništvo provodi očevid. U školi je krizni tim koji će raditi tijekom vikenda, a tek treba rasvijetliti motiv napada. O tome koji su mogući okidači za tako izrazito nasilne činove adolescenata, govorio je neuropsihijatar Ivo Urlić.
1: Jako je važno, kako sve počinje u obitelji, da pomognemo obiteljima da stvore jedan ambijent u kojemu će dijete moći učiti tijekom svoga sazrijevanja, da jedan dan postane zrela osoba koja će znati misliti, rasuđivati i sebe zaustavljati u raznim reakcijama, pogotovo agresivnim.
0: I dalje gori na zapadu otoka Brača između Ložišća i Dračevice. Onamo su poslane i nove snage s Makarske rivijere, a vatrogascima su tijekom dana pomagala dva R traktora i 5 kanadera. Izgorjela je uglavnom borova šuma, oko 1500 hektara. Županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
2: Situacija je od popodneva nepromijenjena. Imamo istočni, sjeverni, zapadni dio u redu, radimo na sanaciji, a južni dio još uvijek gori. Ono što je najvažnije, nije ništa ugroženo, to je nepristupačan predio. Evo sad nam je došlo malo bliže putevima, pa ćemo pokušati to riješiti. Evo trenutno 140 ljudi i 45 vozila.
0: Vijesti. Ovog se vikenda u New Delhi održava summit BRICS-a. Uoči okupljanja domaćin indijski premijer Narendra Modi sastao se s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, te ga pozvao da pregovorima završi rat u Ukrajini. Dijalog i diplomacija pravi su način za rješavanje sukoba, rekao je Modi Putinu. Zastupnici Donjeg doma Britanskog parlamenta odbili su prijedlog legalizacije potpomognute smrti u Engleskoj i Walesu. Protiv je glasovalo 286 zastupnika, a 270 bilo je za. Nacrt zakona predlagao je da se punoljetnim osobama u Engleskoj i Walesu, kojima je preostalo manje od 6 mjeseci života, omogući podnošenje zahtjeva za potpomognutu smrt uz odobrenje dvaju liječnika i stručnog povjerenstva. Sport. Pripremio Vladimir Horvat.
3: Bivši trener Dinama, Rijeke i Gorice, Sergej Jakirović, proglašen je najboljim menadžerom mjeseca kolovoza u engleskoj Premier ligi. Nakon što je s Hulom izborio povratak u elitni razred engleskog nogometa, Jakirović je u uvodnim dvama kolima nove sezone ostvario pobjede protiv Manchester Uniteda i kod Coventrya. Ema Mečić osvojila je srebrnu medalju na 400 slobodno u kategoriji S9 na Europskom paraplivačkom prvenstvu koje se održava u turskom gradu Kočeliju. Mečić je tako nakon dvaju četvrtih mjesta u Turskoj napokon stigla i do odličja. Novi je tu uspjeh 19-godišnje Mečić kojoj je to četvrta medalja s velikih natjecanja. Rukometaši Trogira ostvarili su pobjedu protiv Vestmane Svarskih otoka u prvoj utakmici prvog kola Europskog kupa. Trogirani su slavili s 25-20, a predvodio ih je Tomislav Radnić s 8 pogodaka. Uzvrat je za 2 dana i to ponovno u Trogiru. Vremenska prognoza.
0: Sutra većinom sunčano, na krajnjem jugu više oblaka i pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu umjerena i jaka bura, podno velebita s olujnim udarima. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 17 do 23, a dnevna od 20 do 25, na moru i do 29 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
4: Večeras ćemo vam ispričati kako je to izgledalo prije skoro punih 7 godina kad smo nastupili sa jednom kompozicijom koja je nakon toga gotovo postala naša himna.
5: Nacreli smo se, braćo, na naše obale, na naše obale.

znati gdje si sad, dala bi sve na svijetu, zlatu.

0: U elektrotehničkoj školi u zagrebačkom naselju Voltinom jučer ujutro uoči početka nastave učenik je nožem napao drugog učenika i spremačicu. Oboje su teško ozlijeđeni, ali stabilno nakon operacije. Napadač je pod nadzorom policije. U školi je krizni tim koji će raditi i tijekom vikenda od 9 do 13 sati. Mirjana Grahovac.
1: U elektrotehničkoj školi jučer je umjesto zvona za početak nastave odjekivao vrisak uplašenih učenika koji su svjedočili krvavom napadu maskiranog učenika koji je oštrim predmetom ozlijedio školskog kolegu i spremačicu. Šokirana su bila i djeca i njihovi roditelji.
2: Oni su čuli vrištanje, spustili su se da vide šta se događa i on je vidio napadača koji je imao masku preko pola lica, imao je u ruci taj nož, mačetu, šta god je imao. I nakon toga kad su to vidjeli, čuli su profesore koji viču spusti taj nož i oni su nakon toga otišli i pobjegli na drugi kat.
3: Ja se baš ono preplašio zato što opet nikad nisam tak nešto vidio. Ne razumijem zašto to ono bi neko napravio. Još to je nagradio prvi razred, pa mu je 5 dana tek u školi.
1: Profesor u elektrotehničkoj školi Mario Božurić pomogao je svladati napadača te pružio prvu pomoć ozlijeđenom učeniku.
4: Bio sam uz njega do dolaska hitne pomoć. Prošao sam svašta od ratnih događanja i svega i to su neki prostori gdje tako nešto očekujete, ali jednostavno to ne očekujete u prostoru škole.
1: Dječak je operiran u KBC-u Zagreba, o njegovu stanju izvijestio je ravnatelj bolnice Fran Borovečki.
5: Ozljede se mogu karakterizirati kao po život opasne. Ono što mogu reći jest da je operativni zahvat uredno protekao, da je dijete stabilno i da naš multidisciplinarni tim prati dalje njegovo stanje i primjenjuje sve potrebne mjere liječenja.
1: Spremačica koja je pokušala zaštititi učenika od napadača i pritom je teško ozlijeđena, operirana je u KBC-u Sestre Milosrdnice u Zagrebu. Voditelj odjela intenzivne skrbi dr. Mladen Širanović.
6: Nakon operativnog zahvata je žena prebačena u jedinicu intenzivnog liječenja i trenutno se nalazi u jednom stabilnom stanju, dakle stabilnih i vitalnih funkcija.
1: U školu je odmah stigao krizni tim koji će ondje biti danas i sutra od 9 do 13 sati. Nacionalna koordinatorica Ivana Pavić-Imetin.
7: Uvijek se javljaju reakcije, emocionalne reakcije, tuga, ljutnja, osjećaj beznađa, straha u ovakvoj situaciji. O tome treba otvoreno razgovarati.
1: 15-godišnji napadač je pod nadzorom policije, a Županijsko državno odvjetništvo provodi očevid. Iz udruge Roditelji za djecu, koja je osnovana radi sprječavanja vršnjačkog nasilja, najavili su da će u ponedjeljak u 10 sati ispred elektrotehničke škole održati prosvjed kako bi upozorili na stanje sigurnosti u školi.
0: I dalje gori na zapadu otoka Brača između Ložišća i Dračevice. Onamo su poslane i nove snage s Makarske rivijere, a vatrogascima su tijekom dana pomagala 2 R traktora i 5 kanadera. Izgorjela je uglavnom borova šuma oko 1500 hektara. Županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
8: Situacija je od popodneva nepromijenjena. Imamo istočni, sjeverni, zapadni dio u redu. Radimo na sanaciji, a južni dio još uvijek gori. Ono što je najvažnije, nije ništa ugroženo, to je nepristupačan predio. Evo sad nam je došlo malo bliže putevima pa ćemo pokušati riješiti. Evo trenutno 140 ljudi i 45 vozila.
0: Vijesti. Saudijski prestolonasljednik Mohamed bin Salman zatražio je pomoć američkog predsjednika Donalda Trumpa u borbi protiv jemenskih hutista povezanih s Iranom. Njihov nadzor nad tjesnacem Bab el-Mandeb u Crvenom moru mogao bi produbiti problem opskrbe naftnim derivatima. Ako bi promet bio prekinut u tom tjesnacu, alternativa bi bilo oplavljavanje Afrike. No vojni glasnogovornik hutista Jaja Sare uvjerava da je plovidba zabranjena samo saudijskim brodovima.
9: Jemenske snage potvrđuju da pomorska plovidba ostaje sigurna za sve kompanije, osim saudijskih brodova kojima je prije toga najavljena zabrana. Ističu da su trajno predane provedbi načela blokada za blokadu, napadima na ciljeve saudijskog neprijatelja, te da na razbuktavanje uzvrate razbuktavanjem, sve dok agresija ne prestane i dok se ne ukine blokada koja je nametnuta našem narodu.
0: Sjedinjene Države obilježile su 25. godišnjicu napada na New York i Washington, kada su se teroristi otetim zrakoplovima zabili u svjetski trgovački centar i Pentagon. U napadu je poginulo gotovo 3000 ljudi. Ceremonija kod takozvanog Ground Zero počela je, kao i uvijek, u 8:46 minutom šutnje u znak sjećanja na trenutak prvog udara zrakoplova u sjeverni toranj Svjetskog trgovačkog centara. Uz članove obitelji žrtava bili su potpredsjednik J.D. Vance i četvorica bivših američkih predsjednika. Donald Trump govorio je u Pentagonu.
10: 25 godina poslije napada znamo da se svijet nikada neće vratiti u stanje u kakvom je bio onog prekrasnog mirnog utorka 2001. godine ujutro. Prije nego što su se tornjevi srušili, prije nego što je pogođen Pentagon, prije nego što je užasno zlo, doista užasno, nasilno ušlo u naše živote, prije nego što smo vidjeli što se dogodilo u Pensilvaniji. Nevinost znači očekivati da će budućnost biti dobra jer još nismo istinski stavljeni na kušnju, a mnogo smo puta bili stavljeni na kušnju. Na kušnji smo i danas i u toj kušnji vrlo uspješno pobjeđujemo.
0: Ovog se vikenda u New Delhiju održava summit BRICS-a. Uoči okupljanja, domaćin indijski premijer Narendra Modi sastao se s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom te ga pozvao na pregovore radi završetka rata u Ukrajini. Dijalog i diplomacija pravi su način za rješavanje sukoba, rekao je Modi Putinu. Vijesti. Svjetski je dan prve pomoći. Hrvatski Crveni križ u različite edukacije na godinu uključi oko 50.000 ljudi, a ove godine naglasak je na informiranju građana o upotrebi i važnosti automatskih vanjskih defibrilatora. Izvršni predsjednik Robert Markt upozorava.
11: Tužno je da u Hrvatskoj imamo svega 5-10% preživjelih nakon srčanog zastoja. Svakoga dana gotovo 24 osobe u Hrvatskoj doživi srčani zastoj. Njih 9000 od tog razloga na godišnjem nivou, nažalost, umre, a primjena automatskog vanjskog defibrilatora ili i obična masaža srca koja se uči da smo svi nekada u životu bar jednom bili u prilici biti na tečaju iz prve pomoći, tako da ne moramo imati vanjski defibrilator da bi spasili osobu od srčanog zastoja, možemo to učiniti i ručno.
0: Dan svih hrvatskih mučenika obilježava se u Udbini. Središnje misno slavlje počinje u 10:30, a možete ga pratiti u izravnom prijenosu na prvim programima HRT-a. Misu će predvoditi zadarski nadbiskup Milan Zgrablić. Sport. Pripremio Vladimir Horvat.
12: Bivši trener Dinama, Rijeke i Gorice, Sergej Jakirović, proglašen je najboljim menadžerom mjeseca kolovoza u engleskoj Premier ligi. Nakon što je s Hulom izborio povratak u elitni razred engleskog nogometa, Jakirović je u uvodnim dvama kolima nove sezone ostvario pobjede protiv Manchester Uniteda i kod Coventrya. Ema Mečić osvojila je srebrnu medalju na 400 slobodno u kategoriji S9 na Europskom paraplivačkom prvenstvu koje se održava u turskom gradu Kočeliju. Mečić je tako nakon dvaju četvrtih mjesta u Turskoj napokon stigla i do odličja. Novi je tu uspjeh 19-godišnje Mečić kojoj je to četvrta medalja s velikih natjecanja. Rukometaši Trogira ostvarili su pobjedu protiv Vestmane s Farskih otoka u prvoj utakmici prvog kola Europskog kupa. Trogirani su slavili s 25-20, a predvodio ih je Tomislav Radnić s 8 pogodaka. Irac Edvard Dambar, pobjednik je 19. etape biciklističke utrke Vuelta a España. Dambar je u brdskoj etapi slavio još 14 sekundi prednosti ispred Kolumbica Santiago Buitraga, a treći je bio Britanac Thomas Glouk. Dva dana prije kraja utrke, vodeći u ukupnom poretku, Španjolac Enric Mas zadržao je minutu i 37 sekundi prednosti ispred Slovenca Primoža Rogliča. Vremenska
0: prognoza. Većinom sunčano. Na krajnjem jugu više oblaka i pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu umjerena i jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 17 do 23, a dnevna od 20 do 25, na moru i do 29 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
13: Dragi moji, uvijek sam mislio da imam puno sreće, pogotovo u suradnji sa autorima, i tako sam jasno imao više sreće nego pameti, u suradnji sa Zrinkom. Zrinko Tutić je za mene napisao pregršt lijepih pjesama, ali ovo je jedna od onih najljepših.

Pe bumerang, pa su bile kameloni, pa su bili srce, pa su bili jugrupa, pa su puli bili ko sve. Sjeti me, svi su bili. Pa to sam rekao. Dakle, nakon više od 30 godina, hej,

napisa i ovu i sve ove koje smo večera svirali. Neizmjerno zahvalni, kao što rekoh, ne vidim taj šešir, ali tu je negdje u mraku, se zakrio, pije pivu i sviša novu pjesmu, samo da znate. To je sigurno. Ovaj koncert

Rekao mi je prvo tri kruga oko pozornice, ovo mi je prvi pa drugi. Uglavnom, skratit ću, naravno da nije poslanac tvrdoglavi, kaže neću, da ne kažem kako neću, ali on hoće, za vas i uvijek će, drage dame i gospode.

0: Iz programa Hrvatskog radija ponavljamo.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. U zagrebačkoj srednjoj školi učenik nožem napao drugog učenika i spremačicu, stabilno su ali teško ozlijeđeni.
3: Zbog sumnje na prijevaru s vrijednosnim papirima u SAD-u uhićen ekonomist Vuk Vuković.
2: Hutisti napreduju prema potpunom nadzoru nad drugim ključnim tjesnacem za prijevoz nafte, Bab el Mandebom.
3: Vrijeme sutra većinom sunčano, na krajnjem jugu više oblaka, na Jadranu bura, najviša temperatura od 25 do 29 stupnjeva.
2: U elektrotehničkoj školi u zagrebačkom naselju Voltinom jutros je 15-godišnji učenik nožem ozlijedio drugog učenika i spremačicu koja je pokušala spasiti napadnuto dijete. Oboje su teško ozlijeđeni, ali srećom stabilno nakon operacije. U školi je krizni tim koji će raditi tijekom vikenda. Tek treba rasvijetliti motiv napada, ali i okolnosti pod kojima je učenik prvog razreda srednje škole uspio unijeti hladno oružje u školsku zgradu. Mirjana Grahovac.
4: Nastava nije ni počela kada se elektrotehničkom školom prolomio vrisak uplašenih učenika koji su svjedočili krvavom napadu maskiranog učenika koji je oštrim predmetom ozlijedio školskog kolegu i spremačicu. U šoku su i djeca i njihovi roditelji.
5: Oni su čuli vrištanje, spustili su se da vide šta se događa i on je vidio napadača koji je imao masku preko pola lica, imao je u ruci taj nož, mačetu, šta god je imao. I on, nakon toga kad su to vidjeli, čuli su profesore koji viču spustite nož i oni su nakon toga otišli i pobjegli na drugi kat.
6: Ja sam se baš ono preplašio zato što opet nikad nisam tak nešto vidio. Ne razumijem zašto to ono bi neko napravio. Još to je nagradio prvi razred, pa mu je 5 dana tek u školi.
4: Profesor u elektrotehničkoj školi Mario Božurić pomogao je svladati napadače te pružio prvu pomoć ozlijeđenom učeniku.
7: Bio sam uz njega do dolaska hitne pomoći. Prošao sam svašta od ratnih događanja i svega i to su neki prostori gdje tako nešto očekujete, ali jednostavno to ne očekujete u prostoru škole.
4: Dječak je operiran u KBC u Zagreb te i dalje na odjelu intenzivne njege. O njegovu stanju izvijestio ravnatelj bolnice Fran Borovečki.
8: Ozljede se mogu karakterizirati kao po život opasne. Ono što mogu reći jest da je operativni zahvat uredno protekao, da je dijete stabilno i da naš multidisciplinarni tim prati dalje njegovo stanje i primjenjuje sve potrebne mjere liječenja.
4: Spremačica koja je pokušala zaštititi učenika od napadača i pritom je teško ozlijeđena, operirana je u KBC-u Sestre Milosrdnice u Zagrebu. Voditelj odjela intenzivne skrbi dr. Mladen Širanović.
9: Nakon operativnog zahvata je žena prebačena u jedinicu intenzivnog liječenja i trenutno se nalazi u jednom stabilnom stanju, dakle stabilnih i vitalnih funkcija.
4: U školu je odmah stigao krizni tim koji će ondje biti i tijekom vikenda od 9 do 13 sati. Nacionalna koordinatorica Ivana Pavić-Šimetin.
10: Uvijek se javljaju reakcije, emocionalne reakcije, tuga, ljutnja, osjećaj beznađa, straha u ovakvoj situaciji. O tome treba otvoreno razgovarati.
4: 15-godišnji napadač je pod nadzorom policije, a Županijsko državno odvjetništvo provodi očevid. O tome koji su mogući okidači za tako izrazito nasilne činove adolescenata, neuropsihijatar Ivo Urlić kaže.
11: Jako je važno, kako sve počinje u obitelji, da pomognemo obiteljima da stvore jedan ambijent u kojemu će dijete moći učiti tijekom svoga sazrijevanja, da jedan dan postane zrela osoba koja će znati misliti, rasuđivati i sebe zaustavljati u raznim reakcijama, pogotovo agresivnim.
4: Iz udruge Roditelji za djecu, koja je osnovana radi sprečavanja vršnjačkog nasilja, najavili su da će u ponedjeljak u 10 sati ispred elektrotehničke škole održati prosvjed kako bi upozorili na stanje sigurnosti u školi.
1: Kronika dana.
2: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga izvijestila je da je u SAD-u uhićen ekonomist Vuk Vuković, osnivač društva Reclam Capital i direktor fonda Orca Bason, zbog sumnje na počinjenje kaznenih djela prijevare s vrijednosnim papirima i prijevare putem elektroničkih komunikacija. Vukovića se tereti da je ulagateljima dostavljao lažne mjesečne izvještaje u kojima su prinosi fonda Orca bili prikazani kao viši od stvarno ostvarenih, te da je najmanje jednom potencijalnom ulagatelju dostavio krivotvorene brokerske izvještaje u kojima su neto vrijednost imovine fonda i ostvareni prinosi bili viši od stvarnih.
3: HANFA podsjeća da je tijekom nadzornih aktivnosti utvrdila nepravilnosti povezane s ponudom i distribucijom ulaganja u taj fond u Hrvatskoj, zbog čega je poduzela odgovarajuće nadzorne mjere. Lani u srpnju HANFA je utvrdila da je zadruga Glas poduzetnika od građana, uglavnom malih ulagatelja, prikupljala naloge za ulaganje u inozemni hedge fond Orca Basin, te i prosljeđivala američkom društvu Oracle Capital, koje ih je provodilo. Time je bez potrebnih dopuštenja pružala investicijsku uslugu koja je u Hrvatskoj zakonom strogo regulirana. Uz to, novac koji su ulagatelji uplaćivali držanje na redovitom računu zadruge, bez odvajanja od ostalih sredstava i bez mjera zaštite koje zakon zahtjeva. Jedan od osnivača te zadruge bio je i ekonomist Vuk Vuković. HANFA je o svojim saznanjima obavijestila mjerodavna regulatorna tijela u SAD-u jer je riječ o fondu i društvu osnovanom u toj zemlji.
2: Na Braču se i dalje oko 100 vatrogasaca bori s požarom koji je sinoć buknuo na zapadnom dijelu otoka između Ložića i Dračevice. Prema Braču su poslane i nove snage s Makarske rivijere, a vatrogascima su tijekom dana pomagala 2 R traktora i 5 kanadera. Prije toga su se vatrogasci sami cijelu noć nadljudskim naporima borili da vatra ne zahvati mnoge objekte. Izgorjela je uglavnom borova šuma, a trenutačna je procjena oko 1500 hektara. Uglavnom požar još nije pod nadzorom, pa vatrogasce čeka i druga besana noć, kaže županijski zapovjednik Ivan Kovačević.
12: Situacija je od popodneva nepromijenjena, znači imamo istočni, sjeverni, zapadni dio u redu, radimo na sanaciji, a južni dio još uvijek gori i evo sad ćemo prelocirati neke snage pa ćemo pokušati to zaustaviti. Ono što je najvažnije, nije ništa ugroženo, to je nepristupačan predio, evo sad nam je došlo malo bliže putevima pa ćemo pokušati riješiti. Evo trenutno 140 ljudi i 45 vozila.
13: Ostajete dežurati znači na terenu cijelu noć?
12: Je, tako je.
2: Policija je privela osobu osumnjičenu za izazivanje velikog požara u Bosni i Hercegovini zbog koje je Dalmacija danima bila obavijena dimom, a zrak onečišćen. Vatra je planula u selu Zvirnjači kod Kupresa, a zatim se zbog snažnog vjetra proširila prema općinama Prozorama i Tomislavgrad. Kako piše Hercegovina Info, za izazivanje požara osumnjičena je žena iz Zvirnjače, koja je policiji potvrdila da je u dvorištu zapalila vatru, ali ju je nakratko ostavila bez nadzora.
3: Obilna kiša pala jutros u Splitu. Procjenjuje se da je u samo jedan sat palo više od 70 litara po četvornome metru. Primljeno je više od 60 dojava o poplavljenim prizemnim stanovima, garažama, dizalima i vrtićima. Problema je bilo i na cestama, a neko vrijeme nisu radili semafori. Na teren su odmah izašle sve raspoložive ekipe vatrogasaca, te vodovoda i kanalizacije.
2: IDS osuđuje način na koji je vlada odlučila dio otpada iz Gospića zbrinuti u Holcimovoj tvornici u Koromačnu bez stvarnog uključivanja lokalne zajednice u donošenje odluke. Ustvrdivši da problem otpada u Gospiću treba hitno riješiti, u toj stranci smatraju neprihvatljivim da se pritom stanovnike Raše i Labinštine stavlja pred gotov čin. Za neke su Istra i Kvarner samo dio 8. izborne jedinice, a za nas su dom, prostor u kojem živimo i djelujemo i za koji snosimo odgovornost, stoji u priopćenju IDS-a, iz kojeg najavljuju da će utorak biti na prosvjedu uz stanovnike Raše, Koromačna i Labinštine. Evo što je rekao IDS-ov načelnik općine Raša, Leo Knapić.
14: Mi smo malo skeptični sa činjenicom da taj neopasan otpad koji bi trebao doći u Koromačno na spaljivanje je u stvari neopasan, jer mi ne znamo. Možda je pomiješan sa opasnim otpadom. Apeliram ovim putem Holcim da odustane od uzimanja ovog otpada.
2: A prema vladinoj odluci, Našička cementara zadužena je za zbrinjavanje oko 325 tona neopasnog otpada iz Like. Gradonačelnik Našica Krešimir Kašuba ističe da je razgovarao s premijerom, a zanimalo ga je o kakvom je točno otpadu riječ. Danas je održao sastanak s čelnicima cementare, pa nakon gradonačelnika poslušajte i predsjednika uprave Nexe grupe Josipa Ergovića i direktora za proizvodnju cementa Daniela Korena.
15: Ono što mene je konkretno zanimalo, šta je neopasni otpad, a to je papir, drvo, plastika, guma i tekstil. Predsjednik uprave je rekao da će u srijedu 10 sati imati fokus grupu, na neki način možemo reći dana otvorenih vrata u cementari gdje ćemo imati uvid u način proizvodnje.
16: Da je spaljivanje takvog neopasnog otpada, to jest uporaba znači suspaljivanje tih vrsta otpada i goriva iz otpada, normalan proces koji se odvija u svim tvornicama cementa u okruženju. Nadam se da će ljudi shvatiti da će ovo biti zbrinuto na siguran način i da neće biti nikakvog negativnog utjecaja na okoliš.
17: Cementna industrija je u nekakvoj prednosti u odnosu na same spalionice, utoliko što nema otpada. Znači, spalionica kad izgori otpad, nastaje nekakav pepel koji se opet tada mora zbrinjavati. U tvornicama cementa takvog pepela nema.
2: A predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić kritizirao je odluku o spaljivanju 650 tona neopasnog otpada iz Gospića u dvijema cementarama, propitujući imaju li one za to dozvolu.
18: Sada svi vidimo, i javnost, i vi i ja, da ovo što HDZ predlaže nema nikakvog smisla, da tvrtka koja je pobijedila na natječaju odustaje, da spominju neke cementare pa izazivaju bijes javnosti jer nisu učinili osnovnu stvar. Osnovna stvar je bila sanacijski plan i program i trijaža na licu mjesta. Da li cementare imaju dozvolu za to? Neka pokažu, ne prvo moramo vidjeti što je. Kad one pokažu, onda ćemo vidjeti i predložit ćemo što je najbolje.
3: Most će pokrenuti postupak promjene Ustava kojim bi se svakom građaninu zajamčilo pravo na čistu i pitku vodu, a hrvatski vodni resursi dodatno zaštitili kao opće dobro, priopćeno je iz te stranke. Most je takvu inicijativu prvi put pokrenuo od 2019. godine, no vlada prijedlog tada nije prihvatila, uz objašnjenje da postojeće ustavne odredbe pružaju dovoljnu zaštitu. Nakon događaja u Lici jasno je kako postojeća razina zaštite nije dovoljna, smatraju u Mostu.
2: Hrvatska poljoprivredna komora na jesenskom je Bjelovarskom sajmu u Gudovcu predstavila prijedlog prema kojem bi se ratari udruživali u proizvođačke organizacije, izgrađivali vlastite silose i pšenicu prodavali kad im to odgovara, a ne odmah nakon žetve. Naime, nakon žetve poljoprivrednik često mora brzo prodati pšenicu jer mu treba novac, a tada mu je pregovaračka pozicija najslabija. Ne želimo da država određuje cijenu pšenice, nego da poljoprivrednik dobije mu mogućnost da sam odluči kada će i kome prodati pšenicu, rekao je predsjednik komore Željko Mihelić.
3: Prijedlogom se predviđa gradnja 5 silosa u 5 slavonskih županija, a da njihovi vlasnici budu proizvođači. Poslovanjem bi upravljao profesionalni tim menadžera zadužen za nabavu, skladištenje, financiranje, logistiku, prodaju i izvoz. Prijedlog predviđa i zakup do 20% kapaciteta za državne robne rezerve, te izvoz usmjeren prema tržištima Bliskog istoka, arapskih zemalja i Sjeverne Afrike. Poljoprivredna komora napominje da je dokument tek podloga za javnu raspravu. Svijet.
2: Hutisti i iranski saveznici u Jemenu napreduju prema potpunom nadzoru nad drugim ključnim tjesnacem za prijevoz nafte Bab el-Mandebom. Analitičari smatraju da je Teheran naredio novo razbuktavanje sukoba kako bi prisilio Saudijsku Arabiju na uzmak i opteretio vojne resurse zapadnih saveznika, kao i da Iran opskrbljuje hutiste oružjem i obavještajnim podacima. Danja Dubravac.
19: Sukob u Jemenu ponovno se rasplamsao u sklopu šireg regionalnog iransko-američkog rata. Saveznici Teherana, hutisti, koji se bore protiv međunarodno priznate vlade, preuzeli su nadzor nad cijelom jemenskom obalom Crvenog mora. Ključni trenutak bio je zauzimanje grada Moke na ulazu u strateški tjesnac Bab el-Mandeb, grada Dubaba na njegovoj obali, a onda i otoka Perima na njegovu najužem dijelu. Vladine snage koje se bore uz potporu Saudijske Arabije jednostavno su se povukle s tih triju područja, iako je Vijeće za nacionalnu obranu pod predsjedanjem predsjednika Rašada al-Alimija istaknulo da braneći tjesnac, Jemen ne brani samo sebe, nego i slobodnu plovidbu, pomorsku sigurnost i stabilnost globalne trgovine. Vojni glasnogovornik Hutista Yahya Sare poručuje:
3: jemenske snage potvrđuju da pomorska plovidba ostaje sigurna za sve kompanije, osim saudijskih brodova kojima je prije toga najavljena zabrana. Ističu da su trajno predane provedbi načela blokada za blokadu, napadima na ciljeve saudijskog neprijatelja, te da na razbuktavanje uzvrate razbuktavanjem, sve dok agresija ne prestane i dok se ne ukine blokada koja je nametnuta našem narodu.
19: Ukupni protok nafte i naftnih derivata kroz Bab el Mandeb dramatično se povećao zbog kolapsa prometa kroz Hormuški tjesnac. Saudijska Arabija je zbog rata protiv Irana aktivirala svoj naftovod Istok-Zapad i sva nafta koja se šalje na azijska tržišta mora proći kroz Bab el Mandeb. U suprotnom smjeru prema sjeveru doprema se roba za Europu. Ako bi promet i u tom tjesnacu bio prekinut, alternativa bi bila oplovljavanje Afrike, što bi izazvalo velika poskupljenja i kašnjenja svega, a ne samo nafte. U Jemenu se zbog razbuktavanja borbi brzo pojačava humanitarna kriza. Prema podacima UN-a, u samo tjedan dana raseljeno je više od 46.000 ljudi na jugozapadu, a bolnice u pogođenim područjima pred potpunim su slomom.
2: 25. je godišnjica napada na New York i Washington kada su se teroristi otetim zrakoplovima zabili u svjetski trgovački centar i Pentagon. U napadu je poginulo gotovo 3000 ljudi. Ceremonija je kod takozvanog Ground Zero počela kao i uvijek u 8:46 minutom šutnje uz jak sjećanja na trenutak prvog udara zrakoplova u sjeverni toranj svjetskog trgovačkog centra. U članove obitelji žrtava bili su potpredsjednik J.D. Vance i četvorica bivših američkih predsjednika. Donald Trump govorio je u Pentagonu.
20: 25 godina poslije napada znamo da se svijet nikada neće vratiti u stanje u kakvom je bio onog prekrasnog mirnog utorka 2001. godine ujutro. Prije nego što su se tornjevi srušili, prije nego što je pogođen Pentagon, prije nego što je užasno zlo, doista užasno, nasilno ušlo u naše živote, prije nego što smo vidjeli što se dogodilo u Pensilvaniji, nevinost znači očekivati da će budućnost biti dobra jer još nismo istinski stavljeni na kušnju, a mnogo smo puta bili stavljeni na kušnju. Na kušnji smo i danas i u toj kušnji vrlo uspješno pobjeđujemo.
2: Ovog se vikenda u New Delhiju održava summit BRICS-a. Uoči okupljanja domaćin indijski premijer Narendra Modi sastao se s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom te ga pozvao na pregovore radi završetka rata u Ukrajini. Dijalog i diplomacija pravi su način za rješavanje sukoba, rekao je Modi Putinu.
3: Zastupnici Donjeg doma britanskog parlamenta odbili su prijedlog legalizacije potpomognute smrti u Engleskoj i Walesu. Protiv je glasovalo 286 zastupnika, a 270 bilo je za. Nacrt zakona predlagao je da se punoljetnim osobama u Engleskoj i Walesu, kojima je preostalo manje od 6 mjeseci života, omogući podnošenje zahtjeva za potpomognutu smrt uz odobrenje dvaju liječnika i stručnog povjerenstva.
2: Tematski park Etnoland na drniškom području posvećen dalmatinskoj baštini bogatiji je za 3 potpuno nova sadržaja. Projekt je sufinanciran europskim novcem, a radi se o dosad najvećem ulaganju u park koji je otvoren prije 19 godina. Đana Krvavica.
21: 360 stupnjeva, imerzivni prikaz na platnu dužem od 100 metara, skulptura akademskog kipa.

0: školokaz.
1: Cilj nam je bilo napraviti jedno mjesto gdje će se pričati o nekim davnim dobrim vremenima i o obiteljskim pričama. Znači, uzeli smo jednu priču, našu vlastitu obiteljsku priču mog pradjeda Šime, i tu priču smo oživili. To je priča njegovog odlaska u Ameriku i povratka iz Amerike opet vamo. To smo stavili u format multimedije. U tom formatu u Hrvatskoj niti šire nema. Znači, to je jedna soba u koju ulazite i koja se skroz pretvara u jedan drugi svijet.
0: Ovo je tek jedan od 71 projekta koje sufinancira Vlada Republike Hrvatske kroz program Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, istaknuo je ministar turizma i sporta Tonči Glavina.
2: Jako mi je drago da ovaj konkretan projekt je dobio potporu u iznosu nešto malo više od 3 milijuna eura, ukupne investicije negdje otprilike 6,3 milijuna eura, i jako mi je drago što jedna iznimno vrijedna nadogradnja, nadopuna može napraviti za dobar turistički projekt za jednu županiju, u konačnici za Republiku Hrvatsku. Nadogradnja koja se približila na jedan jako zanimljiv način današnjem strukturu gostiju.
0: A da su ovakva ulaganja od iznimnog značaja za ruralni dio Šibensko-kninske županije, naglasio je župan Paško Rakić.
3: Vidimo priliku u našem zaleđu. Mi u zajedništvu sa gradovima, sa općinama, turističkom zajednicom, ali naravno i Vladom Republike Hrvatske, lobiramo za niz projekata u turističkoj infrastrukturi. Mislimo da su to projekti koji će dodatno obogatiti ponudu i privući ljude iz priobalja.
0: Očekuje se kako će nove atrakcije tematskog parka Baštine Etnolenda privući velik broj posjetitelja.
4: Folklornim večerima u Vinkovcima su počele 61. Vinkovačke jeseni, najveća i najvažnija manifestacija tradicijske kulture u Hrvatskoj. Folklorno stvaralaštvo i tradicijsku kulturu idući će dana na trgu Vinkovačkih jeseni predstaviti 50 folklornih skupina iz Vukovarsko-srijemske županije.
5: Organizatori posebno ističu program Slavonska rapsodija, na kojem će se 15. ovog mjeseca prvi put u Vinkovcima okupiti čak 100 tamburaša. Tri dana poslije održat će se svečanost otvorenja manifestacije pod geslom Vlak Slavonske ravnice, glazbeno-scenska priredba kojom će biti ispričana priča o ljudima koji su tijekom prošlog stoljeća iz raznih krajeva Hrvatske i Hercegovine dolazili u Slavoniju tražeći bolji život. U središtu će biti lik fra Didaka Buntića i njegov humanitarni pothvat kada su tijekom Prvoga svjetskog rata u Slavoniju došla djeca iz Hercegovine.
4: U Šibeniku je otvoren Šip festival Izvoznik hrvatske glazbe. Na 8 pozornica nastupa više od 50 izvođača, a u konferencijskom programu sudjeluju svjetski producenti, radijski voditelji i profesionalci iz svijeta glazbe. Zahvaljujući festivalu, deseci hrvatskih sastava već su dobili ekskluzivnu ulaznicu na međunarodno glazbeno tržište, javlja Hrvoje Gunjača.
6: Šibenik je ponovno u ritmu glazbe. Na četvrtom Šip festivalu okupljaju se glazbenici, producenti i glazbeni urednici iz cijelog svijeta. Od gotovo 1500 prijava pomno je odabrano 50 izvođača koji nastupaju na 8 pozornica, kaže glavni producent festivala Mirko Burazer.
7: Bilo je jako teško, ali nekako gledamo sve ukupno šta bi tu pasalo, šta bi pasalo, na primjer u Arsenu, u Azimu, tu na Tvrđavi. I dosta tijekom godine mi poslom putujemo pa i vidimo neke bendove pa nam bude lakše u odabiru, ali evo, nije baš bilo lako.
6: Od alternative i popa preko džeza i elektronike, uz neka poznata imena, Šip publici otkriva nove zanimljive izvođače, svjedoči Everton Lewis, glazbeni urednik iz Kanade.
8: Šip je najorganiziraniji i najplodniji glazbeni festival u Europi. Lokacija je fantastična, glazba ovdje je vrhunska i veselim se dobrom provodu do kraja festivala.
6: Svjetski glazbeni urednici i producenti biraju hrvatske bendove za predstavljanje na međunarodnom tržištu. Prilika života, kaže Sara Ester iz Dua Freekind.
9: Meni je super da se neka takva stvar događa u Hrvatskoj koja povezuje ljude od svuda iz svijeta i glazbenike, ljude u industriji, i da ima takva dobra ekipa ovdje u Hrvatskoj.
6: Uz koncerte u konferencijskom programu o aktualnim temama raspravlja više od 100 stručnjaka. Mjesto je to susreta izvođača i glazbene industrije, ističe Renata Margaretić-Urlić, glasnogovornica Ministarstva kulture i medija koje podržava festival.
10: Da biste stvorili neku suradnju, da biste stvorili prijateljstvo, morate se povezati, morate se susresti. U današnje vrijeme digitalizacije, digitalne transformacije, nama je sve više i više bitni ovaj ljudski susret.
6: Šip Fest

0: festival afirmirao je Šibenik kao važno mjesto europske glazbene scene.
1: Sport. Vladimir Horvat.
2: Bivši trener Dinama, Rijeke i Gorice, Sergej Jakirović, proglašen je najboljim menadžerom mjeseca kolovoza u engleskoj Premier Ligi. Nakon što je s Hulom izborio povratak u elitni razred engleskog nogometa, Jakirović je u uvodnim dvama kolima nove sezone ostvario pobjede protiv Manchester Uniteda i kod Coventrya. Ema Mečić osvojila je srebrnu medalju na 400 slobodno u kategoriji S9 na Europskom paraplivačkom prvenstvu koje se održava u turskom gradu Kočeliju. Mečić je tako nakon dvaju četvrtih mjesta u Turskoj napokon stigla i do odličja. Novi je tu uspjeh 19-godišnje Mečić kojoj je to četvrta medalja s velikih natjecanja. U finalu te discipline nastupila je i Marija Badrov koja je osvojila 7. mjesto. Rukometaši Trogira ostvarili su pobjedu protiv Vestmane s Farskih otoka u prvoj utakmici prvog kola Europskog kupa. Trogirani su slavili s 25-20, a predvodio ih je Tomislav Radnić s 8 pogodaka. Uzvrat je za 2 dana i to ponovno u Trogiru. Ires Edvard Dambar, pobjednik je 19. etape biciklističke utrke Vuelta a España. Dambar je u brdskoj etapi slavio još 14 sekundi prednosti ispred Kolumbica Santiago Buitraga, a treći je bio Britanac Thomas Glouk. Dva dana prije kraja utrke, vodeći u ukupnom poretku, Španjolac Enric Mas zadržao je minutu i 37 sekundi prednosti ispred Slovenca Primoža Rogliča. Nakon što su prošle noći finale US Opena izborile dvije najbolje svjetske tenisačice, Bjeloruskinja Irina Sabaljenka i Kazahstanka Jelena Rybakina, noćas ćemo saznati finaliste u muškoj konkurenciji. U 21 sat počeo je prvi polufinale u kojem je prvi nositelj Njemac Aleksandar Zverev dobio prvi set protiv Rusa Karena Hačanova sa 6-3. Ne prije 1 sat poslije ponoći, u drugom polufinalu igraće Amerikanci Francis Tiafoe i Ben Shelton. Čehinja Katarina Sinjakova i Amerikanka Taylor Townsend pobjednice su US Opena u konkurenciji ženskih parova. U finalu su svladale Amerikanke Ashlyn Kruger i Robin Montgomery s 5-7, 6-0 i 6-2. Sinjakovoj to je drugi naslov na US Openu, a ukupno 12. u karijeri. Townsend je osvojila svoj 4. Grand Slam naslov u parovima nakon što je slavila i na preostala 3 Grand Slam turnira.
1: Vremenska prognoza. Josipa Kuzmić.
3: U Hrvatskoj je danas bilo promjenjivo, unutrašnjosti i pretežno oblačno. Povremeno je bilo kiše i pljuskova s grmljavinom, lokalno i obilne oborine, osobito na Jadranu i uz njega. Vjetar je uglavnom bio slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu sjeverozapadni i bura, u Dalmaciji i jugo. Najniža temperatura zraka bila je od 13 do 18, na Jadranu od 18 do 23, na jugu i do 28. Najviša dnevna većinom od 15 do 20 celzijevi stupnjeva, na obali i otocima od 23 do 28, na jugu i do 31. Sutra pretežno sunčano, unutrašnjosti mjestimice s umjerenom na oblakom. Na krajnjem jugu više oblaka, ponegdje su mogući pljuskovi s grmljavinom, koji još u noći mogu biti izraženiji. Ujutro je na kopnu lokalno moguća magla. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, osobito podne Velebita s olujnim udarima. Najniža temperatura zraka je između 10 i 15, na Jadranu od 17 do 23. Najviša dnevna od 20 do 25, na Jadranu do 29 celzijevi stupnjeva. I u nedjelju pretežno sunčano, temperatura zraka ostaje bez znatnije promjene, a i bura će na Jadranu postupno slabjeti.
1: Kronika dana.
4: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
5: U zagrebačkoj srednjoj školi učenik nožem napao drugog učenika i spremačicu. Stabilno su, ali teško ozlijeđeni.
4: Zbog sumnje na prijevaru s vrijednosnim papirima u SAD-u uhićen ekonomist Vuk Vuković.
5: Hutisti napreduju prema potpunom nadzoru nad drugim ključnim tjesnacem za prijevoz nafte, Bab el-Mandebom.
4: Vrijeme sutra većinom sunčano, na krajnjem jugu više oblaka, na Jadranu bura, najviša temperatura od 25 do 29 stupnjeva.
5: Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Tomislav Baran, uredili Tadija Kristijan Babić i Sanja Cota.
1: Prvi program.
6: Hrvatski.
7: Dragi naši građani.
8: Dragi naši sugrađani.
6: dragi naši slušatelji. Dobrodošli u novu epizodu naših dnevnih radijskih jezičnih promišljanja. Počeli smo je trima pozdravima. Treći je jasan, tu je u svakoj epizodi. Mi smo ovdje na radiju, a vi slušate radio u izravnom emitiranju ili nekom od suvremenih metoda odgođenog slušanja. A što je s prvim dvama pozdravima?
7: Najdraži naši građani.
8: Najdraži naši sugrađani.
6: Na prvi pogled nema problema. Školski rječnik za građane nudi dvije definicije, to jest za građanina, jer zgodno je usput primijetiti da je u jednini građanin, a ne građan, a da u množini nisu građanini, nego građani.
7: Građanin, onaj koji živi u gradu, stanovnik grada.
8: Građanin, osoba koja stanuje u kojemu mjestu, kraju, državi ili na kojemu kontinentu.
6: Dakle, unatoč korijenu grad, građanin nije nužno samo stanovnik grada, nego i nekog šireg ograničenog zemljopisnog područja. Uostalom, riječ grad istiže od staroslavenskog gord u značenju ograđeni prostor ili ograđeno mjesto unutar kojeg se boravi. A što školski rječnik kaže za sugrađanina, uopće ga ne navodi. Značenje mu dakle moramo izvesti iz značenja predmetka su. Ako je suradnik onaj koji nešto s nekim radi, susjed onaj koji sjedi, to jest stanuje uz nekog, suvozač onaj koji je uz vozača, supočinitelj onaj koji je nešto počinio uz počinitelja, sugrađanin je očito onaj koji živi uz građanina u gradu ili šire. Evo na primjer što pjevaju mali sugrađani. Ali hrvatski jezični portal ima obje riječi. Prvu definira otprilike kao i školski rječnik, a drugu, sugrađanina, isključivo kao onog koji s kim živi u istom gradu. Kraj, država ili kontinent ovdje se ne spominju. Ako jedan rječnik ima ograničenog sugrađanina, a drugi ga nema uopće, proizlazi da ga nije jezično nemoguće sastaviti i u širem značenju, to jest da se može govoriti o sugrađanima i kao onima koji s nama žive u istoj zemlji ili na istom kontinentu. Pitanje je međutim zašto to učiniti? Slušatelj koji nam se javio smatra da bi se političar trebao obraćati samo građanima, jer nastupa iz pozicije vlasti u kojoj se treba skrbiti o građanskim pravima stanovnika zemlje kojom vlada. To nisu sugrađanska, nego građanska prava. Istodobno, obraćajući se sugrađanima, političar možda neobičnom upotrebom riječi želi ostaviti dojam da je ravnopravan sa svima drugima. Je li to poželjno ili djeluje kao kakva prijevara, ostavljamo otvorenim.
9: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Reimer. Do slušanja.
10: Ovo je Glas Hrvatske, međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.

0: Požar na Braču i dalje je aktivan, a vatra se širi prema pustinji Blaca i naselju Milni. Na terenu su vatrogasci s otoka i kopna uz pomoć kanadera i air traktora. Vatra je zahvatila uglavnom borovu šumu, a izgorilo je oko 1,5 hektara. Objekti za sad nisu ugroženi, no zbog najavljene bure vatrogasci strahuju od ponovnog širenja požara. U elektrotehničkoj školi u Zagrebačkom Voltinom 15-godišnji učenik nožem je teško ozlijedio školskog kolegu i spremačicu koja mu je pokušala pomoći. Oboje su nakon operacije stabilno. Napadač je pod nadzorom policije, a okolnosti i motiv napada još se utvrđuju. U školi je krizni tim koji će učenicima i zaposlenicima pružati pomoć i tijekom vikenda. O mogućim okidačima ovakvih nasilnih činova kod adolescenata govorio je neuropsihijatar Ivo Urlić.
1: Sve ima svoje korijenje i ako to prepoznamo, onda ćemo nastojati barem, ne znači da ćemo uvijek uspjeti, ali nastojimo. I mislim da je važno da u tome educiramo obitelji, da stare vrijednosti nekih granica, neke strukture obitelji, poštovanja i starijih u odnosu na mlađe, a ne samo mlađih u odnosu na starije, ima temeljnu vrijednost u formiranju jedne ličnosti i u osjećaju za granice. Danas mi vidimo da društva u kojima živimo pate kronično od dezorganizacije i to je zapravo nešto što nas vodi u jednu otvorenu agresivnost i zapravo jedna atmosfera zatrovana agresijom je nešto o čemu paralelno sa obitelji i školskim ustanovama mislim da trebamo voditi računa.
0: Vijesti. U željezničkoj nesreći u sjevernoj Francuskoj ozlijeđene su 44 osobe. Vlak sa 180 putnika iskočio je iz tračnica kod Kleona nakon sudara s nepoznatim predmetom. Jedna osoba je u kritičnom stanju. Željeznički promet na nekoliko linija je obustavljen, a uzrok nesreće još se istražuje. Vijesti. Hrvatski i njemački vojni piloti su u hrvatskom zračnom prostoru proveli zajedničku obuku punjenja Rafala gorivom tijekom leta. Riječ je o novoj sposobnosti hrvatskih borbenih aviona koja im omogućuje dulji boravak u zraku. Iz MORH-a ističu da vježba dodatno jača obrambenu suradnju Hrvatske i Njemačke. Svjetski je dan prve pomoći. Hrvatski Crveni križ u različite edukacije na godinu uključi oko 50.000 ljudi, a ove godine naglasak je na informiranju građana o uporabi i važnosti automatskih vanjskih defibrilatora. Izvršni predsjednik Robert Markt upozorava.
2: Tužno je da u Hrvatskoj imamo svega 5 do 10% preživjelih nakon srčanog zastoja. Svakoga dana gotovo 24 osobe u Hrvatskoj doživi srčani zastoj.